Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața și lui Petrișor aici lângă noi. El e acolo la Coteț, unde e mai cald. Eu sunt la Semicoteț, unde e tot cald.
3: Și eu stăm play.
2: Las, tu stai bine acolo, nu mai vorbi.
3: Fii atent, când am venit cu liftul acum, ai auzit ceva în lift?
2: Nu, eu am auzit când am ieșit din lift, m-am auzit pe mine sufocându-mă.
3: Nu.
2: În momentul când ieși din lift, e o căldură acolo când ieși din lift, dă e ca pe aeroportul din Antalya pe vremuri când n-avea aer condiționat.
3: Altceva vreau să spun, se aude cum curge apa pe lângă lift.
2: Păi foarte bine, la cuscru, să fie, dar ce are, băi?
3: Mă zic, ce naiba se aude pe aici, când așa, apa curgea pe marginea peretelui ăla de la lift, probabil de sus, de undeva, că
2: până acum
3: mult.
2: Dădeam vina pe fotbal, că nu putem să dormim, sau pe căldură. Bine, căldura în casă tot a existat, pentru că nu puteai să ții geamurile deschise, la ce curent era, se făcea o furtună, mi-a căzut și o jaluzea, a fost o demență de asta. Dar... la câte alerte ne-au dat pițiponci ăștia, mă, vreau să știu și eu, pentru ce îmi dai alertă, mă, frate, la două noaptea sau la unu noaptea? Spune-mi și mie, pentru, pe, ce,

0: Ce să fac eu la 1 noaptea cu alerta aia?
1: Păi tu nu faci nimic, ești acasă, alții care sunt
0: plecați de acasă. Păi și ce caută aia la 1 noaptea pe străzi?
1: Păi eu știu, se duc în piață, urmăresc meciul. Eu
0: haide,
1: știu
0: ce... du-te mă și lasă-mă, urmărea cineva meciul pe furtuna aia.
1: Tu știi ce ambuteiaje erau aseară în trafic? Și ce ambuteiaje? Și acum dimineața aici, eu la Băneasa n-am venit prin pe sub pod.
0: De pe unde
1: pe deasupra.
0: Da, de ce?
1: Am luat-o pe margine, așa că am văzut eu că e ceva dubios și am luat-o pe deasupra, știi? Am stat la stop și am trecut mai departe. Dar și aseară erau foarte mulți copaci căzuți. Bulevardul Magheru era închis aseară.
0: Mă, uite, e o chestie foarte interesantă. Când eu stau lângă parc, pe străduțele de la mine nu era niciun copac căzut.
1: Da, depinde de intensitate.
0: A fost la mine a fost o intensitate, știi că ia blocul.
1: Ai copaci mai îngrijit.
0: Nu, au cam căzut asta iarnă. Asta e ideea.
1: Uite și aici, ai văzut, nu știu dacă ai văzut pe lângă noi, sunt niște crengi din astea.
0: Ce mai circulația metroului pe magistrala 1 întreruptă sau a fost întreruptă?
1: Piața Victoriei 2 e închisă, înțeleg, pentru că e apă, a curs apă pe acolo, nu știu ce s-a întâmplat.
0: Păi ce vrea să curgă? Vin? Bere?
1: Nu, dar e apă pe la nivelul terasamentului al șinei. Am o fotografie aici, uite, ți-o dau acum. Eu nu știu cum merge metrou pe aici, dar în fine.
0: Eu știu doar melodia lui Mihai Constantinescu, sau nu, a lui Marius Teicu, fotografia.
1: Uite-te aici, ți-am trimis pe Messenger, pe Facebook.
0: Ia, domnul Nazar, ia cu, cu ce mă uimici la prima oră.
1: Cum merge metrou pe aici?
0: E amfibiu.
1: Nu, dă ca la vapor, nu?
0: Sunt și rudele angajate la metro acolo? Păi în apa aia.
1: Bine, asta e o fotografie a unui cititor, probabil, ceva. Un
0: în stele.
1: Da, Mihai Vegheș, văd că... Facebook Mihai Veghe. Probabil că omul a avut treabă dimineață și a vrut să plece și trebuia să ia vaporul.
0: Deci, piața Victoriei 2.
1: 2, da, da.
0: Era închisă temporar, nu știu, la ce ori știrea asta?
1: Măi, la 6:35,
0: adică nu de curând, da, da, da.
1: Da, da, poate să meargă metroul pe acolo unde e apa atâta? Nu știu, întreb și eu. Mie mi se pare că nu.
0: Petrișor, du-te, tată, repede și dă la pește aici, la piața Victoriei 2.
1: Trebuie să dea la pompă să scoată apa.
0: Du-te repede.
1: Poate a căzut din Dâmbovița ceva. Vorbesc serios.
0: Vai de capul meu, da. 500 de intervenții. Asta era la 23:30, dar văd acum la Digi24 că au fost 900 de intervenții.
1: Da, sunt foarte mulți copaci, crengi de copaci, nu copaci. Că
0: păi
1: nu
0: a bătut vântul foarte tare, mă, foarte tare.
1: Și aseară erau foarte
0: mulți. A plouat prea puțin față de cât a bătut vântul.
1: Da.
0: Nu spun că și eu mi-aș dori, mai liniștit, să mai plouă încă vreo 24
1: știi
0: de ore.
1: Știi unde mai e apă? Aici, strada asta paralelă cu care venim noi.
0: Da, acolo, da.
1: N-am luat-o pe acolo, am luat-o pe aici, pe interzis, pentru că nu putem, era apa mare, am zis, bă, n-are rost să mă bat pe acolo. Acolo se strânge apă și în general în pasajele
0: astea. Uita la Buzău ce s-a întâmplat. Wow!
1: A fost și la Buzău, toată zona asta de sud aici.
0: Păi dacă au investit prea mult în covrigi.
1: Da.
0: Trebuia să investească.
1: Înțeleg
0: și
1: că au fost 100 de litri de apă pe metru pătrat.
0: Da,
1: am
0: bine.
1: Am văzut undeva. Bine, toată noaptea, nu un interval.
0: Asta e, frate, astea-s vremurile și vremea și vremurile.
1: Caniculă și furtună. Când asta e caniculă e și furtună.
0: Da.
1: De când lumea și pământul.
0: Cei mai liniștiți sunt aia după piața politică. Ai văzut ce liniștiți
1: sunt? Da, păi pleacă în vacanță. A zis, când puneți domne primii? Lasă, domne, să ne întoarcem noi din vacanță.
0: Da, așa am zis și eu. Păi ce? Da.
1: Dar știi ce l-aș face? Așa. Secțiune extraordinar.
0: Mă, știi ce mi-aș dori eu să am? Să am un dragon. Că tot a început de vreo două săptămâni sezonul 2 sau 3 din House of the Dragons. Mă, dacă aveam un dragon, știi cum e, îi răspopeam pe mulți, știi cum e? Mai ții minte în Haiducii sau cum e, Răspopitul. Era... Cine juca pe Răspopitul, Petrișor? Cel mai mare actor român care a murit la cutremur.
1: Toma Caragiu. Da, da, știi că nu puteai să-i găsești cu toporul sau cu paloșul, că erau departe plecați ăștia. Tu crezi că parlamentarii pleacă la Amara sau la Mamaia?
0: Da.
1: Maldive.
0: Neața, zona pot Văcărești închisă, apa este până la gât. Deci poți să înnoți și nu te înneci. Da, dacă e doar până la gât, nu e niciun fel. Poți să mergi frumos, ușurel, așa o iei până la gât.
1: Eu am avut o treabă urgență ieri și am luat-o Bucureștiul la pas așa.
0: Da.
1: Și erau bulevarde închise cu mașini de poliție.
0: Da.
1: Știi unde mai e? La Budapest, acolo iar e o groapă și se strânge foarte multă apă și acolo era blocat foarte multe zone.
0: Da, dar uite, în zona asta poate... aici, la nord, n-am prins chestiile astea până am venit, știi? La radio, da. Oricum,
1: se circulă bine acum?

0: Ia să întrebăm...
1: Nu știu, pe aici, pe unde am venit, se circula bine. Dar uite, dacă la pod Văcărești e închisă, la metro e închis, uite, tot felul de poze cu copaci căzuți. Spune, la noi au căzut destui asta iarnă în zona aia și ce-au mai, toaletat, înțelegi? Și doar crengi, dar nu foarte mari, ce am văzut eu. De exemplu, asta iarnă, când veneam spre radio, erau numai copaci căzuți și pe Prezan și pe bulevardul ăsta, Regele Mihai și așa mai departe. Acum, de pe Șușa n-am văzut altceva. Că dacă au căzut în parc, în parc nu e nicio problemă, că noaptea nu erau oameni, nu erau nici mașini. Da, ok, ce să zicem.
0: Asta e, acum o să vină căldura sau răcoare? Asta n-am înțeles.
1: Nu, încă nu vine căldura.
0: E bine.
1: Nu, păi văd că peste 30 de grade nu o să mai avem, o să avem până în 30 de grade. Așa, sigur, astăzi, de exemplu, dacă mă uit pe BBC, zice că o să avem maximă de 31. Și 31 zice și pe aplicația cealaltă. Deci astăzi o să avem peste 30. Îți dai seama ce zăpușeală o să fie după ploaia asta. Dar suntem amenințați cu trăznete. Măi, aseară a fost un trăznet incredibil. Și cum să... Nu mă uitam pe geam să vânez fulgerele. Dar eram cu ochii înspre geam. Băi, și odată s-a făcut o lumină. Cum am eu locuința orientată așa, chiar spre nord, cumva spre Pipera, voluntari încolo. Bă, da, o lumină și a venit imediat. Am crezut că o să crape pământul acum. A fost atât de aproape, știi? După care le-am auzit numai a la lung, așa, în distanță. Dar trăznetul ăla, care a fost precedat de o lumină extraordinară, parcă era lângă mine acolo, pe cuvânt. Da. Soția s-a speriat. Simte mai speriat. Stai acum, ce să facem? Se întâmplă, da.
0: La această oră, cod galben la Brăila de averse torențiale. Iar fii atent la Suceava și Covazna, județul Suceava și județul Covazna, ceață ce determină vizibilitatea redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Uh-huh. Deci avem și cod galben de ceață în această dimineață.
1: Veniți la Băile Govora, aer curat și liniște. Lăsați, da, lăsați.
0: Noi umblăm așa, nu mai avem altă treabă.
1: Da, așa. Aseară pe Splai făceai slalom printre crengi și copaci căzuți.
0: Da.
1: Da, pe Splai. Dar e mare Splai, e lung Splaiul ăla, știi? Adică, da, mai zice cineva ceva. Circulă doar dracarele vikinge pe la Piața Victoriei 2.
0: Da, acolo trebuie să faci vaporașul pe la...
1: Vaporetto, da. Cum e la Veneția, Vaporetto.
0: Nu avem nici vaporaș și nici Vaporetto.
1: Nici vaporaș și nici Vaporetto.
0: Stăm prost la chestia asta.
1: Da, mie mi-au plăcut foarte mult alarmele alea. Extraordinar. Adică, când încep 3-4 telefoane prin casă să-ți facă la 1 noaptea, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, frumos, e frumos.
0: Am primit un singur mesaj.
1: Am avut mesaj. Dar știi că l-am primit? Avut, 3.
0: Când s-a oprit furtuna la 8 și un sfert, zic, bă, gata, pot să plec acum, că aveam niște treabă. Și când am plecat pe drum, atunci a venit mesajul.
1: Primul mesaj a venit târziu, deja începuse.
0: Vezi că e în funcție de zonă, de asta zic, mie mi-a venit mai puțin, mai devreme, mai...
1: Deci la noi aici,
0: 8 și un sfert, să știi.
1: Cred în Dorobanți am avut 3. Trei am avut.
0: Va lovi ploaia mai tare.
1: Nu știu, bătea și vântul și ce mai vrei tu. Da. Păi cam asta. În rest așteptăm provincia, cum se zice, bilanțul final și toate celelalte.
0: A murit o persoană la Găneasa.
1: Da, mă, acolo mașină. A căzut pe mașină, da, un copac. Am văzut de aseară.
0: Și o cursă Anima Wings Timișoara București de aseară a aterizat la Craiova.
1: În cauza furtunii.
0: Da.
1: Da. Da. Da.
0: De azi să sperăm că e mai bine.
1: Despre Copa del Mondo.
0: Copa del Mondo World Cup.
1: Copa del Mondo World Cup... multe nu sunt
0: am rezistat, cred că 20 de minute din prima repriză la Franța.
1: Păi da, dacă eram treaz din cauza alertelor, am văzut și eu prima repriză, după care n-am mai văzut. Dar Franța n-are treabă cu nimeni. Da. Nu, Franța, dacă nu, cum să spun, dacă nu devine prea plină de sine, prea arogantă, nu știu cine...
0: Deocamdată
1: dar e atât de puternică, poate să fie și mama... Argentina și a Spaniei și... dar sigur, niciun meci nu seamănă cu altul, însă da, pare să fie din alt film. Acum o să zic că lumea, da,

0: acea adversare Suedia, nu contează. Important e cum arată, cum subordonează adversarii.
1: Paraguay ce adversari?
0: Nu, dar stai-mă puțin, acum ce o să fac? Adică, ce vină are Franța? Ea joacă bine și alții joacă prost. E vina lor? Nu, e meritul lor că joacă bine și alții nu pot să joace precum Franța, da? Mai vedem. Iar Mbappé n-are cum să nu câștige titlul de goalgetter cu echipa asta care înscrie câte minim 3 goluri pe meci. Adică nu văd ce s-ar putea întâmpla ca să rateze titlul de goalgetter.
1: Iar Mexic 2-0 cu Ecuador este a patra înfrângere, a patra victorie fără gol primit. Mexic Africa de Sud 2-0, Mexic Corea de Sud 1-0, Mexic Cehia 3-0 și Mexic Ecuador 2-0.
0: Da,
1: interesantă linie de
0: adversarii nu sunt grozavi, dar ei au reușit exact meciuri serioase așa, știi?
1: Bine, și acum au dat golul și după aia s-au apărat pe două linii.
0: Acum nu sunt Franța totuși. Mexicul nu e Franța.
1: Le-a fost frică, adică le-a dat repede și după aia.
0: Iar tălâmbul ăla de Hincapié de la Arsenal a luat și un cartonaș roșu în minutul 95 pentru comportament nesportiv. Adică un penibil așa.
1: Pleacă în vacanță.
0: Să spunem că un gol l-a dat bunul Jimenez. Veteranul Jimenez a dat un gol pentru golul 2 al mexicanilor. Iar ce a fost în meciul pe care l-a văzut probabil toată lumea, iubitoare de fotbal, între Norj și Côte d'Ivoire, a fost mult mai pragmatici norvegienii. Asta e singura chestie. Altfel, nu m-a impresionat Norvegia. Costa de Filde a încercat mult mai mult, dar a venit golul ăla extraordinar, marcat de un fotbalist care s-o coste și ăsta spre 100 de milioane, probabil. Vorbesc de Nusa. A mai venit un gol frumos egalizatorului Diallo, un pic norocos că l-a tras cam în cap a lovit mingea, nu știu dacă mai ții minte,
1: da.
0: Și a sărit apoi peste portar, dar faza a fost frumoasă și Haaland acolo a vrut să reia spre poartă, a vrut să pună piciorul pe minge, că n-am înțeles, dar s-a dus în poartă mingea, n-a mai contat. Da.
1: Norvegia, prima echipă europeană care se califică, Franța a doua. S-au jucat deja 7 meciuri din cele 16, din 16.
0: Diseară la ora 19, football is coming home, da?
1: Da.
0: Anglia, Republica Democratică, Congo. Iar la ora 23, Belgia, Senegal. Se va vorbi multă franceză în meciul ăsta.
1: Și la 3, noaptea pentru insomnieci, Statele Unite, Bosnia.
0: Statele Unite sunt obligate să se califice pentru că celelalte coorganizatoare sunt deja în optimile de finală. Da? Și Mexic și Canada. Canada.
1: Și sunt 3 meciuri acum între o adversară din Europa și una de pe un alt continent. Anglia, Belgia și Bosnia.
0: Aha, frumos.
1: Să vedem dacă se vor impune. Reamintesc, din cele 7 partide, 2 europene s-au calificat.
0: Da. Cineva ne întreabă dacă am mai văzut un meci de tenis cu 4 tiebreak-uri. Da, am mai văzut. Am mai văzut la bărbații.
1: Adică 7-6, 6-7,
0: da,
1: 7-6.
0: E vorba de ultimul meci al lui Wawrinka din carieră, jucat la Wimbledon și pierdut în fața lui Matteo Berrettini. Dar am mai văzut. Am mai văzut. Nu este o noutate. Sigur că e rar. Am văzut inclusiv meci, dacă nu mă înșel, nu, de 5 tiebreak-uri nu. Asta era la US Open, știi? Cu tiebreak-uri. Că la US Open se făcea tiebreak și în setul decisiv. Nu, dar 4 sigur am mai văzut. Am mai văzut 4. Sau poate am văzut un meci de 5 seturi în care au fost 4 tiebreak-uri, de exemplu. Asta sigur am mai văzut. Da. Ok. S-a întors și Sirina și s-a întors așa cum mi-am dorit, pentru că nu înțeleg de ce s-a întors. A bătut o roșcovană, Maya Joint. A revenit în setul 2. A reușit să-l câștige la tiebreak, a dat după la moment și zice s-ar putea să nu mai joc aici. Mă, când vii și pierzi din primul tur, de ce te mai întoarce să joci? Adică, pe bune, se vede că e greoaie în primul rând. Chiar dacă forța în braț n-a părăsit-o, că m-am uitat aseară, să știi, e greoaie. Greoaia a fost toată viața, acum e și mai greoaie, la cât? 40 și...
1: Peste 40.
0: Nu, peste 40 ai tu. Ea are vreo 45 sau 40. Sau 44.
1: Eu am aproape 50.
0: Păi nu, da. Asta cu peste 40 și Ronaldo are 41. Da.
1: 40 plus, așa se spune. Știi că poți să joci în echipa de All Boys, de la 40, gata.
0: Uite, vezi, apropo, stai ca să spun exact cât are. Împlinește 45 în 26 septembrie. Măi, pe vremuri, probabil că mai există și acum, că nu m-am mai interesat, dar pe vremuri erau

0: niște circuite de seniori în tenis foarte serioase, mai ales la băieți. Jucau și Borg, și McEnroe, și Edberg. Mă, erau făcute niște circuite de seniori. Nu știu dacă astăzi mai existau sau nu. Păi du-te, mă, la circuit de seniori, mă.
1: Nu
0: adică n-are niciun sens să vii, ce să faci aici, show, că în primul rând poți să joci pentru că te primesc ăștia. Dacă ai fi venit din calificări și spuneai, uite, dom'le, senzațională, la 45 de ani trece de 3 tururi de calificări la Wimbledon și e pe tablou principal. Dar dacă tu vii după 4 ani de absență și aia îți dau wildcard, nu știu care e realizarea ta personală. Sincer, ce Nadal crezi că nu poate să revină? Nadal se antrenează. Nadal, dacă, de exemplu, la anul vine și spune celor de la Roland Garros, dom'le, îmi dați un white card, îi dau imediat. Dar care, de ce, ca să se facă de râs? Sau să câștige eventual un meci, să arate că mai poate să câștige un meci? Nu, asta este menirea. Când are 22 de titluri de Grand Slam, de ce e mai... De ce e mai juca? Da, mă rog. Asta este. Da, mă rog. Da, bine. Groaznică participarea fetelor noastre.
1: Unul din
0: noastre.
1: Patru, nu?
0: Da, și Nisoara n-a strălucit, ca să fim sincer. Dar ea e cea mai în vârstă. Ea s-a calificat. Gabi Rus se suferă cu nervi rău de tot. Iartă-mă că-ți spun, da. Păi nu, dar întotdeauna, de asta nici n-a realizat mai multe, da. Și el și-a bătut joc de meci singur, adică avea 5-3 și după aia a început să le piardă pe toate. A, mai contează, iar Jacqueline, știți, a luat o lăptăreasă în prima zi, Begu a ieșit și ea. Hai să vedem la dublu. Cine continuă la dublu? Uite, mă uit acum, că nu... Încep astăzi meciurile la dublu? Ia să...
1: Să începem mâine.
0: Ba nu, astăzi încep, da. Și să vedem în ce băieții însă. Fetele n-au astăzi dublu, au doar băieții. Mâine o să ne uităm când ori începe la dublu fete. Probabil că sunt înscrise pe acolo, că au clasament și pot și de dublu și pot juca. Uite, am deja programul de mâine. Begu face pereche cu Jacqueline Cristian.
1: Da, foarte bine.
0: Și întâlnește mâine perechea, întâlnește cuplul, ca să nu mă repet, Mertens-Zhang. Sorana Cârstea cu partenera ei tradițională, această pereche de casă de modă, Cârstea-Kalinskaya, iar adversarele vor fi Kalinina și Jastremska, iar ruse cu Kostiuk, cum ne-a obișnuit, un cuplu adversar mai puțin cunoscut, Melișar Martinez și Rotraiv. Deci toate jucătoarele noastre sunt înscrise și la dublu. Acum nu știu dacă se joacă toate meciurile astea mâine, eu v-am spus care e programul al lor noastre.
1: Da. Jacqueline și Begu au timp acum că sunt odihnite. Adică
0: păi și Gruse nu e odihnită?
1: Ba da.
0: Și ea se odihnește.
1: Sorana e un pic obosită atât.
0: Da.
1: Că joacă în sensul ăsta.
0: Joacă, dar să știi că îi prinde bine dublu. Iarba aici e altceva, îi prinde dublu. Dacă nu, dacă e prea obosită, se retrage. Am mai văzut chestiile astea, deci nu e o... Nu e obligatoriu să joace până la cap.
1: Dacă ai vorbit de tenis, să dăm și o informație din handbal. Naționala de tineret a României a învins marți Corea de Sud 26-22 la pauză 16-10 în al doilea meci din grupa principală 2 la campionatul mondial de tineret din China. Va juca pentru locurile 9-10. România a ratat sferturile competiției după ce a pierdut prima partidă din grupa principală 2, cea împotriva Spaniei.
0: Da. Spre surprinderea voastră, față de ultimele zile, o să luăm pauză publicitară acum.
1: L-am surprins pe Petrișor.
0: Pe Petrișor. Petrișor, te așteptai să nu luăm decât o pauză. O, la că o luăm. E mai liniștit în dimineața asta, așa.
1: Da, e pregătit pentru orice situație.
0: Și a fost prea zăpăcită noaptea cu alarme, cu de-astea, știi? Și...
1: E antrenat pe baltă asta, știe ce să fac.
0: Bine, mergem la publicitate și ne întoarcem în câteva minute și la Metropola și la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Tac.

0: Eco, plața voluntari pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ne-am întors la Metropola și Radio Sport Total FM. Ne scrie un ascultător că e închisă, maghiarul închis de la Inter la Roman. Am dat și eu aici pe un webcam live, dar ăsta e chiar pe Piața Romană. Și nu îmi dau seama...
1: Și aseară pe la 11 era închis, dar din partea alaltă, dinspre Universitate spre Roman. Acum o fi invers.
0: Vă că îi lasă aici, polițaiul. Vă că îi lasă.
1: Uite, îmi scrie cineva, Andrei, bună dimineața, mister, mulțumesc pentru pot, am luat-o pe la dreapta, pe la Săgros și peste pod. Ori accident, ori inundație sub pod. Eu cred că e inundație.
0: E posibil.
1: Este inundație și se merge... Știi cum e, pe o parte e mai puțină apă și o iau mașinile pe acolo.
0: Se trebuie posibil. Iată, am ajuns la magazin webcam de pe magazinul Cocor. Eu și zic, Cocor, Cocor. Da, nu prea îmi dau seama, văd doar că e aglomerat, e foarte aglomerat. Ok, bine, asta e viața. Ce să facem? Da, de la... Mă întreabă cineva doar astăzi, de la furtună, zic. De la furtună. Mă întreabă cineva de ce e închis maghierul.
1: Păi, probabil că
0: de la furtună, de la furtună.
1: Sau a căzut ceva, cine știe.
0: Da.
1: Să nu se fică, dar copaci pe acolo nu sunt.
0: Nu știu ce s-a întâmplat. Intervenție la habar n-am.
1: Dacă e blocată strada...
0: Acum, eu zic să când ne dați informații de astea, să fie, era să zic, foarte verificate, să fie verificate, da? Pentru că să lansăm o chestie, să spui că nu se circul deloc sau doar pe o parte. Așa că apreciem informațiile voastre, dar să fie cât se poate de corecte, pentru că le dăm pe post și alți șoferi, după aia țin cont de ele și, da, mă rog. Ok, înțelegeți voi ce vreau să spun. Zi, domnul Nazar.
1: Prea mulți copaci căzuți, domnul Maricescu. Îi adună cineva astăzi? Să știi că aseară pe la 12 am văzut o mașină din asta verde, ADP sau nu știu cum se numește, care aduna crengile și copacii de pe stradă. Mm-hmm. Asta ar fi trebuit să facă toată noaptea.
0: Păi au adunat, mă.
1: Au adunat.
0: Nu chiar au adunat. Nu, aici n-am ce să... Dar dacă au căzut atât de mulți...
1: Da. Și unii dacă sunt mari nu poate să le, trebuie să vină
0: acolo din aia
1: că să le taie cu fierăstrău, să-i facă bucăți.
0: Demisie de onoare în, la Cupa Mondială, Ronald Koeman.
1: Și suedezul am văzut.
0: Și suedezul a demisionat? Na, uite, de asta l-am apucat să... Bă, by the way, l-am văzut și aseară pe Diomande ăsta, curtat de Liverpool, de Paris Saint-Germain, de Real Madrid, de cine o mai fi. Și deși înainte de meci citisem o informație cum că Leipzig îl mai păstrează un an și nu-i dă drumul, aseară comentatorii tot ne spuneau că 130 de milioane a bătut palma cu Paris Saint-Germain. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Ideea e că mi se par de vină e și Infantino pentru prețurile astea. Atâta vreme cât el organizează un campionat mondial cu prețuri, de vorbesc de bilete, de 400, 500, 600 de dolari, ce te mai miră că se cer acum la modul așa uzual 100 de milioane pe cât un fotbalist? Stai să-l vezi pe Nusa ăsta. Ăsta de-ți dădu golul aseară, primul gol al norvegienilor. Că și ăsta e tot de la Leipzig. Păi dacă ăsta e 130 de omande, înseamnă că Nusa la 20 de ani face și ăsta 100. Haide mă, las-o încolo de treabă. Băi, e prea mult, măi, e prea mult. Este mult prea mult. Da.
1: Da. Sunt mulți bani, îți dai seama tot.

0: sponsori ăștia câți bani aduc, trebuie să recupereze cumva. Da? Și tot prin produse, mai ales asta care se comercializează acolo, și totul crește, crește, crește. Altceva vreau să spun. Uh-huh. M-am uitat și eu ieri prin presa germană, cu Translate, cu... Bă, e o nebunie cu Nagelsmann ăsta acum. Au început să-l critique jurnaliștii nemți, germani, pentru faptul că în Bundesliga, într-o lună, se ducea la un singur meci. La campionatul mondial al cluburilor anul trecut, unde a fost Deschamps, unde au fost toate ăștia, să vadă temperatura. El nu s-a dus.
1: E din asta suficient?
0: Da, știi? Și acum stau să mă întreb și eu, bă, dar până acum de ce n-a spus chestia asta? Că poate dacă bătea Paraguay și asta era foarte bine, adică poate că au scris, dar n-am văzut noi, că n-am stat să urmărim așa.
2: Verificat.
0: Dar mi se pare, adică...
1: Dacă luăm pe Mihai în primire.
0: Lucescu și Hagi, totuși, bă, veneau, îi vedeai meci de meci la toate meciurile. Vin, se uită. Da, adică există așa, dar totuși, eu nu mă gândeam că Nagelsmann nu e la partidele din Bundesliga. Și că la ăla, la nu știu ce neamț din seria, nu s-a dus niciodată. Adică vezi, sunt niște lucruri care
1: îți va veni cu...
0: Dom'le, care e personal, staff. Nu,
1: dar nu
0: care
1: mai trebuie în ziua de astăzi, pentru că toate meciurile sunt transmise. Sunt transmise cu 25 de camere în Bundesliga sau câte ori fi.
0: Și el stă acasă și notează.
1: Da, și vede perfect toate meciurile din toate unghiurile posibile și nu mai are nevoie. Și asta e adevărul.
0: Și asta e adevărul, dar totuși să fii mai acolo, mai vorbești cu cineva, nu e neapărat de meci.
1: Mai nu trebuie să te duci tot timpul.
0: Nu.
1: Dar dacă el chiar nu s-a dus deloc, atunci ai o problemă.
0: Deci că la un meci la trei etape. Așa scriau nemții acolo. Dacă au mințit, mint și eu.
1: Dacă s-a dus la un meci la trei etape, tot e bine. Înseamnă că s-a dus la 10-12 meci.
0: Mircea Lucescu zicea la 2-3 meciuri pe etapă.
1: Lasă-mă pe mine. Mircea Lucescu e de modă veche. Acum ce vrei și tu? Nu,
0: păi serios. Și e de modă nouă, dar ce a făcut? Nu, asta spun. Dacă el bătea Paraguay și Ramon, era nicio discuție.
1: Stai, mă, că și nemții
0: acum
1: ăștia...
0: Acum caută și ei.
1: M-am săturat de nemții ăștia, că a apărut seri o discuție, domne, că s-au dat loviți ca să nu bată 11 metri. Haide, mă, și cu presa din Germania, m-am săturat și de asta, bă, frate.
0: Nu, aici e vorba dacă anumiți antrenori sunt umflați. Despre asta e vorba.
1: Păi, ăsta umflat nu era, că a fost un antrenor promițător, adică...
0: Știu, da. E cam tânăr.
1: E tânăr.
0: Peste 4 ani, 8 ani.
1: Știu, chestia asta cu, ți-am mai zis, eu nu sunt ca tine. Antrenorul, e adevărat, experiența are un rol important. Dar dacă sunt antrenori tineri buni, de ce să-i blochezi, frate?
0: Dar zim la o echipă națională un antrenor tânăr care a făcut performanță. Bine, poate o să-mi spui Deschamps că era tânăr acum 15 ani, nu? Sau când
1: da, nu era foarte tânăr.
0: Nu.
1: Nu poți să spui că cu 15 de ani. Asta Nagelsmann a apărut în fotbal la 30 de ani sau ceva de genul ăsta. Cum a apărut și el a dăsat ofilit, portughezul, dacă mai ții minte. Cum îl chema, mă, dar a fost și pe la Zenit San Petersburg, și pe la Chelsea. Am uitat, dar nici nu știu ce
0: am
1: mai face.
0: Am uitat și cum îl cheamă pentru...
1: Cu Apar că era, nu? Da. Antonio, nu mai știu. Nu știu că am și uitat de el. Nu știm pe unde mai e momentul de față. Da. Cred că a fost pe la Arabia, a ajuns ăsta.
0: Deci am avea 43 de ani când a preluat Franța.
1: Boaș, mă, Viliaș Boaș.
0: Da,
1: Viliaș Boaș ăsta.
0: Deci am 43 de ani în 2012 când a preluat Franța. Dar înainte, atenție, a antrenase 11 ani. Monaco, Juventus, Marseille. Da?
1: Da.
0: Ăsta totuși foarte, foarte devreme. Acum sigur că se putea întâmpla și cu alți antrenori.
1: Și că Nagelsmann e rădoia lor. Deci, nu, chiar, de ce băgați așa?
0: Nu, eu spun doar că nu avea suficientă experiență. În sensul ăsta spun.
1: Da.
0: Are 38 de ani acum ăsta, da?
1: Și da, el e foarte tânăr.
0: Național acum 2 ani, dacă nu mă înșel, sau 3 ani.
1: Da, bă, dar ia vezi unde a fost înainte.
0: A fost, îți spun eu, Hoffenheim, Leipzig și Bayern.
1: Păi dacă ai ajuns la Bayern și ai avut rezultate, poți să fii selecționat.
0: Bine, la Bayern a stat vreo 2 ani, nu a stat foarte mult.
1: Da, a jucat bine echipa cu el. Băi, ofensiva asta plăcea foarte mult. E adevărat că am înțeles că nu prea e pe gustul, e cam scârbos așa. Și știi, una e să fii un antrenor exigent, alta e să fii un antrenor scârbos. În relația cu jucătorii, asta vreau să zic.
0: A fost 2 ani în Bundesliga la Bayern. Dar odată a ratat titlul. Ceea ce e greu de ratat titlul la Bayern, că e cam greu.
1: Da, mă, chema și Andrei, că ți-am zis cu A. Andrei Viliaș Boaș. Ăsta era, da. Bine, Viliaș Boaș era clar, dar uitasem prenumele. Da.
0: Era o mare vedetă. Cum era aia? S-a născut talent și a murit Speranța.
1: Cine, mă?
0: Boaș ăsta.
1: A, Boaș, da. Nagelsmann n-a murit încă. Stai liniștit.
0: Deci fii atent, Boaș ăsta are 48 de ani azi.
1: Stai că mi-a trimis Dragoș o poză. A, asta e de aici, de la noi. Fii atent. Vai de mine.

0: mine, e de aici, de la noi.
1: Da, mă, strada asta paralelă de aici, zici?
0: Cu pasajul. Nu, cu pasajul de aici, de la noi. Unde trece, la unde Jiului, trece trenul, mă?
1: La Jiului, nu?
0: Da, hai că ți-o trimis și ție.
1: Da, da. Păi acolo întotdeauna a fost
2: frumos, frumos, domnul Nazare, foarte frumos.
1: Deci fii atent, ăsta, Vilaș Boaș,
0: da,
1: are 48 de ani astăzi. Și el antrenează din 2009.
0: Păi ne-am plictisit de el.
1: Dar fii atent, Academica Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai, Marseille 2021 și gata, nu mai antrenează.
0: A, n-a mai, deci nici măcar pe la Arab nu mai e? S-a terminat cu, cu cariera lui?
1: Trebuie să mai verific.
0: Vai, domnul Nazare.
1: Marseille 2021, nu mai e.
0: Deci n-a mai fost. Noi am crezut că s-a pierdut pe undeva, prin Emirate.
1: Poate o fi luat și vreo 50 de milioane, a tras pe dreptă și se uită la televizor acum, că Nagelsmann.
0: Ia vezi, ți-a venit mesajul? În poza?
1: Pe ce mi-ai
0: de dat? La Dragoș? Pe Messenger. Că de la Dragoș de pe Messenger primesc. O vezi?
1: Da, da.
0: Poftiți. Pasajul Mărășești, ia uite, poze, îmi trimite cineva.
1: Da, mă, toate pasajele astea au avut probleme, pentru că a plouat foarte mult și sistemul de canalizare e foarte slab.
0: E foarte bun, băi. E un
1: sistem... Aici, la ăsta, aici unde trece trenul la Jiului, cum zici tu, eu am stat în pajura 25 de ani. Întotdeauna când plouă, da, era erau probleme.
0: Auzi, mă, că ci că băuțul ăsta, boarul ăsta, ci că ar fi director sportiv pe la Porto.
1: I-am spus antrenor.
0: Păi da, da, e director sportiv. Păi și stai puțin, domnul Klopp nu-i tot director sportiv?
1: Ba da.
0: Bine,
1: pe
0: grupul Red Bull, dar e adevărat. Ia uite, la centură, la chitila, apă la greu.
1: Da. Spune cineva că pare foarte arogant Nagelsmann. Nu despre asta e vorba, că nu contează dacă
0: ba, nu pare.
1: Nu, eu mă refer la rezultate, că despre asta vorbesc.
0: Are și fața aia de Oberstandführer de la. Dar nu stai puțin, nu. Este de la de executant de la mic din lagăr, de la cel mai rău. Aia mici, știi, nu era comandant. Era de la care era cu joarda, cu. Pare rău, asta este, dacă asta e fața pe care o are, ce vrei să fac? Așa, de asta îmi sugerează mie. Văd foarte multe documentare adevărat din al doilea război mondial, recunosc. Dar figura lui, nu știu, o transpun foarte ușor în partea aia.
1: Iar Germania a dezamăgit, nu la meciul cu Paraguay, da? Da. A bătut pe Curaçao, da. A bătut cum a bătut pe Coasta de Filde și în ultimul minut. A jucat prost cu Ecuador, a dat gol repede și după aia a luat două și i-a dominat Ecuadorul foarte rău. Și te-a scos Paraguay, adică nu poți să spui, domne, uite cum e Mexic. Domne, am avut 3 victorii sau 4-0 și ne-au bătut unii.
0: Ai dreptate în tot ce spui, dar sunt supărat totuși că spui. Nu-ți păstrezi gulanțele pentru Mihai Rusu.
1: Îți dai seama că e pregătit, are platoșe.
0: Da, îți dai seama să, totul
1: nu,
0: să...
1: că o să-i critique și el, nu cred că
0: n-are cum să mergi, da. Asta, da, da, încă o dată, să fie mulțumiți, pentru că umilința venea la meciul cu Franța. Deci îi desfința Franța, pur și simplu, da? Așa.
1: Eu cred că ei făceau mai multă treabă cu Flick. Asta e părerea mea.
0: Cu Hansi?
1: Cu Hansi, da. Nu știu, mi inspiră mai multă încredere.
0: Hansi e un tip deosebit, ai văzut, este exigent, dar ai văzut ce relație bună are cu jucătorul Barcelonei, da? Sigur, e puțin nebun că joacă o apărare la centru terenului, ăla e un pic nebun, Flick. Da, asta este, ce să
1: aici
0: face?
1: La Nagelsmann, care e un geniu tactic, mi s-a părut că n-a avut nicio tactică la Germania. Sau cel puțin o tactică...
0: Nu știu, mie mi se pare că Flick e mai geniu tactic,
1: exact,
0: decât el.
1: Da.
0: Că se duce faza de ofensivă, încă... e adevărat, dar...
1: În afară de meciul cu Curaçao, ți s-a părut că e o echipă ofensivă.
0: Iar o luăm cu Curaçao,
1: păi
0: dar
1: păi scoate
0: aveți voi ceva.
1: Pentru păi că da, dacă spuneam că e ofensivă cu Curaçao, o să-mi spui că da, că a dat 7 goluri. Dar scoate meciul.
0: Da, dar vezi că fosta nevasta lui Claudiu Niculescu a făcut... Braziliana sau cum se cheamă.
1: Da, mă, la...
0: Că a zis ea că dacă Curaçao nu trece, face Braziliana. Și a făcut-o,
1: da,
0: mă,
1: da, a făcut Braziliana acum 4 zile și toate site-urile tot vorbesc de Braziliana de vreo 4
0: zile. Eu nu știam că a făcut-o.
1: De vineri, de sâmbătă.
0: Jur că n-am știut și am văzut-o și eu ieri, abia marți.
1: Am văzut-o pe la știri.
0: Eu abia ieri am văzut-o marți.
1: Da, e de vineri, cred că e. Dar îți dai seama, a făcut trafic, a mai zis la ceva. Ai văzut că i-a zis Alexa ca fiul doamnei Munteanu să nu facă ce a făcut tata.
0: Da,
1: și
0: da.
1: De trebuie să dai click să vezi ce a făcut tata și tata era puturos, leneș.
0: Da.
1: Și așa mai departe.
0: Auzi, nu mai bine să duce ăsta Nagelsmann și investește în criptomonede?
1: Nu știu unde se duce, dar nu cred că mai rămâne la Germania.
0: Bă, uite că președintele american a făcut a făcut mai mult de un miliard de dolari în cripto. În primul an din office. Și toate sunt pe schemuri. Adică criptomoneda lui, un fond în care au investit copiii. Nu-i bine, mă, să fii președinte. Bă, Ce o să mai spună ăștia de la noi, mă, sau alții? Uite, bă, frate, corupție pe față, legal.

0: în Statele Unite cu președintele american, vă luați de noi, ne dați control judiciar și alte chestii de genul ăsta, și ăsta a făcut peste un miliard frauduleos.
1: Vai de capul nostru.
0: Păi atunci ce să mai, mi-au picat ochii pe știrea asta și nu m-am putut abține.
1: Ce mă, ce că Vilas Boas e președintele de la Porto, eu nu știu.
0: E și președinte?
1: Așa ne spune cineva.
0: Nu, braziliana nu se referă la epilare braziliană, ci la braziliana cu
1: masaj.
0: Mingea.
1: Și nici la masaj
0: și nici la fund brazilian, se referă la minge, dar vă gândiți numai la prostii.
1: Cine făcea braziliana? Pele, nu?
0: Era brazilian.
1: Păi da.
0: Păi și Garincea nu făcea braziliana?
1: Făcea, dar avea un picior mai mic.
0: Păi tocmai mai șmecher.
1: Făcea
0: picior...
1: mai bine.
0: Păi vezi, da.
1: Băi, fotbalul românesc a făcut ieri un transfer.
0: Care mă, că a făcut multe
1: ieri? De răsunet.
0: Multe răsunătoare a făcut ieri.
1: A fost prezentat Răzvan? Parcă n-am văzut
0: nimic. Nu, n-am văzut, dar care trandatul, la ce te referi?
1: Păi Marius Marin trebuia să ajungă la Sevilla și a ajuns la...
0: Am văzut.
1: La Al Nassr. Băi, cum să... Băi, eu când m-am... perioadă mai proastă.
0: Dar n-are banii, totuși... n-are mai mulți bani în partea cealaltă decât la Sevilla.
1: Și ce vrei să spui, că a vrut să semneze cu Sevilla și au venit ăștia și l-au furat?
0: Eu cred că n-a... Bă, stai puțin că
1: de
0: o săptămână Liverpool îl vrea pe... sau Iraola îl vrea pe Rațiu și ieri citam o știre că Rațiu este deturnat din drumul spre Liverpool. Pe cuvântul meu era o știre în casa noastră.
1: El plecase deja și l-au deturnat.
0: Incredibil, băi, dacă am văzut titlul ăsta.
1: De ce spun de Marius Marin? Și dă niște declarații acolo la ăștia, la Al Nassr. Și spune, zice, vă mulțumesc foarte mult, am văzut un proiect foarte serios.
0: Da.
1: Iar acesta a fost primul lucru care mi-a tras atenția încă de la început. Zic, bă, frate, că te-ai dus pentru bani. Bă, dar, domne, am ales la finalul carierei, am 30 de ani. Sau cât are, 29, și vreau și eu să fac niște bani acum pe finalul carierei, că am fost la Pisa, acolo era salariul mic.
0: Mă, mai bine, auzi, dacă tot, mai bine spunea, am văzut ca un proiect de țară extraordinar.
1: Hai, mă, chestia asta, că a fost un proiect, adică la Sevilla nu era proiect, e proiectul mai bun la ăștia. Da-ți mai mulți bani, dar proiectul nu știu dacă e mai bun.
0: E bănuțul și
1: păi
0: atâta.
1: Asta, da? Nu, e ca la Infantino, domnule, ne-am făcut pauzele de chitară, ne-am gândit la jucători, domnule, să trebuie să bea niște lichide, înțelegi? Bă,
0: da?
1: Să ne cu vrăjeala asta, că cu vrăjeala nu merge. Asta. Așa și la...
0: Vreau să spun, dacă ți-ai păstrat patriotismul și te-ai informat despre rezultatele echipelor românești în meciuri amicale de ieri. Nu ți-ai păstrat patriotismul.
1: Da, nici nu mă interesează.
0: Ai auzit de echipa poloneză, Grudziaț? Mai ai auzit? Uite atent dacă ai auzit. Grudziaș, Petrolul Ploiești 4-1.
1: Petrolul. Sigur.
0: Voluntari a bătut pe Tiza Kecske. Da, da, din Ungaria, evident. Tiza Kecske cu 3-2. Și a mai fost, mă, vreo echipă din România care a jucat ieri? Ia să vedem aici. Bă, pe flash score. Băi, nu găsesc pe flash score. Numai pe astea două. Ia să vedem ce avem astăzi.
1: Ce liniște e la FCSB, bă, profesionalist. Dar nu răzbate nimic de acolo din cantonament.
0: Fortăreață, domnul Nazare.
1: Exact. Nu sunt nici jurnaliști pe acolo. Da. Am văzut că la Rapid e fata asta de la prima Corina Marinaș.
0: Da.
1: A dat ieri o chestie de acolo, ce au făcut jucătorii, Pancu, i-a alergat. Bă, dar la FCSB nu-i nimeni.
0: Dar și atentă ce meciuri îți propun astăzi. Corvinul Hunedoara cu Pionic Erevan. Puftim. LKS Uci. Știi ce cine e? Uci? Loț, da? Uci.
1: A jucat Steaua cu ei odată.
0: Și era Vizla aia, nu? Sau era aia, nu mai știu.
1: Nu, aia e Vizla Cracovie.
0: Păi poate sunt mai multe Vizle și lor. Deci Uci, ăștia Uci, întâlnesc pe Dinamo București. Mai vrei ceva? Și mai avem vreun...
1: Campioana țării.
0: FC Botoșan, ghiși cu cine joacă? Cu Locomotiv Sofia.
1: Mă,
0: știam că am aflat că au un fel de Mbappé ăștia de la Botoșani. A zis Iftime dacă pleacă mai lati ca și cum ar pleca Mbappé de la Real Madrid. Pentru noi, adică pentru ei, da. Și vreo altă echipă românească în programul ăsta de pe FlashScore. Mamă, câte sunt, frate, aici. Se mulțesc meciurile amicale. Mă, aici nu mai găsesc. Astea sunt tot două meci. Corvinul și Dinamo sunt trecute aici pe ceea ce a fost de pe FlashScore. Da. Okay.
1: Da, am văzut că Universitatea Craiova a revenit ieri în țară.
0: Păi da, dar ei
1: e
0: se
1: prima
0: pregăte...
1: echipă
0: păi
1: care...
0: da, mă, e, dau nevoie că ei încep săptămâna viitoare, nu?
1: Vitebsk, da, pe 8, dacă nu
0: da,
1: înșel.
0: Da, da.
1: Mamă, deja încep meciurile din cupele europene.
0: Da.
1: Și ai văzut două partide din prima etapă pe care am citit-o ieri, am uitat să spun, se dispută în ziua finalei Cupei Mondiale.
0: Este senzațional.
1: Deci ai meci la 5:30, la 7:30 și final am impresia că e la 22, dacă nu mă
0: înșel. Și nu-ți place așa?
1: Păi da, o să avem fotbal pe pâine. Magiun pe pâine.
0: Pe pâine integrală sau pâine albă?
1: Pâine prăjită.
0: Bine,

0: prăjită, poate să fie și aia integral și aia
1: albă. Ne prăjim până atunci, îți dai seama. Or fi și vreo 40 de grade în weekendul ăla. E perfect.
0: Mintea mea funcționează ciudat după alarmele astea de aseară. Era o melodie cu Ioan Lucian Mihala, Ne grăbim. Și tu ai spus Ne prăjim. Și mie

0: marihuana sau de cânepă indiană, că la un moment dat își prăjesc creierul. Pentru că, sigur, nu de la o țigară, două, trei, gen Snoop Doggy Dog, înțelegi? Eu cred că ne-am prăjit creierul de la atâta fotbal. Pe cuvânt, are, cred că este același efect ca al țigărilor... nu, serios, adică nu mai judecăm, băi frate.
1: Partea proastă e că ne vom prăji în continuare dacă nu ne protejăm, cum spui tu. Adică dacă nu zici, bă, eu azi nu mă uit la nimic.
0: Ne protejăm?
1: Păi, singur.
0: Cum te protejezi?
1: Închizi televizorul sau nu te uiți la meciul. Păi ce, cum poți să faci altfel? Să nu te mai intereseze o zi, două, șapte.
0: Nu e prea mult. E prea mult, e prea mult.
1: Nu știu, dar o să ai într-o zi de vineri Botoșan cu Sepsi și Cixerda cu Petrol. Nu te uiți la nimic. Nici nu deschizi tele, nici
0: dacă ești un om corect, responsabil, nu te uiți.
1: Pe ca să te
0: în afară, doar dacă ești dacă ești suporterul unei dintre echipe, te uiți. Dar rest...
1: altfel ai alertă la telefon, îți spune scorul la sfârșit, Cixerda, Petrol.
0: La revedere și n-ai pierdut nimic.
1: Exact.
0: N-ai pierdut nimic, da.
1: Doar dacă vine Radu Petrescu și mai face o fază din aia, atunci ai pierdut ceva. Dar în rest n-ai ce.
0: Dar stai că o vezi în reluare. Și mai importante sunt discuțiile de după o fază de tip Radu Petrescu.
1: Păi da, dar numai atunci în ziua aia pauză. Și cu fazele după.
0: Păi nu, dacă dacă e scandal, e emisiune de divertisment, cum zicea Neamitică. Hai bă, că de aia sunt scumpe drepturile de televiziune în România.
1: Abstinență 24 de ore, domnul Maricescu.
0: Bă, când ai desfințat tu TikTok-ul, contul de TikTok, mai discutăm.
1: Nu-l desfințez.
0: Atunci nu mai ai tu pretenții la mine să nu mă uit la scandalul cu Radu Petrescu.
1: Eu filtrez tot pe TikTok aici.
0: Filtrez, ești filtru Brita.
1: Dacă îmi prinde telefonul Gigi Becali, îmi ilie.
0: Ai văzut. Of, Doamne, Dumnezeule, chiar ne prăjim de la atâta fotbal. Mai stai puțin, că mai sunt 3 zile și începe turul Franței, de la Barcelona.
1: Da,
0: sau cum zic unii impresari din România, la...
1: Barcelona.
0: Da. Așa. Barcelona. Da,
1: turul Franței e bun, că e la orele astea normale, să spunem așa.
0: Bine că ați zis ce a zis dumneavoastră, că am vrut să zic eu, dar mi-era frică de bloc.
1: Așa.
0: La ce să-ți dăm? Să-ți dăm bloc când ne prăjește creierul fotbalul românesc? Fotbalul în general, stai, nu numai românesc.
1: Lasă,
0: că avem că fotbal, la... da. Adică...
1: Și ăla de la națională, lasă-mă.
0: Că... Păi și la național. Dar, auzi, ți-l prăjești și cu ăla de afară, că dacă te uiți și la Anglia, și la Spania, și la Italia, și la Germania, și la Franța, tot prăjit ești.
1: Da, mă, fotbalul nu mai e spectacol, fotbalul e despre bani și despre antrenori care trebuie să câștige meciurile cu orice fel de... Cum să spun? Adică, domne, nu contează spectacolul. Am luat 3 puncte, da. Contează publicul, contează că ăla a plătit biletul, că la televizor nu s-a uitat nimeni, că n-au fost față. Asta își pierde esența, nu?
0: Corect.
1: Ai văzut ce a zis Ilie Poine? Păi da, dar eu trebuie să câștig meciul. Chestia
0: cu orele de programare pentru transmisiile la TV e o treabă discutabilă până la urmă, pentru că mă uit că nu suntem singurii care procedează așa. Și la noi, pentru că banii sunt mai puțini, ei nu-și permit să pună meciurile mai devreme. Cam asta este de fapt ideea. Că uite-te la ce ore se joacă meciuri în Spania, în Franța. E adevărat că în Germania și în Anglia există o anumită disciplină din punctul ăsta de vedere. Nu se împing meciurile mai târziu, se împing doar în mijlocul săptămânii sau când au urgențe. Ai văzut din cauza programului încărcat că mai vezi inclusiv în Anglia la final de săptămână sâmbăta meciuri la 22:30 ora noastră, adică 20:30 la ei, ceea ce e târziu. Dar asta numai din cauza programului foarte încărcat, că vin meciurile din cupele europene. Altfel ei sunt disciplinați, englezii și nemții. Italienii nu mai sunt nici ăștia, că și ăștia au niște ore tot târziu, nu? Pe la 8 și ceva se joacă și la ei ora lor, da? Adică meciurile din Italia, zis, la noi încep la 21:45, ceea ce înseamnă că la Roma sau la Milano încep la 20:45. Deci v-ar nemulțumi și în Italia dacă ați locui pentru meciurile astea. Nu, mai cu TV-ul e mai greu acum. Asta e, ce să facem. Mai spune, domnul Nazare, sau vrei să te hidratezi? Îți dau pauză de hidratare? Hydration break?
1: Mă uitam la duminică 19 iulie, când e finala Cupei Mondiale.
0: Da?
1: Ce meciuri sunt la 17 și la 19:30? Și e Cluj cu Farul la 17, dacă sunt 40 de grade, nu știu cum o să joace asta. Și la 19:30 Petrolul cu Dinamo.
0: Da.
1: Și după ce mergi pe Ilie Oană, te duci unde e finala la
0: după Nenea
1: Trump.
0: După Ilie Oană mă duc pe Ion Oblemencu.
1: Nu, te duci de la Ilie Oană la Donald Trump. După
0: și după Ion Oblemencu mă duc pe Constantin Rădulescu. Și tot așa.
1: Oblemencu e sâmbătă.
0: Nu mă, ca idee, mă duc de pe unul pe altul, că sună ciudat.
1: Nu, dar cum o să fie?

0: campionatul ăsta cu dublă rezidență, știi? Știi că sunt vreo 5 echipe care... Nu,
1: nu, hai că una scoat-o.
0: Care?
1: CIC nu mai e.
0: Nu mai e acum.
1: Păi că... e numai, gata, da. Scoat-o de acolo.
0: 4 rămân.
1: Așa.
0: 4.
1: Așa.
0: Deci... Corvinul la Arad este demențial.
1: Păi ci că se vor înfrăți Hunedoara și cu Arad, vor deveni orașe înfrățite, știi cum să face chestia asta, da, vor alege
0: Corvinul Arad și UTA Hunedoara.
1: Vor alege un primar comun, da, ci că consilii locale comune, adică așa vor face. Fotbalul unește, știi cum era chestia aia, sportul unește, fotbalul unește.
0: Tare sunt curios după vreo 15 etape care e situația financiară a unor cluburi. Tare sunt curios.
1: Ai tu curiozitatea asta. Fai, așa, adică nu mai poți tu să dori din cauza asta.
0: Deși atent, dacă era Metaloglobu sezonul ăsta, eu cred că avea șanse de evitarea retrogradării din cauza problemelor financiare cu care se vor confrunta.
1: Eu cred că ar trebui să te premieze. Tu și acum pomenești de Metaloglobu.
0: Da, are antrenor. Nu știu dacă are jucător, dar antrenor are.
1: Păi joacă el. Slăbește vreo 20 de kg și intră el.
0: Este om, a slăbit ceva, să știi.
1: A slăbit un pic?
0: Da, da, da. Dar știi care e chestia? Este antrenorul care a dus Metaloglobu în prima ligă. Acum mai vor încă o dată.
1: Le-a plăcut? No, nu ne-a plăcut, nu, să știți.
0: Le-a plăcut că era ieftin, că altfel nu e vorba despre altceva. Hai, bă, care e cel mai ieftin și poate să vină ăla? Luați-l.
1: Auzi, mă, că ăsta Hincapie a luat, că eu n-am văzut faza. Doar am văzut când pleca de pe teren. A vorbit cu mâna la gură.
0: Da.
1: Deci Hincapie ăsta
0: l-a înjurat pe ăla.
1: Scrie New York Times, eu n-am văzut în direct chestia asta. A văzut direct cartonașul roșu pentru că a vorbit cu mâna la gură într-o situație de conflict.
0: Da.
1: Chiar așa scrie aici. Confrontation. Mai contează. De asta l-a dat afară. Deci al doilea eliminat pentru mâna la gură într-o situație conflictuală. Deci avem două cartonașe roșii până acum pe
0: mai,
1: chestia asta.
0: Mai bine dacă îl înjura fără mâna la gură, poate nu se prindea ăla. Dar așa dacă a pus mâna la gură...
1: Știi că e foarte interesant ce ai zis?
0: Da.
1: A că tot îl înjura... Bine, dacă spunea o chestie rasistă, de exemplu, și citea ulterior pe buză, lua multe etape. Dacă era doar o înjurătură, poate scăpa. Eu zic că putea să scape. Mă, da, Hincapie vine din Premier League. Hincapie a învățat că în Premier League există o înjurătură, sau o vorbă urâtă, mai bine zis, că nu e practic o înjurătură, pe care o acceptă și arbitri în dialog cu ei. Și această expresie este fuck off. În momentul în care e nemulțumit un fotbalist de o decizie a arbitrului din Premier League, îi spune ref fuck off și ăla nu-i dă cartonașul. E urâtă expresia, dar nu este o înjurătură, că nu este you, este off. Așa că ăsta, Hincapie, n-a învățat că putea să-i spună chestia asta fără mâna la gură personajului cu care se confrunta, ca să zic așa. Nu, el a vrut să-i zic o chestie nasoală.
0: Da.
1: Altfel nu mi-explic.
0: Da. Domnilor, ne scrie cineva, nu v-am auzit niciodată să oferiți o soluție la problema stadionelor goale de la noi și nici pe marii conducători de cluburi de la noi. Păi dacă noi nu știm, conducătorii
1: pare rău,
0: nu
1: da,
0: sunt interesați.
1: Îmi pare rău să-ți spun, dar am oferit. Eu și cu Daniel am făcut nenumărate rapoarte către conducerea ligii profesioniste de fotbal și a Federației Române de Fotbal și n-am fost luați în seamă.
0: Singurul lucru la care am fost luați în seamă a fost la FRF cu... posibilitatea ca echipele care nu au drept de promovare să
1: atât,
0: nu intre
1: atât. Da, asta nu înseamnă că se și va aproba.
0: Nu, e doar o dezbatere.
1: Dar măcar s-a produs dezbaterea asta.
0: Da. A forțat-o cineva.
1: Da. Da. Bine, domnule Petrișor, dumneavoastră să preluați legătura în momentele următoare.
0: Minutul și spor.
1: Și o să ne întoarcem după pauza de hidratare, despre care doar atât vreau să spun. La prima pauză de hidratare publicitate de la meciul Norvegia-Côte d'Ivoire, nu știu, poate n-am fost eu atent la altele. Tot stadionul a început să huiduie. Tot stadionul huiduia pur și simplu. Cine era în tribună? Ionel.
0: Păi da.
1: Ionel Infantino era acolo, ca nu, să știe și el.
0: Nu cred că s-a prins sau n-a vrut să se prindă.
1: Iar ăla n-a putut să dea drumul la reluare. Știi că ăștia nu țin 3 minute de publicitate, că n-au atâtea. În America ori fi. Și nu trecuseră la 3 minute și arbitrul voia să ia plecaseră de la bănci, s-au dus la centrul terenului și arbitrul dă să fluiere. Și făcea semnul disperat de pe margine, mai stai un pic. Și a mai stat vreo 10 secunde, probabil până când a intrat în direct televiziunile americane.
0: Eu aș face o petiție online să fluiere și la următoarele meciuri.
1: Cine?
0: Suporterii, da.
1: Oamenii
0: din tribună.
1: Ar trebui nu trebuie petiție, se mobilizează pe rețele de socializare. Cine vine la meciurile din Cupa Mondială,

0: Exact. La primele la fiecare pauză huiduim 3 minute, da, pur și simplu.
1: Sau ne amintică la brutărie, ca să înțeleagă lumea.
0: Gata, Petrișor, acum chiar cam ne-am oprit.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you. And home.

0: Comotu Save, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Comotu Save, Comotu Save. Of, Doamne, vezi, n-am vorbit despre fulgerele de la meciul Mexic-Ecuador. Da. A fost amânat startul partidei și am primit și noi, noi l-am văzut dimineață, când direct n-aveam cum, imagini cu fulgerele care erau în jurul stadionului. Și atunci da. A fost amânat startul
1: meciului. E un protocol foarte da. Dur, am înțeles, Mexic, nu, zona respectivă.
0: Dar nu, e protocol, am văzut că e peste tot, și în Europa se ține cont de el. Sigur că în România, dacă se amână un meci sau se amână startul pentru fulgere, începe ăștia. Dar ce se întâmplă, mă? De ce da. L-a amânat? Ce o să ne trăznească chiar pe noi? Sau ce credeți
1: acolo,
0: voi?
1: Acolo dacă e fulger imediat, nu știu, cât un sfert de oră sau nu da. Știu cum e. Nu
0: am văzut asta și în meciurile de fotbal american din sezonul recent încheiat. Da, mă rog, au altă viziune asupra vieții. Noi suntem mai curajoși, așa, de vor că popor român, popor curajos, s-a remarcat în lungul istoriei. Da.
1: Apropo de probleme, fostul jucător Radu Mărginean de la UTA a decedat la doar 43 de ani, ci că avea o bază sportivă la Arad și a intrat în camera tehnică
0: așa.
1: Și a căzut pe scări, s-a lovit la cap și a murit.
0: Bă, da, asta e tare, adică da. N-a făcut ce

0: ceva, nu, cu inima, nu. Ceva.
1: Are 43 de ani.
0: Păi, ce, n-ai mai văzut oameni care să moară de inima la 43 de ani?
1: Nu, a fost un comunicat de la spital și spune că acolo pe scările a căzut, s-a lovit cu capul de ceva. A venit zmurdul, dar resuscitarea n-a avut succes. Da, 200 de meciuri la UTA. UTA, FC Bihor, CFR Cluj și Bistrița. 200 de meciuri în campionatul intern.
0: Da.
1: A fost la parcursul al lui CFR în Cupa UEFA Intertoto din 2005, dacă vă aduceți aminte, cu Dorinel Munter.
0: Da, da, da. Păi atunci când a scos capul CFR, de fapt, atunci exact, a scos capul prima dată.
1: Da, da.
0: Ai zis de CFR, un fost jucător al CFR-ului și al FCSB-ului, văd că a ajuns la Rapid. Graovat.
1: Da, pe ăsta n-a fost la FCSB.
0: Păi de la FCSB, înainte de chestia asta, acum vreo săptămână, Mihai Stoica spunea că lui se pare un fotbalist bun și că el ar fi păstrat dacă Gigi n-a mai vrut.
1: Da, o să vedem.
0: Și l-a luat Pancu. Acum, da. E fotbalist de Liga 1, pot să zic așa? Nimic altceva, nimic deosebit la Graovat. Experimentaj de Liga 1. Da. Altfel,
1: vedem ce soluție are acolo. Chiricheș nu mai e, Graovas nu mai e. Titularul să fie doar Tecunghezana, probabil.
0: Păi noi am zis că joacă Tănase pe trei posturi. No, Tănase... Dacă i-a făcut, îi dă atâția bani, o să joace și atacant, și mijlocaș, și fundaș.
1: Tănase e ca Adrian Năstase, patru case.
0: Vai de mine, cum ai spus.
1: Cum era? Năstase, patru case.
0: Patru case? Erau
1: da,
0: patru?
1: Da, patru? Acum trebuie să fie 400 de case. Patru nu mai e.
0: Nu mai
1: e. Păi patru ce mai e? Mare șmecherie. Patru
0: da,
1: case.
0: Vorba ta, ce mai e ce patru să... case? Pe astăzi are Tănase 40 de case.
1: Păi asta spun. Ce să mai e. Băi, da. S-a modificat legea 4. Putem să bem bere pe stadion.
0: Așa, sunt foarte fericit. Mai întâi de toate trebuie să ajung pe stadion, să mai ajung pe stadion. Da? Că până un altă... Iar la concerte poți să beau bere pe stadion.
1: Ai văzut că mai există o chestie. Până acum n-aveai voie cu... trebuia să lași 10% stadionul gol. Conform noii legi, poți să acoperi tot stadionul, să ai spectatori pe scaune.
0: Așa ar trebui, frate. Da. Așa ar trebui.
1: Păi, asta au fost schimbate acum, îți dai
0: seama. Asta ar trebui. Și aia 10% liber sau 5% liber.
1: Mă, știi când era chestia aia valabilă? Când erau gradenele respective, da? Nu erau scaune. Da. Și atunci puneai 10% că aia se împingeau și stăteau mai mult.
0: Hai mă, lasă-mă.
1: Și era o capacitate
0: stai
1: mare.
0: Stai puțin.
1: Dar acum avem scaune de nu știu câți ani.
0: Dar sunt în continuare stadioane în lumea asta unde nu există scaune în anumite locuri. Au bară, chestii și ce? Lasă stadionul 10% liber acolo pentru că n-au scaune?
1: Așa, noi asta s-a băgat cu 10%, așa a fost motivat de-a lungul timpului.
0: Da, a fost motivat să nu se troznească ăștia între ei, să lasă o zonă tampon. Hai că așa a fost tot timpul.
1: Păi și...
0: pe aia era de fapt. Nu, uite-te puțin. Hai să luăm stadionul cel mai vizibil la chestia asta că e mai mic. Păi Giulești. Tot timpul un spațiu liber acolo că e zona tampon între galeria echipei oaspete și restul stadionului. Acolo vezi că e mic stadionul. Sau la Arena Arcul de Triumf. La Arena Națională nu vezi treaba asta că el nu poate să fie plin niciodată, în afară de meciurile din Europa ale FCSB-ului.
1: Și încă un detaliu interesant, spectacole pirotehnice vor fi legale pe stadioane, dar, atenție, organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane. Da? Adică tu dacă vrei, cer, le spui, domne, la ședința de vreau să facem nu știu ce spectacol, dar trebuie să o facă o firmă.
0: Aha.
1: Nu vii tu cu Nea Butelie și cu Nea Georgică, că am luat noi niște tiribombe de la Piața Vitan.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Uite, mă, poză de la acum. Acum. Venit acum câteva minute cu Maghiarul închis.
1: Da. S-a întâmplat ceva acolo, e clar.
0: Văd că e... e o macara acolo sau nu știu ce să-i zic.
1: A căzut care... ceva.
0: A căzut ceva, da, da.
1: Accident n-are cum să fie, că nu e...
0: Da. Nu, ok. Bine.
1: Și bere sub 4% sau 5% alcool.
0: Da?
1: Da, nu poți să bei bere din aia strong.
0: Pe acum ce vrei și bere strong. Oricum știu. E slab alcoolizată și pe la... Da, în Germania și în alte țări. Nu-ți dă bere de... Exact, exact. Nu-ți dă nici măcar de 4,55.
1: Nu, dar acum suporterii au toate drepturile posibile. Trebuie să se și comporte civilizat.
0: A, păi întreba un ascultător, dom'le, dar ce nu prezenta soluții? Uite, dom'le, să se ducă să bea pe stadion. Bere slabă, da? Slab alcoolizat. Uite așa, să duc și beau pe stadion. Ca să, da, da.
1: Acolo poate să bea mai mult, că nu... Dacă e alcoolemia mai mică, concentrația alcoolică. Și numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic. Așa spune legea.
0: Da.
1: Da? Să nu veniți cu... halbe și cu astea, că nu se poate.
0: Halbere, cum era?
1: Halbere.

0: Albere, albere, da, albere. Doamne Dumnezeu.
1: Vezi cum există voință politică aici, domnul Maricescu? Cum s-au strâns toți 242 de voturi pentru.
0: Păi,
1: la guvern nu sunt 230.
0: Păi da, dar aici a zis oricum nu avem nimic de pierdut, nici de câștigat. Ba, poate de câștigat normală. Eventual, să câștigăm popularitate. Că
1: deci,
0: în rest,
1: legea 4 a putut fi așa, dar guvern nu putem să facem. Rușine. 34 de abțineri și 9 voturi contra.
0: Deci uite că au fost 9 voturi contra.
1: Da. Și a existat un parlamentar care nu a dorit să voteze.
0: Treaba lui.
1: Nu, ăla cred că avea treabă, vrea să plece.
0: Da.
1: Acasă.
0: Lasă-i mă, paci, nici mai serios acum. Da, aoleu, iar cu titlul Wayne Rooney a dat verdictul. Nu poate să dea, mă, nu-i nici judecător, nu-i, cum să dea Wayne Rooney un verdict? Nu-i nici măcar un mare antrenor, să zici că, da.
1: Cum era la discurs, verdict? Era o chestie, nu mai știu.
0: Nu, era un
1: verdict
0: film.
1: Manifest.
0: Nu, era un film, verdict crimă. Nu, era un serial, verdict crimă.
1: Mai vezi pe site-ul. Verdict manifest al lui Mitică Dragomir împotriva nu știu ce.
0: Ce mai face mânea Mitică, nu, mă? Nu ne mai bucură urechile cu...
1: Fii atent, hai că aia legea lui, gata, s-a terminat cu ea. A fost... O să spună, Doamne, m-au făcut ăștia.
0: E caducă, e caducă.
1: Bagabonți ăștia de suporteri care, uite ce au făcut mână în mână cu parlamentarii să mă facă pe mine. Să vezi tu de nu începe cu teoria conspirației.
0: Da, să fie sănătos.
1: Păi,
0: să stea în jusul conspirației. Cât,
1: da, el a făcut și el o lege, în rest 8 ani a stat în parlament degeaba și atâta se laudă și o lege proastă.
0: Da.
1: În fine, nu mai intrăm.
0: Când trebuie să dai titluri bombastice, le dai. Gazeta Sporturilor zice așa, cutremur în NBA. LeBron a părăsit Los Angeles Lakers, dar va juca în NBA și sezonul următor. Dar de ce e cutremur? Este un basketbalist de 41 de ani, e adevărat, unul dintre cei mai mari din istorie, dar e o discuție care s-a purtat în fiecare an și să-ți mai spun ceva. Cei de la Lakers vreau să scape de el. Pentru că păstrându-l, era obligat să-i dea încă un an de contract pe un salariu foarte mare și sunt niște probleme acolo cu salariile astea mari. Viitorul nu ți-l asiguri pentru că blochezi printr-un jucător cu salariu de 50 ceva, 60 de milioane de dolari, dar ca să dăm pentru public nu e niciun cutremur. Stați liniștiți. Stați,
1: la locurile voastre.
0: Stați liniștiți. A venit și scrisoarea de la doamna Bass, fata celebrului Jerry Bass, care a spus, deci un mesaj frumos pe Instagram, LeBron, îți mulțumim pentru cei 8 ani, nu e nicio speculație, chiar pleacă de acolo. Și îți spun ca urmăritor de basket, abia așteptau să plece. Sigur că dacă rămânea, ei fac bani, știi, prezența lui LeBron atrage niște venituri, iar Lakers e foarte bun la capitolul ăsta. Dar din punct de vedere sportiv, ar fi fost o chestie rea, pentru că blochezi dezvoltarea echipei și așa au niște probleme, n-au centri de valoare și așa, nu vreau să intru în detalii. Acum, întrebarea e unde va ajunge, că el a fost pe la Cleveland, a fost la Miami Heat, unde va ajunge? Sunt doar speculații în momentul de față, dar mai mult de atâta... se zice de Golden State Warriors, adică să nu ducă departe, să rămână în California, să ducă la prietenul, la prietenii bătrâni de la fosta generație de aur care încă joacă la Golden State Warriors, la Curry, la Green și așa mai departe, dar încă nu e bătut în cuie. Da.
1: Vreau să-ți dau o informație că Andrei Ivan, vașnicul nostru fotbalist, a ajuns în Vietnam, unde semnează astăzi cu echipa Truong Tuoi Dong Nai. Nouă promovată în prima ligă.
0: Mie îmi pare un fel de mâncare vietnameză. Ai zis Truong?
1: Truong.
0: Și e Vietnam, nu?
1: Da.
0: E un fel de mâncare ăsta, da. Mă.
1: Truong Tuoi Dong Nai. O să țin minte Nai, că e mai simplu, că Nai.
0: Ceva cu Duong Truong era pe vremuri pe creveții ăia vietnamezi, știi? Fulgii de creveți pe care îi cumpărai înainte de 90 dacă vroiai un pate de ficat. Când îl mai găseai, trebuia să cumperi și o pungă de creveți vietnamezi. Așa era pe vremea Ceaușescu. Vremea atât de regretată, de tot mai mulți care habar n-au ce a fost atunci. Da, mă rog.
1: Și fii atent, Ivan a avut o ofertă de la UCLuj care îi oferea un salariu de 240.000 de euro.
0: Dar de ce, mă, de ce?
1: Și el s-a dus la 350.000, deci a câștigat 100.000 de euro, dar s-a dus la capătul pământului, și că sunt 1.000 de kilometri între România și Vietnam.
0: Nu, nu, nu, eu am înțeles că s-a dus pentru bani mai mulți, dar de ce i-ar fi dat ăștia 240.000?
1: Asta nu știu.
0: Eu asta te întreb pe tine. 240.000, ai făcut socoteala cât însemna lunar?
1: 20.000 și venea liber de contract, probabil că din cauza.
0: Dar asta e fotbalist de 20.000 în România, care n-are după ce bea apă?
1: Noi nu ne pricepem la fotbal, domnul Maricescu.
0: Asta oamenii e de la partea a doua.
1: Oamenii de la Universitatea Cluj se pricep, așa că te rog frumos.
0: Ivan, mă, Doamne Dumnezeule.
1: Bă, dar e bine că a plecat în Vietnam foarte departe. Cred că o să avem știri mai puține aici, pe la Panserraicos, când a dat două goluri într-un an.
0: Da, a dat două goluri într-un an?
1: Bă, cred că a dat vreo două, trei.
0: A dat două?
1: Da.
0: Da?
1: E, cred că da. Vrei să verific?
0: Nu, nu, nu, stai, nu, nu vreau să faci riduri, stai un copil, nu, nu, nu. Vreau eu să-ți spun ce a făcut Neluțu Lingou Vargă.
1: A venit?
0: Nici nu contează dacă a venit sau nu.
1: Să e tot în Africa.
0: A plecat Leo Bolgado. Va merge la noua echipă Atleticul Petroleuș de Luanda.
1: Mamă.
0: Este o formație campioană a Angolei, da? Și fii atent, 350.000 de euro plătesc angolezii, mă. Băi, frate, ce se întâmplă acolo în Angola? Deci pe Bolgadul ăsta plătesc 350.000 de euro. Bine, mă, da. Cică, dar știi ce e interesant? Că lotul celor de la Atleticul Petroleuș de Luanda este cotat pe Transfer Market, lotul am spus, 750.000 de euro. Și ăștia dau 350.000. Dacă tu spui că este un transfer cu share ăsta...
1: Au petrol, vorba unui ascultător.
0: Moșule.
1: Mult petrol.
0: E, astea sunt, cum să spun, scrisorile africane ale lui Neluțu Vargă.
1: Erau nigeriene.
0: Da, dar astea sunt africane direct.
1: Dar asta unde stă în Africa? Adică în ce țară? Că eu asta vreau să înțeleg. Adică Neluțu Vargă, am înțeles că e în Africa cu lingurile, dar în ce țară este?
0: M-am adus aminte la comentariu Côte d'Ivoire cu...
1: No.
0: La Côte d'Ivoire cu Norvegia. Vorbesc imediat despre Drăghiș. Celălalt zice la un moment dat despre un fotbalist al ivorienilor, că e și el din Africa. N-am mai putut, n-am mai rezistat, mă.
1: Gana, mă.
0: Da, mă, lasă, Gana. Eu spun ce zice ăla, zice, și el e din Africa. Deci despre fotbalistul Côte d'Ivoire. Păi, e național africană. Acum că o fină, nu mai contează. Ți-am scris ieri ceva la începutul meciului și din cauza ta ți-am scris chestia asta. Că tu mi-ai spus că Drăghiț se orientează cu comentariile pro în direcția unde simte el că echipa aia e mai susținută de telespectatori.
1: Așa, da.
0: În 4 minute mi-a făcut capul calendar cu Norvegia.
1: Ai văzut?
0: Deci în 4 minute am început să țin cu Côte d'Ivoire.
1: Păi nu, dar el,
0: vorbesc foarte serios.
1: El avea notat și a vrut să epuizeze repede ce avea notat despre Norvegia.
0: Nu, dar are texte din astea, bombastice, fai de capul meu. De-alea pe care le vedeam la meciurile FCSB-ului pe care le comentai cu Costi. Și noi tot îl băgam și pe Costi. Nu, capul răutăților era Drăghici. Și Costi se lua după el. Intra în atmosfera aia grețoasă de comentariu. Da, bine că nu mai e cu el și e cu Grădinescu.
1: Deci m-am documentat, fii atent.
0: Da.
1: Deci mina de aur a lui Neluțu Vargă
0: e în Ardeal.
1: E în Ghana. Am academii de fotbal și aici, în Ghana și în Burkina Faso. În Burkina Faso sunt asociat cu președintele țării, Traore, un militar, că îl cheamă Ibrahim Traore, venit la putere în 2022 după lovitură de stat.
0: Mamă,
1: cum naiba să mă sechestreze cineva?
0: Dar ce relații are ăsta, băi, frate, pe
1: are
0: acolo?
1: Are relații interafricane.
0: Eu văd că sunt interafricane, da, și interumane, da, da, da, incredibil. Deci ai lot de 750.000 de euro și dai pe un non-fotbalist, că mare lucru Bolgado ăsta, 350.000. Dacă tu îmi spui mie că e tot în regulă acolo...
1: Păi nu e că patronul face echipa în sensul de lot din Africa. A ajuns vreodată la club? Eu n-am văzut niciodată un interviu cu el la club, să fie pe acolo, să-l prind. Crezi că e jurnaliștii clujeni, nu sunt ca ăștia la București, să-l urmărească pe la aeroport dacă știu când vine?
0: O fi bazat, mă, și nu... scapă de ei ușor. Păi eu ce vrei să zic?
1: Driblangiu, ce...
0: Păi doi, îi driblează.
1: Driblează mai rău ca ăștia la mondiale.
0: Ia mețește.
1: Driblează mai mult ca brazilienii din Neluțu Vargă.
0: Dacă... Tu ai mai găsit un astfel de personaj în fotbal? E unic în fotbalul românesc.
1: Da, e ciudat așa.
0: E ciudat, rău, dar e ciudat. Avem voie să spunem chestia
1: asta? Ba, mai avut din ăștia așa...
0: E ciudat.
1: Genul de interlop, dar nu...
0: Dar n-am spus că interlop.
1: Da, are față de interlop.
0: Ia uite.
1: Ce am zis?
0: Cum? Ce aia față de interlop, domnul Nazar?
1: Chip.
0: Chip. Ce-ai chip? Da. Nu mă, e ciudat pur și simplu. Nu vreau să spun mai multe. E ciudat. Adică
1: un patron să-și conducă echipa din altă țară, eu n-am mai văzut

0: în România. Poate în alte,
1: țări se întâmplă, da. Nu zic că nu se întâmplă, da. Dar alte țări sau alți patroni, da, cum sunt ăștia, patroni americani, de au o echipă de fotbal american, una de baseball, au vreo două de soccer prin Europa și așa mai departe, sigur că au oameni delegați care să conducă ei, dacă vin odată, nu știu când.
0: Dar îi lasă pe ea.
1: Dar ăla este implicat într-un fenomen sportiv mai larg, da, cu investiții. Aici e o chestie așa ciudată care n-aduce, care pierde și bani. Știi că asta e... Toți cei americanii care au astfel de echipe câștigă bani. De-aia investesc. Fac bani cu echipele alea sportive. Că sunt din orice sport vrei tu. Ori domnul Nelțu Varga pierde bani în permanență. Spune-mi și mie care e, că nu înțeleg. M-am lovit la cap și mă doare capul. Nu înțeleg care e logica.
0: N-ai ce să înțelegi.
1: Bine.
0: Dacă e ceva ori secret, ori de... pe care nu poate înțelege un om de rând. Altfel nu mă explic.
1: Păi noi suntem oameni de rând, recunoaștem chestia asta. Ce
0: dar nu înțelege.
1: Noi suntem pământeni,
0: da,
1: așa.
0: Poate adică... să ne explice, dar nici nu cred că
1: are... Pălmași, noi suntem pălmași.
0: Nu cred că are timp să explice. Și că pentru domnul Nazare în campionatul Tanzania există echipa Dodoma Jiji. Propun pentru FCSB numele lui Jiji Toi.
1: Dodoma? Mie îmi sună mai japonez decât Tanzania în Dodoma asta. Dodoma!
0: Există și Tanzania.
1: Cum ar fi, mă, să fie?
0: Mă, ne-a spus domnul Mutu ieri la o emisiune, că am văzut că
1: am văzut și eu un pic pe la o emisiune ceva.
0: Așa, și ne spunea că fotbalul din Nepal și Pakistan și că e în creștere foarte mare.
1: Am înțeles că ăia în Nepal practică fotbalul la altitudine. Știi că acolo există cel mai periculos aeroport din lume? Îl știi pe ăla din Nepal?
0: Da, am văzut niște
1: e ceva de groază, da. Și că acum și-au făcut și teren de fotbal în pantă. Așa zic că să spun. Hai mă lasă și Mutu cu Nepal.
0: Da, el e un cunoscător al fotbalului.
1: Fin.
0: L-a întrebat Vali Morar, dar zice, ai avut și tu o ofertă, ceva? Zice, din Superliga, nu, dar am tratat cu o echipă de serie B, dar n-am ajuns la un acord. Bine, dar nu mai antrenează de un an jumate, da?
1: Da,
0: dacă e bine.
1: Să știi că l-am văzut și eu ieri tot în emisiune și era chiar simpatic.
0: Da, e simpatic.
1: Nu era simpatic,
0: dar,
1: pe cuvântul
0: dar
1: meu.
0: Dar el vrea să se facă antrenor. Unde antrenează?
1: Nu, dar era chiar simpatic. Era simpatic. Da, era când a început să povestească de Pitești, era foarte simpatic. Pe cuvântul meu. Știi că am momente în care îl critic.
0: Știu,
1: era simpatic,
0: el
1: bă,
0: vrea
1: frate,
0: să devină antrenor. Unde ești antrenor? Asta e întrebarea.
1: Nu, știi ce vreau să spun? Că aia este fața lui.
0: Păi
1: din povestirile cu Piteștiu, nu cum vrea să se dea
0: antrenor.
1: Nu. A, mă, Daniel, mă. Nu vrea să dea interesant. Nu, el este
0: tactician, pot să
1: el
0: spun.
1: Este, da, este cel de acolo. Și era uman, tată, da, nu părea nici fițos. Când începe să o dea pe de astea așa, s-a terminat.
0: Eu o să spun ceva. Eu cred că a conduce o academie, da, care are o academie de fotbal de copii. Uh-huh. E mult mai indicat pentru el decât a fi antrenor. Asta e părerea mea.
1: Dacă nu poate să fie antrenor așa, să facă
0: da,
1: măcar...
0: El încă vrea să fie antrenor.
1: Știu.
0: Înțelegi? Adică unii și-au dat seama după un timp că nu pot fi antrenor. Nu e nicio tragedie.
1: Da, e adevărat.
0: Da?
1: E
0: ești adevărat. Mutu, ai jucat, adică nu e... Nu e asta. Poți să fii conducător, poți să fii, să rămâi cu academia ta, poți să devii, să ajungi ca Alexa la Asia Express, poți să faci orice. Da? Asta cu antrenor, știi cum e? Dacă ai fost mare fotbalist, trebuie să fii și mare antrenor.
1: Nu e.
0: Da. Și la Mutu sigur nu e. Adică nu că nu e bine intenționat sau nu e un tip corect, da?
1: Nu, meserile astea nu e vorba sunt, de chestia asta.
0: Știi,
1: nu.
0: Cum meserile astea se potrivesc cu unora. Cum e peste tot.
1: Da.
0: El vrea să fie antrenor? Bun. Cred că a luat-o pe drumul greșit, că poate ajunge. Dar a luat-o pe un drum la început, în loc să intre în pădure, a intrat în poieniță, știi?
1: I-a zis Hagi să nu intre în pădure.
0: Păi da, dar uite că el a luat-o pe un drum atunci. Da. Poate și din cauza impresarilor, poate și el n-avea suficientă inteligență atunci și așa mai departe. Inteligență fotbalistică, da? Să nu...
1: Domnul Petrișor, o să mergem spre dumneavoastră, dar să știți că la 1 iulie a murit Mihail Cogălnicianu și la 1 iulie s-a născut Diana, viitoarea prințesă de Wales, și tot la 1 iulie a fost văzută ultima dată în public. Diana, știi, în anul în care a avut accidentul de mașină în Paris.
0: Și tot astăzi, că e o știre pentru public, da? Cresc amenzile rutiere.
1: Și mai e ceva cu întâiile?
0: Nu mai avem? Poliția română a crescut punctul de amendă.
1: Ce spui?
2: Intră Mihai Rusu pe 1 iulie.
1: A, da, avem și Mihai Rusu.
0: Da,
1: ne-am mai liniștit așa cu Germania. Da. Ieri dacă îl prindeam era nasol, dar astăzi ce să mai... O să zicem. Știu că ieri ascultătorii ne

0: Întreba, dar nu intră Mihai Rusu? Atât de dornici erau de răzbunare unii ascultători. Că-l vreau ieri pe Mihai Rusu. Nu, miercuri
1: intră. O să-l aveți astăzi.
0: Da, da, astăzi suntem liniștiți. Astăzi e și el fericit că a văzut Franța și știe de ce a scăpat. Gata, Petrișor.
2: Gata,
0: pauză de hidratare.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hamă că era cam uluit Haaland la golul victoriei. Am văzut acum din nou. Era pe televizor. Bună dimineața.
3: A plâns la final, a plâns la final.
2: Ei, aia că a plâns, dimineața. A plâns, dar tot mi s-a părut așa cam ciudată reluarea. Dar mai contează, s-au calificat.
3: Ai.
2: Dau la vâsle și o să fie e bine pentru ei.
3: Stai să vedem cât mai dau la vâsle.
2: Ei, acum...
3: Ai văzut cine vine? Nu vine Brazilia? Brazilia-Norvegia, dacă nu mă știu.
2: Dragul meu, tu să vorbești de naționala României, te rog, da?
3: N-am ce să vorbesc.
2: Păi nu, dar te rog să nu critici Norvegia pentru faptul că e la campionatul mondial. Gândești ce a făcut
3: România. România o să spulbere Suedia, care a fost la campionatul mondial, și apoi Bosnia, care a fost la campionatul mondial.
2: Mamă, ce meci se anunță Mexic-Anglia, probabil, în turul următor. Și se va juca la Mexico City și meciul ăsta e tot la Mexico City. Da?
3: Da.
2: Interesant. Bine, ok. A fost o zi totuși liniștită comparativ cu ce s-a întâmplat sau o noapte liniștită fotbalistic, cu furtuna am văzut, față de ce s-a întâmplat cu o zi înainte, chiar dacă Norvegia a dat golul ăla târziu, a fost un pic de dramatism, dar n-am avut lovituri de la 11 metri, adică s-a putut concentra mai mult pe furtuna, cel puțin românii, mai mult pe furtuna de afară decât de la Cupa Mondială. Da, gestul lui Mbappé față de Didier Deschamps, față de Dede, a fost frumos, da, foarte frumos. A fost foarte frumos. Bine, nu l-a repetat și la al doilea gol, că n-avea sens, da. Cât de rapid este în execuții de Mbappé, asta este ceva. Adică,
3: când se oprește, e întrebare. Sau ce îl poate opri?
2: Dă repede în mingea aia, extraordinar. E un puncior.
3: Are și viteză și viteză de execuție.
2: Exact, le are pe amândouă. Nu e un driblangiu, să-ți da, are viteză, frate, și de reacție. Are viteză de reacție colosală.
3: Unii au viteză și n-au viteză de reacție,
2: da.
3: Alții au viteză de reacție, dar n-au viteză când sunt cu mingea, știi?
2: Da.
3: Asta e, ce să faci? S-a născut cu talent, domnul Maricescu.
2: Criza de whisky în Mexic. Nu știu dacă știați chestia asta. Ce au băut
3: ăștia după meci?
2: Javier Aguirre a spus că au rămas fără whisky după ce au învins Ecuadorul cu 2-0. Dar cât whisky puteau să aibă acolo, mă, frate? Dar cât? Bine, bănuiesc că aș avea nevoie de un whisky cu gheață, am rămas fără în cameră. Îți dai seama că nu era vorba de fotbaliști. Aia dacă îi dau pe bere, nu dau pe whisky, evident. Dar e vorba de bătrânul la Aguirre.
3: Bă, e antrenor, să știi.
2: Este, întotdeauna a fost. Controversat, dur, exigent, cazon, dar e antrenor.
3: Ce a făcut prin Spania și acum la echipa națională, băi, 4 victorii la un turneu final fără gol primit, sigur.

0: Sigur, acasă.
1: Nu mai contează. Da, da, n-a primit gol, adică...
0: Cred că n-are 70 de ani. Are vreo
1: 67. 67 are, da. 67.
0: Acum, nu știu cum se împerechează. Ia să mă uit un pic.
1: Păi ți-am spus, Mexicul, Anglia.
0: Anglia, a, ok.
1: Meci greu. Ți-am spus că se va juca la Ciudad de Mexico. La Ciudad de Mexico. Că nu, cred că băieții urmașii lui Mobutu, cred că vor face vreo surpriză diseară? Nu se va întoarce fotbalul acasă diseară? Să avem vreo bombă de genul ăsta? Eu nu prea cred.
0: Deci avem Canada-Maroc, Brazilia-Norvegia, Paraguay-Franța și Mexic cu Anglia.
1: Până acum se preconizează, asta e cel mai tare. Da. Care... Stai, e și, se preconizează și un Portugalia cu... Ia mai uită-te un pic. Portugalia,
0: nu știu
1: dacă treci...
0: care sunt.
1: Da,
0: deja.
1: Ia vezi. Păi da, da, Anglia încă nu s-a calificat.
0: Da, da, e Mexic cu locul 1-L, dacă...
1: Nu, Mexic e cu Anglia. Dacă trece Anglia în seara, asta e cu Anglia.
0: Nu, că aici am dat cu 2K, 2L...
1: Dacă nu te, uite-te pe Flescor, că acolo aici le, nu, pastele mai, dau...
0: Bă, nu, pe Flescor.
1: Tu poți să fii, dar tabloul ăsta îl dau corect.
0: Că vezi tu.
1: Stai să vedem cu cine...
0: Vezi tu mai încolo.
1: Nu ne dați mesaje. E Portugalia, Croația și Spania, Austria. Și apoi avem, dacă se respectă calculul hârtiei, Portugalia, Spania. Ăla va fi cel mai tare meci din... din optimile de final, de departe, nu? Altul, da. nu văd prin împerechiere unul mai tare ca ăsta.
0: Nu. Până să mai fie un Argentina-Columbia, dar nu cred că...
1: Nu se compară.
0: Argentina-Ghana, că e Columbia-Ghana.
1: Da, da, nu, nu. Nu, Argentina nu poate să fie. Argentina va fi cu Australia sau cu Egipt. Îmi pare, măi, tu, noi vorbim de optim, Daniele.
0: Da.
1: Păi, Argentina, dacă trece de capul verde, dă peste Australia sau Egipt. Tu ai spus Argentina cu...
0: Și atunci Elveția-Algeria cu Columbia-Ghana.
1: Exact. Păi, dacă nu stai cu Flescor în față.
0: Nu stau cu Flescor, că m-a dezamăgit numai Gherle.
1: Da, dar la tablou aici nu greșește. La tablou nu greșește. E ca la tablou electric.
0: La clasament greșește.
1: Da. Mexic-Congo, păi. Da, da, asta vedem, da. Gata, nu mai cu Vietnam.
0: Cert e, până acum avem 3, fără să facem speculații, că nu știm cine bate. Canada, Maroc, Brazilia, Norvegia și Paraguay, Franța. Asta sunt.
1: Da.
0: Aici nu se poate schimba, iar fii atent. Canada, Maroc va fi la ora 20, sâmbătă, și Paraguay, Franța, duminică la miezul nopții. Uh-huh. Sâmbătă spre duminică la miezul nopții.
1: Da, da, da. Da.
0: Da. Deci e foarte bine.
1: În Nepal mingea este pătrată pentru a noua la vale.
0: Da, nu știu de unde i-a venit chestia asta cu Nepalul, dar în fine.
1: Da. Ok. Nu mai facem niciun fel de speculații. Așteptăm meciurile de astăzi. Toată lumea e la picioarele Franței și nici n-ai putea, ca și orice iubitor, comentator, iubitor de fotbal, este singura echipă despre care poți să vorbești cu adevărat doar la superlativ. Așa, restul echipelor mai găsești ceva negativ să spui la adresa lor. Uite, și Argentina a câștigat tot. Dar nu pot să fiu super entuziasmat de o echipă care stă doar în piciorul unui jucător. Nu merge chestia asta, pe când...
0: Da, da. Toți îl mângâie pe picior, băiatul.
1: Îl mângâie, dar vezi că jocul colectiv al Franței este incredibil. Și de ce spun că e incredibil? Pentru că au o grămadă de individualități. Dar cu toate astea joacă foarte bine colectiv.
0: Eu vreau să văd ce se întâmplă cu Argentina dacă nu mai e Messi. Cum joacă atunci?
1: Joacă mai rău. Oricum mai dau rău, joacă
0: dar
1: mai rău.
0: Dar trebuie să schimbe cu totul tactic. Adică nu mai... Acum totul e pe un jucător. Când nu va fi, ar trebui să joace ei. Să-i vedem acolo. Sigur, îl are pe Messi în momentul de față Argentina. Dar o să vină și ziua aia. Sau poate primește un cartonaș. Poate, Doamne ferește, să accidenteze. Ce faci? Trebuie să joci, nu? Dar poate există, cum ar spune Ionuț Chirilă, două planuri tactice. Unul cu Messi, unul fără Messi. N-avem de unde să știm. Nu știu, mi se pare Scaloni ăla așa că e acolo, sigur că...
1: Nu, da, e bun Scaloni. Păi știe, bun, știe să-i țină, să-i...
0: Nu, știe să-i facă să nu se certe, precum Ancelotti la Brazilia.
1: Asta îi ține, îi ține legați acolo.
0: Că sunt alte echipe unde se iau aia la harță. Cum e în Portugalia, de exemplu. Mi se pare că la portughezi nu prea se înțeleg între ei, da? În fine.
1: Da. Și mai e o chestie în afară de Messi care îmi place la Argentina. Chiar dacă biletele sunt scumpe, e singura echipă care are în continuare genul ăla de suporteri de fotbal. La ei se cântă. La toate meciurile. Au fost mai mișto în Qatar. Probabil că era mai ieftin să ajungi în Qatar la campionatul mondial. Bine, erau mulți argentineni din Europa care au venit în Qatar, asta știu sigur. Acum când argentinienii, iartă-mă, nu există. Nu văd un rival în lumea suporterilor. Dar am mai spus-o și o repet, argentinienii sunt printre cei mai tari și atunci când participă la concerte de muzică. Adică, nu știu, așa sunt ei construiți. Nu, când, sănătate, noroc. Am avut dreptate, Petrișor, vezi? Cântă și brazilienii. Nu suportă comparații, din punctul meu de vedere.
0: Argentinienii sunt... Petrișor în ploaie a început să strănute.
1: Ce se plăcă? Acolo se topește în spate, acolo. Strănută are alergii.
0: Păi da, dar nu poți să știi unde a fost azi noapte și l-a prins furtuna.
1: Cum să fie, mă?
0: La pește.
1: Nu era, mă, era acasă, mă. Lasă omul în pace. Bă,
0: îl las.
1: Da. Suporteri 2026, 1 Argentina, 2 Norvegia, 3 Columbia. Bă, Norvegia, dacă nu o făcea pe aia cu vâslitul, nu m-a impresionat cu nimic, ca să fiu sincer. Și mai mult m-a impresionat, mi-au plăcut jucătorii, că s-au așezat pe gazon. Mă, aseară s-or fi așezat la fel?
0: Cred că da, dar n-au mai dat ăștia.
1: Poate ori s-au sapat. Dacă au făcut-o, sigur mai apare astăzi cu bătutul Tobiței. Ce să am despre Haaland? N-am nicio părere, dacă dă goluri... Haaland e cel mai puțin spectaculos marcator dintre toți.
0: Da, dar e alt profil, nu?
1: E alt profil. E viking, de la... Pune-i...
0: Auzi, e un profil care nu prea mai există, dacă mă întreb pe mine. Fotbaliști așa care să mai fie precum unul altul, mai, dar ca Haaland așa, mi se pare că niciunul nu e. Da. Stilul ăsta puternic, mare, în fața porții.
1: Să știi că eu cu greu mi-aduc aminte un fotbalist cu fizicul lui și profilul lui de joc care să fi dat atâtea goluri. Au existat fotbaliști de ăștia înalți, atacanți centrali, cum le spuneam noi, dar nu dădeau atâtea goluri ca el.
0: Și care să alerge să...
1: Da, el dă multe goluri.
0: Și fiind foarte mare.
1: Foarte mare, da, dă multe goluri.
0: Știi că au mai fost fotbaliști din ăștia mici, atacanți centrali, care se învârteau prin careu pe acolo și împingeau mingea în poartă.
1: Da.
0: Gen Gerd Müller, nu știu ce să... Adică aveau simțul porții. El e foarte mare și are simțul porții.
1: Bă, Ibrahimović era mai tehnic, no, era altceva.
0: Ce gol dădea de la 40 de metri.
1: Sigur, toate, și Ibrahimović, tot în careu era.
0: Dar
1: îl avea finețe. Îl avea finețe. Ăsta nu are finețe. Ăsta e un killer în toată
0: Jason
1: regula.
0: Jason Codor ăla de la Rapid, că e profilul lui Haaland. Că e mare așa. Auzi, hai să-l vedem ce face, că am mai văzut eu din ăștia care...
1: Codor de la cehi nu dădea atâtea goluri.
0: Nu, era altfel.
1: Da.
0: Plus
1: că era chel.
0: Pe forțe și pe simțul porții. Asta na, e na, Haaland.
1: Codor era genul ăla, într-adevăr, vârf mare, dar nu dădea atâtea goluri.
0: Știi cine mai era așa? Dar bine, păstrăm proporțiile, nu? Cămătarul era un fel de Haaland. Un pic dă din el.
1: Într-un fel era puternic.
0: Tot așa, mare, masiv, care mergea cu ei în cârcă, dădea gol prin fața porții. Da, Victoria și Iacob, ce n-ai, mă? Vorbim de fotbaliști.
1: Nu, dar ce facem? Stand-up comedy acum sau ce?
0: Hai că am uitat.
1: Păi da, știu, dar am uitat să sun pe Mihai. Stai puțin așa. Victoria și Iacob, auzi.
0: Victoria și Iacob era alt gen, dar n-avea valoare fotbalist de echipă națională. Cămătarul a fost fotbalist de echipă națională. Adică a rămas.
1: Ești pregătit?
0: Memorabil.
1: Băi, ești pregătit?
0: Da, eu sunt foarte pregătit.
1: Da, vreau să știu că ești
0: pregătit. Și e foarte pregătit, fii atent.
1: Guten Morgen!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit!
1: Am înțeles, știu, abia așteptăm de la tine să ne dai mai multe informații din presa germană. Am urmărit-o și noi cu Translate-ul și așa mai departe. Dar din toate chestiile astea rele, e și o parte bună. Germania a evitat să fie umilită de Franța. Probabil că 5 sau 6 Franța băga în poarta Germaniei. Așa măcar le-a eliminat Paraguay. Adică mare surpriză. Dar dacă îți dăia 5 sau 6 Franța, era mai nasol.
0: Franța dă de la 3 în sus, am văzut.
1: Da, nemților dădea 5.
2: Acum orice speculație și orice interpretare este bine primită de public, pentru că această umilință pe care a trăit-o Germania în fața Paraguayului și umilința Olandei în fața Marocului arată că fotbalul occidental, sau cel puțin din aceste două țări, are o problemă umană de calitate a fotbaliștilor, nu de calitate a academiilor, a instruirii, a cărților, a antrenorilor. Este vorba aici de jucători, este vorba de ce dau ei.

ei, de mentalitate, de cum își fac meseria, de respect pentru public. Deci, una peste alta, uite, vreau să încep cu ultima declarație a lui Philip Lahm, care am citit-o acum 5 minute. Și zice, și Philip Lahm, campionul mondial din 2014 din Brazilia, întreabă, cum vrem să jucăm fotbal? Vedeți? Cum vrem să jucăm fotbal? Și încep acum cu recordmenul mondial, Lothar Matthäus, care spune așa, domne, au fost prea multe vizite

fotbal. Foarte bună analiză, foarte bună observație. Stefan Effenberg, alt fotbalist gigantic de la Bayern München. Catastrofă federală, cere schimbarea totală a concepției. Nu avem valoare mondială. Este necesar un nou manual de instruire al tinerilor și, bineînțeles, întinerirea echipei. Pus față în față cu aceste realități, antrenorul încă antrenorul federal Julian Nagelsmann a fost foarte afectat, a fost atins de reporteriță cu întrebări sub centură, la un moment dat a devenit arogant, și normal, a contract-o, dar nu își dă demisia, spune, dom'le, merge mai departe. Ori președintele Federației Germane de Fotbal a spus, nu merge mai departe, ajungem la Frankfurt pe Main și vom discuta apoi care e situația. Vine un alt campion mondial din 2014, Christoph Kramer, care e comentator la televiziune și care spune o echipă slabă care nu a livrat nimic și, bineînțeles, în critică pe antrenorul federal care n-a avut sistem de joc, care n-a avut mână la jucători, care a schimbat echipa cu fotbaliști care, cel puțin 2-3, care n-aveau ce căuta în echipă, eternul subiect cu portarul Manuel Neuer de 40 de ani, 41 de ani, care nu trebuia luat și se vede acum că nu trebuia luat, sau cu atacantul Leroy Sané, care de 2 ani de zile nu livrează și joacă acum la Galatasaray, la capătul Europei, dar nu joacă în centrul Europei, deci n-avea ce căuta. După aceea, nominalizările care le-a făcut la loviturile de la 11 metri cu atacantul Nick Voltema de introdus, care la un moment dat a avut temper și uzi când a trebuit să tragă lovitura de la 11 metri, și se discută acum despre Jurgen Klopp ca viitor antrenor central, care însă nu scoate niciun cuvânt. Iar un alt campion mondial, Mats Hummels, campion mondial cu Brazilia în 2014, are un singur cuvânt pentru echipa federală, penibil. Deci, vedeți care, cum arată sau cum au prezentat și jucătorii, foștii jucători și presa. Știrile la televiziune au început cu eșecul Germaniei la campionatul mondial. Între timp, președintele Paraguayului a declarat, ieri a fost zi națională la Asunción, lumea adunată în centrul capitalei, una fiesta sud-americană, cum o fac latinos, dar una peste alta vedem că actuala generație de internaționali germani are o limită și vedem că Bundesliga, fără jucătorii străini, nu este ceea ce credem noi sau ceea ce cred unii sau ceea ce cred alții. Și dacă vreți să... și acum se face o analiză la sânge cu motivele eșecului, și anume, se întreabă în primul rând jurnaliștii sportivi, comentatorii sportivi, observatorii, care este calitatea fotbaliștilor germani, care este potențialul lor, care e mentalitatea lor. Suferă pentru fotbal, au pasiune, se sacrifică pentru fotbal? Nu, răspunsul. Care sunt relațiile dintre jucători? Formale. În afară totul a fost frumos așa, a fost o bucurie și o familie, în interior au fost rivalități, au fost vanități, au fost invidii, așa cum se întâmplă peste tot. E prima problemă a unui antrenor federal. Care au fost deciziile antrenorului? Declarații superficiale ale antrenorului Nagelsmann, schimbări târzii și decizii tactice neinspirate. Și acum vine fostul antrenor federal al Germaniei, Jürgen Klinsmann, care pune benzină peste foc. O rușine cum am eșuat, o umilință, trebuie reformat totul de sus până jos. Echipă fără agresivitate, fără energie, fără decizie. Care sunt responsabilii? Responsabilii sunt directorul sportiv Uli Föller, care n-avea ce căuta, după părerea mea, acolo, și acest antrenor, Julian Nagelsmann, care a început bine, dar care la sfârșit a fost un dezastru, așa cum este caracterizat de toți. Și acum, din toate aceste chestiuni pe care vi le-am relatat, ce trebuie să învețe, de exemplu, noul antrenor al echipei României, Gica Hagi? Și aici vă dau câteva noutăți tactice care sunt semnalate de jurnaliști acreditați la Campionatul Mondial din Statele Unite. Se joacă deja cu o linie cu 5 fundași. Congo, Paraguay, Japonia. Deci foarte greu de rupt un zid cu 5 fundași.

cu atât mai mult cu cât în față stau, mai stau încă vreo 3 închizători, dacă nu chiar 4. Deci iată, liniile de apărare au fost întărite. Prima condiție pe care și-o pune un antrenor este aceea în defensivă, de a-și întări defensiva. Apoi există un joc pozițional flexibil, cu pase foarte rapide, cu pase foarte exacte, mai ales așa cum joacă Franța, cum joacă Brazilia, cu pase care sunt întotdeauna spre poartă, spre careul de 16 metri, deci mai puțin cu centrări. Pressingul este total, am văzut cum japonezii, cum paraguayenii, cum fotbaliștii din Congo, cum norvegienii, cum își împart terenul și toată lumea este în mișcare 100 de minute. Un meci nu mai durează 90 de minute, durează 90 de minute. Deci aici pressingul total este o altă variantă decât era tiki-taka pe care a făcut-o Pep Guardiola cu Barcelona în anii 2010. Mijlocașii, extremele, toți sunt angajați în pressing. Iată că avem un nou sistem și cine nu practică acest sistem, Germania cu Olanda, iată s-a văzut cel mai bine, au ieșit. Deci, iată și câteva sugestii pentru Gica Hagi, dincolo de, repet, de întrebările care și le pune fiecare antrenor federal. Ce calitate au jucătorii mei, ce potențial au jucătorii mei, ce mentalitate au jucătorii mei, care sunt relațiile între fotbaliști. Și acum mergem în partea cealaltă, mergem la francezi. Francezii s-au jucat cu suedezii. Acum, sigur că un meci Franța-Germania nu era chiar atât de ușor pentru francezi, cu toate că ei plecau oricum ca favoriți. Deci, dar francezii au alți jucători. Francezii au în primul rând 11 fotbaliști care pot decide o partidă, sau 10 fără portar. Au un Kylian Mbappé care a marcat iarăși 2 goluri. Kylian Mbappé care este lider acum în clasamentul goalgetterilor alături de Messi cu câte 6 goluri. Au un fotbalist pe Michael Olise de la Bayern München care creează faze, pasează senzațional, are un simț formidabil. Apoi vine Norvegia, care a bătut Coasta de Fil. Deci Norvegia vine, întrebarea este cât mai vâslește Norvegia, cât mai vâslesc vikingii. Pentru că ați văzut cum fotbaliștii se duc în fața suporterilor, se așează în aceeași formație cum vikingii își vâsleau acele bărci mari de lemn, împreună cu spectatorii, cu suporterii, tot un roșu-albastru, vâslesc și anunță acel semnal al lor viking pe care l-au preluat și cei din Islanda. Și aici, cum au jucat norvegenii, cu Erling Haaland și cu Nușa, un jucător de la Leipzig cu 2 goluri senzaționale și cu o echipă în mișcare, într-un pressing fenomenal, cu o viteză formidabilă, nu să dau pase înapoi, așa cum am adormit luni seară la partida Germanii cu Paraguay. La fel joacă și Franța, la fel joacă și Mexicul, Mexic-Uruguay, Mexic-Ecuador 2-0. Deci e un fotbal care îl vedem acum și aici în America de Sud, unde sunt foarte buni fotbaliști, unde antrenorii au făcut mari progrese și unde își adaptează echipele, într-adevăr, la acest fotbal occidental, jucat de francezi, jucat de spanioli. Să vedem acum ce vor face englezii. Deci, iată, avem acum Paraguay-Franța în optimile de finală, avem Canada cu Maroc, avem Brazilia cu Norvegia. Deci avem meciuri foarte frumoase. Astăzi se va juca Belgia-Senegal și Anglia cu Congo, de Republica Democrată Congo, care în 1974 se numea Zaire, aici la campionatul mondial din Germania. Despre Franța vreau să vă dau câteva informații ca să vedeți că succesul echipei Franței nu este întâmplător. Singur. Sigur, Ousmane Dembélé este cel mai bun fotbalist acum din lume. La Paris Saint-Germain, cu Liga Campionilor, cu Gheata de Aur, cu trofeul de cel mai bun fotbalist. Cred că vedem pe cel mai bun Ousmane Dembélé la 29 de ani, după ce nu l-am văzut la 23 de ani, 24 de ani, la Borussia Dortmund sau la Barcelona. Dar vedem Franța. Franța este o putere, este o nebunie la Paris, la Lille, la Bordeaux, la Strasbourg, pe Coasta de Azur,

0: la Lyon, cu Dembélé, cu Barcola, cu Douet, cu Ryan Cherki. Pentru că echipa Franței sau Franța, fotbalul francez pune la dispoziție 99 de jucători, dragii mei colegi, care sunt prezenți la campionatul mondial în diverse echipe naționale. 99 de fotbaliști, hai să punem câte 11 numai titularii și avem aproape 10 echipe naționale care au fotbaliști născuți în Franța. Alți 54 de jucători vin din localități din jurul Parisului, din acele mahalale care francezii le numesc banlieue. Noi le numim mahala, eu le-am prins în București în copilăria mea. Banlieue de aici, din mahalaua Bondy, s-a născut Kylian Mbappé, William Saliba, Thierry Henry, fost campion mondial. Acolo înveți fotbalul pe stradă, acolo poate în picioarele goale, în tenis, pe beton, cum declară Thierry Henry în presa germană. La fel sunt cetățile fotbaliști, zice, Marsilia și Lyon. Deci fotbalul de pe stradă, apoi selecțiile pentru academii și apoi ajungi în cluburile profesioniste. Deci vedeți unde este baza. Și în toate aceste mahalare, partea interesantă e, Gabi și cu Daniel, că sunt terenuri de fotbal publice, la cât în colțuri de străzi, le-am văzut de exemplu și am fost și în Bondy în această mahala și am văzut și la Bruxelles, în cartiere apropiate de centrul capitalei, unde erau terenuri de basket, erau terenuri de fotbal și unde veneau copiii, de obicei de culoare, emigranților. Iată că partidele naționaliste din Franța nu mai au ce să spună când echipa lor e formată din copii de emigranți, care joacă senzațional, așa că Madame Le Pen s-o lase mai moale, ca și alții, fie că sunt în Polonia, în Germania sau în România. Echipa Germaniei, cel puțin 5-6, sunt de culoare, deci nu mai sunt albi, nu mai e rasa pură, așa că vedem aici această globalizare, vedem un avantaj al emigranților care vin în aceste țări sau în Olanda, da? Unde echipele, sau în Anglia, da? Chiar și în Spania, nu mai vorbesc de Portugalia, așa că vedem o schimbare totală din această globalizare cum copiii de emigranți vin și joacă fotbal. Nu numai fotbal, basket, tenis, handbal și alte sporturi. Aici mă opresc cu această revelație formidabilă și cu această forță care este Franța și care cred eu că nu va putea fi oprită și văd Franța încă de astăzi o văd campioană mondială, în timp ce Germania după 2018 în Rusia, după 2022 la campionatul mondial din Qatar, eșuează și la campionatul mondial 2026 din Statele Unite. Asta e viața, viața merge înainte, putem trăi și fără fotbal.
1: Așa este.
2: Mulțumim.
1: Numai bine, Mihai, numai bine, numai bine.
0: La revedere.
1: Total de acord cu ce a spus Mihai, nu mi-a plăcut că la început a încercat să devieze un pic vorbind de umilința Olandei. Păi Olanda a fost eliminată de semifinalista ultimei ediții de campionat mondial și, mă rog, finalistă măcar dacă nu câștigătoare de Cupa Africii.
2: Cred adică... că s-a referit la jocul Olandei și Germaniei.
1: A, în fost... sensul ăsta, da, da. Da. Altfel nu poți să compari...
2: Adică, eu cred că Olanda și dacă jucau cu Paraguay... tot pierdea, adică...
1: Da, dar nu era subordonat, așa cum a subordonat-o...
2: Hai, altceva.
1: Hai să fim
2: au
1: siguri.
2: Jucat prost, ce să mă... Și cu tactică prostă și olandezi.
1: Da, hai că am dat telefonul. Am dat telefonul... Acușica, acușica. Acușica, acușica.
3: Bună
1: dimineața, doamna Tocală. Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Nu vă auzeam, vă rog.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, doamna Tocală, ne auziți?
3: Da, vă aud. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Hai că acum sunteți în direct cu noi la radio și la Metropola TV. Doamna Tocală, v-am sunat pentru că urmează niște evenimente importante, internaționale chiar, pentru basketul nostru. Mai întâi e meciul cu Grecia din preliminariile mondiale de mâine și apoi un turneu Eurobasket în noua polivalentă din Tulcea, cine nu știe, așa se va inaugura atât de așteptata sală din Tulcea, dar ceva
2: de 5.000 mai... De locuri.
1: De 5.000 de locuri, 31 iulie, 9 august 2026. Da, ajungem imediat și la evenimentul ăsta. Spuneți-ne ceva despre meciul de mâine, că așa dacă vorbim de obiectiv de calificare, e foarte, foarte greu să prindem chiar și locul 3, dacă ne uităm la clasament. Dar un meci cu Grecia e întotdeauna un prilej important. Totuși, Grecia, chiar și fără cei mai buni

0: jucător tot rămâne o forță în basket.
1: Da, bună dimineața, mulțumesc frumos pentru interes și pentru noi o bucurie să transmitem. Încercăm calificarea. De ce spun încercăm? Nu, jucătorul Nițu nu a putut veni, Pădelem nu a putut veni, pentru că NCAA nu permite nu a permis la acest moment, până la acest moment, și nu l-avem nici pe Dragoș Lungu. Deci nu avem generația de mâine. Mm. Avem generația de ieri și probabil generația de poimine, că sunt jucători foarte bine. Dar antrenorul Silbeșan va face tot ce este în putință pentru calificare. De ce spun acest lucru? Abordarea meciului cu Muntenegru după meciul cu Grecia este cea mai importantă și eu cred că cele 5 puncte diferență. Am pierdut meciul foarte greu aici în România și poate din neatenția jucătorilor români. Sunt convinsă că Muntenegru va fi alta situația. Muntenegru nu și-a anunțat rosterul încă.
0: Și
1: noi avem speranța că poate NCAA-ul ne-l dă pe, discutăm cu agentul pe Bădălău, nu pare a fi favorabil răspunsul. Suma de asigurare $400,000
0: $400,000
1: Da. Noi trebuie să-i asigurăm cei în situația în care se întâmplă ceva cu un accident, cei $400,000 pe care ia, și atunci este o sumă foarte mare. Mm-hmm. Pentru cel puțin pentru noi România. Bine, dar jucătorii de NBA 150.000 pe zi. Într-o zonă de disconfort. Grecia însă a venit cu Papanicolaou, jucător de NBA și de Euroliga. Spanulis este în mare formă și trebuie să demonstreze, ținând cont că NBA Europa anul viitor își alege o echipă din Grecia. Deci jucătorii greci sunt cu un potențial uriaș acum de dezvoltare a NBA Europa.
2: Dar spuneți-mi, meciul ăsta cu Muntenegru, chiar îl vedeți așa de care pe care? Adică îl vedeți 50-50?
1: Da, noi am plecat pentru că nu mai participaserăm la, nu mai eram de mult în topul mondial, nu mai participaserăm la calificări pentru Cupa Mondială și ne-am speriat că Muntenegru, ex-Iugoslavia, are o școală puternică. Am condus tot meciul. Sau am condus până în ultimele minute și numai câteva pase greșite, deci greșelile noastre și nici de cum au dus la victoria lor și nici de cum realizările lor. Ceea ce arată că avem potențial și veniseră cu echipa întreagă. Ulterior i-au bătut Grecia. Noi am câștigat cu Portugalia, adică cumva a fost și una dintre cupele cele mai grele. Să sperăm însă că meciul de mâine va fi extraordinar de util pentru meciul din Muntenegru.
0: Da, o veste foarte bună e că Darren Russell s-a alăturat lotului, nu? Așa n-am înțeles. Era vital pentru noi să-l avem. Adică mă gândeam că după sezonul ăla încărcat al Clujului am mai văzut retrageri de asta, dar uite că Russell până la urmă va fi prezent. Da.
1: Russell și întotdeauna și Chris Richard și Patrick au venit cu mult drag la naționala României și ne bucură acest lucru. Russell va juca în Euroliga sezonul următor și se pare că nu va juca la Cluj, dar rămâne jucător român pentru toată lumea și în Euroliga rămâne jucător român.
0: Asta e
1: alături eforturilor noastre.
0: Da, era imposibil să-l mai țină Cluj.
1: Statistica lui este importantă pentru că e statistica României.
0: Da. Zic, era imposibil să-l țină Clujul după sezonul ăsta. Adică n-ar fi avut cum. Era greu. Da.
1: Da, și așa el a evoluat la noi tocmai pentru că vrea să se alăture. Foarte greu să se alăture naționalei statelor.
0: Da, bine. Acolo e altă... Ai altă mâncare de peste. E greu să discutăm despre chestia.
1: Sunt convinsă că stagiunea următoare începem în august Eurobasket, îi vom avea și pe cei, mă rog, să sperăm și pe cei de NCAA. Dacă știți, NCAA este a doua industrie de pe job la momentul acesta, aproape că a depășit NBA-ul. Se oferă salarii, a devenit sport profesionist în afară de bursele școlare care sunt la undeva 80.000 de euro pe care FIBA le de dolari, FIBA le asigură. Sunt NIL-ul care înseamnă partea de sponsorizare și bani pe care îi primesc sportivii noștri. Acolo avem problema reală pentru că acolo sunt sumele foarte mari și nu pot fi asigurate de către Federația Internațională.
2: Da. Bun, hai să mergem un pic spre Tulcea. De ce Tulcea pentru acest turneu final?
1: Să știți că noi vrem să promovăm România și valorile turistice ale României. Am avut, noi am dat

0: Este o mai debat că ți-a dat oportunitatea și la și pentru Oradea, și pentru Târgu Jiu, și pentru Pitești, și pentru Constanța, o oportunitate în construcția sălii. Și evident Tulcea. Tulcea, la 26 de ani de la organizarea ultimului campionat european de basket, este...
1: Așa? Alo?
0: Punct de mare atracție. Mare atracție. Cum putem altfel să aducem 20 de țări acolo, părinți, decât într-un campionat european? Altfel nu vedem cum. Și cred că împreună eforturile conjugate ale Consiliului Județean și Consiliului Local, împreună cu noi și evident CNI-ul, care va preda sala în câteva zile, o sală multifuncțională, vor fi și concerte, în aceeași perioadă este și festivalul Peștișorul, apoi și maratonul Pataikin, avem în afară de Delta, mai avem câte să ne mândrim cu toți.
2: Am o curiozitate, Tulcea mai are basket local?
0: Da, are basket local până la nivelul 18. Noi avem, regiunea este condusă de către Tulcea, are Camțea Călăraș, este condusă de către Tulcea, familia Grecu, cu istoric în spate.
2: Poate la un moment dat o să aibă și echipă de seniori.
0: Nu au la feminin într-atât de ridicat cât aveau pe vremuri, acum revin plin down și jucători de echipă națională. Sigur, ne propunem să ca sezonul următor să aibă echipă de Liga Română, nu Liga Națională, Liga Română.
1: Doamna Tocale, dumneavoastră ați mai...
0: Au și voi să știți că noi pregătim în egală măsură și cease și prime sportive. Mai zile că am văzut că Luminatorul ar putea să deranjeze Federația de Volei sau meciurile de volei și atunci am sesizat CNI-ul. Am spus că ați bine ca luminatoarele să aibă o protecție pentru că acel cea prin terenului, că noi nu ne deranjează de la volei. Sigur este important vincileul acolo. Adică trebuie să fim împreună.
1: Doamna Tocale, dumneavoastră ați mai intrat odată în o emisiune cu Daniel legată de campania asta noastră cu de ce fac, nu fac românii sport sau de ce nu mai fac sau nu fac suficient. Sălii, apar niște săli acum, cum este și ea de la Tulcea. Daniel v-a întrebat, dar mai au basket acolo. Problema e următoarea, de săli e nevoie, dar e nevoie să le construim în zone unde... nu o să avem ce să facem eventual cu ele? Adică, credeți că vor apărea echipe de basket, handball și din nou de volei, spre exemplu?
2: De senior, da.
1: Odată cu construcția unei astfel de săli, pentru că acolo, într-adevăr, sportul e cam...
2: mort.
1: Ca să nu zic leșinat, doar leșinat. Înțelegeți ce vreau să spun.
0: A fost campionat național la volei.
1: A fost, da, cu Delta, sigur. Da, nu mai e.
0: Au tradiție. Adică, sau familia Moruzov și Elena Fidatov, atletismul.
1: Da.
0: Au fost foarte urcă tradiția. Da, vă spuneam că noi la anul vom avea, pentru că au junior și junior republican tineret, Tulcea, dar și acum sunt la mini-basket, deci au echipe de copii. Vom înscrie în Liga 1 echipa lor de junior, de acum vor activa la Liga 1. Nu, altceva vreau să vă spun, însă că în proiectul inițial, sala a doua nu era sală de jocuri, sala mică de 200 de locuri, era sală de antrenament. Noi am schimbat și cu ajutorul CNI și CSU-ului, am schimbat și am făcut și a doua sală pentru jocuri sportive și
2: funcționale,
0: pentru antrenament, în așa fel încât copiii să joace, că nu pot juca în sala mare. Că
1: corect, păi aia ziceam și noi.
0: Să știți că am găsit bunăvoința tuturor și s-a schimbat proiectul și s-a făcut sala a doua. Acum, chiar Merbașul, să spun din casă, a spus pădea de, din proprie inițiativă și din sponsorizare, pădea de lemn pentru copii. Foarte important și acest lucru. Deci s-a pregătit și sala a doua pentru basketul juvenil. Probabil și celelalte sporturi. Sala a doua este la subsol. Și este pentru jocuri, este pentru campionat european, dar va fi folosită pentru meciurile echipelor de copii.
2: Știu că în fiecare an organizați la Costinești turnee de baby basket, mini basket și așa mai departe. Vin 5.000, 4.000, 6.000 de foarte mulți ani. Vreau să vă întreb dacă aveți deja niște rezultate după foarte mulți ani.
1: La selecție.
2: La selecție, mă refer, adică dacă acești copii într-adevăr se îndreaptă către basket și urmează un drum în acest sport.
0: Da, vreau să vă spun, dar înainte era la cer cu vânătorul Gabriela și fiul meu venea din minibasketul.

0: ceilalți, sunt exact acetrele olimpice. Da, vin din copiii din trec prin mini basket și chiar baby basket. Dar vreau să vă spun că am avut bucuria să văd, noi avem un medic pentru copii, Luca Neamțu, care cu emoție pe scenă a spus, și nici eu n-am știut, că își aduce aminte cum venea la mini-basket și baby-basket. Deci nu ajută numai sportul de performanță și dezvoltarea personală.
1: De acord.
0: Chiar dacă el face medicină și ea cât a venit și a spus cu multă bucurie și emoție, vă spun că și eu am participat. Și da. Eu 4 ani de zile am fost la baby. Deci cumva ne arată că sportul educă, indiferent ce sport.
1: Da. Mă gândeam totuși că de acolo s-au selectat niște copii talentați.
0: Da, așa este. Am fost dreptate, toți copiii au trecut prin... Sau majoritatea copiilor nu depinde de jucători, depinde de cluburi să îi înregistreze. Dar anul acesta, de exemplu, toți jucătorii de la Naționalul 16 au trecut pe la minibasket. Jucătorii, deci asta este foarte important. Au și de premii speciale. Noi nu mai jucăm pe clasament pentru că sunt orgoliile și știți cum...
1: Și părinți.
0: Ne vedem, și ne vedem mai obiectivul, să avem medaliile de locul 1, 2, 3 și așa încât acum se joacă fără clasament, da, pe grupe de începători și da, e în plină desfășurare mini-basketul. Toată lumea astăzi așteaptă regulamentul pentru Liga Națională Masculină, îl vom publica. Vom face referire clară la jucători comunitari și extracomunitari.
2: Știi ce?
0: Să protejăm jucătorul român cu orice preț și oricum. Mm-hmm. Deci, nu știu toate altfel.
2: Știi ce ne-a îngrijorat pe noi foarte tare apropo de basket? Bine, eu și Daniel, dar eu sunt chiar nebun așa cu basketul, da, sau am fost cel puțin într-o perioadă. E că nu reușim în țara asta să-l facem mai popular. Pe planetă, dacă excludem cricketul și hockey-ul pe iarbă, și știți de ce îl excludem, că vorbim de India, Pakistan și cu 1 miliard ceva de oameni, basketul este în primele 3-4 sporturi cu popularitate. În țară, singurul stai de specialitate se închide. Adică, stau să ne întreb, câți mai suntem, domne, care într-adevăr...
1: Care iubim basket.
2: Care iubim basketul, domne. Pe cuvântul meu îmi pun întrebarea asta, sincer. Da.
0: Nu, din contră, mi se pare că fenomenul este mult în creștere. Cei care au practicat odată întorc ceva și dacă nu interes, vă spunem măcar emoție, numărul copiilor este în creștere. Știți unde apare problema la 16 ani?
2: Când nu știu ce să facă.
0: Da, acolo apare o problemă serioasă, cluburile nu prea mai au bani, părinții deja se focusează pe ce vor face copiii și pe o altă profesie, mai ales la feminin, pentru că salariile la feminin sunt mici. Și atunci, păi, ce profesie să-i dau eu când să câștige maxim, eu știu, 2-3.000 de euro pe lună ca sportiv profesionist?
1: Nu se poate.
0: Sau să o întreb pe fata mea spre o altă profesie. Deci acolo am căzut foarte mult la feminin pentru că nu, Europa a căzut, pentru că nu oferim pe piața muncii. Probabil că vom deveni semiprofesioniști, va trebui să găsim o soluție să angajăm fetele și al doilea job să fie sportul de performanță.
1: Asta e cea mai bună soluție.
0: În țările nordice, da, se practică. Nu vom avea încă soluție, pentru că altfel ce să garantăm părinților? Anul acesta au plecat 5 fete cu burse în Statele Unite. Nu știu dacă se întorc în basketul de performanță.
2: Da, poate să văd de viața lor acolo.
0: Băieții nu au venit, fetele au venit.
2: Am înțeles.
1: Dar nu știu, aici mai mult rămân decât...
2: Da, iar la fete mai e o problemă, sigur, asta ce spuneți e strict legată de noi cu salarizare și cu toate celelalte, dar și la nivel internațional vedem toate competițiile astea internaționale. Sunt cam goale sălile. Din păcate, asta este situația. Adică nu putem... Sunt goale ele și la meciuri masculine. Că de asta se organizează acum Eurobasket în mai multe țări ca să poți să umpli sălile. E un fenomen destul de ciudat, așa. Da, mă rog, asta este situația. Ce să facem? Da. Vom vedea.
0: Nu, la masculin sălile au fost pline, sunt pline. Întotdeauna am avut o singură ediție de campionat european când sala a fost goală, acum ultima ediție.
2: Da?
0: Sau penultima, pentru că în Grecia anul trecut sala de 10.000 a fost plină.
2: Bine, da, grecii sunt bolnavi cu basket. Da. Mă rog, grecii și basketul.
0: Exact, asta este. Depinde de țara care organizează. Dacă țara este și are de linge basketul, însă Asia a început să ne bate, pentru că și în China și în Indonezia

0: Corea și în China a devenit sport național, se joacă peste tot, 3-3, 5-5, sunt... Da. Și de acolo probabil că se va întâmpla o mișcare, va crește foarte mult. Mm-hmm. Până acum, Asia la noi nu era antrenată de atât de mică.
1: Eu mai am o singură întrebare la final. În ce stadiu ne aflăm cu NBA Europe? Pentru că rămân niște întrebări așa pe care ți le pui ca iubitor de sport. Ce facem cu NBA Europe sau ce facem cu Euroliga dacă NBA Europe? Adică cum se vor
2: împăca? Cum vor conviețui?
1: Adică merg amândouă? Sunt bani pentru...
0: Să știți că negocierile au început în anul 2015, au fost între NBA și Euroliga. Euroliga având o licență până în 2015 pentru Europa. Ulterior și încă se mai judecă să vadă cine are drepturile pentru această competiție intercluburi, pentru că ULEB-ul s-a transformat în Euroliga, Portela a fost, a fost o mulțime de schimbări la nivel înalt. Neacrând cele două, evident că s-a apărut scindarea. NBA Europa a fost deschis oficiu prin 2015. Vicepreședintele a fost chiar Benășcius, care acum este CEO-ul Euroligii, ceea ce ne arată că se începe o negociere. Negocierea ce înseamnă? Euroliga are 12 francize, va avea 12 francize, se adresează cu predilecție sportului echipelor care au fotbal. Manchester, Roma, Real Madrid, Barcelona, adică ele merg spre, mai mult spre cluburile cu fotbal. FC Barcelona este, FC Real Madrid, FC Manchester, FC Roma, noi nu avem basket la Roma, intră fotbal club. Deci francizele sunt diferit cumpărate față de ceea ce are Euroliga, unde e clubul de basket în sine. Deci cele 12 francize sunt cumpărate, al 13-lea loc este câștigătoarea de Basketball Champions League. Și celelalte trei locuri sunt încă în negocieri. Pentru că liga va fi de 16, deci spre deosebire de NBA-ul clasic, patru locuri vor fi schimbabile prin retrogradare și promovare în NBA Europa. Este și condiția pe care a pus-o Federația Internațională, tocmai pentru a deveni mai atractiv. Mișcările însă pe piața de jucători vă arată foarte clar că NBA-ul se, Europa începe în octombrie 2027. Vizitele lui Luka Doncic la Roma, eu știu, Jokic la Atena, Antetokounmpo cu copiii și toată familia la Atena deja adus, Obradovic și, adică vedem, probabil că negocierile vor arăta și Asia, așa cum vă spuneam, în programul de Euroliga și nu NBA. NBA-ul nu are acolo decât câteva partide de demonstrație. Dar NBA-ul Europa este un câștig uriaș, pentru că NBA înseamnă inclusiv, există fonduri suverane, există reinvestiții, există programe de educație extraordinare pentru toți jucătorii și o plajă foarte largă de investiții. Deci acolo nu mai vorbim despre sport, vorbim despre un business curat, de industria pharma, NBA-ul este a doua de pe club.
2: Deci înseamnă că un buget de echipă acolo probabil că va fi
0: 100
2: de milioane.
0: Vin și investesc, devin investitori în, în Europa. Uitați-vă la Astfel, echipa care este cărui patron este Tony Parker, jucător de NBA.
1: Da.
0: Jucătorii fac exact ceea ce ni se spune, pentru că de acolo le vin bani. Ei pot decide ulterior pe investițiile lor personale, dar nu pe ceea ce se investește la modul general. Astelul intră în NBA cu Tony Parker antrenor. Tony Parker este antrenorul național de U17
1: de
0: Franța.
1: Da.
0: De jos. Este mai mult decât evident venirea jucătorilor de NBA în Europa. Novitski este foarte des în Europa, foarte des conduce jucătorii și conduce liga. Creăm modele înainte de toate.
1: Doamna Tocal,
0: împreună cu fotbalul. E mai mult decât evident. 3-3 împreună cu tenisul și 5-5 împreună cu fotbalul.
1: O singură precizare, dacă ne mai puteți oferi. Ați spus și evident, înțelegem de ce se orientează spre cele cu club de fotbal. Dar Barcelona sau Real, care sunt evident în această situație, ele dacă în momentul în care se va

0: dezvolta acest NBA Europe cu 16 echipe, el înseamnă că nu mai merg în Euroliga, adică cum vor împăca și capra și varza, ca să zic?
1: Este decizia lor. Am și înțeles. Euroliga, dacă se agrează, va merge tot pe francize.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Adică nu se desparte în niciun fel, pentru că franciza va fi cea care are putere. Și atunci, în fața investitorului, unui grup de investitori din Statele Unite, vorbim despre billion și multe billion,
0: uh-huh.
1: nu știu noi măcar să ne apropiem, este idee, dar să știți că le negociază.
0: Am înțeles.
1: Se negociază una, desigur, NBA-ul este unul singur pe planetă, nu este competiția prioritară în Europa, nu. Este pe planetă, este mondial. Euroliga este pe continentul european. Și atunci ei trebuie să vadă ce merge, este că la un campionat mondial nu se calificează pe loc.
2: Da, totuși...
1: De unde vin ele? Vin din Euroliga. Cum se va desfășura Euroliga și câte echipe va duce Euroliga, câștigătoarele sau primele trei locuri sau câte va duce în NBA, rămâne de văzut negocierile lor, care uh-huh. credem noi în septembrie.
2: Da, e greu de crezut că o echipă va juca în trei competiții, adică să joci și în Euroliga și în NBA Europe, să joci și în campionat.
0: Le trebuie, adică nu o să plece Real Madrid sau Barcelona din ce mai...
1: NBA Europe, deci competiția mondială este cea care este prioritară, pentru că la sfârșit ea dă un
2: cei mai mulți bani
1: între continente. Africa, USA, America, pentru că e și Canada acolo, și Europa.
0: Va fi interesant, va fi interesant. Doamna Tocala, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune. Succes vă dorim. Mulțumim,
2: toate bune.
0: Mulțumim. Baftă. Nu mai bine, nu mai bine.
2: Carmen Tocala, președintele Federației Române de Basket, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
0: Deci, am desprins două sau trei lucruri, bine, mai multe, dar unu, basketul nostru are o problemă că de la 16 ani, chiar dacă vin să facă mulți până la 16, de la 16 mulți renunță, că de fapt asta este ideea.
2: Partea financiară e cea mai
0: important. Da, este
2: că
0: evident.
2: Că nu ți asigură un salariu.
0: Exact. După aia, legat de sala din Tulcea, e bine că e și o sală mai mică, da? Adică nu mai e încă una.
2: Și unde... că sunt concerte, ai văzut?
0: Păi dacă nu faci concerte în sala aia, deocamdată la sport, nu știu la câte sporturi poți să o folosești. De. Vine acum un turneu de ăsta de... Eu sper că măcar la turneul ăsta, chiar dacă e under 18, cu toate evenimentele adiacente, să fie o chestie mai... câțiva mii de oameni, măcar pentru câteva zile să
2: O să vină mulți din curiozitate. La
0: din curiozitate, da. Și aș vrea să nu se lasă intrarea liberă, sincer. Chiar, că așa ne furăm singur cățula.
2: Aici Federația de Basket cred că trebuie să, că ea organizează.
0: Nu, eu cred că trebuie și cei de acolo să...
2: Păi adică să punem împreună.
0: Federația n-ar milita pentru intrare liberă, dar cei de acolo,
2: mai mulți
0: politicienii de acolo, probabil te corul dori, știi? Și trei, asta cu NBA-ul încă mi-e neclar. Pentru că avem Real Madrid și Barcelona în cel mai puternic campionat național din Europa, că ăsta e, nu? Liga Asobal, sau cum se cheamă, Asobal? Asobal? Sau aia la
2: spaniol, parcă.
0: Nu, că la handbal, nu știu cum se cheamă, că are câte un sponsor, așa?
2: Da.
0: După care avem Olympiacos și Panathinaikos, tot cluburi de fotbal la bază, da?
2: Da.
0: Și campionatul Greciei e, chiar dacă ele domină, dar este, îi ține pe suporterii. Adică e foarte greu, știi, Cluj n-a jucat în campionatul nostru, noi avem un campionat modest. Dar să nu joci în campionatul Spanii, tu Real Madrid, Barcelona, sau să nu joace Fenerbahce în campionatul Turciei, că și acolo vin și de la Istanbul vin echipe din cluburile de fotbal la basket.
2: Fii atent că am găsit aici, deci cele 12 orașe.
0: Le-am și eu, dar nu sunt convins.
2: Londra, Manchester, Paris, Lyon, Berlin, München, Roma, Milano, Barcelona, Madrid, Atena și Istanbul.
0: Știi ce? Acolo e trecut Berlinul. Echipă de fotbal din Berlin care să-și facă echipă de basket, nu știu, dar Bayern München, de exemplu, are deja echipă de basket, care a fost și în Euroligă.
2: Da, da, da.
0: Mă mir că lipsește de aici.
2: Păi nu, München este aici.
0: E și Münchenul?
2: Da, Berlin-München, da.
0: Nu, la mine n-apare.
2: Nu, la mine. Înseamnă că sunt 12 diferite, adică da. Una lipsește.
0: Eu am Madrid-Barcelona, Milano-Roma,
2: da.
0: Londra-Manchester, Paris-Lyon,
2: da.
0: Berlin, da. Istanbul și Atena. Asta le am eu aici, acum fiecare cu...
2: Da. Da. A mine pare și München. Cred că mai degrabă München decât Berlin.
0: Așa cred eu. Iar Londra și Manchester, e clar că o echipă de fotbal aflată în negocieri, mai ales că au și ei patronii americani, multe dintre ele, să-și facă și o echipă, o franciză de basket. Da? Iar la Manchester, la fel, nu au echipă.

0: acum.
1: Deci
0: da?
1: Asta înseamnă 2027 la anul, nu?
0: Da.
1: Să înceapă.
0: Auzi, dacă ăștia din Londra și Manchester nu pot fi cooptați, e o mare gaură, să știi. Că piața britanică e importantă. Eu am văzut câți britanii se duc, de exemplu, la meciurile de fotbal american, alea câte sunt, unul sau două pe an. Deci se vând biletele cu 6 luni sau 3 luni, 4 luni înainte la niște prețuri exorbitante. Deci ar fi atrași de fenomenul NBA Europe. Da. De-aia e vital pentru NBA Europe să prindă capitala Marii Britanii.
1: Două orașe din Marea Britanie trebuie prinse neapărat. Neapărat, și sunt Londra și Manchester. Acum,
0: iar Madrid și Barcelona, ce să mai discutăm? Alea două din Atena am zis. Iar de la Istanbul, mai zi-mi o echipă de fotbal. Beşiktaş are și ea cumva la basket? La basket. Deci ar fi Fenerbahçe și Beşiktaş.
1: Cred că toate au.
0: Galatasaray nu știu la basket.
1: Mi se pare că are, dar sunt mai slabi.
0: Iar aia Efes, Anadolu, aia nu sunt cu fotbal, aia numai de basket. Da. Vom vedea. Bine, hai să luăm pauza de publicitate. Îl rugăm pe domnul Peteșor și ne întoarcem pentru ultima parte a emisiunii. Gata. Publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: What's that spell? What's that spell?
1: Well, come on.

0: Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Ce vă putem promite că diseară nu vor mai fi 19 alerte roh în timpul nopții în București? Poate vor mai fi, dar nu 19. Adică ce a fost greu, cred că a trecut totuși, nu? Adică,
4: și eu zic, dar văd că mai arată niște picături pe aici.
3: Bă, ți arată, dar nu cu fenomenul ăla extrem, dar ziceai că venit? Smulge
4: a fost
3: acoperișul.
4: A fost caniculă, exact. Cele două zile de caniculă, exact. Și vine și așa ceva.
3: Asta e, ce să faci. Da, bine.

0: Să știți că turneul de tenis de la Wimbledon continuă. Adică trăiți și dacă trăiți pentru sport, trăiți și pentru altceva, nu doar pentru fotbal. Asta încerc să vă spun.
1: Unul din patru, adică mai trăim cu un nume, nu cu patru.
0: Păi așa e și aici. Unul din patru ascultători se uită la tenis. Probabil
1: eu
0: că...
1: cred că e mai rău.
0: E mai rău?
1: Mai rău.
0: Atunci, că e mai rău, rușine să vă fie.
1: Eu zic că unul din 14 de Superliga se uită la tenis.
0: Băi, astăzi avem parte de un meci la bărbați care ar fi fost cap de a fi serios în urmă cu vreo 4 ani. E vorba de Djokovic cu Tsitsipas. Djokovic nu mai e ce a fost, iar Tsitsipas, deși e încă tânăr, Badosa l-a distrus. Așa că joacă și Zinar astăzi cu... Dacă este portughez, e Borges, nu ar trebui să-i spun Borges. De. Borges, da, să-i spun Borges. Iar la fete o să o vezi din nou pe favorita ta în acel mare, cum se cheamă, kimono, pe doamna Osaka, o să o vezi pe teren astăzi, joacă cu una Gasanova, de-i zice. Vine și doamna Zabalenka.
1: Grasanova?
0: Gasanova, măi. Băi, ce om rău ești. Așa, joacă și Zabalenka, întâlnește pe Kessler. Iar Mira Andreeva pe Krejcikova. Repet, la dublu toate fetele noastre sunt înscrise în competiție, dar proba feminină de dublu va începe abia mâine. Ok. În rest, puteți să vă întoarceți la fotbal. Întoarceți-vă, aveți și cornele numărate, aveți meciuri amicale mari de tot astăzi pe Flescor, jucate de două echipe din România, da, ca să nu așa. Și în rest, la ora 19 vedem dacă fotbalul se întoarce acasă sau merge în fostul Zaire.
1: Da, Zaire, cum a zis domnul.
0: De ce fi zis, mă, Zaire,
1: nu,
0: mă?
1: Spune în german așa, nu știu, probabil.
0: Crezi?
1: Păi altfel de ce să zici Zaire?
0: Păi dar nu e ăla n-apare, n-apărea pe nicăieri, nici pe vremuri, adică...
1: Zaire.
0: Zaire, da. Emre Zaire. Cum era de la Paris Saint-Germain? Emre Zaire, sau cum e, da?
1: Dar e Zaire tot așa, nu-i
0: Zaire. Zaire, da.
1: Nu-i Zaire. Așa. Îți dau o știre mondenă, domnul Marice.
0: Ai la final acum așa ceva?
1: Să-ți descrețesc fruntea.
0: Da, ia, descrețește-o, ia.
1: Sezonul divelor a început. 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai. Deci s-au încins plajele că au venit divele de la noi.
0: Nu s-au încins că-s 40 de grade acolo sau 45 în Dubai?
1: Și fii atent, vrei să le știi pe cele 10 dive?
0: Dă-le, că eu caut temperatura din Dubai, m-ai făcut curios.
1: Antonia. Ina, Loredana Groza.
0: A, Loredana, vreau să vă spun Loredana câte operații
1: mai are. Bianca Drăgușanu, Alina Eremia, Corina Caragea, Lidia Buble, Adelina Pestrițu, Daniela Crudu și Ana Baniciu. Scuză-mi ignoranța, nu știu cine e Ana Baniciu.
0: Zilele astea pe plaja din Dubai,
1: așa,
0: avem între 42 și 44 de grade. Crezi că mai era nevoie de divele din România ca să încălzească atmosfera? Deci te întreb. Po, da, avem
1: E cod roșu acolo sau nu e cod roșu acolo?
0: La aia nu e cod roșu, mă, la 44
1: de grade.
0: Dar știi ce e mai nasol la ăștia? Că în momentul în care intri într-un magazin sau în transportul în comun sunt 16 grade.
1: Da.
0: Asta e nasul. Adică ei nu au pasta să-ți bage la aer condiționat 22, 23, 21. Ei se direct la 16 grade. Adică îți trebuie o șubă pe tine după ce vii de la 44. Dar te rog să revii la lista aia un pic.
1: Așa.
0: Sunt și două campioane naționale la operații estetice, dacă
1: la
0: am
1: înțeles. La aruncarea cu greutăți în familie.
0: Campioana all over the place, ca să zic, cred că e Bianca Drăgușanu. Dar nici cu doamna iubite te aștept ca și gând.
1: Loredana.
0: Și Loredana.
1: Loredana Halep. Loredana Halep. Bine, vezi că e peste tot cu Halep.
0: Da.
1: Se duce femeia la Revelion, e Loredana Groza. Se duce la meci la Cluj, e Loredana Groza. Cântă 7 melodii.
0: Da, vezi că...
1: Peste tot e Loredana Groza.
0: Trebuie de fiecare dată, dacă o urmărești la o lună, dacă o vezi la o lună într-o poză, trebuie să fii atent să vezi dacă e ea. Pentru că nu seamănă de la o lună în alta. Loredana de luna asta... E foarte posibil să nu semene foarte tare cu cea de luna viitoare. Da. Și tot așa. Păi, intervențiile astea și ele sunt făcute.
1: Și că Ana Baniciu este cântăreață, este fiica lui Mircea Baniciu.
0: Să-i trăiască lui Mircea Baniciu.
1: Da.
0: Fata.
1: Fata, da. Da. Mai avem 3 minute de live și după aia.
0: După aia, da. Da, da, da, da. Este și domnul Viorel aici.
1: Da.
0: Este, și
1: este nerăbdător să intră la microfon.
0: Dai, cum zice doamna Shakira. Cum zice doamna Shakira, da. Dai.
1: Ana Baniciu, fata lui Mircea Baniciu.
0: Bravo, nu știam, habar n-am.
1: Uite, am mai învățat ceva. Vezi că mondenitățile astea te ajută, domnul Maricescu.
0: Voi doi mi-ați arătat-o mai devreme pe, cum a zis, mă, Ramona...
1: Olaru de la FCSB.
0: De la FCSB?

0: E Olaru.
1: Nu, că ce era cineva. De unde să știu eu cine era Mona Olaru, frate?
0: Auzi, a plecat la Union San Gilos. Olaru.
1: Păi este incredibil. Am dat Ana Baniciu.
0: Da.
1: Mi-a apărut Ana Baniciu, dar este în, sunt trei poze cu ea și niciuna din ele nu prea seamănă cu ea. Adică să înțeleg că una e mai veche,
0: una mai nouă
1: și alt, una și mai nouă și aici au intervenit deja modificări la doar 33 de ani.
0: Posibil.
1: E posibil.
0: E posibil orice în ziua de astăzi, domnul Maricescu.
1: Da. Da. Mă rog, fiecare... Adevărul e că de tânăr acum. Dacă te uiți pe stradă, o să vezi fete tinere care schimbă înfățișarea de tinere. Adică simt nevoia să fac acest lucru. Dacă e și ieftin. Și că e și ieftin, mă, domnul Nazar. Dar ta nu vrei să schimbi înfățișarea?
0: Nu.
1: Nu?
0: Și nu scăpăm nici astăzi de Diana Liniuță braziliană. A onorat pariul pierdut. A,
1: pe asta am discutat odată.
0: Păi da, dar n-am scăpat nici azi. E pe primele... Nu scăpăm.
1: Unde, unde ai văzut totul iarăși, mă? Arată-mi și mie. Zi
0: pe
1: un
0: libertatea.ro.
1: A, eu nu dau, păi alea sunt neserios. Pe neserios,
0: da. Cum să fie neserios?
1: Păi dacă cu
0: de Ziarul Revoluției Române.
1: Da.
0: Nu era informația și s-a transformat
1: e
0: în
1: Ziarul libertate. Revoluției Presei Române. Nu, nu ăla era evenimentul zilei, de fapt. Da, un minut? Un minut, am înțeles.
0: Nu mai avem știri mondene, gata.
1: Nu, e și asta repede. E tot o știre mondenă primită cu un covor roșu la Wimbledon. Serena Williams a pierdut, apoi a făcut un gest la care jurnaliștii nu se așteptau.
0: Auzi, primită pe covorul roșu, nu? Că n-a venit cu covorul roșu după ea.
1: Știi ce a făcut, mă? Știi ce a făcut? A refuzat conferința de presă. E mare, o mare caracter Serena asta.
0: Da.
1: Să ne zici Petrișor când facem cu mâna.
0: Ieșim, facem cu mâna, gata.
1: Facem cu mâna imediat.
0: M-a debutat Darius Olaru, apropo de Ramon la Olaru, la Union San Gilos, primul amical. 7-0 cu amatorii de la Diegem Sport.
1: Bun, foarte bine. Ciao, pe mâine dimineață. Vedem dacă fotbalul se întoarce acasă sau merge la Mobutu, la urmașii lui Mobutu.
0: Sau se duce în Africa.
1: Păi da, la Mobutu.
0: Da.
1: Hai că am ieșit de acolo. M-am da, prins. Mâine. Fii atent, e celebru jurnalist de tenis, Ben Rothenberg, pe care îl urmăriți cei care vă preocupă tenisul și aveți și X, a dat următorul tweet ieri. Serena Williams nu va face conferința de presă la Wimbledon, după care a transmis un citat atribuit ei. A fost extraordinar să fiu din nou la Wimbledon, nu mă așteptam la așa ceva, atmosfera a fost grozavă, amazing, da? Intrând în arena a fost amazing, zice, efectiv îmi lipsea această stare, m-am bucurat de orice moment, mai mult decât orice. Dar conferință de presă n-a vrut să fac. De ce crezi, domnul Nazare, că... Bine, riscă o amendă. O să iau o amendă, că n-ai voie, dar la banii ei ce contează câteva mii de lire
0: sterline. Era și ea nervoasă, ce să faci?
1: Ea ce credea? Că vin ăștia și... Bă, să zică mersi că n-a picat în primul tur cu Zabalenka. Știi că putea să pice, că nu era cap de serie. Nu știu, nu la un game cu Zabalenka, la cum a jucat ieri. Dar, mă rog, dacă a vrut să vină și să mai... Nu știu, ce-o fi fost în mintea ei, asta este partea a doua.
0: Îți mai dau o informație așa, mondeno-fotbalistică.
1: Așa, da.
0: Președintele unui club din România acuzat de o junioră de hărțuire sexuală.
1: Dar asta nu e mondenă.
0: Nu, e
1: hărțuirea e reală, penală.
0: Da, penală.
1: Asta e știre penală.
0: Și reală. Adrian Teodorescu, cu ăsta sunt și prieten pe Facebook, președinte și antrenor al clubului de fotbal feminin ACS Prahova Ploiești, este acuzat de o fostă jucătoare minoră a clubului de hărțuire sexuală, hărțuire și amenințare, fapte care fac obiectul unui dosar penal aflat în instrumentar.
1: Bă, da, și ăștia de la Golațu Citicăloși, pe prima pagină e știrea asta, dar în poză apare președintele ăsta lângă Răzvan Burleanu, știi?
0: Da.
1: Adică dacă tu citești chestia, vezi titlul, mă, dar ce cu Burleanu acolo, știi?
0: Păi da, mă, dar n-au găsit o singură poză, aveau și erau cu Burleanu.
1: Și nu, o tăiau. Ce, nu puteau să o taie? O tăiau simplu, ce era nevoie.
0: Judecătorii au reținut că mesajele de tip te iubesc și love you au un caracter nepotrivit în contextul relației antrenor sportivă și al vârstei minori.
1: Aha.
0: Deci da. S-a dus cu telefonul domnișoară.
1: Știu că suporterii Rapidului sunt nemulțumiți de achiziții, dar de aia apare domnul Victor Angelescu și mai spune câte o chestie. Unde? Acolo unde este el, expert. Codor e un jucător care ni s-a părut interesant, un fizic interesant pentru vârsta lui. Sper să se adapteze repede. Pentru vârsta lui, iar un fizic ieșit din comun, nu e firav. Pancul știa, îl știa și băiatul domnului Șucu, sunt prieteni. Poftim, domnul Nazare.
0: Prietenie
1: a fost
0: mare.
1: Adus pentru că e prieten cu băiatul domnului Șucu? Te întreb și

0: pe tine.
1: Dacă aude un anumit săi de chestia asta,
0: Camara e la un nivel foarte bun, ținând cont de accidentarea avută, l-am văzut la amical și cred că e într-o formă bună. Sper să capete ritmul în amicale, dar arată bine. Și despre Grauovaț, am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, adică Bilașco, nu există probleme. Grauovaț știe bine

0: aceea ne-am orientat spre Grauovaț. A fost ideea lui Bilașcu. Îl cunoșteam bine de la loturile naționale. Și a mai spus domnul Victor Angelescu, sunt jucători care pot pleca, mai vrem 3-4, Rareșilie, noi ne-l dorim foarte mult, vom vedea, perioada încă lungă, noi îl vrem. Bă, e lungă pentru ăștia din Italia, din Franța, din Germania, din Spania, dar pentru România care începe campionatul luna asta, nu știu dacă e perioadă lungă. Sau ei vor să transfere jucători și prin septembrie, prin octombrie, prin noiembrie, prin... Întreb și eu.
1: Da. Apropo de mondiale, au ajuns și sudcoreenii acasă și că au fost înjurați pe aeroport. Fanii l-au înjurat pe selecționeri și l-au amenințat cu moarte.
0: Da, frate.
1: Bă, îți dai seama, ăștia totuși erau niște oameni liniștiți așa.
0: Măi, nu-i confunda cu japonezi.
1: Știu, dar sunt lângă japonezi.
0: Corea de Sud, de când eram eu copil, și chiar dacă erau date propagandistic la televizor, ăștia făceau meeting-uri de protest.
1: Da, erau furioși.
0: Întotdeauna studenții sudcoreeni, știi toate protestele alea celebre. La japonezi nu vezi de astea. Da. Nu vezi de astea. Adică...
1: Bine, Corea de Sud a fost foarte slabă, dar... Totuși, nu te aștepți. Adică la o țară din asta latină, așa, mai aștepți că vin unii la aeroport.
0: Dar l-au aștept atunci, sau Nagelsmann a venit, sau încă n-au venit.
1: E pe drum, cred.
0: E încă pe drum? Sau nu vine în Germania prima dată? Să duce în concediu.
1: Să o duce în vacanță.
0: Asta zic și
1: eu. Eu cred că i-aș recomanda chestia asta. Băi, Nagelsmann, du-te, bă, și tu, și mai vii, că până peste două săptămâni se mai liniștește lumea.
0: Da, știi? Nu știu, să duce și el, să pierde undeva prin insulele, lor tot le place, prin Mallorca, pe acolo, nemților, știi că lor le place în partea
1: asta
0: aia.
1: Asta se consumă tare de tot, cred.
0: Cine?
1: Nagelsmann.
0: Nagelsmann?
1: Da, da. Uh-huh. Îl simt eu așa.
0: Cristi Budă ăsta, cum îi zic ascultătorii noștri.
1: Da. E serios, așa, și te zic că e arogant, mie mi se pare că...
0: Nu știe de glumă, el nu știe de glumă niciodată.
1: E un fel de Mihai Rusu în miniatură, știi? Hai. Păi, dar nu știe de glumă.
0: Spui,
1: adică, dacă faci o glumă, no gusta, nu spune nimic, știi? Adică,
0: no gusta.
1: No gusta. No gusta.
0: Am să le dau suporterilor FCSB o știre care va supăra foarte tare. Nu există negocieri cu FCSB. Informația vine de la impresarul lui Denis Drăguș. Nu există nicio ofertă de a o părăsi pe Trabzonspor.
1: Cine e? Un italian, nu? Maresca sau nu știu cum îl cheamă.
0: Maresca era antrenor, mă.
1: Da, nu, un nume de italian din ăsta. Că știi că a fost cu Florin Mane întâi. Și după aia s-a certat și l-a luat pe italianul.
0: Vreau să văd cum îl cheamă. M-ai făcut curios. Este incredibil, mă.
1: Da, cine e impresarul?
0: Deci fii atent cum sună știrea. Așa, la. Impresarul lui Denis Drăguș, ultimele informații despre lovitura încercată de Becali. Așa. Denis este concentrat 100% pe Trabzonspor, nu există nicio ofertă de a părăsi echipa. În ciuda acestui fapt, interesul și considerația unui club și a unui patron atât de important contează mult pentru jucători. Este recunoscător și mândru, dar asta e... Gata, mă! Enrico Sposato!
1: Așa, ăsta e.
0: Enrico Sposato ăsta.
1: Știam eu ceva.
0: Sposato. E căsătorit, nu? Dacă e Sposato.
1: Da.
0: Am înțeles. Poza.
1: Nu pleacă, nicăieri, dar nici nu joacă nicăieri, sau cum e... Nu negociază cu nimeni. Păi... Eu sunt convins că a negociat Denis cu
0: Gigi.
1: Cu Gigi,
0: nu, da. Prea poți să faci chestia asta. Și de ce?
1: De ce?
0: Păi e sub contract, ce vrei să... Adică el are de luat niște bani de la ăia.
1: Nu, e sub contract. Și...
0: Păi da, el n-are voie să negocieze sub contract fiind. Tu nu înțelegi că dacă se află chestia asta, ăia îi dau, îl amendează?
1: Păi știu, dar Gigi deja a spus, dar nu știu dacă s-a uitat aia pe impresia din România. Eu am vorbit cu el, el mai vrea să le ia niște bani la aia, pe ce este?
0: Uite, ai văzut că au apărut deja, știi, la țintarul ligii, super ligii, deasupra, știi, că apar siglele tuturor echipelor, celor 16 echipe. Mă, să știi că e sigla aia cu D-ul ăla de la Dinamo, ăla ciudat, ăla cu balonaș. Da, este
1: anul
0: ceva...
1: Anul ăsta nu scăpăm de...
0: Nu mai... De caragioasă, așa, o vezi acolo, nu prea înțelegi prima dată despre ce-i vorba.
1: Am văzut undeva că ar putea să plece de la Dinamo domnul Niculescu, că nu mai poate de...
0: Nu pleacă, mă. Nu pleacă.
1: Și eu zic că n-are unde să plece.
0: Da.
1: Îi place aici, dar nu are controlul, asta e problema lui.
0: Da.
1: Are un control foarte mic.
0: Băi... Chestia cu uruguaienii că i-au lăsat de izbeliște și să vină fiecare cu o cursă de linie sau unde vor ei să meargă, mai am înțeles că știrea e adevărat. Că au fost pedepsiți. Vrei să spun ceva?
1: Și Bielsa cu ce a mers?
0: Bielsa merge cu... L-au luat căia cu cargo, l-au ridicat cu tocul lăzile
1: cred
0: de apă și l-au dus...
1: La...
0: Da, trenul pe apă. Auzi? Știi că eu dacă eram locul pe

0: președintele Federației Uruguayene, nu le mai dădeam nimic. A, oricum sunt numai jucători bogați pe acolo. Au bani, frate, de avion. Dacă v-ați bătut joc în halul ăsta... Păi știi câți bani a pierdut Federația Uruguayană pentru chestia, pe chestia asta? Da. Lasă! Știu că... Ci că espozadul înseamnă încătușat. Și, și espoza ce înseamnă?
1: Soață.
0: Păi, de ce căsătorit?
1: Adică e jumulit. E surghiunit.
0: Da, esposatul ăsta, da. Bine, bine, bine, bine. Da.
1: Bine, domnul Maricescu.
0: Bine ce?
1: Ne retragem.
0: Păi stai că domnul Viorel vine la 10.
1: Domnul Viorel e pregătit, e nărăbdător.
0: Dai, dai, dai, dai. Zai, zai, zai, zai.
1: Are, pam. Știi cum e, cum se zice, buricele degetelor? Îl ard.
0: Îl ard, așa. Îl mănâncă.
1: Și el trebuie să apese acum pe astea, să documenteze. Uh-huh. A luat apă, se hidrateze.
0: Uite că a venit. Hai, luăm o pauză de o piesă, vă spunem la revedere.
1: Toate
0: și
1: bune.
0: După aia
1: cu noi mâine dimineața.
0: Vă lăsăm cu Viorel în câteva
1: mâine
0: minute.
1: Mâine avem meci la noapte, dimineața, să mai prindem și noi ceva?
0: N-ai vrea să afli în cursul nopții?
1: Nu vreau să
0: păi dacă vrei direct să te uiți, trebuie să-l vezi noaptea și atunci o să știi.
1: Stai mă puțin.
0: Da mă, e meci noaptea.
1: La 3, a, dar da, nu se termină până venim noi.
0: Se termină oricum. Doar dacă vine vreo furtună și mai amână ăștia meciul pe acolo, uh-huh, o oră, o oră jumătate. Mai vede.
1: Bine, toate bune.
0: Toate bune și să fiți fericiți. Pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, bună dimineața! Mai mult decât fotbal înseamnă o emisiune de vacanță, de tranziție, dacă vreți, jumate îi aparține domnului Chivulete aflat în concediu, jumate aparține domnului astăzi de la ora 12, nu de la ora 11, cum se întâmplă tradițional și cum procedăm împreună, pentru că este o emisiune pe care o realizez cu domnul Sile Liber Constantin, care vă așteaptă la ora 12, așa cum la această oră erați obișnuit sau obișnuiți, eram și eu obișnuit la singular și voi la propriu obișnuiți cu domnul Florin Chivulete. Sper că bucureștenii în primul rând au supraviețuit dezastrului de ieri și chiar nu sunt cuvinte exagerate, din contră, eu mă feresc să folosesc astfel de cuvinte și stau bine și cântăresc atunci când tind să le folosesc, să văd dacă e cazul, dar văzând ce s-a întâmplat cu totul și cu totul neașteptat, de ce spun cu totul și cu totul neașteptat, o să fac o introducere, pentru că eu unul, nu sunteți obligați să îmi urmați logica sau viziunea din punctul ăsta de vedere. Vă spuneam și ieri că noi, înainte să se întâmple dezastrul ăsta în capitală, că noi folosim temperaturile de afară și televiziunile, mare parte din ele folosesc temperaturile astea ca să ne manipuleze. De luni până joi, iadul alb dacă ninge sau dacă e cal, România se topește, tăcă, după care de vineri încolo hotelierii au dat drumul la grătare, la șprițuri și așa mai departe și litoralul e plin sau pensiunile din Maramureș. Și spuneam că nu mai poți să te uiți la starea vremii pentru că totul este o impostură și totul este strict realizat pentru cifre și pentru a le crește cota unor domnișoare care ajung ulterior mari vedete, prezentând vremea în Crișana, Banat și mai știu eu pe unde, prin Teleorman, da? Deci nu mai poți să te uiți. Asta nu înseamnă că pe pământul ăsta nu e loc pentru toți, da? Dar nu mai poți să urmărești cu aceeași atenție starea vremii sau la te mai uitai la busuioc când și când, dar

că nu l-am mai văzut, probabil că nici nu mai e, dar spun că mă uitam când și când, dar horcăia acolo, avea o tuse din aia de om bolnav, nimeni nu se sesiza să-i spună, du-te domnule la doctor, că nu deranjează, nu, el horcăia pe acolo prin platou pe la ProTV, după care spunea glume mai răsuflate decât e un balon pe care îl spargi, da? Și nu te mai puteai uita nici la busuioc. În completare, nu mai puteai să ții cont nici de acel ro-alert, pentru că cei care l-au inventat și din punctul meu de vedere a fost o invenție benefică în teorie, subliniez, la vremea respectivă. Deci cei care au inventat ro-alertul ăla, tot ei l-au bagatelizat, tot ei pe principiul eu te-am făcut, eu te omor, pentru că ro-alerturile alea, dându-se de foarte multe ori și în special în ultima vreme, ăla a dat la 4 dimineața, aiurea în tramvai, ăla că a dat ro-alert în București că a dispărut un copil în Galați, da? Deci lumea nu mai ia în seamă, aude ro-alert sau își scoate de pe telefon cum am făcut eu, da? Aplicația aia sau setarea aia care permite ro-alertul să te înștiințeze, da? Tu l-ai făcut ro-alertul ăla, în teorie l-ai făcut bine, în practică tu l-ai nenorocit pentru că ți-ai bătut joc de el. Și de asta spun că te trezești din pământ, din iarbă verde, cu dita mai furtuna și vezi ce efecte dezastroase a avut. Mi-e și frică să mă uit diseară la canalele de știri, pentru că pe lângă faptul că într-adevăr vremea de aseară a făcut ravagii, ăștia o să mai amplifice cu încă 300% situația, ca apocalipsa să fie în toată splendoarea ei. Mai deranjant decât asta, deși pare greu de crezut că există mai deranjant decât asta, este acest curent, nu știu cum să-i spun eu, toxic, vreau să îl cataloghez astfel, de pe rețele de socializare, de pe TikTok în special, acolo unde mulți dintre cei care n-au făcut nimic în viața lor s-au trezit peste noapte că sunt creatori de conținut. Ei n-au făcut absolut nimic, deci nici măcar lăcătuș mecanic sau mecanic, da, am zis bine, profesia asta e lăcătuș mecanic, n-au reușit să o practice, sau electrician, sau subinginer, s-au trezit peste noapte că-s creator de conținut. Ok, bravo ție, câștigi bani, nu câștigi, nu e socoteala mea, nu e sunt de la ANAF să te verific și nici nu mă interesează. Dar s-a ajuns să bagatelizezi niște nenorociri, da? Pipera Beach, te dai cu barca prin Military Residence, te dai cu vaporul pe nu știu unde, da? Să râzi de mașini inundate, să râzi de copaci care au căzut pe mașini, să, domne, România, o iubesc și nu știu ce. Doamne, știm cu toții că eu sunt poate ultimul care aș lua apărarea autorităților locale. Dar în situația de față, eu cred că și New York-ul ar fi avut de suferit. Și a avut de suferit și New York-ul, la zăpezi din alea foarte, foarte intense, la precipitații sub formă de ninsoare foarte, foarte intense, și orașe cu infrastructură țip l-au avut de suferit. Dar în minte, un nenorocit de oraș precum Bucureștiul, care a fost, indiferent de capacitatea profesională sau de buna intenție a fiecărui primar, că nu toți au venit să fure, hai să fim serioși, da? Și repet, nu am lucrat niciodată pentru un primar, consilier sau secretar să zice, a, da, e în interesul tău să-i aperi. Nu, dar niciunul dintre cei care au fost la primărie sau la primării, din punctul meu de vedere, n-avea cum să facă tot ce își dorea să facă, din pricina faptului că aici se peticește, aici se încep lucrări și se lasă așa. Vă spuneam ieri de stadionul Dinamo, vă spuneam de Parcul Herăstrău. Stați să vedeți acum Parcul Herăstrău, că după ce n-au intrat cu un utilaj, uite, când e de hate, e cu hate, dar bă, nu râd de nenorocirile oamenilor și de Pipera Beach și de Balta Albă Beach, mai știu eu ce postau aia pe TikTok, acești creatori de conținut, în loc să se ducă să dea o mână de ajutor celor care sunt nevoiași să le scoată apa de la parter din case sau de unde a intrat apa, că sunt locuințe inundate, sunt bătrâni, pensionari cu copii plecați la muncă în sănătate, care toată agoniseala de o viață acum se scaldă la propriu în bălțile create de ce a fost ieri. Da, ce să spun, ferească Dumnezeu și
Sper să nu existe victime printre cei care au avut de suferit.

Pe mine m-a prins furtuna asta în casă, dar repet, din pură întâmplare, pentru că n-aveam de unde să știu, nici nu știam că plouă, da? Nici nu știam că plouă. Am venit la casă undeva în jur de ora 17 și m-am pus la un film. Am dat drumul la aer, că era o zăpușeală din asta, a fost nenorocire din punct de vedere al căldurii, dar așa a fost și luni, până la urmă nu mă surprindea nimic, cu nimic încă o zi în plus, mai ales că abia a început canicula asta. Și am dat televizorul tare să aud ce glăsuia oia pe acolo prin film. Și răsfoiam la un moment dat o rețea de socializare și am văzut o vecină, mă rog, da, o vecină, am zis bine, care stă la 10-15 blocuri de mine, da, că pune un filmuleț din ăsta cu ploaie, da? Și zic, ce faci, bă, frate, în gândul meu, am nebunit, de unde fi luat ploaia asta, că era de acasă, nu? Și atunci m-am ridicat din canapea și m-am uitat pe geam și am văzut că îi dă, tată, îi dă. Am strâns rufele imediat de pe balcon. Și de aici știți cu toții ce s-a întâmplat și ce a urmat. Da, deci cam așa stă situația. Venind acum prin parc tot cu bicicleta, n-am văzut mari ravagi așa, pentru că spuneam, vorbeam cu, de fapt, nu spuneam, împreună cu Gabi Maricescu, care și el frecventează Herăstrăul, dar Perpedes, da, în drum spre casă. Și da, când au fost zăpezile alea astă iarnă și au încărcat pomii, ăștia au venit și au toaletat așa și acum practic de la furtuna de ieri n-am mai avut așa ce să cadă foarte, foarte mult. Sigur că erau ramuri pe acolo, pe aici, pe acolo, pe alei, dar nu era să zici, bă, am trecut prin Herăstrău și toți pomii căzuți și n-avei pe unde să te miști. Nu, Herăstrău arăta decent după ce a fost aseară. Mai puțin zona secată, care acum e parțial inundată, chiar erau doamnele care toaletează zonele acolo în Herăstrău, femeile de serviciu, dacă pot să spun așa, doamnele de serviciu, și chiar am surprins o discuție haioasă în care una a întrebat pe cealaltă ce fac fată ăștia, au dat drumul iar la apă, adică nu se mai face proiectul ăla. Nu dăduseră drumul la apă, era vorba de precipitațiile care au căzut ieri până la miezul nopții necontenit și logic au inundat zona aia care fusese secată în tentativa primăriei de a reface marginile și de a le consolida. Da? Oricum, acolo e muncă decisiv. Din punctul de vedere, dacă Herăstrăul va fi gata peste 2 ani jumate, 3, să zicem mersi. Ce spune ei acolo cu 11 sau 13 luni, nu mai țin minte, nu crede nimeni o asemenea bazaconie. Am uitat să vă spun că ne puteți trimite mesaje pe grupul nostru de WhatsApp și să le comentăm, să le dezvoltăm, să tragem anumite concluzii asupra a ceea ce s-a întâmplat. Logic, subiectul momentului, campionatul mondial de fotbal din America de Nord. N-am spus ieri, nu că acum fac așa o analiză a ceea ce am spus ieri, n-am spus, autoanaliză, da? N-am spus ieri că Suedia va bate Franța, am spus că mi-aș dori, cu toate că pe hârtie și ca brand, cotă, Franța e superioară. Din păcate s-a respectat ce a fost pe hârtie, s-a respectat și pe teren. Franța nu i-a dat nicio șansă Suediei, mi-aș plăcut să bată vikingii, repet. Franța nu i-a dat nicio șansă Suediei. Îmi place că marcatorii de la care am așteptat cu toții goluri și-au făcut datoria din plin până acum, încă din primele meciuri, mai puțin Cristiano, care putea să marcheze mai mult de cele două goluri, dar mai are timp. În rest, domne, din grupe cam toți au punctat, iată și Mbappé magistral în meciul de ieri, cine știe câte recorduri mai poate să bată un astfel de jucător de fotbal care e la același nivel cu Messi, cu Haaland, cu Cristiano și așa mai departe, cu mențiunea că la Haaland și la Mbappé vârsta le permite să

bată și alt gen de recorduri, da? Sau să le bată de la un mondial la altul pe cele pe care, iată, le dețin acum Messi sau mai știu eu cine, Cristiano. De partea cealaltă, că tot l-am menționat și pe Haaland, un jucător cu adevărat excepțional, să ai mai multe goluri peste tot pe unde a jucat, cred, nu deschid acum Wikipedia, și la City, cred că și la Dortmund, și la Naționala Norvegiei, să ai mai multe goluri decât meciurile prestate, da? Și a jucat, adică nu e ca și cum a jucat 3 meciuri și a marcat 5 goluri, da? Peste tot a jucat 90 de meciuri, 95 de goluri, 150 de meciuri, 155 de goluri. E ceva, e un fenomen. Din păcate pentru el nu e atât de, cred, adică asta se vede, nu îl cunosc personal, nu este atât de iubitor de social media sau nu a vrut să-și ia o echipă, mai degrabă asta, nu a vrut să-și ia o echipă așa cum și-a luat Cristiano pentru a îmbunătăți profilul de social media. Are și el milioane de urmăritori, dar nu, senzația pe care o am e că nu iubește extraordinar să se marketeze mai mult decât a făcut-o până acum. De aceea nici nu e atât de popular și de mediatizat și cred că ăstea vin la pachet cu fotbalul prestat și cu golurile marcate, din păcate, în societatea de astăzi. Dar Haaland este un jucător care stă pe aceeași pe aceeași treaptă, da? Pe același palier cu Mbappé, cu Cristiano, cu Messi. La momentul ăsta, sigur că îi lipsesc niște trofee pe care le poate câștiga. Mai are mulți ani de fotbal încoace, dar Norvegia e dusă în spate de el. Norvegia așteaptă Odegaard, mie mi se pare că are un rol de trabahador, este omul care leagă mijlocul atât de atac cât și de apărare, este un adevărat om de echipă, Odegaard, dar cel de la care se așteaptă golul izbăvitor, așa cum s-a întâmplat și ieri, nu de la Oscar Bob, nu de la un alt jucător, se așteaptă de la Erling Haaland. Și ieri omul nu le-a înșelat așteptările. Chiar dacă n-a avut un meci ușor cu coasta de Fildeș, e vorba de Norvegia, da? Două secunde, că atunci când am când am emisiune, trebuie să te sune toată lumea, da? Deci toată lumea trebuie să te sune când am emisiune. Eu dacă nici nu scriu pe nicăieri că am, apropo de mediatizare, e adevărat că oamenii nici n-au de unde să știe, dar bă, atunci te sună și după ce ești din emisiune, nu te mai sună nimeni. Nu că sufăr de genul ăsta de telefoane, da? Dar vorbesc așa. În fine, deci n-au avut o misiune ușoară cu coasta de Fildeș, dar cred că mă uitam și la ivorienii ăștia, la ce jucători au cam în toate campionatele, da? Dom'le, umflați pentru ce au arătat cel puțin aseară, umflați, adică umflați, da? Nu atât de bun pe cât i-a prezentat cam toată presa și nu doar presa din România, ci toată presa, dom'le, coasta de Fildeș, etc. Mexicul a tranșat rapid întâlnirea cu Ecuador. Nu știu ce s-a întâmplat. Ecuadorul a avut la dispoziție 65 de minute să revină în joc. N-a reușit. O echipă care a arătat mult mai bine în grupe și nu doar că a bătut Germania, mult mai bine în grupe. E adevărat că Mexic arată bine de la primul meci disputat în grupe cu Africa de Sud și până la cel mai recent, acesta cu Ecuador. Să nu vă surprindă dacă am vedea Mexicul în semifinalele campionatului mondial sau, de ce nu, în finală. Eu cred că a sosit momentul în fotbalul ăsta care ne-a oferit multe. Eu cred că a sosit momentul ca și finala unui campionat mondial să fie disputată de o echipă care n-avea cota Braziliei, Franței, Spaniei sau altei naționale. Uite, Olanda, ce cota a avut Olanda.

nu doar în privința acelui prezicător, dar în multe clasamente, da? Olanda era văzută printre favoritele acestui campionat mondial și a plecat acasă. Ronald Koeman și-a anunțat demisia după ce Olanda n-a reușit mai nimic la acest campionat mondial, pentru că să treci de grupe și să te cheme Olanda nu înseamnă că ai reușit ceva. Era o reușită dacă vorbeam de Naționala României și mașina de marketing aferentă. Se făcea un film. Dacă România trecea de grupele campionatului mondial și ajungea în optim și în optim pierdea, noi nu veneam supărați acasă, veneam super happy și se făcea un film. Domnul Burleanu comanda un film cu atmosfera, cu zidul galben din America, cu discursul selecționerului, nu știu cine ar fi fost selecționer, turnam un film. Da? Dar pentru Olanda e rușinos ce s-a întâmplat, ca și pentru Germania. Bun, foarte bun titlul lui Mihai Mironică din Gazeta Sporturilor, cu Olanda și Germania cu adevărat țările de jos, da. Adică la ce nivel trebuia să fiți și unde sunteți. Da, încet încet mondialul ăsta se apropie, nu cu pași repezi, încet încet, am și spus, de final. Ce să vă spun, din punctul meu de vedere, nu că sunt consecvent și că dacă m-a schimba mă contrazic eu pe mine, nu asta e ideea, dar mi-a plăcut un mondial reușit. Nu știu când au trecut atâtea zeci de meciuri, e adevărat că multe dintre ele, dacă se întâmplau noaptea și dormeam, te trezeai dimineața și vedeai că s-au mai încheiat 2-3, dar până acum și tind să cred că până la final mondialul ăsta e o ediție reușită. E o ediție reușită și cam tot ce au inițiat în ultimii 10 ani UEFA și FIFA la nivel de echipe naționale sau cupe europene a reprezentat un câștig în plan financiar, în planul imaginii, în plan de marketing, în plan de fotbal, de ce nu, și așa mai departe. În comparație, sigur că trecerea e bruscă, în comparație noi inițiem și ulterior ne trezim că în sfârșit se întâmplă, e pe masa președintelui Dan această lege care a trecut de Parlament, legea Paraschiv. Inițial mă gândeam ieri când am văzut toată circoteca asta făcută pe marginea acestui subiect. E un subiect comun, e un subiect, nu știu cum să-i zic, care n-ar trebui să fie comentat. Dar dacă nu poți să scrii ceva despre altceva, despre altcineva, scrii și tu ce ai, da? Și inițial îmi propusesem să nu comentez nimic azi la radio, dar dacă tot am adus în discuție că pe ce au pus mâna FIFA și UEFA au transformat în munți de bani și au adus oameni în tribune, că pe oameni nu-i poți păcăli, noi dăm drumul la legea Paraschiv, care este marea știre vis-a-vis de legea Paraschiv în 2026 în fotbalul românesc. Dom'le, s-a aprobat legea Paraschiv, ecouri, Mitică Dragomir despre legea Paraschiv, etc. despre legea Paraschiv, da? Că au voie suporterii să bea bere pe stadion. Asta este marea noastră realizare în 2026. Aici suntem noi, în 2026. Eu nu știu ce să vă spun, nu fac pe gică contra, dar sunt om care a mers mai mult ca alți oameni și cred că a mers mai mult chiar și ca Ciprian Paraschiv, inițiatorul legii pe stadioane. Da? Ciprian Paraschiv a jucat fotbal, dar une să-l joci pe teren și alte să fii în tribune. Eu cred că în tribune am fost de mai multe ori ca Ciprian Paraschiv, cel puțin în ultimii 20 de ani. Eu așa cred. Da? De ce mă compar cu el? Pentru că el a văzut o mare problemă. Chestiunea asta, nu consuma

băuturi alcoolice și ar trebui să fie permis consumul de băuturi alcoolice. Ca să nu mai spun că inovația în sine sau ideea în sine nu ajută cu nimic. Adică omul nu venea până acum, refuza să vină în tribune la un meci că n-avea voie să bea bere. Da? Adică să nu vă așteptați acum că la fiecare meci din Liga 1, indiferent de miză, vor veni încă 10.000 de spectatori în plus pentru că au voie să bea bere. Da? Nu, ăia nu veneau că nu le plăcea oferta. Nu că n-aveau voie să bea bere. Ok, repet, am fost de foarte multe ori pe stadion în ultimii ani. Eu nu știu cât de benefică e ideea asta. Pentru că în condițiile în care îi dai omului să bea și e vorba de patimă și de pasiuni și de rivalități și de o scânteie care ar putea să apară în orice moment al unui derby, se va ajunge la cuvinte și la fapte reprobabile. Da? Acum rămâne de văzut. Dar nu degeaba autoritățile locale, și rămâne de văzut și ce se va întâmpla din punctul ăsta de vedere, cum vor empatiza suporterii în aceste condiții, având niște bericioaice la bord, da? Odată, și înainte de asta, știți că autoritățile nu permiteau teraselor din jurul stadioanelor să vândă alcool în ziua meciului sau începând cu ora cutare. Era lege. Da? Te duceai la terasa de lângă Arena Națională, alcool, n-avem voie. Trebuia să te duci mai departe să iei sau la Ghencea. Sau... Aia acum mie mi se pare o nedreptate ca pe stadion să ai voie să vinzi bere, iar aia la terase care au angajați, care au controle de la ANAF, care au anual, nu doar în zile de meci, aia să nu poată să vândă alcool. Da? Deci mai mult ca sigur vor vinde și alcool în ziua meciului. Deci vin suporterii, beau niște bericioaici acolo, da? Că până acum n-aveau voie să, adică veneau, dar nu vindeau alcool la terase și acolo, da? Terase, nu restaurant, că la restaurant ia, dar cine își permite să meargă la restaurant? La restaurant trebuie să și mănânci. Vorbim de acolo de unde se bea la botul calului, da? Deci ei au 2, 3, 4 beri acolo, pe care intră în stadion și mai beau și stadion încă 4-5 beri. Că e cald afară, că e nu știu ce. Da? Am văzut cu toții cum există de multe ori gestionat o situație din asta între galerii adverse. Adică prost. Și până la urmă nici n-ai cum să oprești niște oameni care erau inflamați câteodată la maxim și fără să consume alcool. Dar rămite acum când le dai alcool să bea. Da? Asta odată. Apoi, am fost anul trecut la un meci Lazio-Roma, la Roma, pe Olimpico, unde acolo e legea în sensul ăsta, că ai voie, că de-aia s-a inspirat și domnul Ciprian Paraschiv. Și vreau să vă spun că în sectorul în care stăteam, nici bun, nici prost, ceva mediu, da? De la atâta bere băută acolo pe zona unde spuneai picioarele, pe piatra aia sau cum se numea, stăteai pe scaun și jos trebuia să pui picioarele pe ceva, pe o suprafață, da? N-aveai cum să-ți mai spui picioarele, că era plin de peturi de bere, de pahare de plastic. Plin, bă, plin, da? Și râgăiau ăia italienii ăia care veneau și consumau bere și erau și niște copii de vreo 17 ani care n-au dus mai mult de o halbă de aia de plastic, și dar ei au băut și venea unul cu cânte, se serveau și așa o să servească și la noi. Era un suport din ăla special cu vreo 8, da? Ca să, dacă tot stai la coadă vreo 2 ore să iei bere, bă, nu iei una. Și ăștia care vindeau, băieți deștepți, au făcut un suport de la cu 8 pahare, da? Ei, și se ducea câte unul și lua câte 8 pahare și le beau în timp record, și copiii ăia de 17-18 ani n-au reușit să facă față. Să vezi ce reacție aveau, unul mi se pare că a și vomitat și așa mai departe. Mă rog, dacă asta am vrut, asta avem, civilizație pe stadioane, să dăm drumul la bericioaice, cam asta este marea invenție în fotbalul românesc și pentru asta parlamentarii români

sunt remunerați cu 7.000 de, sau cât ori avea, nu vreau să pronunț sume că nu știu exact și mă fac de râs, dar stau bine, cu consilier, cu mașină de serviciu, cu vacanță parlamentară, deci pentru asta ați plătiți și pentru asta, cu asta ieșim în față. Domne, am reușit să dăm frâul liber consumului de alcool pe stadion. Restul că, domne, că echipele sunt obligate pentru persoanele cu dizabilități, cu nevoi speciale, să asigure condiții ca persoanele respective să vadă meciul în cele mai bune condiții, aia nu mi se pare o lege. Dacă s-a ajuns ca legea aia să fie propusă votului în Parlament, înseamnă că eram un evu mediu. Asta cu persoanele cu dizabilități ține, și din punctul de vedere ținea de mult, ținea întotdeauna de Federația Română de Fotbal, de organizatorul competiției, de Liga Profesionistă de Fotbal. Da? Așa cum varul ăla, nu trebuie proiectul să treacă prin Parlament, să ai un var corect pentru ca arbitrii să poată interpreta faza cât mai bine, da? Nu a fost lege în Parlament cu var, așa și asta cu dizabilitățile trebuia să țină de LPF. Dacă am ajuns să trecem prin Parlament o lege din asta, înseamnă că noi trăiam în precambrian, da? Sau în mezozoic. Asta e părerea mea. Mult zgomot, mă, cu legea Paraschiv. Legea Paraschiv, legea Paraschiv, interviuri cu Paraschiv și așa mai departe. Mă, mai lăsați-ne. Serios, nu sunteți în stare să faceți un subiect de presă, un interviu cu cineva. Mă, nu faceți. Nu faceți. Nu e problemă, că nu sunt vreun ayatollah să vă urmăresc așa, de sus de undeva. Da? Dar nu veniți cu legea Paraschiv, că e mare știre, e un fâs, e un fâs. Uite, data viitoare o propun și o lege, dacă mă fac parlamentar, să intrăm și cu vot în stadion. Păi de-a zice cu vot că n-avem voie? Mă, și vă spune unul care a fost pe stadion, adică nu e ca și cum vin de la biserică, de la mănăstirea de călugări, de nu știu unde, Frăsinei, și am venit pe stadion și m-am oripilat. Mă, am fost pe stadion mai mult ca Ciprian Paraschiv. Să nu vină să-mi spună mie acum Ciprian Paraschiv, eu te grăbești. Nu mă grăbesc, Cipriane, stai liniștit. De 26 de ani am fost la un podcast la Răureanu, de 26 de ani, în continuu, mai puțin concediile, n-a fost etapă să nu fiu pe stadion ca reporter. Dacă și tu ai fost de 26 de ani în fiecare săptămână, jos pălăria, dar eu nu cred că ai fost. Eu nu cred că ai fost. Deci eu știu ce e pe stadion. Dacă le mai dai băutură oamenilor și pe stadion și înainte de a intra pe stadion, ok. Bravo ție! Bravo ție! S-au confuns cumva sângele latino sau latin. Și latino merge, da? Latin. Al românilor cu sobrietatea aia suedeză, nordică, norvegiană. Domne, vin ăia, bea un par de bere frumos, aruncă petul, după care la coș și așa mai departe. Ha? Hai mă, Cipriane, cred că ai fost de vreo 2-3 ori prin Danemarca la meciuri și ai rămas perplex. Ce ai zis? Că merge și în România. Îți spun eu că nu merge. Îți spun eu că nu merge. O să vezi că nu merge. Când o să zboare peturile alea, pentru că ăștia n-au voie să vândă halbe, da? Să zici că ți-a dat cu sticla aia în cap, da? Dar când o să zboare peturile alea jumate pline cu bere și o să te lovească și o să te ude și o să te păteze, că ia-s beți, da? E, să vezi ce mă bucur eu și să vezi ce vine eu cu o pancardă din aia cu legea Paraschiv, I love you, legea Paraschiv. O să vezi, o să vezi. Asta e, legea Paraschiv. Suntem ca în străinătate. Foarte bine. Da, îmi scrie cineva că bere fără alcool. Nu e adevărat, domne, cu bere fără alcool, da? Nu e, n-ați citit bine, e bere cu alcool, dar au zis ei alcool de până la 5%, da, niște vrăjeli. Și cine, ei dau bere din aia, cum îi spune, dau bere din aia vărsată, da? Păi cine știe cum o îndoaie aia pe acolo cu alcoolul? Să ducă ăștia în fiecare, la fiecare meci, la fiecare partidă să vadă ce grad de alcool are berea respectivă, ha? Stați când scrie cineva, vedeți că legea, două secunde, legea Paraschiv a fost promovată intens de către colegii și de postul dumneavoastră, așa și? Păi eu am spus-o și la Digi și aici, în momentul în care îmi spune cineva ce să spun la radio sau la TV, eu mi-asum ce spun, da? Dar în momentul în care vine cineva, cum e Gigi la FCSB, bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla, eu am plecat. A, asta, să zicem, dacă aș lua și eu salariul lui Baciu la FCSB sau la Haralambus. Pentru 15.000

accept să-ți facă Gigi schimbările pe lună, nu? Așa da, poate stau, poate, poate. Da, păi mine mă interesează că postul a promovat legea Paraschiv. Eu asta e părerea mea și o susțin cu argumente. Și cu argumente derivate din prezența mea de zeci de ani pe stadioane, etapă de etapă. Aproape. Zeci de ani. Da? Și atunci, despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Și că bere fără alcool. Hai, domnule, veți-vă de treabă. Și mă întreabă cineva, dar s-a votat? Bineînțeles că s-a votat. E pe masă la Neanicușor. Care Neanicușor? Nici nu știe ce lege e aia. O să voteze ca primarul. O să o ștampileze. Bineînțeles că s-a votat. E marea invenție a fotbalului românesc. Gata. Am scăpat de foame. La anul jucăm finala campionatului mondial cu Brazilia. Nu la anul, peste 4 ani. Hai să luăm niște mesaje de la voi. Încă mai apare busuioc. Din greșeală l-am văzut. E vorba de meteo. La început am vorbit despre prezentatorii de meteo, între care și domnul Busuioc. Dacă, domne, dacă nu mai horcăie și apare, poate fi urmărit. Și dacă nu mai spune glume din alea răsuflate din anii 70. Pe acest principiu să nu mai dăm nici carnete de conducere, că poate urca un bețiv la volan. Da, bine, așa e, aveți dreptate. Da. Pe ce te bazezi că nu merge în România această lege? Ai făcut un studiu de caz? Nu am făcut niciun studiu de caz. Am văzut cum se comportă oamenii deja înfierbântați în tribune. Pe asta mă bazez. Da? Și în condițiile în care știți cu toții că, care mergeți pe stadion, că terasele din jurul fostul meu socru avea o terasă la vreo un kilometru. Un kilometru, să zic, dacă nu mai mult de un kilometru, de Arena Națională. Da? În zilele de meci, pe Arena Națională, jucau derbiuri acolo, de la 5 încolo nu mai avea voie să vândă alcool. Și era la vreun kilometru jumate, 2 de Arena Națională. Și zicea, azi merg în pierdere că degeaba vine lumea la terasă și nu putea să meargă pe blat. Că veneau și te verificau de pe unde te verificau ăștia care aveau dreptul să te verifice. Da? Și îți dădeau amendă de nu mai vindeai alcool toată viața ta. Nu mergea pe blat să zici, hai că ți-aduc o sticlă de vin pe blat. Da? Da. Deci pe asta mă bazez. Voi vă bazați pe ce? Pe că stați la televizor, nu? Pe asta vă bazați, că stați la televizor și vă place spectacolul fotbalistic. Da? E, mai vorbim. Da, să fie 2-3 debiuri cu bericioice din plin la bord. Da, cam asta e. Salutări din Bretania, de la prietenii noștri care lucrează acolo, din ce am înțeles. Un alt mesaj care are legătură cu Coasta de Fildeș, cu ivorienii, ca și la Sina Traore, când a venit la CFR din familie de 16 frați, când l-a adus Mureștean și la restaurant și i-a pus 15 piere de pui, a zis că în viața lui a mâncat carne adunată până azi la Cluj. Se poate. Mm. Dar știu foarte mulți că acolo sunt oameni amărâți și, până la urmă, e foarte bine că ei vin în Europa să-și valorifice talentul, pentru că au calități și nu vin să fure, nu vin să omoare, să violeze și mai departe. Eu am toată admirația pentru oamenii ăștia care provin din locuri foarte, foarte, încercate, greu încercate din punct de vedere al civilizației și merg să-și facă un viitor în altă parte de, să zicem, la sute, mii de kilometri distanță de locurile natale. Se consumă alcool pe fiecare stadion, cel puțin în București. Cei care dețin acele standuri unde se vând popcorn și sucuri fac parte din crucea galeriilor. Vrei whisky, ai whisky. Vrei vodka, ai vodka. Diferența e că acum totul devine legal. Da, bine. Eu n-am stat să cer vodka și whisky, dar una e să dai pe blat, cum spune mitică Dragomir, și alte să dai la liber. L-am ascultat pe Narcis, la Narcis, pe inițiatorul proiectului și era încântat. Plus 10% din peluză stătea în picioare să nu mai este scaune. Da, domne, foarte bine. Eu n-am nimic cu Ciprian, chiar sta mic cu el, dar nu trebuie să avem păreri.

similare, nu? Eu am zis ceva de rău de Ciprian. A fost un om onest, a jucat, a fost capitan la Polia și a lucrat și prin federație cu Burleanu. Și eu am zis ceva, eu vorbesc de legea asta și de faptul că am petrecut pe stadioane și am văzut cum se comportă oamenii. Păi oamenii sunt agresivi și te înjură și așa mai departe, fără să fie înfierbântați și cu berea în nas. Și v-am spus și de experiența pe care am avut-o anul trecut, nu acum 50 de ani, pe Olimpico. Da? Păi bă, era plin de peturi la picioare, plin. Iar ăia de lângă mine râgâiau și făceau ca toate alea. Un copil, cred că a și vomitat, repet, unul la vreo 17 ani de la tabere cât i s-a dat. Da? Pentru că se duce unul adult și ia bere, că la copii probabil că le cer vânzătorii buletinul și mai departe. Dă și la ea mici când vine la pe tribună cu berea, da? Păi bea și ăla pe căldura asta, bea două pahare din alea și l-a luat capul. Da? De pe asta mă bazez. Dacă vreți să discutăm în contradictoriu toată emisiunea, putem să discutăm, deși nu cred că mă țin eu de asta, că avem și alte lucruri de discutat. Cum ar fi dacă v-am spus că eu n-am fost un om care să aibă mult talent în privința presei scrise, da? Am colaborat un pic pe la Hot News, acum scriu pe la un site ce pot și o să scriu, oricum nu e un site abia la început, dar nu m-am dat niciodată un mare talent, nici măcar în radio-televiziune, dar rămite la presa scrisă. Dar dacă aș fi să scriu astăzi un editorial despre transferul în fotbalul românesc, doar titlul cred că l-aș da, să spun, restul... I-aș da altcuiva posibilitatea sau ar fi probabil un editorial cum ar reuși să scrie foarte mulți, chiar dacă n-au treabă cu presa. Dar titlul ar fi între Eritrea și Angola. Ăsta ar fi titlul, fotbalul românesc între Eritrea și Angola. Cam asta m-a dus pe mine în mintea. De ce? Pentru că Dinamo a luat un astfel de jucător din naționala Eritreei. Da? Oliver Hintsa îl cheamă, sau Hintsa, este o țară africană, Eritreea, dar știți cu toții asta, nu e problemă. Nu mi-am imaginat că nu știți și că ar fi vecină cu noi sau cu Belgia, de exemplu. Nu, este o țară africană. Este un jucător născut în Suedia și care vine, deci vine, din ce știu eu, din Liga a doua norvegiană sau suedeză. Nu, dar cred că norvegian, acest Oliver Hintsa. Da, deci să intru să văd de unde a venit, Liga a doua, cred, norvegiană, acest cetățean, două secunde, vine de la... Sogndal, da? De la Sogndal, da, norvegian, second tier, Norwegian Football League System. Deci am adus jucători din Liga a doua norvegiană. Oliver Hintsa, 25 de primăveri. E adevărat că a jucat acolo, a și dat goluri în Liga a doua norvegiană, dar nu mai poate fi nimic de comentat. În ce hal am ajuns să tratăm acest campionat cu jucători doar pașaport străin să aibă și să fi jucat cât de cât un fotbal în 11, nu mini-fotbal sau în curtea școlii, și este eligibil pentru echipele de fotbal din România. Și o să spuneți, bun, ai zis că între Eritrea și Angola. Da, da, între Eritrea și Angola, pentru că CFR Cluj a anunțat plecarea brazilianului, cred că braziliane, nu? Leo Bolgado, la campioana Angolei. Deci noi acolo transferăm. Deci CFR Cluj, după ce aducea străini, gen Alvaro Pereira, pe care îl transfera la Porto, sau pe la Sina Traore, pe care îl transfera nu știu unde, pe milioane, acum transferă în Angola. O să zic că Neluțu Varga așa, mă, și am luat niște sute de mii pe el. Păi foarte bine, eu vorbesc de

ce ai fost, deși nu era Neluțu Varga acolo și probabil că nici nu știe, la ce nivel erai și ce ai ajuns. Da? Deci, de la jucător pe care îi luau pe ăla, pe Dubarbier, l-a transferat o echipă din Franța, din prima ligă, la vremea aia. Pe Alvaro Pereira l-a transferat Porto. Deci, ce ai fost și ce ai ajuns? Să transferi în Angola. Iar Dinamo se ia jucător din Liga a doua norvegiană, Naționala Eritreei. Fabulos! Extraordinar! Iar FCSB, prin vocea managerului Stoica Mihai, ia din Liga 3 de la KN și ne spune că e super jucător. Oamenii ăștia duc acest campionat într-un prag, sau către, nu într-un, către un prag de jos unde n-a mai fost niciodată. Și primul care are de suferit este, mă rog, spectatorul, telespectatorul, nu trăiește din fotbal. Dacă are chef, se uită, dacă n-are chef, nu se uită, are Premier League, are seria la dispoziție. Principalul care are de suferit e fotbalistul român, care nu mai are unde să dezvolte. Da? Și vă spuneam și emisiunile trecute, vă spun și acum, că și FRF-ul și LPF-ul dorm, se pregătesc de vacanță. Mă uitam la Justin Ștefan, acum la țintarul LPF, n-avea niciun fel de grijă. Cred că dacă m-aș mai naște odată și m-ar întreba ursitoarele, dacă aș putea să vorbesc, ce mi-aș dori să fiu, aș spune Justin Ștefan, pe cuvântul meu. Și nu o spun ironic. Dom'le, să... și, mă rog, salariul s-a scris, deci o duce bine. E bine, cum spunea Dinică lui Ștefan Iordache în cel mai bine între pământeni, de ăla care fugise în Elveția. Și Ștefan Iordache nu mai știa despre el nimic și Dinică îi spune, dă-l în măsta că o duce bine. Așa și Justin Ștefan. O duce bine. Dom'le, dar să ai atâta, cum să zic eu, lipsă de responsabilitate sau altfel spus, să nu-l fac irresponsabil, o responsabilitate din asta, o presiune, să fii acolo lângă familie mereu, să ai o remunerație cu cel puțin 4 zerouri în coadă, în euro, da? Cel puțin, dacă nu mai mare, eu cred că nu-i rău. De asta spun că mi-aș fi dorit, dacă m-aș mai naște odată, să fiu, sau mi-aș dori să fiu Justin Ștefan. Nici o lege, niciun proiect, nicio ședință cu cluburile în sensul ăsta, SOS, ce facem cu fotbalistul român. De asemenea, nici Răzvan Burleanu, care probabil se pregătește acum să plece la fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Vedeam ieri că a participat la inaugurarea sediului AJF, noului sediu AJF Călăraș, Casa Fotbalului. Exact ca pe Ceaușescu l-au primit oamenii aia. Oamenii aia, unii dintre ei, au rămas la același nivel. Probabil că și vârsta e similară cu ceea ce îmi povesteau părinții mei. Da? Adică noi aici am fost dintotdeauna, între ghilimele, ca să închei citatul. Și nou sediu al Casei Fotbalului din Călăraș, sau cred că din Călăraș, da? Se mândreau cei de la Dunărea Călăraș că sub brand, acolo în interior, unde scria sediu AJF Călăraș et cât, există acolo un citat, o poezie semnată de Gabi Berceanu. Și arăta domnului Burleanu, știind că Gabi Berceanu a lucrat la federație, și a fost și poet din ăsta PNV, că nu mi-amintesc vreo culegere de poezii scoasă de Gabi Berceanu, și spunea lui Burleanu, uitați aici cine ne-a scris versul ăsta despre Călăraș și despre aia, că e un călărășan de-al nostru. Adică modele pentru copii când intră acolo sau pentru oameni nu sunt nici Dobrin, nici Hagi, nici, nu știu, găseai tu unul care a jucat în Călăraș sau care a trecut prin Călăraș și a făcut performanță, da? Nu. Modelul acolo când intri e să-l vezi pe Gabi Berceanu cum a scris o poezie. Oamenii întrebându-se, bă, cine e ăsta până la urmă, știi? Trebuie să dai pe Google unul din Călăraș care vine acolo și n-a lucrat în presă ca noi, să vezi cine a scris acolo, că nu e vreun Topârceanu sau vreun Eminescu, să zici că ai pus, cum mă, nu știi cine e Eminescu? Nu știi cine e Topârceanu? Da? Nu știi cine e Labiș? Da? Înseamnă că ești prea prost. Da? Oamenii trebuie să dea

pe Google să vadă cine e acest Gabi Berceanu de a semna poezii pe frontispiciul casei călărășene de fotbal. Deci noi ei suntem ca nivel, ca să vă dați seama. Oamenii pe la Copa del Mondo pe acolo, că am rămas cu formularea din Italia, se dezvoltă ca marketing și ca ce vreți voi. Noi aici suntem...

pe Ada Hilton, care fusese în Serie A, pe Teixeira, care jucase la PSG, chiar dacă jucase 10 meciuri, dar jucase la PSG, chiar pe Omrani, care jucase la Marseille, chiar Dinamo, chiar dacă, scuzați-mi repetiția asta cuvântului, chiar, deși n-a dat rezultate, dar l-a adus pe unul, Julio Cesar, nu știu cum, care jucase la Milan și la Real Madrid, da? Și a mai avut Dinamo, ăla, Aleix Garcia, care jucase la Manchester City. Și acum a ajuns ce a ajuns, da? Bă, deci aveam o prestanță, mă. Și nu puteți să-mi spuneți mie că atunci aruncam cu bani. Bă, da, s-a dat pe ei. Ce s-a dat pe ei? Bă, spun eu că pe acolo, cum sunt ăștia, tot tanda pe manda ieși. Cum au ieșit cluburile pe vremea aia, da? Dom'le, da, aveam niște standarde, aveam niște repere, niște principii. Acum nu mai avem niciun principiu. L-am adus, mă, pe portarul ăla, pe Beto. Îl mai țineți minte, CFR-ul? Pe Beto, care a jucat la Sevilla și a luat Europa League cu Sevilla. Da? Atunci când a mimat la meciul cu Alba Iulia, cu Radu Petrescu, sau de la Alba Iulia, cu Voința Sibiu, când Beto a dat pe lângă ea și Radu Petrescu a dat penalti, sau n-a anulat golul, n-a acordat golul, nu mai ții minte, da? Beto, adică portar de la Sevilla, a crescut de Porto, da? Ulterior a plecat. Bă, aveam niște jucători. Păi, uitați-vă, mă, Gnoaere unde a plecat? De la Dinamo. La ce echipă? Boateng unde a plecat? Ăla, cum îl cheamă? Milanov. Știți unde a plecat Milanov? La Bote Plovdiv. Adică s-a dus mai jos de Dinamo. Noi nu mai avem niciun fel de pretenții. Niciun fel de principii. Nimic. Nimic. Dar știți ce avem? Scouter, tată. Nu există. Deci dacă până acum jucătorii ăștia veneau aduși de niște oameni, nu o să le dau numele. Că o să spuneți, a, aveai tu blaturile cu aia. N-aveam niciun blat. Cine mi-a dat mie un leu dintr-un transfer vorbit, propus, intermediat, că nu mă ocup cu ceva, să vină să spună. Da? Dar, bă, erau niște oameni care se pricepeau la fotbal. Chiar dacă n-aveau școli și scouting-uri și nu știu ce. Da? Ei, acum, toate cluburile au departament de scouting de 4-5 oameni. Bă, și, băi, bă, să nu deschizi gura, să spui... Bă, mie îmi place Xulescu. Deja vin ăștia din departamentele de scouting, nu se pretează la noi. Sau pe postul ăla avem. Sau nu, că mister a cerut alt profil de jucător. Ei sunt niște din ăștia făcuți în borcan, da? Fotbalistic vorbind, da? Deci făcuți în borcan, în borcanul fotbalului, care au avut norocul și marea șansă să interacționeze cu niște conduceri, cu niște manageri, tot din zona corporatistă și care au fost parașutați în fotbal, de sistem, de soartă sau mai știu eu de ce altă conjunctură. Și rezultatele se văd, mă. Iau niște anonimi, aduc niște anonimi. Anonimii aia care când pleacă de la noi, pleacă la alte echipe și mai proaste decât cele ale noastre, da? Și tot așa. Tot așa. Ce exemple să vă mai dau? V-am dat CFR, da? V-am dat Dinamo. Cu ăla, cu Cortasero, cu escrocul ăla. Bă, da, ți l-a adus pe Aleix Garcia. Ți l-a adus pe Borja Vaie, care avea 100 ceva de meciuri în secunda. Porumboiu, pe Ada Hilton, pe Wesley, jucase în Spania, la Alaves și la Zurich. Da, la Grasshoppers. Bă, aveau niște principii oamenii, mă. Aveam, bă, cum s-a duc, mă, din Eritrea și din Liga 2 norvegiană sau Dinamo a dus la Braga unul care n-a jucat niciun meci? Nu mai vorbesc de Petrolul sau de alte echipe. FCSB, cum s-a dus, mă, l-a avut pe ăla, pe Dairo Moreno, marele talent al Columbiei, FCSB, pe vremuri, da? Mă, Dairo Moreno e jucător exponențial pentru Columbia. Nu e James Rodriguez, dar este jucător exponențial pentru Columbia. A fost la FCSB, da? Tu vii acum cu Liga 3, mă, cu Caen? Mă, vii cu Liga 3-a, cu Caen acum? Sau cu Can? Nu că cum se pronunță. Nu știu de unde a venit, de la Can sau de la Caen. Cred că de la Caen totuși. Da? Nu se poate. Sau Rapidul. Mă, ai avut niște jucători care evoluaseră la un nivel de străin vorbesc. Fuseseră pe la niște echipe. Tu acum ai venit cu babunii ăla sau cum îl cheamă? Da. Rodul unui sistem corporatist făcut în borcan și care... Dacă n-a mai reușit să facă bani consiliind politicieni sau mai știu eu ce alte firme, CEO de la nu știu ce firme, din agricultură, din alimentație publică și mai departe, zic, bă, în fotbal.

nu putem să mâncăm o pâine. Ba da, hai încoa. Asta e. Hai încoa. E simplu. Și adevărați oameni care pot să consilieze și să aducă jucători de fotbal, foști fotbaliști, nu vorbesc de mine, da? Mor de foame. Mă mor de foame. Sau dacă se duc și propun la un club un jucător, vine directorul de scouting și spune: hai domnul Nicolescu, domnul, păi mai luați după ăsta. Păi ce, vedeți care e părul alb în cap și așa chelit? A, veniți, uitați aici parametrii, ce spun. Uitați aici, posesie, presii. Și ăla când îl bagă e lat în teren. Mă, e lat! Rapidu! Sub îndrumarea domnului Daniel Sandu, care acu' e la Toulouse, din 20 de transferuri, 18 le-a greșit. I-a dat pancu pe toți afară acum. Cel mai rar de dat afară, i-a dat pancu. Din 18, din 16, hai să zic, din câți o fi, 85% Rapidu din ce a adus, nu greș, total greș cu ei. Bă, dai greș cu 2 jucători, mă, cu 3. Bă, spunea Marcel Pușcaș, din 10 jucători de-a lungul timpului care m-au jucat la un anumit nivel, chiar divizia B, m-am dat greș cu 1 maxim. Am zis ăsta e de B, ăsta nu-i de B. Ăsta e de A, ăsta nu-i de A. Mă, din 10 am dat greș cu 1. Mă, ăștia din 20 au dat greș cu 18. Și Pușcaș, am dat un exemplu. E acasă. Nu? Și vedem directori sportivi de 25 de ani, nu de fotbal, de viață. Îmbrăcați frumos, fituiți. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Dar nu mai vă plângeți că n-aveți rezultate, mă. Nu vă mai plângeți că nu prindeți play-off, că nu prindeți cupe europene. Păi cu cine să prindeți, mă, cupe europene? Cu cine? Cu cine? Cu Eritrea? Cu cine? A zis și Mutu la Digi sau nu știu unde a zis ieri. Mă, înainte veneau, măcar veneau antrenori la început de drum în România. Bă, dar fuseseră cineva la viața lor. Zenga. Bergodi, capitanul Lazio. Cum îl cheam? Mandorlini, câștigător de Cupa UEFA cu Inter. Chiar ăsta, mă, Nicolo Napoli, câștigător de Cupa UEFA cu Juventus. Da? Mă, acum au ajuns să vină niște portughezi secunzilor. Deci ăștia au coborât nivelul, corporatiștii ăștia, bă, într-un hal inimaginabil. Doar, bă, ai pașaport străin? Da, fii în România. Fii în România. Mă, sigur ești cetățean străin? Gata. Te angajăm. Da. Mesaje. Dacă e cu alcool pe stadioane, nu e ok să mai mergem cu copiii la meci după legea asta. Nu știu, domne, nu mai comentez. Da, că o să zică lumea că o să așteptăm primele derbiuri, da? Că nu o să se întâmple nimic dacă consume alcool la farul cu Fece Argeș. Nu o să întâmple nimic. Da, așteptăm primele derbiuri, cu cantități uriașe de bere, da? Băute. Salutare, Vio, dacă ne dai lui Lobon 700.000 sau lui Adailton 800.000. Câte case îți luai pe vremea aia? Da, ați liniștit. Deci, cam auzit că Gnea Orea avea la Dinamo 20.000 pe lună, da? Ori 12 luni, face socoteala, 240 și cu ce am mai luat la semnătură, te duci în 300 ceva de mii pe an. Și n-a jucat ca Adailton în seria. Azi numai că dacă stai să faci așa un calcul și mai vrei să vă spun ceva, decât să iei 5 străini praf, mai bine iei 2 și cu banii aia îi plătești pe aia 2 decât să iei 5 și să pierzi banii în 5 direcții. Fotbaliști români noi când mai scoatem? Păi nu știu, întrebați-i pe cei care transferă, cei care instruiesc. Eu văd și vedeți și voi, nu numai eu. Sunt tot felul de academii, sunt tot felul, v-am spus și ieri, sunt tot felul de din astea de pregătire individuală. Campuri. Acum am văzut un amic, Daniel Stanciu îl cheamă, nu Daniel Stanciu care a fost la mai multe cluburi. Daniel Stanciu, antrenor de portari și a făcut o academie, o școală de portari, da? I-a dus pe la mare cu echipament, cu așa mai departe. Răzvan Rotaru, secundul lui Pancu la tinere, la națională și unde a mai fost. De asemenea, și-a făcut o

școală de fotbal. Apar. Deci apar oamenii ăștia fiind cât de cât dintr-o generație cât de cât nouă, da? Tineri, până în 50 de ani, până în 45, mulți dintre ei, nu mai acceptă orice fel de terenuri, cum jucam noi pe zgură sau cum jucau alți fotbaliști care au ajuns fotbaliști, da? Pe zgură, pe beton, pe bitum, pe cum jucam noi, ăștia bă, vor terenuri, le închiriază, așa. Dan Chilom, fratele meu, se chinuie să amenajeze un teren pe acolo, pe lângă ieșirea spre mare, la autostradă, gazon sintetic, nocturnă, vestiare, cafenea pentru părinți și mai departe, că doi condiții, da? Și cu toate astea nu apar fotbaliști și dacă te duci la fiecare, vorbesc de 17 ani, categoria aia, da? Bă, da, fiecare, da? Bă, ce ai tu în grupa asta? Am 3-4 calitate. Calitate, copilul ăsta are calitate, copilul ăsta are calitate, copilul ăsta are calitate. La 18 ani, 19 ani nu-i mai vezi pe nicăieri. Nu-i mai vezi pe nicăieri. Asta pentru mine e o enigmă. Ori ăștia-i umflă, ori cluburile de Liga 1 și a 2 nu-i vor. Dar cred că e și. Mi-a spus Bacai, impresar cu acte în regulă, și mi-a zis că el nu mai transferă în România niciun jucător, nu că ar fi transferat până acum o grămadă, dar a fost la emisiune acum vreo două săptămâni sau săptămâna trecută, nici nu mai țin minte, și îmi zicea că a transferat niște albanezi prin Cehia, prin Ungaria, prin nu știu unde. Bă, a fost ok, a mers binișor, mai ales pe praful ăsta că toată Europa din punct de vedere economic suferă, mi-a mers ok. Bă, și în România, mi-a zis, nu mai propun în România niciun jucător. Le-am propus jucător, l-a propus nu știu la ce club, pe portarul de rezervă al Albaniei, da? Lasă-l pe ăla care l-a dus la Iași și n-a vrut să-l ia și apoi a ajuns la Cagliari. Nu, acum recent, pe portarul rezerva lui Stracoșa ăla sau cum îl cheamă, care apără la Lazio, da? Bă, rezerva lui, da? Mă, nu l-a luat nimeni. 7.000 pe lună de euro vroia. Înțeleg că a vorbit și cu Andrei Nicolescu și Andrei Nicolescu i-a spus lui Bacai că noi nu vrem portar străin, da? Și l-a luat pe Maramură și ăsta sau cum îl cheamă, cu 0 meciuri la Braga. Și ăla care era rezerva lui Stracoșa la Albaniei, nu l-a vrut. 7.000, i-am spus și eu, băi Bacai, păi dacă cerea ăsta 20.000, nu, ce 7.000 pe lună pe acolo, adică Dinamo putea să dea lejer. Și a spus Andrei Nicolescu, noi nu luăm portar străin. Și la o săptămână l-a luat pe Marmuș ăsta, marocan sau ce-o fi, 0 meciuri la Braga în 2 sezoane. Nu merge, mă, tată să-ți aducă foși fotbalii jucători, trebuie să-ți aducă corporatiști, să-ți aducă AIU, holograme să-ți aducă jucători. Holograma, te sună ăla, holograma sunt, bună, sunt holograma. Poți să-ți dau un fundat stânga? Da, doamna holograma, dați-mi și mie un fundat stânga, da? Da, nu. Eu vă spun sincer, n-am mari așteptări de la viitorul sezon competițional în Superliga. N-am. Păi, dar ce fotbaliști ai adus? La ce antrenori ai? De unde să ai așteptări? De unde? Nu. Bă, sunt un om corect, da? Nu o să denigrez campionatul ăsta că am mâncat o pâine de pe urma lui, de 20 ceva de ani încoace, dar o pâine muncită, adică nu pâine moca. Am muncit pentru pâinea aia. Nu o să-l denigrez. Da, pentru viitorul sezon, eu n-am, cu cine, mă? Ai adus numai exponenții modestiei în fotbal. I-ai adus, la toate echipele. Mă, exponenții modestiei. Mă, să aștepți și tu la o echipă să vezi un jucător. Să zici, bă, l-a adus Fece Botoșani sau Universitatea Craiova, campioana, mă, l-a adus pe unul care a prins 2 meciuri la Atletico Madrid acum 7-8 ani. Să te duci tu ca suport. Ia, bă, dacă l-a băgat Atletico, uite cum jucase Alex Garcia la City. Că nu e imposibil să-i aduci, da? Să te duci și tu să vezi, ia, bă, dacă l-a luat Atletico Madrid acum 7 ani, bă, era ceva de el. Hai să văd ce mai poate. Să ții bilet să te duci la un meci. N-ai, mă, pe cine. Nu mai Liga 3, Liga 4, Eritrea, ăla zice la Angola, mă, Leo Bolgado. Semnează campiona Angolei. Mă, Angola. Și antrenorii români, Regecam, prin Sudan și prin Rwanda. Acum s-a dus în Tunisia, da? Mă, în Sudan și în Rwanda. Hai, mă, cu cine? Serios. Da. 100% de acord, un subiect foarte bun, îmi scrie Marius. Am vorbit cu Narcis.

Și a spus că Banciu refuză să vină la radio. Așa, și ce treabă eu cu Banciu? Nu prea înțeleg. Care o fi capitala în Eritrea dacă au campionat? Păi nu, că el vine din Norvegia, din Liga Secundă. Da? Cu 300.000 de euro luai un apartament oriunde în Europa. Nu, acum, atunci cu 150.000 de euro luai oriunde în Europa un apartament. Cu 300.000, na, nu prea înțeleg, nu. M-am chinuit să interpretez, dar nu reușesc. Cel mai mare greș al Rapidului, Pancu, acest cuvânt inexistent pus între ghilimele se potrivește la fix. Tot n-am înțeles. Păi Pancu e sau nu greș, dacă între ghilimele? Nu prea înțeleg. Așa, să fim serioși, nu consumul de alcool pe stadion va fi problema, pentru că oricum mare parte veneau toți trozniți. Da și nu. Câtă vreme la botul calului și câtă vreme ăla o să vină cu 10 pahare de bere, că așa o să ți le livreze pe un suport, că nu stă ăla la coadă pentru o bere pe care o bea până să ajungă pe tribună. Ia 10, că mai e cu 2 prieteni, da? Și pun toți bani. Mai vorbim noi. O greșeală foarte mare este faptul că regula 5+6 a fost desființată. Era ultimul atu al fotbalistului român. Da și nu. Pentru că eu nu sunt de părere că o regulă într-o societate democratică, așa cum se vrea România, trebuie introdusă cu forța. Asta e dictatură. Și dacă tot ne dăm democrați, nu cred că e cazul de așa ceva. Promovarea jucătorilor români trebuie să vină neforțat și neconstrâns de către cineva. Trebuie să ai oameni care să descopere jucători români și nu ca, domne, talent, l-am văzut pe ăsta în curtea școlii și mi-a sărit în ochi. Eu sunt convins că la divizia B poți găsi măcar 10-15 jucători români, nu andări, nu, peste vârsta de andări, care să joace de la locul 3 în jos, 4, fără probleme. Fără probleme. Doar că mulți dintre ei se califică pentru... Uite, vă dau un nume, mă. Vreți un nume? V-am dat un nume și acum 2 ani, când era în formă, dar nu m-a luat nimeni în seamă, Chipirliu, da? Acum nu mai e în formă. S-a blazat și el. Joacă numai. Dar acum 2 ani juca lejer la orice echipă din România, chiar și la prima clasată. Chipirliu. Da? Nu l-a luat nimeni. Mă, nu l-a luat nimeni. Și nu cred că Steaua a cerut o grămadă de bani pe el, pentru că ați văzut că David Matei s-a dus la Craiova pe Temir ce sumă. Da? Ei, și acum vă mai dau un nume, da? A intrat în Liga 1. Corvinu. Neacșa. Capitanul Corvinului. Bă, Neacșa, are 32 de ani, joacă la orice echipă de la locul 3 în jos. Hai să zici că Universitatea Craiova nu-l vrea, că U Cluj l-are pe Nistor, da, de la locul 3 în jos Neacșa joacă la orice echipă. L-a luat cineva când era în divizia B? Asta Corvinu în divizia B 4 ani, nu? L-a luat cineva? Nu. Păi de ce? Păi nu luăm, domne, noi, că noi avem scoutere, avem mai la altă, da? Da? Și așa mai departe. Pe Nistor. Că tot am dat exemplu. Când l-a dat Craiova afară, l-a luat U Cluj, așa, de florile mărului. Hai să vedem dacă mai merge. Și e cel mai bun. A sărit toată floarea cea vestită a fotbalului românesc, Rapidul, FCSB sau altă echipă să le ia pe Nistor? Nu. U Cluj l-a luat, că nu-l lua nimeni. Nu-l lua nimeni. Da? Și e cel mai bun. Printre cei mai buni jucători din Liga 1 în momentul ăsta. Tot așa. Că s-a schimbat Calimera, că tot postăm cu Calimera și cu Calispera acum din Tasos. Despre asta e vorba. N-ai oameni, tat. Înainte vreți să vă spun așa, ăia prăfuiți cum erau și cu multe bube, Chivorchian, Promică Pașcu, Neajan, repet, cu toate bubele lor, aveau ochi la fotbaliști. Ăștia n-au nici bube, n-au nici ochi. N-au nimic. Se laudă că avem departamente de scouting, că avem analiști, că avem... Ce aveți?

ce aveți? Că aveam rezultate în cupele europene fără departamente de scouting și fără analiști. Și aveam rezultate. Da. Craiova tot din Liga 3 a adus. Păi, ce să... Craiova crede că dacă a dat lovitura... Mă rog, a dat lovitura. I-a ieșit cu un Simba și cu alb Sam Laui sau cum îl cheamă pe ăla, acum gata, e o regulă. Nu e o regulă, mă, stați liniștiți. Dar eu m-aș bucura ca universitatea să meargă măcar în Europa League. Pentru fotbalul românesc. Așa, mai departe. Și pentru toate m-aș bucura. Și pentru FCSB și pentru Cluj. M-aș bucura. Normal. Până la urmă este barometru valorii pe care l-ai. Măsura valorii. Ce faci în cupele europene? Treci tu un tur două sau te scoate Scandia? Am adus de la Scandia acum, nu? Cine a luat de la Scandia? Că nu mai ții minte. A, Craiova. Pe Romariu la Webster. Nu? De la Scandia l-au luat, din Macedonia. Tot de scouter aduci, de... Vorba lui Mutu. Că a zis-o Mutu, mă, nu eu. Bă, nu mai avem, mă, nici director sportiv român. L-aducem pe Felgheira și director sportiv. Dar vreți să vă mai spun ceva? Și ea spune și lui Mutu chestia asta. În primul rând, aia cu spune lui Mutu. Acum eu spui lui Mutu și la propriu și la figurat eu spui lui Mutu. Mă, deci, importul ăsta de străini și de neprofesioniști, de români, deși de străini și de străini de fotbal, români străini de fotbal, importul ăsta, inclusiv în conducerea cluburilor din România, e cauzat, nu datorat, cauzat, și din lipsa de combativitate a celor care au jucat fotbal la un alt nivel, la un înalt nivel, scuzați-mă, și care efectiv, cum să zic eu, ulterior n-au mai vrut să se lege la cap cu nimic în fotbalul românesc sau dacă s-au legat, au plecat la prima oportunitate. Deci, hai să vorbim. Ce motive avea Mutu să plece de la Rapid, la Neftchi Baku? Păi domne, i-a dat bani. Păi da, mă, da bani. Bani și dacă, uite, acum, spre exemplu, cine e antrenorul lui? Pancu. După 10 etape, poate să-i vină o ofertă din oricare altă parte a Europei, mai puțin Bulgaria, care plătește mai bine ca România. Ce face? Pleacă? Nu? Dacă zici, domne, pentru bani. Păi dacă vine din Azerbaijan lui Pancu după etapa 10-a pleacă, păi vezi, Mutu a plecat. Adică și din cauza asta aduc ăștia tot felul de neprofesioniști în conducerea cluburilor. Și, nu știu, o grămadă de alți oameni care puteau să ajute fotbalul românesc pentru că au jucat la un anumit nivel. Și stau, ori îi vezi pe la emisiuni, reality show-uri, ori îi vezi, mai știu eu pe unde, până ce împrejurări de-astea comerciale cu primăriile, cu de 2,50 lei, da? Și atunci oamenii aduc, mă, și ei pe dal de ăla, Felgheira și pe cine, ce să... Adică nu mergea Adrian Ilie, director sportiv la Universitatea Craiova? Nu era, care a bătut de unul singur Real Madrid când juca la Valencia. Nu mergea. Campion cu Valencia și vorba aia, campion cu Galata, campion cu FC Zurich, nu mergea. E mai bun Felgheiraș. Păi dacă Adrian Ilie nu vrea, mă. Stă frumos, elegant, mai face o sală, mai postează nu știu ce. Și o să zică lumea, păi ce ai, mă, cu el? Păi n-am nimic cu el, dar dai-l aduci pe Felgheiraș. Când vezi că ai tăi, sunt inapelabili. Nu trebuie să aduc și o om să am acolo în club. Nu? Serios acum. La fel, Gică Craioveanu. A, am văzut că e pe la Slatina, pe acolo. Dar ce să faci, mă, la Slatina? Păi tu ai 300 de meciuri în primera și 100 de goluri. Ce să faci la Slatina? Trebuie să fii executiv la Craiova, undeva. Să te implici. Cum? Păi nu știu cum. Ce, am jucat în primera, să știu cum? Să aduc un know-how din primera în fotbalul românesc? Habar n-am. Dar trebuie să ai ce să aduci. Nu? Marica, la fel. Mai sunt.

dau exemple până mâine, dacă vreți. Până mâine. Rădoi. Rădoi, ce să... O să joace, o să stea trei etape la unii, trei etape la alții. L-au cauționat ăia, da? La Gaziantep. Da, acum dacă începe iar cu patru, cum a terminat, cu patru înfrângeri din patru meciuri, îl vezi acasă. Ce să... Și asta mi se pare aiurea în tramvai spusă, că domne, campionatul pe care l-a luat Craiova îi se datorează lui Rădoi. Nu îi se datorează, mă, niciun lui Rădoi. A plecat Rădoi, a venit omul ăla cu ăia pe acolo, cu Rotaru și cu restul, a luat campionatul. Nu îi se datorează niciun lui Rădoi. Hai să fim serioși. Nu? Ce se datorează lui Rădoi? A plecat, la revedere. Lui Rădoi se datorează calificarea în premieră, în noua era fotbalului românesc, în grupele unei competiții. A calificat Craiova în Conference League. Aia se datorează lui Rădoi. Campionatul nu îi se datorează lui Rădoi sub nicio formă. Adică dacă Felipe Coelho nu lua campionatul cu Craiova, da? Spuneați, bă, știți de ce n-a luat campionatul? De ce n-a luat campionatul Coelho cu Craiova? Din cauza lui Rădoi. Că el n-a făcut o echipă capabilă să ia campionatul. Spuneați asta? Nu spunea nimeni. Zicea, bă, dar nenorocitul ăsta de Coelho n-a luat campionatul. Acum că a luat campionatul, îi se datorează lui Rădoi. Ce îi se datorează lui Rădoi? Ce îi se datorează lui Rădoi? El a venit în etapa cu tare, a luat campionatul și gata, asta e și cupa. Hai la revedere. Îi se datorează lui Rădoi. Ce părere aveți că Dinamo a adus un portar care nu a apărat de 2 ani, în condițiile în care l-are pe Codru Sandu titular la Corvinu? Nu știu, întrebați marele director de marketing, de sportiv, nu de marketing, de la Dinamo, Cosmin, nu știu cum. Vorbesc serios. Eu n-am dus să vă răspund. După părerea mea, întrebarea dumneavoastră este foarte pertinentă. Nu pertinentă, foarte pertinentă. Dar noi nu ne pricepem la fotbal. Nici eu, nici dumneavoastră. Deci trebuie să întrebăm oamenii care cu adevărat se pricep și care până acum au lucrat în corporații, au lucrat pe vânzări, au lucrat pe publicitate, au lucrat la Lidl, au lucrat la Kaufland și acum au venit în fotbal. Pe ei trebuie întrebați, nu pe noi. Da? Deci întrebarea, repet, este pertinentă. Dar nu pot să vă răspund la ea că este... mă depășește. Da? Mario Felghirea și capul și omul cu flerul la universitatea. Foarte bine. Dacă ai noștri refuză, sunt no combat. Ai noștri sunt no combat, mă. Foarte bine. Aduc oameni. Mai spune cineva de Dezerbi când a venit ca jucător la CFR. Păi da. Păi da, mă, Dezerbi jucase în Serie A. Felice Piccolo jucase la Juventus. Tot așa, a venit la CFR. Mă, aducei jucători. Piovacari jucase la Sampdoria. Sau unde jucase când a venit la FCSB? Se numea Steaua. Nu? Tereo, la fel. Mă, aveai niște pretenții, mă. Mă, aveai niște prepere, mă. Nu luai toți refuzații lumii, nu a Europei. Lumii. Și acum transferi în Angola și la Union Saint-Gilloise. Hai, mă, dacă am ajuns. Păi transferul fotbalului românesc în vara asta Rotaru, auzi. Olarul la Union Saint-Gilloise. Ce mai vrem? Și tot e bine că Union Saint-Gilloise e o echipă din vest, o echipă de primă ligă, o echipă care se bate la campionat în Belgia. Tot e bine că în rest tu nu mai transferi pe nicăieri nimic, mă. Pe nicăieri nimic. Nimic. Pe nicăieri. Da. Să vedem cât va costa berea pe stadion și apoi să vorbim despre consum. A, păi aici vă dați seama că deja au început băieții să... Nu? Cu dedicații. Firma primarului, firma președintelui CJ la meciuri, dar nu să vândă bere mama. Tot ăia care le face intrarea, nu? De cine să vândă bere? Unul venit de pe stradă? Fratele lui Bendeac a fost voluntar scouting la Dinamo, acum este analist video. Da? Și înainte de voluntar scouting la Dinamo a fost ofițer de presă la CS Dinamo, fratele lui Bendeac. Da, da, n-am nimic cu el. Dar veneam la handbal, la interviuri înainte de Champions League și fratele lui Bendeac vorbea cu Davis, că așa îl chema pe ăla, și prenume și nume la fel, și pe băiatul lui Dedu și pe încă unul și aducea la interviuri. După aia a devenit voluntar scouting la Dinamo cu analist video și probabil că viitor antrenor. Da, da, da. Pe ritmul ăsta și pe logica asta e viitor antrenor la Dinamo. Da.

dreptate. N-am nimic cu omul, dar ăsta e adevărul. Ca și cum mi-a spune mie cineva că am lucrat la Telesport. Păi am lucrat, nu este adevărul. Și am ceva cu el. Probabil că va fi viitor antrenor al Dinamo. După ofițer de presă, voluntar, scouting și analist video, pune principal Niculescu. Nu? De ce vă îmbalați așa tare, domnul Grigoroiu? Fiți mai calm. Se vede că nu prea mă ascultați. Eu nu mă îmbalez, așa vorbesc de obicei. Dacă mai mă ascultați câteva zile, s-ar putea să vă obișnuiți cu mine. Am nepot construit de sport timp de la 4 ani la 20 la Liga 3, la Măgurele, nu poate mai sus. Așa, păi și foarte bine, măcar omul e sincer cu el. Liga 3, joacă, face sport, poate și muncește sau face o facultate în paralel. De ce? Foarte bine, măcar omul e corect cu el. Nu visează cai verzi pe pereți. Craioveanu după 25 de ani de Spania să nu aducă vreo globă bună pentru marea echipă. Păi el ar aduce, dar trebuie să îl lase să facă asta. La noi îi pui onorifici, pe Craioveanu onorific, pe Cârț onorific, pe Lăcătuș era la Steaua pe vremuri, tot onorific, pe Ducadam onorific, Dumnezeu să-l ierte. Ăștia care au jucat fotbal și au avut mare performanță, la noi îi pui numai onorifici. Și ăia executivi sunt de fapt ăia care trebuiau puși onorific. Da? În fine, treaba lor, mă, să facă ce vor. Nu-s banii mei, am mai spus-o. Nu-s banii mei. Rolul meu e să comentez. Cred că am argumentat drept dovadă că nu mă acuză nimeni și au fost zeci de comenturi. Că-s răutăcios sau că bat câmpii. În toate comenturile astea le-am citit pe toate. Uite, vin colegii mei, Sile vine după mine să vadă dacă e ceva necitit. Să nu creadă că fac Maradona din astea, da? Deci am argumentat tot ce am spus, am argumentat. În rest, să facă ce vor, să joacă cu nervii suporterilor. N-am înțeles speța asta cu logo-ul clubului FC Dinamo, da? Adică după ce a ieșit circul ăla cu emblema care arată oribil. Ăsta e cuvântul. La ce desen a rezultat, la ce emblem a rezultat și ce scandal a fost. Știți cu toții că Andrei Niculescu a zis, domne, gata, a dat comunicat oficial. Suporteri, inclusiv la meciul de baraj cu FCSB, au protestat și au intrat pe stadion în minutul 10. Iar minutul la 10, dacă vă aduceți aminte, deci a fost prima secundă după ce FCSB a deschis scorul. Da? Deci FCSB pe Arcul de Triumf deschide scorul cu peluza Cătălin Hâldan nepopulată. Pentru că ei așteptau minutul 10 să intre. Eu sunt convins că dacă erau oameni în tribună de la început, eu nu știu dacă FCSB mai deschidea scorul. Cu presiune, cu șicane, cu nu știu ce, cu huo, cu așa mai departe. Da? Deci, practic, cumva, gestul lor a creat un prejudiciu sportiv, fotbalistic, jucătorilor lui Copici la momentul ăla. În fine, și Andrei Niculescu, pe care îl iau la Flash înainte de meci, aia povestea cu Pop, cu nunta, cu ferească Dumnezeu, în fine, îmi spune, domne, nu înțeleg de ce ăștia mai protestează, suporterii, că le-am spus că se rezolvă, că schimbăm sigla. Da? Și nu înțeleg și eu la fel. Zic, băi Andrei, nu eram direct. Băi, nu, chiar nici eu nu înțeleg că ai dat comunicat, că gata, bă, o greșeală, fiecare a greșit. Să ridice mâna la care n-a greșit niciodată, nu? Și văd pe ăștia și în gândul meu zic, bă, dar ce mai protestează mă ăștia dacă tot le scoate omul sigla și fac alta. Și acum văd că Dinamo joacă cu sigla asta. Și a dat și comunicat oficial că a venit pe grupul nostru de muncă la Digi, a venit din partea celor de la Dinamo, două secunde să caut să vă arăt, să vă spun. Începând de astăzi, Dinamo va folosi noua identitate vizuală, e anunț oficial, da? Înștiințare oficială către organele de presă, da? Atașat, mai sus, v-am trimis un document care conține noua siglă în diferite forme. Am rugămintea

era de la Dinamo, de la marketing și imagine, da? Am rugămintea să le dați mai departe către cei responsabili pentru a le actualiza și pe platformele voastre. Da? Și când am văzut dimineață mesajul ăsta, când m-am trezit, am dat repede pe arhivarea aia. Bă, a schimbat Dinamo sigla. Hai să o văd pe aia după ce suporterea l-a foc. Tot aia, mă. Aia cu cățelul la plăștit sau ce-o fi și cu dăul la turtit. Păi eu nu mai înțeleg, mă. Băi, nu mai înțeleg. De ce se circul ăla cu suporterii, cu Cornel Dinu, care a spus că ce a spus despre Dinamo, despre siglă, că vă bate joc, nu știu ce. Adică și suporteri chibiți și uriași, balauri, cum le zice Hosu Longin, acestor mari sportivi. E și, ca Dinu. Și vin și spun, bă, nu e ok. Tu o lași pe aia. Tu o lași pe aia. Foarte bine. N-ai ce să... E departe de vă place să vorbiți mai mult de borhotul din România decât de fotbal adevărat, adică de campionatul mondial. Da. Și ce să vorbesc de campionatul mondial? Ia spuneți-mi dumneavoastră mie. Să vorbesc ce? Am vorbit și eu, a vorbit și cuplul de dinaintea mea, Maricescu Nazare. Ce să vorbești de campionatul mondial mai mult decât am făcut-o? Nu mi se pare. Mexic-Ecuador s-a încheiat în minutul 31. Ați văzut meciul? Probabil că n-ați văzut meciul. De-aia, Mexic-Ecuador. Ce să vorbești despre un meci care s-a încheiat în minutul 31? Ce să vorbești? Da? Franța-Suedia, mie mi se pare că n-a avut istoric. Chiar dacă golul 3 a venit în minutul 70 și ceva... Tot așa, nu mi s-a părut că Suedia poate vreun moment să pună probleme de calificare mai departe Franței. Singurul care a fost așa mai încrâncenat, Côte d'Ivoire cu Norvegia, dar ivorienii mai umflați decât puteau cu adevărat. Mai umflați decât puteau cu adevărat. E drept că Amad Diallo la 2-1 pentru Norvegia a executat magistral o lovitură liberă, iar portarul Norvegiei, aia mi se pare până acum, n-am văzut chiar toate paradele, dar mi se pare până acum parada sezonului la campionatul mondial, la 2-1, care marcase golul egalizator pentru Costa de Fildeș, dar nici nu a avut zid. Nu știu, Norvegia a făcut un zid în bătaie de joc. Era minutul 90 și ceva, 94 din 6 arătate de prelungire. Asta ca să vă și spun că am văzut meciurile, că unii vorbesc, am văzut pe TikTok și pe alea niște concluzii legate de niște meciuri din America care nu se cadrează, nu se potrivesc cu meciul propriu-zis. Ei nu se uită la meciuri. Eu vă dau minute, după cum vedeți, și din prelungiri și parade, nu goluri, pe care le vezi în orice fel de rezumat, da? Deci minutul 94, 95, aseară, Norvegia face un zid la mișto dintr-un jucător sau doi, cred că era totuși unul, nu doi. Mamă, și execută ăsta mic de la Man United. Dar bine, el e crescut în Europa, e ivorian, dar el e crescut în Europa. Diallo a scos o portarul al Norvegiei, tată, efectiv aia e cum se numește, mă, de autor, intervenție de autor, self-made, cum ar spune un prieten al meu. Da? Aia e intervenție de autor. Da? Cum e golul de autor, așa e și paradă de autor. N-am, e dumnezeiască a fost intervenția. Dacă meciul intra în prelungiri la 2-2, adică în alea 15-15, nu știu ce se putea întâmpla. Ați văzut că s-au dus multe 16-imi de partajare. Da, până la urmă așa s-a terminat. Ce rost are să mai facem scenarii. Anglia cu Congo, Portugalia cu Croația. Ce o să facă? Păi, ce să zic? Mi-aș dori ca africanii să facă ceva, cum mi-am dorit și ca suedezii să facă ceva, dar mi-e teamă că Anglia lui Tuchel este mult mai aproape decât mult mai aproape de ce au vrut englezii să facă atunci când au renunțat la selecționerii lor, indiferent de cum îi chema, și-au adus antrenori străini. Vă aduceți aminte? Fabio Capello, când l-au pus la Naționala Angliei, a fost o adevărată revelație pentru Anglia. Ei nu prea conservatori, așa, da? Ok,

Capello, Capello, dar cum să vină Capello să ne conducă? După care au mai luat și de-ai lor, a fost și Southgate, care a jucat o finală de campionat european. Mie mi s-a părut că s-a făcut de râs Southgate ca selecționer, dar cu Thomas Tuchel, Anglia mi se pare cel mai aproape de ce au vrut sau ce vor englezii de la această națională. Ca performanță, evident. Da? Așa cum Brazilia mi se pare că avea nevoie, chiar dacă nu mai atât de parfumată, avea nevoie de piciorul ăsta pe frână, când și când, pe care l-a pus Ancelotti prin stilul lui. O Brazilie fantezistă pe veci nu cred că mai are în momentul și în fotbalul de astăzi succes la un campionat mondial. Altfel nu se explică de ce Ancelotti a introdus precauția asta în jocul Braziliei și uneori, repet, acest picior pe frână. Nu cred că mai merge o Brazilie de pe vremuri, o Brazilie a lui Ronaldinho. Nu cred. Nu știu ce s-ar fi întâmplat în 2026 dacă Ancelotti l-avea pe Ronaldinho. Nu știu ce s-ar fi întâmplat. Nu zic că n-ar fi jucat, dar nici nu cred că era foarte fericit să-l aibă. Așa cum acum, în momentul de față, cred că pe undeva, nu că e fericit, dar că, da, e fericit până la urmă, de ce nu? Că nu există presiunea asta legată de Neymar. Pentru că nici societatea braziliană îl idolatrizează, îl iubește pe Neymar. Da? Dar nu pun pe selecționer oamenii o presiune să-l bage, pentru că Neymar nu mai e un fel de acolo simbol, da? Fost ai lele ce ai fost. Dar nu există o presiune mediatică, domne, bagă-l, că oamenii își dau seama că nu mai poate sau nu mai în momentul de față nu-i 100%. Da? Și atunci Ancelotti cred că e fericit că n-are problema asta și poate să construiască mai departe povestea Braziliei la acest mondial. În rest, știri de la mondiale, hai să luăm și o revista presei. A murit Radu Mărginean, prieteni, nu e de la mondiale, a fost jucător la Bistrița și la UTA. Înțeleg că a fost vorba de un accident din ăsta total stupid. Adică nu e ca și cum ai fi condus sub influența băuturilor alcoolice și ai intrat într-un stâlp. S-a urcat pe o scară sau trebuia să coboare o scară dintr-o cameră tehnică ce deservea bazinele cu apă de la o bază proprie și a căzut de pe scara aia. Da, vă dați seama, adică așa la prima vedere, auzire, cum a căzut de pe scară și a murit? Păi, Doamne ferește! A dat cu capul de o piatră, de un bolovan, acolo i-au stat creierii, nu? Jucător corect, eu l-am comentat, cum ar fi spus Borchină, pe Radu Mărginean. Acum, dacă era în activitate, nu știu dacă juca fără probleme, dar era selecționat fără probleme în echipa națională. Da? Bun, un jucător cu profil defensiv, un mijlocaș cu profil defensiv, care, iată, a trecut la cele veșnice la o vârstă destul de fragedă pentru un adult, da? Trebuie să vorbim de faptul că era un adult. Și apropo de transferuri, că noi transferăm, că n-am ce să fac, te întorci din locul din care ai plecat. Dom'le, Panathinaikos, e adevărat, la un alt nivel, adică nu se așteaptă nimeni ca banii de aici să rivalizeze cu banii pe care i-au armatorii din Grecia sau ăia care au cumpărat aceste cluburi. Da, Panathinaikos, locul 4 din Grecia, îl ia pe Stefan de Vrij de la Inter, 300 de meciuri la Inter, 200 de meciuri la Lazio. 34 de ani,
Eu zic că un an de zile îți mai faci treaba.

treaba cu el. Mă, deci Panathinaikos, ca să vedeți, bă, transfer, ce înseamnă transfer? L-aduc pe unul care vine de la Inter. Stefan de Vrij, olandezul ăla, da? De Vrij, da? Bă, tu l-aduci pe cine, mă? Din Liga 2-a norvegiană. Deci nu Real Madrid l-a luat pe de Vrij sau Milan. Panathinaikos, care de 10 ani de zile e ciuca bătăilor în prima parte a campionatului din Grecia, da? În rândul echipelor care se va pentru titlu. Și ia un asemenea jucător. Da, măcar au făcut transfer, mă. Da. Revista Presei, vă spuneam, multe știri cu inundațiile de ieri din București, multe fotografii de la Mondial, evident că n-avem cum să le comentăm. Țicu prezentat de Farul, după ce a plecat de la Dinamo, în gazetă, în ProSport, câte ceva despre Serena Williams, care a revenit în circuitul de tenis feminin, s-a pierdut meciul cu Maya Joint, atât prieteni, 44 de ani, pierdut la Wimbledon, a refuzat să participe la conferința de presă. Păi o fi refuzat femeia, că la câte cuvinte urâte am citit despre revenirea ei, parcă ar fi omorât pe cineva. Nu știu, în loc să fie o sărbătoare a tenisului, că mai ai ocazia să o vezi pe Serena jucând, tu te-a pus să faci, și nu doar românii, și străinii, o grămadă de comenturi din punctul ăsta de vedere, nu? Ce mai caut asta? Nu mai poate, nu mai... A, zis femeia, ce să mai mergă la conferință? Ca să ce? Nu? Așa. IM Sport. Ofertă pentru Mazilu. Păi ce ofertă să aibă Mazilu, mă? Păi el n-a jucat nimic la Dinamo. De unde? A, de la Faru. Da? Vrea să-l repatrieze pe Mazilu, că poate îi rădă și forma care l-a recomandat pentru un transfer în străinătate la vremea aia. Da, despre Mbappé, 18 goluri marcate la campionatul mondial, a depășit și el pe Klose. Chiar că se spunea înainte acestui mondial că cine îl va depăși pe Klose, care era cel mai bun marcator din istoria campionatelor mondiale cu 16 goluri, păi l-a depășit deja Messi, 19 goluri, a depășit și Mbappé acum cu 18. E adevărat că nu se jucau atunci atâtea meciuri. E cumva nedreptă comparația. Klose juca într-un format de nu știu câte echipe, ăștia numai în grupe acum au beneficiat de niște meciuri în plus. Și acum abia au intrat în 16-imi. 16-imi care n-au existat. E prima oară în istoria campionatului mondial de fotbal când există faza 16-imilor de finală. N-a existat. Faza asta n-a existat niciodată. De asta spun, bă, e nedrept să el a dat niște goluri în niște condiții speciale, ăștia au meciuri mai multe, normal că și posibilități mai multe să dai goluri. Dar asta nu înseamnă că nu e de apreciat că Messi are 19 goluri la mondiale și Mbappé are 18. Nu? Normal că e de apreciat, dar comparațiile astea cu ei de dinainte nu prea sunt de făcut, pentru că ei n-au avut atâtea meciuri ca tine. Și atunci ce facem? Chiar dacă ai două meciuri în plus, băi, un avantaj, două oportunități în plus de a marca, pe care nu le-am avut, că era formatul de așa natură, nu că nu ne-am calificat. Despre asta e vorba. Marius Marin, prezentat de Al Nassr, format din Emiratele Arabe Unite. Am văzut și pe aici o grămadă de hate din partea jurnaliștilor creatori de conținut, de ăștia care vă spuneam că n-au reușit în niciun domeniu de activitate și s-au făcut jurnaliști de sport, că au avut ocazia prin intermediul acestui TikTok, că domne, am văzut ce bun e Marius Marin și că îl vrea Sevilla și că îl vrea nu știu echipă și el a semnat la Al Nassr. Păi ce ați fi făcut, mă, fraților, în locul lui după 250 de meciuri la Pisa?

a jucat și în Serie A, a jucat mai mult și în Serie B, are 28 de ani, da? Se ducea la Sevilla pe, el venind de la Pisa, se ducea la Sevilla, nu știu dacă lua un milion, că Sevilla are probleme mari de reorganizare, da? Nu știu dacă îi dădea un milion, n-avea cum să-i dea un milion, îi dădea vreo, cred că îi dădea mai mult cu vreo 200-300 de mii cât are la, cât avea, deci da, cred că la Pisa avea vreo 500-600 pe an, aici la, la Sevilla lua 800. S-a dus la Al Nassr, i-a dat aia, făcut contract de 3-4 ani, 4-5 milioane în toată perioada asta. Nu s-a dus și omul să-și facă viața. Nu. Când se lasă de fotbal, vă întreabă pe voi dacă aveți cu ce să-l ajutați? Vă întreabă pe voi? Nu. Nu vă întreabă. Așa ca Florinel Coman. S-a dus Florinel Coman, v-am spus de când a semnat. Eu nici nu știam. Nici nu știam ce va face Florinel Coman la Al Gharaf acolo. Dar v-am spus de atunci. Fotbal. Faliment fotbalistic. Am spus, de când a semnat, faliment fotbalistic, viață realizată, total procent de reușită. Da? S-a dus Florinel Coman, are vreo 3 ani de când e la Al Gharaf acolo, și-a luat omul niște milioane. Păi și o să spuneți, păi și asta e viața? Păi asta e viața, când nu ai, te-a sunat Bayern München și nu te-ai dus pe tine Florinel Coman, te-a sunat pe tine Marius Marin, Atletico Madrid și nu te-ai dus. Nu, te-a sunat Sevilla și când te sună Sevilla, nu mai e Sevilla lui Unai Emery, care lua 3 Europa League consecutiv. Este o Sevilla care se caută, se tot caută și care nu putea să, nu are ce obiectiv să-și propună în sezonul viitor de primera atât de măreț, din punctul meu de vedere. Și un Sevilla nu-ți dădea mai mult de 800 de mii, da? Fur prea mult curent, îmi spune cineva, dacă au fost vreodată mai puțin de 3 meciuri în grupă. Nu, n-au fost niciodată mai mult de 3 meciuri în grupă, mai puțin de 3 meciuri în grupă. Vorbesc de faptul că jucătorii de la această ediție au oportunități mai multe de a înscrie, da? Meciuri mai multe. Nefiind această fază a 16-milor, da? Uite, spre exemplu, au posibilitatea de a juca un meci în plus în 16 și să înscrie. Cu ce fur curent? Asta nu înțeleg. Fur prea mult curent. Da? Cu ce fur curent? N-am spus asta, că nu e dreaptă comparația cu restul jucătorilor care au marcat de până acum. Cu ce fur curent? Vei intra să jigniți. Atât știți. Dacă nu puteți să fiți atent la discuție, de ce nu ascultați altceva? Radio Zoo, alte radiouri, dau aia cadouri, mașini, poate că vă alegeți cu un automobil. Cu ce fur curent? Nu? Nu, domne, nu, iartă-mă, eu am intrat să jignesc. Eu asta am făcut. Păi spuneți așa și jur că nu mă supăr pe voi. Dacă spuneți, nu te supăra pe mine, eu am intrat să arunc cu hate. Ok, nu mă supăr, mai ai fost corect, da? Da. Domnul Grigoroi, băiatul meu vrea să devină jurnalist sportiv. Termină bacul și se înscrie la facultate. Postul dumneavoastră are vreun proiect pentru tineri să ia contact cu o redacție de sport să vadă cu ce se mănâncă? Mulțumesc. Înscrie domnul Cristi. Păi, cred că domnul Drejan poate să răspundă la întrebarea asta, dacă vă referiți la Sport Total FM. Iar la Digi, nu știu. Trebuie să fie o deschidere din punctul ăsta de vedere. Un mocer nu e o respingere, asta vă garantez, doar că nu știu unde să vă îndrum. Dacă vrea să devină jurnalist, bravo lui. Mă întreba și Remus Răureanu dacă recomandă, cum îi spune... Dacă încep oamenii că 32 de echipe, 48 de echipe, măi oameni buni, au fost campionate mondiale, nu mai insistați cu astea, că mă enervez și mă bucur că e aproape de finalul emisiunii, da? Campionatul din Uruguay a avut 13 echipe la start. Ce tot o dați cu 32? Eu vorbesc de toată istoria campionatului mondial și de toți marcatorii. Și am spus că nu-i drept să-i comparăm pe cei de acum, care au mai multe posibilități, cu ăia. Nu mai dați cu 32 de echipe. Uruguay a avut 13. Și după Uruguay, câte au mai avut și ea? 30, 34, 38 și ce s-a mai întâmplat?
O țineți așa, langa, hai bă, că îți arăt eu, că îți mai bag o contră.

Nu? Totul țineți așa, v-am spus, nu-i drept să comparăm pe unii care evoluează la cel mai numeros campionat mondial de fotbal, cu cele mai multe echipe. Păi de ce nu-i compara și cu ea din Uruguay? Că poate și ea din Uruguay, în loc de 13 echipe, aveau, nu 48 cât suntem acum, 64. Și aveam în Uruguay, în 30, un jucător care avea deja 20 de goluri marcate. Nu? Păi nu-i comparați. Păi nu-i comparăm, domne, pe aia, că noi vrem să ne dăm șmecher cu ultima ediție, să-ți arătăm că ești prost. Vă pierdeți vreme. Serios. Deci chiar vă pierdeți vreme. Brazilia o să ia bătaie de la Norvegia. Da. Nu știu acum. Mie nu-mi ies pronosticurile. Am spus doar că Franța... Mi-aș dori ca Suedia să scoată Franța. Așa cum mi-aș dori ca Naționala Congo să scoată Anglia. Dar nu-mi ies. Dar nu poate să bată Norvegia, Brazilia. Nu? Da, ne apropiem încet încet de finalul emisiunii. O să vină, da, a venit domnul Sile, dar mai stăm puțin, chiar dacă o să vă las o generoasă pauză muzicală, 2 secunde. Ia să mă uit la ceva, să verific ceva. Așa. Dar nu s-a întâmplat nimic, să știți, adică nu vă impacientați, că nu s-a întâmplat absolut nimic. Da. Deci, mondialul de fotbal din 70, găzduit de Mexic, a avut 16 echipe. Și a fost și Pele, dacă ați auzit de el la mondialul ăla. Are putere, dacă avea Pele acum, era la un mondial cu 48 de echipe. Putea Pele să fie cel mai bun marcator? Păi putea, bă, Viorele, dar noi trebuie să-ți dăm cu hate vis-a-vis de Qatar. Noi la asta vroiam să te facem de rahat. Da? Vis-a-vis de Qatar. Noi nu ne raportăm și la Pele și la Uruguay. Că tu ai spus, de fapt, că e în calcul toată istoria campionatelor mondiale. Dar noi vrem să arătăm că tu ești prost doar de Qatar. De la asta ne refeream. Și că fur curent. Nu, furați voi curent și... cei care spun asta și vă pierdeți vremea, serios. Chiar vă pierdeți vremea. Nu v-ați găsit fraierul pe românește. Da? Hai să mai citim 2-3 mesaje. Nici fotbalul din Uruguay nu se poate compara cu fotbalul de azi. Păi da, dar băia care au marcat rămân acolo. Nu? Nu era același fotbal, nu era aceeași viteză, nu era, mai știu eu ce, aceeași recuperare, dezvoltare, nu erau. Da, dacă l-a băgat 10 goluri, puteai să-i le ștergi? Nu puteai să-i le ștergi, nu? Rămâneau 10 goluri în dreptul lui. Dacă aveai și Pele în 70, posibilitatea asta să joace. 16 meciuri, 16 echipe, hai la revedere. 16, mă! Acum 48. Și se vorbește că vor fi 64. Și când vor fi 64, atunci să vezi, tată, că vom avea jucători la mondiale cu câte 40 de goluri. Cum a dat unul, mă, în, nu știu, un african sau un tunisian, nu știu, în echipa națională. Nu la mondiale, în echipa lui națională. Avea vreo 100 și ceva de goluri în echipa națională. Dar nu, pentru Arabia Saudită dăduse 100 de selecții, 100 ceva de goluri, ceva wow. Exclusiv AN Sport. Jucătorii de la FCSB au boicotat antrenamentul, iar Gigi Becali a mers de urgență la stadion. Vă credeți fotbalii? Păi stai, m-am speriat, am plecat după fentă, dar bine, sunt și obosit. E o relatare a domnului Adi Popa, prezent în studio, la ei, de pe vremea când juca la FCSB. Da, mă, Arabia Saudită. Sami Al-Jaber, mă, da, mă, ăsta e șampionul. Ia să vedem. Sami Al-Jaber. Uite, astea, da, sunt ok, domne, recunosc. Când nu știu foarte bine, mă întreb. Dacă nu știu foarte bine, Sami... Dai că nu mai știu câte goluri are șampionul ăsta. Jaber. Așa. Două secunde. 217.

4 de... Nu, am greșit. 156 de meciuri, 46 de goluri. Stai, mă, că știam care mai multe, mă. Înseamnă că îl confund. Nu? El are la nivel de Hilal o grămadă de meciuri. 270 de meciuri.

Ronaldo e Champion League, cum ar spune Drejan pe lângă ăsta. No. Nu, nu, înseamnă că mai e unul. 46 de goluri nu mi se pare așa, wow! De ce Mbappé e supranumit dictatorul? Scrie Golasso, care prezintă o fotografie făcută de AI cu starul lui Real Madrid. Și evident alte știri de mondiale. Olaru, spectacol la debut la primul meci pentru Union Saint-Gilloas, a debutat pentru această echipă în amicalul cu Digem Sport, Liga 4 din Belgia, 7-0 pentru ea, pentru Union Saint-Gilloas, vă dați seama ce să comentez la un astfel de meci. Și cam asta a fost emisiunea și întâlnirea noastră. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, adică 10. Iar acum o pauză muzicală, după care domnul Sile, liber, cu bine!

0: of silence.
1: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
2: Johnny Cash, mamaie, Johnny Cash, cum era reclama aia la coniacul la accesibil pentru popor pe vremuri, cu baba aia care se oprea pe uliță cu butelia ascultând varianta lui Johnny Cash de la Personal Jesus, interpretată de Johnny Cash, și credea că e Depeche Mode. Depeche Mode, maică! Bine v-am găsit, dragilor, bună ziua! Ia ziceți, ați fost la metrou, v-ați dat cu barca, ați făcut ski nautic prin canale, ați dat la pește măcar, am văzut stațiile, cum arată adineaurii în deschiderea jurnalelor televizate. Mușcă, la râmă, la bombă, nu știu, la mămăligă, la moț de bască, ați încercat toate variantele, măcar umplem un juvelnic de cărășei ceva, de plătică, de roșioare, de murgoi, de aia de mâncam cu usturoi și cu mămăligă când eram mic, mălingeam pe dește, cum spunea beata bunica mea, pește, mămăligă, prăpădește. E jale, fraților, după ce a fost azi noapte în București, aseară, bă, și vă spuneam, încep și eu acum acaviere, v-am spus eu încă de ieri, de la prânz, că e imposibil după ce a fost în Târgoviște, al arterii, să n-ajungă și la București, mai ales că distanța e relativ mică, raportată și la dimensiunea țării noastre, care e mare totuși la nivel european, una dintre țările de mijloc, așa ca dimensiune. Dar față de balaurii de pe planeta asta, suntem minusculi, suntem niște viermișori nesemnați, niște furnicuțe, chiar

dacă suveraniștii ne văd mari buricul târgului, buricul plan, Lombelico del Mondo, grădina Maicii Domnului, este pe naiba. Era normal să ajungă și aici, pentru că nu se poate, adică oricât de punctuale ar fi, chiar dacă și Bucureștiul, la cât e de mare oraș, ați văzut, în unele cartiere mai nasol, în altele mai subțire, la mine, de exemplu, am stat cu frică, trebuie să recunosc, dar nici nu puteam ieși să văd ce se întâmplă cu mașina mea în spatele blocului, că o parcase sub un dud pe Prunarul, în dreptul centralei termice pe acolo. Am ieșit, mi-am curățat câteva crăcuțe așa subțirele și m-am bucurat, am făcut o cruce mare, ca da Dumnezeu, ploaia mi-a mai spălat un pic de zăbăloșeniile alea de dude care cad din pucină. Fi avut ideea asta tâmpită să pună duzi în oraș, nu-mi dau seama. Cea mai proastă. Probabil au rămas de pe vremea lui Ceaușescu, de când se încuraja prin școli creșterea vierbilor de mătase, că ați apucat și voi, cei care sunteți leat cu mine, până și în clasele la 7-a, 8-a, până în Revoluție, cules la frunze de dud, de-alea de mi-a venit tacru pentru viermii de mătase. Cred că îți corodează caroseria, mai cade și un fel de clay din ăla zăbălos așa de pe frunze. Deci se jegozește, trebuie să o speli ca lumea, la, nu merge la de-alea cu monede să dai tu, să ajungi la spălătorie din aia țapănă, să-ți ia rapănul ăla după aia, ștergătoarele se blochează se în cleul ăla nenorocit. Bilanțul, așa m-am uitat și eu pe la meteo acum și pe la știri, v-am zis, metrou închis pe o magistrală, v-am zis, apa până la brâu, canalele alea, șinele, nu știu cu ce să-l scoată de acolo, cu pompe. De fapt, există niște sisteme de drenaj, dar naiba știe, ori fi s-o fi fundat la barnam. 32 de linii de STB afectate, unele înlocuite cu linii navetă și la mine, pe Giuleș, n-a circulat până la un punct tramvaiul 44, a dat drumul, am văzut, a fost inițial băgase niște linii supleante din alea de autobuz, acum am văzut că merge. 960 de copaci prăbușiți după furtună, aproape 1000. Asta e, ne-am obișnuit. Bun, ci că la SPF miroase a Johnny Cash, da, am vrea noi, mai durează, mai avem de răbdat până când nu începe să, cel puțin 2 săptămâni, până când o mirosi mai zdravână a Cash. Ia uite ce ne mai scriu, ascultă. De bine, o să-mi fac datoria, dar vă reaminti. Totuși, chiar dacă văd că atacați deja și cu telefoane și cu apeluri, cu mesaje scrise pe WhatsApp, pentru cei mai proaspeți ascultători ai Sport Total FM, puteți să intrați în legătură cu mine, în primul rând, înscris la numărul de WhatsApp 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați pentru a dialoga verbal cu mine, aveți două linii disponibile, 0773 301 059 și 0773 301 058. Ia să luăm așa la puricat întâi câteva mesaje scrise și pe urmă să ne uităm pe titlurile despre care vom vorbi astăzi. Spune cineva, am vorbit cu băiatul meu care a ajuns dimineața la Costinești, mi-am adus aminte de anii 83-88 când cânta Iris la vraja mării și compact la terasa tineretului. Alte vremuri, tată. Parcă ar fi, v-am zis, spunea la începutul filmului Toamna Bobocilor, când descria povestitor Octavian Cotescu, cu drumul pavat, tractor trecea gale pe drumul care a rămas cu pavaj de pe vremea regiunii a doua, care de când au venit romanii în satul Viișoara, în Ardeal. Zic, salut, mă duc să iau morcovi și plec la metrou să prind peștele iepure. Da, tată, uite, la asta nu m-am gândit. Păi, dă-ți fericit să ce țopă e pe acolo. Pe la venit direct din Grecia, special auzind că e un areal mai plăcut la noi, mai răcoare la metrou, decât în soarele la arzător din apa aia cristalină a insulelor grecești. Au fugit din Creta și au ajuns prin canalele subterane din Bucegi, au luat-o la vale pe urmă pe râuri sau din Dâmbovița direct și de acolo țuști la metrou. Ce meciuri ați văzut ieri la Mondial? Păi le-am văzut pe cele două de aseară. Nu m-am uitat, recunosc, la Mexic, Ecuador, că na, tot nu le poți vedea pe toate. M-am uitat, în special la Franța-Suedia, trebuie să recunosc, pentru că astea m-a atras

0: La Mexic Ecuador mai, adică na, v-am zis, mă așteptam să fie un rezultat care să fie în favoarea mexicanilor, așa s-a întâmplat. La fel cum v-am spus și ieri că suedezii n-au nicio șansă în fața francezilor. Mi s-a adeverit și asta, 3-0 scurt, au jucat așa, din poanie, în buiestru, cum ar veni francezii, iar la Norvegia cu coasta de fil, deci de asemenea v-am spus încă de ieri că norvegienii vor să fie în fața africanilor. Asta nu înseamnă că s-au mișcat rău africanii. Mi-a plăcut cum s-a, adică dintre echipele reprezentante ale continentului negru au fost ok. Ivorienii, dar se vedea că nu sunt atât de conectați și că n-au forța norvegienilor. Diomande era cu gândul în alte părți, vă dați seama, deja își făcea în calcul cu câte neamuri să vină, cine sună pe telefon, cine l-a sunat, cine mai e prieten cu el, ca să ia la Paris nou contract cu PSG, ca așa se aude că deja ar fi bătut palma, s-ar fi înțeles la salariu și că ar urma să plătească celor de la Leipzig, PSG-ul, Paris Saint-Germain, circa 100 de milioane de euro pentru fotbalistul ofensiv al ivorienilor. În rest, la francez n-ai ce să defilează, o să vă spun mai un picuț, când o să abordăm subiectele un picuț mai încolo, ce fost mare fotbalist uriaș din istorie este un fan al francezilor. Bine, după ce a eliminat reprezentativa țării lui de adopție, v-a prins vorba de Zlatan Ibrahim, care aceeași părere și eu v-am spus-o de la începutul turneului. Iar la Mexic cu Ecuador era normal, pentru că mexicanii sunt mai puternici. De fapt, cred că la ora asta Mexicul este cea mai puternică dintre cele trei echipe gazda ale turneului final. Mai tari și decât americanii și decât canadienii. Hai să, înainte să citesc titlurile, totuși să iau un telefon, că sună cineva insistent chiar. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascult!
1: Da. Văd că țineți foarte tare cu Franța.
0: Nu țin cu Franța, pur și simplu. Eu aș fi vrut, dacă ar fi după mine, fiind un fan al lui Cristiano Ronaldo, să ajungă portughezii, măcar până în semifinale, până în final. Dar știu că văd că nu pot, adică trebuie să facem o distinție între a vrea și a putea și cum e melodia lui Vali Vigelie, mama la copii și pofta inimii. Adică nu e. Să fim serioși, francezii sunt de nebătut la ora asta.
1: Credeți că Portugalia, având în vedere, v-ați uitat la meciuri, v-ați uitat la Norvegia, da?
0: Da, m-am uitat aseară.
1: Așa, dar abia aștept să văd Norvegia pe Brazilia.
0: Și eu la fel, pentru că o să văd un duel între două stiluri total diferite. Să vedem care e mai apropiat și, de și cerințele fotbalului actual.
1: Nu știu, cineva de la un coleg de-al dumneavoastră a spus ieri la altfel. Nu subestimați Norvegia.
0: Da, nu zic că nu e bine. Știți că la noi părerile sunt divergente. Ați văzut că nu suntem, nu avem linie de post noi. Adică fiecare e cu părerea lui. Ne contrazicem între noi. Da, e, este...
1: A spus exact ce am spus și adineori. Nu subestimați.
0: Da, sunt multe care nu trebuie subestimate. La fel au spus mulți și despre Japonia și de, mă rog, da, uite că au ieșit până
1: la... Japonia a pierdut la un pas.
0: E adevărat, dar nici nu merita să treacă mai departe la cum s-au prezentat cu brazilienii. Adică să fim serioși.
1: N-am zis că nu merita, dar am zis că... Nu. Dacă se
0: vinde
1: la
0: prelungiri,
1: nu mai știe cine
0: câștigă. Da, e mai complicat să vede că numărul crescut de meciuri de la campionatul ăsta afectează într-un fel și evoluția echipelor. Deja, hai să zicem că poate pentru aia care vin mai odihniți ajută să intre în ritm, dar pentru aia care vin deja obosiți...
1: Dumneavoastră personal, vi s-a părut o idee bună?
0: Nu, no, absolut deloc. Mi se pare o tâmpenie cu 48 de echipe. Nu, no, nu, no, nu. No, no. 36 și așa era mult, dar asta nu. Nu, no, asta e o aberație. Iar dacă se va ajunge la 64, cum se zvonește, aia e o prostie monumentală. Dar nu cred că se va ajunge acolo. Că deja probabil s-au fript, au văzut deja de acum. Pentru că nu o să fie țări care or să vrea să găzduiască, în primul rând, formatul ăsta. O să fie secătuire de bani. Hai să zicem că pe american nu-i interesează. Ei au stilul lor. Au și bani, dar bine, știți cum e americanul. Ei au cea

0: mare datorie publică din lume, dai doare la basca, adică aruncă cu bani în stânga și dreapta, nu mai au nevoie, tipăresc alții. Și-au permis, să zicem, să găzduiască și ei, și Mexicul, și Canada, ediția asta. Dar cum să le pui în cârcă, de exemplu, nu știu, cine americanii e următoarea sunt, gazdă? Spania și Maroc?
1: Americanii sunt, în materie de orice sporturi, sunt geniali în materie de marketing.
0: Da, e adevărat, dar să știți că pe de altă parte, ei au reușit să financiar, să zicem, își acoperă până la urmă, aștept să vă raportul final. Eu cred că o să-și acopere cheltuielile pentru că au mers la all-in. Au mers ca la casino, prețuri mari.
1: Și tu și toată lumea că aia de hidratare e o vrăjeală.
0: Și asta din publicitate, dar în primul rând din prețul biletelor și din prețurile practicate în orașele gazdă. Dar au stricat atmosfera, repet. Uitați-vă cum arată tribunele și o să vedeți o atmosferă foarte jos, low level la capitolul show în tribune, pentru că n-au mai venit microbiștii adevărați. Tribunele sunt populate acum cu bogătani. Adică din aia care vin la... mai lipsește să aibă evantaile în mână și binoclu de la ca la operă să vadă pe teren. N-am văzut, mă uitam la meciul Braziliei cu Japonia. Cum încerca Vinicius să dea din mâini, să-i ridice pe aia, tot dădea, făcea gesturi peste tribune, bă, strigați ceva, încurajați, faci. Și mă uitam în tribune și se erau 80% din suporterii Braziliei erau albi din ăia, finuți, rafinați, adică oameni cu bani, veniți acolo, nu... Așteptam să văd și eu niște dansatoare de alea de samba, vopsite, bine, au avut și un cod de conduit americane, nu le-au dat voie acum să intre fără tricouri pe ei, nici bărbaților, nici femeilor de aia vopsiți. Dar mă așteptam așa să văd și eu o efervescență, tobe, confeti, chestii. Pe unde? V-am zis, zice că stăteau picior peste picior și rângeau la poze. Toți cu telefoanele în mâini, interesa prea puțin de ce se întâmplă pe teren. Au venit oameni cu putere financiară ca să plătească miile de euro pe biletele alea și atmosfera subțireană. Adică e diferență dintre un meci al unei echipe de club când vin galeriile mari, un meci al FCSB-ului, să zicem, și un meci al echipei naționale fără miză, la care te duci cu copii și cu nevasta, în speranța că nu se înjură. Da, vă aud.
1: Da, nu, te întrerup.
0: Da, nu știu de la ce, nu era de la mine.
1: Nu, s-a auto-băgat pe headset.
0: Da, nu, zic, spune cineva că ar fi niște probleme pe online, că sunt niște întrerupere pe online. Păi nici nu mă mir, eu mă mir cum de am mers până acum la inundațiile astea din pasaj de aici, de peste tot, prin tot București, pe unde trece cablul de fibră optică, mare minune cum de mai ne auzim.
1: Așa da, am primit acum două zile, înainte de dezastru de ieri, am primit un ăsta, pe Facebook, am primit o poză cu un tramvai în formă de submarin.
0: Ah, da, păi acolo e următorul pas. Deocamdată o să le punem lame din alea în față, în tica, să fie ca vapor, așa, să împingă valurile.
1: Da, deci era în formă de telescop, tramvaiul două și ceva.
0: Le punem motoare atomice și gata, am rezolvat problema. Dotăm toți călătorii cu colaci la urcare și la... și o să fie distracție ca la aquapark.
1: Uite, ai. Eu sunt la curte, vreau să vă spun o chestie.
0: Da.
1: După aia se plânge lumea, că de ce sunt inundați. Eu stau așa mai în pantă cumva, mai la capătul străzii și chiar dacă e inundație, la noi vine apa mai greu. Băi, avem și noi o civilizație. Când vezi niște oameni care deschid, care scot capul de la canal și aruncă gunoaie.
0: Da.
1: Se miră de ce se înfundă canalele.
0: Și asta e adevărat, suntem un oraș de mizerie, mă uitam și ba da, mă uitam și eu ieri că se astupase canalizarea din fața blocului meu și era prin cu jeguri, cu tot felul, nu mai trăgea canalul pentru că era cu peturi, cu hârtii, cu celofane, cu tot felul de
1: rahat. E foarte simplu, la noi vine lunea și miercurea, vine gunoiul de două ori pe săptămână.
0: Atâta se poate. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Ia că mai avem un telefon. Bună ziua! fuse și se duse. N-are nimic. Mă uitam acum pe mesaje, ci că o să fie 64 de echipe pentru că e vorba de bani. Da, dar dacă distrugi spectacolul și nu o să mai aibă banii, nu o să mai vină la un

0: Măi, dacă nu o să mai ai ce să primești. Adică îți dai la joale singur, nu e o soluție. Da, am văzut cu sigla lui Dinamo, nu mai intru în amănunte, a vorbit Viorel mai devreme, că l-am ascultat pe drum. Stai așa, îți luăm telefonul, stai și pe urmă vorbim. A murit unul dintre soliștii de la AMCA, băi, frate. Bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, să trăiți, ia spuneți, mister. Ia spuneți,
1: domnule Pădurar. Vreau să vorbesc eu despre cel mai bun fotbalist, domnule, după pământ.
0: Care, după părerea dumneavoastră?
1: Păi se poate calcula.
0: Că-s mai mulți. Păi nu știu, că-s mai mulți. Păi, unii zic că cei mai de vârsta dumneavoastră zic că Pelé, alții că Maradona, alții că Messi.
1: Nu, eu vreau să spun altceva.
0: Da.
1: Face media pe veci. Deci dacă adunăm 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 10, face 55. Împărță la 10, face 5,5 goluri pe meci, nu? Să spunem că a dat un gol, două,
0: absolut,
1: până la 10 goluri pe meci. Face media ponderată și cu asta ne dă cât a făcut pe meci fiecare. Și atunci îl găsăm matematic, domnule. Nu filozofic așa.
0: Da, dar știți că matematica de foarte multe ori nu reflectă întru tot. Adică statistica nu neapărat tot.
1: Da. Voastră,
0: că nu poți să spui de exemplu că nu poți să spui de exemplu că nu știu, dacă ar fi după statistică ar trebui să fie Cristiano Ronaldo și Romario și Pelé pe primele trei locuri cei mai buni fotbaliști din lume pentru că au marcat cele mai multe goluri. Nu e așa. Sunt și alte criterii după care calculezi valoarea unui fotbalist. După punctul meu de vedere, e Messi, clar. Chiar dacă sunt un fan al lui Cristiano Ronaldo, dar nu pot să neg evidența. Chiar dacă n-a marcat atâtea goluri cât Cristiano, dar nu pot să spui că e mai slab decât Cristiano Ronaldo. E o prostie.
1: Iar da. Apa care a plouat în București acum, eu ca să spun că sunt de factură biolog, voi vă gândiți, domnul de la Facultatea de Ecologie din București a spus că la fiecare grad care se mărește temperatura, 7% se mărește evaporația apei din oceanul planetar.
0: Da, păi e normal.
1: Și vă dați seama, dacă am avut și 46 și 46 de grade la umbră, și media de la, să spunem, de la 22 de grade pe vară, cum era la noi cândva,
0: da.
1: Și până, hai să spunem, numai 7 grade, 7 ori 7, 49, s-a ridicat evaporația apii după până la...
0: Da, am văzut și eu că...
1: Plouă la Galați 401 litri, să spunem cât e izocheta, deci mai cad încă 200 de litri.
0: Da, chiar a plouat la...
1: De... Unde a căzut apa, am necat submarinile din București.
0: Da, exact. De ieri, de când am vorbit noi până astăzi, a plouat la Iveș, n-a plouat.
1: Păi n-a plouat, că...
0: Vine acum.
1: Nu,
0: vine către dumneavoastră, stați liniștit. Plouă diseară, mâine, poi mâine, ajunge și pe acolo.
1: Da, m-a auzit, da.
0: Hai. Bine, domnul Pădoraru, mai vorbim și cu altă ocazie. Vă mulțumim pentru telefon. Luăm o pauză momentan cu telefoanele. Ia să mai vedem ce mesaj a scris. Da, domnule, mi-a mulțumesc pentru științare. Te scriu la ascultător. A murit solistul principal al trupei Village People, Victor Williams, cel care era îmbrăcat în polițist, motociclist din gașca celebră din anii 70 de la Village People, simbolul libertății sexuale din America declanșată în anii 60-70, în perioada aia. Toată lumea știe celebrul hit, imn al comunității gay din întreaga lume, AMCA, Victor Williams, solistul formației disco din anii 70, Village People, a murit la vârsta de 74 de ani. Mamă, ce face Trump acum că a rămas... Bine, de fapt, o să folosesc mai departe piesa aia, zic, apare peste tot. La toate întrunirile, prelegile, discursurile publice, precedat de piesa celor de la AMCA. Anunță BBC, Sky News, e clar, e rigor mortis. Vestea decesului său a fost anunțată prin postări pe pagina de Facebook a lui Willis și pe pagina oficială a formației, partenerul său declarând că vestea a fost primită cu profundă tristețe, partenerul lui de viață. Cu profundă tristețe anunțăm că decesul soțului meu, Victor Williams, el s-a

0: A stins din viață marți 30 iunie 2026 în urma unei boli scurte, dar agresive. Familia solicită respectarea intimității în acest moment de mare pierdere, precizează mesajul publicat pe contul lui Willis. Muzicianul născut în Texas a fost solist și coautorul celor mai mari succese ale formației, printre care se numără YMCA, Go West sau In the Navy. Le știți pe toate. A avut și o emisiune, dacă nu mă înșel, Răzvan, la un moment dat, Răzvan Toma, despre trupa YMCA. În șirul acela lung de emisiuni memorabile despre trupe celebre din muzica universală. Grupul a dobândit faima internațională în anii 10 în costume care reprezentau personaje, arhetipuri de tip macho al acelor vremuri, unul în indian, unul în polițist, știți și voi. Willis a părăsit trupa în 1980 și a luptat ani de zile în instanță pentru drepturile de autor asupra pieselor pe care el le-a compus. S-a reîntors în 2017 și a interpretat piesa YMCA la meetingul organizat de președintele Statelor Unite Donald Trump înainte de inaugurare în ianuarie 2000 și înainte de inaugurare în ianuarie 2025. Acum pentru bani vă dați seama, na. Și când te invită totuși președintele Statelor Unite, na. Hai să mai luăm un telefon totuși, ultimul. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Spuneți!
1: Vorbeați mai devreme de cine este cel mai bun fotbalist.
0: Păi da, am spus că nu pot să contorizez după, strict după statistică.
1: Vreau să vă spun că tocmai a fost ziua lui Messi, acum 7 zile, chiar mi-e
0: cu o zi, pe 24 a fost, e născut cu o zi înaintea mea.
1: Da. Vreau să vă spun că el are la așa, are la, de la fix 39 de ani, 916 goluri în toată cariera. Între timp a mai dat încă unul, după vârsta asta.
0: E adevărat.
1: Iordania. Și mă uit, Cristiano Ronaldo, la aceeași vârstă de 39 de ani, avea 873, deci o diferență de 43 de goluri.
0: E adevărat.
1: Acum, nu știu, Messi joacă ca mijlocaș, Cristiano joacă...
0: E adevărat, sunt posturi care teoretic îl favorizează mai mult pe Ronaldo. Dar nu știu, eu n-am, să știți că n-am îndoială în direcția asta. Deci eu v-am și spus, dacă ați fost atent, ce am spus eu în totalitate înainte de a suna dumneavoastră, că din punctul meu de vedere, Messi este cel mai bun fotbalist din istorie, punct. Că eu, mie îmi place Cristiano, e partea a doua, dar n-am negat chestia asta. Messi este cel mai bun din istorie, clar. Păi da, asta și spus. Că mie îmi place Cristiano, e partea a doua și v-am și explicat de ce. Pentru că țin cu un om, adică decât cu un zeu, că sunt și eu tot om.
1: Cu golurile, pentru că consider că e mai eficace și mai prolific Messi.
0: E adevărat. Acum știți ce se întâmplă, depinde și ce, depinde foarte mult. Acum trebuie să urmăriți și cariera. Trebuie calculate și reușitele astea în funcție de diversi factori. Câte echipe a schimbat în carieră, la câte echipe la care nu i-a fost favorabilă evoluția, pe la câte a trecut, câte campionate a schimbat, la câte a trebuit să se adapteze. E adevărat, în ultima perioadă Cristiano a fost favorizat de faptul că a evoluat într-un campionat slab calitativ, cum e cel al saudiților, unde a marcat mult.
1: Asta vreau să spun, că el a luat, bine, e și mai mare cu 2 ani, 4 luni și 9 zile,
0: e...
1: dar și-a luat avans acum, în prezent are 975, Messi are 917. Deci e o
0: da, știu, oricum, eu nu, v-am zis, nu sunt fanul comparațiilor ăstora pe cifre, mi se pare o prostie. Totul ține și de gustul oamenilor și de poziționarea, v-am zis, după diversi factori, pentru că știți cum se zice, amănuntele, drumul către ea de pavat cu amănunte. Sunt, lumea e formată din nuanțe de gri, nu doar din alb și negru. Din spectru coloristic, care extremele, alb și negru nu sunt culori, gamel, pleacă de la alb la negru. E nuanțe de gri, cam din asta e formată în general planeta asta. Și trebuie să judeci punând în calcul mai multe lucruri. Cristiano și-a început mai târziu, care era un pic decât Messi, adică Messi la vârsta la care el încă era pe la Sporting Lisabona, unde nu era, și sau cum se chinuia să debuteze, să se bată cu mari balauri goluri ca să se impună la Man United.

0: Messi era deja bine înfipt la Barcelona. Ar beneficia de promovare de la vârstă mai mică, a avut în spatele lui tot timpul la Barcelona super valori.
1: Deci pentru mine Messi, adică
0: da, nu, nici eu n-am negat, este jos părerea cel mai bun fotbalist din istorie. Nu mult peste, dar este cel mai bun fotbalist din istorie și punct. Dar v-am zis, în calculele astea trebuie luate, sunt multe nuanțe care trebuie luate în calcul. Trebuie să vă gândiți așa, mă gândesc așa, adică în momentul ăsta încerc să fac pe avocatul și să găsesc, nu-s neapărat scuze, aspecte care sunt și în defavoarea lui Cristiano și în favoarea lui Messi și de care trebuie să ținem cont. V-am zis, Messi a și beneficiat de promovare de la o vârstă mai mică, chiar și de la promovarea, având norocul de a avea în spatele lui super fotbaliști care l-au susținut din teren și antrenori de pe bancă, adică pentru lansarea lui, numai cât ar trebui să-i pupe mâinile și picioarele lui Ronaldinho, că a insistat să-l bage în teren, i-a dat o grămadă de fase, a avut multe de învățat de la el. Pe urmă, generația aia de aur pe care a prins-o la Barça, care gravita în jurul lui cu super fotbaliști, ăia, dacă nu n-ar fi fost el pe teren, ar fi trebuit fiecare dintre ei să fie avut cel puțin un balon de aur. Nu, la altceva, lăsați-mă să termin ideea. Credeți că dacă el nu era acolo, și Xavi și Iniesta, la cât de mari fotbaliști au fost ei, n-ar fi meritat fiecare dintre ei cel puțin un balon de aur? Dar n-a avut loc de el. Asta e, adică a fost mai bun.
1: Așa sunt o grămadă decât care ei. Mai merită.
0: Pe aia zic, în perioada asta de dominare a lor, când și-au împărțit baloanele, perioada de... cine a fost ultimul? Kaká sau... nu, mi se pare că Cannavaro. Sau...
1: da. Asta și norocul. Dacă Franța ia campionatul mondial, mai mult ca sigur Dembele o să aibă al doilea.
0: Probabil, da. Și probabil și Mbappé, oricum și Mbappé, în mod sigur îl va depăși pe Messi la numărul marcate de goluri la mondial, pentru că asta e. E mai tânăr, are timp în față, deja mai are un gol până legalează. Pentru Messi a fost ultima ediție asta. Mbappé mai are în față încă cel puțin două ediții de mondial. Acum se joacă acum până la 40 de ani, dacă nu chiar 3 o să mai joace lejer. Deci vă dați seama că o să dubleze probabil numărul de goluri. O să ajungă și Haaland probabil. Astea sunt vremurile, sunt mai favorizați, cum vă spunea și Viorel mai devreme. În primul rând de numărul mai mare de meciuri de la mondial decât înainte. Deci, da, asta e. Sunt defavorizați cei din generațiile vechi.
1: Plus numărul de pase de gol.
0: La pase e rege absolut. Păi da, l-a zis că am și subliniat în apărarea lui. Cât a fost la Paris Saint-Germain...
1: Aici este normal să aibă mai multe pase de gol Messi, pentru că...
0: Normal, mai și constructor de joc. Joacă mai retras un pic, combinativ.
1: Da, mă rog, până la vârsta respectivă de 39 de ani este exact. Asta vreau să punctez.
0: Da, v-am zis, trebuie privit și în spate la numărul de... A avut perioada asta de sincopă și Messi cât a fost la PSG, dar adică n-a mai marcat la fel de mult ca înainte, dar și-a consolidat atunci numărul de pase. A zis, în două sezoane la PSG a fost cel mai bun marcator al competiției în Liga. Cel mai bun pasator, pardon. Cel mai bun pasator, nu marcator.
1: Nu știu dacă ați văzut meciul ăsta de dimineață de la 5.
0: Nu, la asta nu m-am uitat. M-am oprit după...
1: Mexicul încă nu are gol primit. Ce părere aveți? Are
0: păi asta nu-i se datorează lui. Asta e meritul echipei. Știți cum se zice, că atacul vă umple tribunele, dar campionatul vi-l câștigă apărare. Deci,
1: vreau să vă întreb ce părere aveți. Are forță Mexic să ajungă în careul
0: de astăzi? Are, normal. Eu n-am zis că nu. Dar părerea mea, rămân la părerea asta, până acum mi s-a adeverit. Să dea Dumnezeu să nu mi s-a adeverit, că nu ține neapărat la titluri de-astea de glorie, de proroc din ăsta fake, cum zicea Meme Stoica la un moment dat. Nu cred că Argentina are forțe să treacă de semifinale, maxim sferturi. Dar, sau hai să zicem că ar ajunge în semifinale, dar nu cred că prinde finala.
1: O să vedeți că se reactivează.
0: Om vedea, să dea Dumnezeu să fie așa, ar fi o poveste frumoasă, dar nu prea cred.
1: Părerea mea că nu o să mai joace cu aceeași, cu
0: același. Hai, să vedem, trebuie să schimbe partitura, le-au sărit toți în capă lor de la echipă, dar ei aveau dreptate. Trebuie să ai și un plan de rezervă, în caz că nu te...
1: Are mai multă asigurare.
0: Am văzut că o repriză, mai mult de o repriză n-a jucat Messi la ultima partidă și cu toate astea s-au descurcat, adică s-a activat Lautaro, s-a activat mai mulți din jur.
1: Mie mi-a părut rău că nu s-a calificat Uruguayul mai departe.
0: Și mie, dar asta e, nu întotdeauna fotbalul ține cu cei care arată mai mult spectacol.

0: e și pragmatism foarte mult, mai ales când e competiția atât de lungă. Asta e.
1: Din Africa, din cei care au rămas din Africa, pe cine ați vedea să...
0: Păi nu știu, că a ieșit Côte d'Ivoire, cam ăștia. Eu, dintre toți care rămăsesere din Africa, am avut impresia că Costa de Fildes sunt cei mai buni, dar uite că au ieșit și ei. Nu-mi dau seama, cred că o să se oprească toți. Poate Egiptul, cine știe, că am văzut că și-a reluat antrenamentele, o să revină Mo Salah pe teren, dar... Nu știu, eu cred că o să nu prinde niciuna dintre echipele africane, nu prind faza semifinală. Maxim una dintre ele, o să prinde una dintre ele sferturi, dar nu știu care. În rest vom vedea. Bine, maestre, mai vorbim că trece timpul. Nu mai am mesaje deocamdată, că nu mai avem timp să mai vorbim despre subiectele pe care le aveam în față și nici să răspund. Nu mai am telefoane, pardon, citim doar mesaje. Bun. Deci, că fanii croați sunt adevărații croați veniți din Croația. Păi și mică țară, adică acum sincer, la cât e de mică Croația, nu știu dacă v-ați uitat pe hartă la numărul de locuitori sau la suprafață, ce să vină, ei n-au migranți, nu poți să compari Croația cu Franța, de exemplu, sau cu alte țări mari care au populație, ca cu Anglia, unde populația afro-europeană e consistentă. În Croația sunt o mână de oameni și 80-90% sunt croați pur sânge, că normal. Întâi zice cineva că și pe FM sunt întreruperi. Nu știu ce să vă spun, având în vedere ce am văzut la metro și la prin... Păi, dar n-ați văzut ce a fost în... Când spunea mai devreme cei care aduceau... Am urcat în lift cu cei care ne aduceau mâncarea la cantina aici, la jos, la Metropola, și spunea că au ajuns greu din nordul Bucureștiului. E închis pasajul aici la... Piața Presei, cum îi zice, pasajul Poligrafiei sau ceva de genul ăsta. Erau, am văzut imagini la TV și pe agențiile de presă cu veniseră ăștia de, și cu scafandri, că erau mașini care au astupate cu totul, rămase în pasaj, cu apa peste ele, inundate complet, și intrau, se scufundau pe sub apă să vadă dacă sunt oameni prin mașinile respective, să nu fi fost vreo victimă, ceva, Doamne ferește. Deci ne mai mirăm de faptul că sunt cablurile. N-a zis că am avut noi întreruperi și probleme tehnice când nu era soare frumos. Dar minte acum. Da, nu e de la noi. Întreruperile astea sunt cauzate, v-am zis, de chestiuni tehnice. Mai ne spune cineva, totul se învârte în jurul banilor, dacă vor ieși pe plus la acest mondial, vor forța și mai mult la următorul. Nu cred. Cred totuși în înțelepciune. Îmi place să cred că există totuși o limită și un echilibru. O să se opună poate Ceferin, am văzut că și acum i-a cam pus 2-3 tălpi așa lui Infantino la mondialul ăsta, a anunțat 2-3 chestiuni care au fost aplicate la mondialul ăsta, dar pe care nu le vor adopta și la nivel european. Așa a anunțat, a zis Ceferin, că nu e de acord cu pauzele astea de hidratare, că sunt o prostie. A fost de acord, în schimb, cu astea care într-adevăr au dinamizat jocul, cronometrarea degajării mingii de către portar, reluările din out de lateral, din out de poartă, cronometrarea schimbărilor, astea într-adevăr au dinamizat un pic și au fost ok. Dar multe nu or să fie adoptate la nivel european, deci stați liniștiți. Cam asta. Deci eu cred totuși în echilibru. Nu or să sară. Și așa, dacă ar fi după mine, aș pune la vot și revenirea 36 de echipe. Mi se pare o prostie. Și v-am zis, nu să se înghesuie nimeni. Pentru că cheltuielile, cu cât sunt mai multe țări, cu atât or să fie mai mari. Și cine altcineva să se bage la atâția bani? Nu ați văzut câți au pierdut bani prin organizarea Cupei Mondiale. Sud-africanii au pierdut bani, brazilienii s-au umplut de datorii și au rămas cu o grămadă de construcții aiurea și grecii la fel cu campionatul european și cu jocurile olimpice s-au băgat în rahat economic până la gât. Au pierdut o grămadă de bani. Nu e, trebuie să te gândești și la partea asta financiară. Nu o să-ți vină ție niciodată în Africa sau în Europa oameni cu atâția bani dispus să plătească mii de euro pe bilete, cum a fost acum în Statele Unite. Aici e vorba de altceva. Stadioane spectaculoase, condiții ok de vizionare a meciurilor, transportul, altfel, totul la cel mai înalt nivel, top of the top. Și și-au permis să ceară atâția bani. Dar în alte părți nu ține figura. Știi că, dar pentru FIFA este ideal, așa, nu au nici probleme și stadioanele s-au umplut oameni cu bani. Da, da.

repet, nu o să se umple de oameni cu bani și prin alte părți. O să vedeți că nu o să mai fie aceeași poveste. Și că dacă bagă 64 de echipe, să bage și vuvuzele ca să dormim cu televizor. Da, nu, bine că le-a dat gândul cel bun și le-a interzis la ediția asta. Așa, și că ăsta este efectul industrializării, sunt mașini noi, industrializării, sunt mașini noi prin magazine care nu se vând niciodată, telefoane, laptopuri care tot așa se fac, dar nu se vând niciodată, că apar altele de generație nouă, iar cele de generație puțin mai veche tot prețuri ridicate au. Astea cer resurse, că și industria de îmbrăcăminte, modelele de haine care sunt tot noi, dar nu se vând niciodată. Da, este, ce să zic, consumerismul feroce, care la un moment dat o să dispară odată cu scăderea nivelului de trai și cu crizele economice. Da, altcineva susține că Pele e the best. Bă, nu, aia, povestea aia cu 1200 de goluri stați potolită, aia s-a dovedit de-a lungul timpului și nimeni n-a luat-o în serios vreodată. Aia a fost, iau un pus la socoteală și meciurile marcate pe Maidan în copilărie și la copii și juniori, toate amicalele, toate și balea de old boys și toate, nu, să fim serioși. Da, exact cum glumește ascultător de acum Bruce Lee, am ajuns la nivelul ăsta, îl bate Bruce Lee pe Van Damme. Păi cam astea sunt discuțiile. Nu interesează spectacolul, după cum ai văzut. Păi da, asta vă spuneam și eu. Tribunele plate, ca la era, zice că e la concert la Filarmonica, concertul de Crăciun al Filarmonicii din Viena. Ronaldo, unde a jucat, a făcut treabă. Messi, în afară de Barça, n-a făcut nimic, vezi PSG. Nu e chiar așa. Da, mă rog, sunt niște factori și aici care contează. Dar nu, păi da, în fine, nu mai intru în discuții de astea pentru că nu duc nicăieri și trezesc doar niște rivalități din astea perpetue și fără niciun rezultat. Așa, și că băi frate, alt statistician. Da, acum e o pasiune și asta. Ce vreți, dacă îți place, ori îți place, ori nu îți place chestia asta. Și că am ghicit scorul aseară la Costa de Fildeș cu Norvegia, funcționează metrou sau tot pe unde putem circulăm? Păi intrați dumneavoastră pe site-ul Metrorex și vedeți, au mai deschis câteva stații, dar inițial au fost destul de multe blocate. Aha, ne spune cineva că pe online nu sunt probleme, că pe FM sunt întreruperi, să dea Dumnezeu să meargă bine peste tot. Ci că așa este, are dreptate băiatul care a sunat, Messi este mult mai prolific și mai eficace. Da, am spus, nu mai vreau să intru în discuția asta, ci că se fac pauze de hidratare și când plouă torențial. Da, am văzut de o prosteală. Maroc e tot în Africa, da, știu că nu e și Maroc e tot în Africa, dar v-am spus, din astea magrebiene, Maroc, Algeria, Tunisia și Egipt, bine, Egiptul nu e în Maghreb, dar e tot pe în nordul Africii. Bine, mulți spun și că Egiptul sunt ceva aparte, nu sunt nici măcar africani, da, eu nu sunt de aceeași părere. Și că eu sunt curios cum s-ar descurca vedetele de azi pe un teren de acum 70 de ani cu mingi feliate. Da, sunt niște exerciții de imaginație și astea. Pe de altă parte, și dacă aduci vedetele de acum 70 de ani și le pui să joace în prezent, or să leșine după 20 de minute. Și că de moment ce ține anul acesta vor avea... Ce zice... la prețuri vă referiți. Că dacă a ținut anul ăsta cu prețuri... E întotdeauna, nu e întotdeauna așa, o să vedeți, competiția care va fi găzduită de Spania și Maroc, de exemplu, o să vedeți că nu e aceeași poveste, nu merge. Și că stai liniștit că o să se organizeze în 5 țări și tot o să facă cu 64 de echipe. Dom'le, sper că nu. Din punctul meu de vedere, ăsta ar fi finalul fotbalului, mă rog, farmecului fotbalului ca sport, nu ca afacere. Și dacă o să moară ca sport, o să moară și ca afacere, stați liniștit. Nu o să se transforme într-o industrie, pentru că până la urma urmei, oricât l-ai monetizat tu ca afacere, fotbalul rămâne un sport, oamenii vor să vadă spectacol fotbalistic pe teren. Nu poți, oricât ai încercat tu să storci, să faci marketing la ceva care nu e frumos, păi uitați-vă la industria cinematografică, muzicală, oricât ai încercat tu să faci din Rahat Beach, merge pe moment, ține un pic, dar nu o să intre niciodată în istoria muzicii, nu o să rămână niciodată în istoria cinematografiei, niște producții din astea promovate agresiv, deșențat pe...

un fundal non-valoric. Sunt o grămadă de seriale pe platformele astea, n-ați văzut, cărora li se face super reclamă, reclamă peste reclamă. Vai, urmașul la Stăpânul Inelelor, urmașul la Game of Thrones, nu știu ce, miliarde.

se îmbracă la fel. Nu o să fie niciodată nici Beatles, nu o să fie niciodată nici Elvis, nu o să fie niciodată la Michael Jackson sau Prince sau alții muzici, niciodată Madonna sau nu știu, alți nume uriașe din istoria muzicii. Că nu or să fie, pentru că nu sunt. Adică oricât ai pompat-o și ai gonfla, spuneți-mi acum repede două, trei piese de succes, spuneți-mi, nu mă refer la puștii de până în 25 de ani, mă refer la ăștia de publicul larg și de peste 30. Spuneți-mi repede trei mari succese al Taylor Swift, de exemplu, pentru ce e mare pe planetă, sau dacă puteți să fredonați o melodie pe care să o știe jumătate de planetă. Canș, ciuciu, mandolina, de unde? Sunt foarte multe fetițe care se urmăresc respectivele vedete, cum am fost și noi la vremea noastră. Și pentru, mai mult pentru aspectul fizic, pentru cum se îmbracă, pentru ce gagii au în viața lor, pentru diverse aspecte din astea colaterale, paralele cu obiectul muncii, cu muzica în sine sau cu jocul actoricesc pentru vedetele de cinema, cu valoarea filmelor în care joacă și așa mai departe. Da, ci că sunteți de acord cu regula asta cartonașului roșu dacă ții mâna la gură? Dom'le, e cu duș întors. Eu cred că e o idee bună, dar ar trebui altfel aplicată sau nuanțată. Pentru că, într-adevăr, poate ascunde și jigniri și remarci rasiste și o grămadă de chestiuni. Întărâtarea adversarilor pe care îi știm mai sensibili. Nu sunt de acord atunci când vorbesc între ei jucătorii aceiași echipe sau se adresează unui antrenor sau vin și strâng chiar și adversarii, jucătorii de la echipe adverse. Vin și care au fost colegi sau sunt prieteni în civilie, nu pe teren, sunt amici, vin, se bat pe umăr, zâmbesc, își strâng mâna și vorbesc între ei ținând mâna la gură. Asta e o prostie. Cum să te duci să-i dai lui galben când e evident că ăia doi se salută între ei? Ce faci cu aia? Ce faci putărică? Ce faci tantii? Ce faci nene? Să fii sănătos, numai bine, ce bine ți-a intrat copilul la facultate, mai ai nevasta bolnavă și cu astea basta. Nu e, la asta e o prostie, adică nu... Dar când vezi pe unul că se îndreaptă cu privire de-aia diabolică așa, se apropie de urechea, vine un blond sau invers, vine un african, se apropie de urechea lui Holland sau lui norvegian și șoptește ceva așa cu mâna la gură și îl vezi pe ăla că sare în sus și începe să se duce la el să-l îmbrâncească sau să-i dea un cap în gură, evident că îl a zis ceva acolo, a făcut el ceva, că nu-i sărea ăstuia muștar așa, sau l-aud cei din jur, cum a fost celebru caz cu argentinianul și cu Vinicius. L-a auzit mai mulți în jur și a recunoscut și el că l-a jignit. Deci, nu e chiar așa, nu poate fi da din topor un verdict în cazul ăsta. Și că mie îmi place Taylor Swift, nu știu cum arată, de aia am citit toate cărțile. Da, bravo. Și ea fiind cântăreață. De muzică vă întreb, nu de cărțile. Nici nu știam că a scris cărți. Da, bine, nu mă mai miră nimic. Un cartonaș galben, spune cineva, e de ajuns. Depinde de context. Dacă mai aveai un galben înainte, depinde. În fine, nu mai dezvolt. V-am spus care e ideea. Nu mi se pare o idee rea, dar trebuie... Mă rog, nuanțată, trebuie studiată. Trebuie să existe niște norme de aplicare mai clare, mai limpezi. Zice cineva că n-a scris. Nu fi scris. Nu știu, eu v-am dat așa un exemplu de celebrități care sunt extrem de urmărite pe rețelele de socializare, dar care nu reflectă valoarea lor muzicală și artistică, nu reflectă numărul ăsta uriaș de urmăritori, pentru că nu reflectă, adică nu știu cum să vă spun. Nu vreau, ci că râdeam de Hannah Montana. Băi, să știi că nu e chiar așa. Miley Cyrus e o cântăreață bună. Bună, chiar foarte bună. Are voce, are prestație scenică, arată bine. E ceva, adică nu știu cum să vă zic. Da, am scăpat pe adevărat. E mare lucru. A fost un context. N-ați ratat-o, imediat ați sărit, v-ați repezit. Vezi, sunteți fiind de urechi acum, dacă îmi spun câte o chestie și pe urmă mă scrieți aici sau sunați ca să-mi reproșați ce n-am spus, atunci nu mai aveți urechile atât de fine. Și că la Mexic, Ecuador l-au eliminat pe un ecuadorian pentru mâna la gură, dar pe reluarea varului s-a văzut că se adresa unui

cu echipieri. Da, păi asta m-am zis, da, și trebuie puse la punct aspectele astea. Pentru că se poate greși foarte ușor. Aha, ci că are niște cover-uri de senzație. Cine? Miley Cyrus sau Dua Lipa sau Taylor Swift? În fine. Cartonașul pentru scos tricoul, ce logică are? Da, mă rog, ăla avea la un moment dat o logică și acum nici eu nu mai sunt de acord, pentru că oricum se întrerup de destul de mult timp meciul după marcarea unui gol. Inițial s-au luat măsurile alea pentru scoaterea tricoului, pentru că atrăgea după el și întârzierea jocului, gestul ăla. Adică întârzia reluarea jocului pentru că trebuia, dacă mai aruncai și în tribune, atunci era clar. Treaba, trebuia să-ți aducă altul de la vestiare sau să-l culeagă colegii de pe jos, te îmbraci cu el, defavoriza un pic adversarii. Acum și mie mi se pare că e o tâmpenie și că poate ar trebui să nu mai fie sancționată, sancționabilă asta cu scoaterea tricouri. Da, în fine. Da, nu mai insist pe tema asta cu vorbitul cu mâna la gură, pentru că am tot vorbit despre ea și nu, v-am zis, e simplu, trebuie mai trebuie șlefuită un pic legea până, e perfectibilă chestiunea asta din regulament. Așa, aici exagerați asta, că nu poți să compari o injurie, jignirea unui om, injurii rasiste cu faptul că îți sufli nasul pe teren sau scuipi. Azi, niște reacții organice cauzate de, mă rog, deshidratare, de alte, nu are nicio treabă. Sunt involuntare, nu poți să compari niște gesturi involuntare cu gesturi, cu reacții voluntare. Că nu poți să te duci la unul, da, așa, am scăpat și o jurătură de morți, scuză-mă, printre două strănuturi. Nu e nici pe departe același lucru. Ci că ce părere aveți o să treacă Franța de punct. Apărarea solidă, da, o să-i bată. V-am zis, după părerea mea, Franța este favorită mare la câștigarea trofeului. Părerea mea. De ce mi-ați trimis zombie aici? Varianta lui Miley Cyrus la piesa Trooper celor de la Cranberries, a irlandezilor de la The Cranberries. Da, știu că e bună, nu, Miley Cyrus e bună, nu se compară cu cei despre care a făcut vorbire mai devreme. Și că Dinamo la ce transferuri face vara asta, trage la retrogradare sau la baraj de liga? Păi stați liniști, credeți că ceilalți vi s-au părut că până acum ceilalți sunt mai breji la transferuri? Nu aveți unde să știm la câți tineri au adus Dinamo până acum. Poate totuși ori confirma. 1, 2, 3. Da, cu sigla nu mai vorbesc, că a vorbit Viorel mai devreme, a spus suficient, nu mai abordez același subiect. Conference din play-out, să nu vă mire dacă se bate ala. Păi nu mă mire, nu mă mai mire de mult nimic la ora asta nu mă mai mire nimic în fotbalul românesc, pentru că nu mai e nimic atât de grav încât să mă chiar să mă mire. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Dacă rămâneți în partea a doua a emisiunii, o să vorbim despre varianta Jürgen Klopp la Naționala Germaniei în locul lui Julian Nagelsmann. Se vorbește în presa de pe tot continentul, preluată din presa germană și rostogolită. De asemenea, despre unul dintre rarele momente de seriozitate ale lui Zlatan Ibrahimović, a zis că e comentator Fox Sports, într-un oficial pentru televiziunea americană care produce, canalul american cu mai multe televiziuni, care produce televiziunea care are mai multe canale de fapt și care produce această cupă mondială. L-am văzut, rare îl vezi serios așa, fără zâmbetul ăla șugubeț, glumeț în colțul gurii pe Zlatan, și a declarat despre Franța și că ce am văzut la ei este înfricoșător, ar bate orice echipă. Să vorbim și despre treaba asta. Despre, uite, cu vorbeați de transferuri mai devreme, vă luați de Dinamo. Rapidul a transferat acum un puștan pe care îl recomandă, printre altele, poate nu îl fi, sper să nu fie doar asta principalul motiv, îl recomandă faptul că e prieten cu băiatul lui Dan Șucu. Să sperăm că nu ăsta e criteriul pentru care a fost adus. O să mai vorbim despre demisia lui Marcelo Bielsa

0: de la Naționala Uruguaiului, despre recordurile, da, am vorbit destul de pe despre statistică, dacă mai avem timp, despre Michael Olize, care se apropie de recordul de asisturi deținut de Messi și Maradona. Da, că deocamdată mai joacă încă Messi. Da, la un moment dat probabil îl va depăși. Va fi depășit. Sigur va fi depășit. Și despre o achiziție a celor de la Faro Constanța. Valentin Țicu va evolua în noul, următorul sezon. Fundașul de 25 de ani va evolua, care a jucat până acum la Dinamo, a plecat la Faro și va evolua pentru formația prezidată de Gică Popescu. Mai citesc 2-3 mesaje și luăm pauza. Cică paradoxul este că atunci când s-au încăierat în grup s-a văzut clar că s-au înjurat. Nimeni nu a luat cartonaș galben. Da, v-am zis, e o haos deocamdată cu regula asta. E o tâmpenie. A aplicat așa Halandala doar la pe Heirup, pe Hainai, pe Dăi înainte, că așa a zis FIFA. Da, e, da, mă rog. Ia să vedem, cică, și da, sunt mici întreruperile pe online, nimic supărător, cum am zis, cum arată orașul la ora asta, să zicem mersi că ne mai auzim cât de cât. Da, Ron acum a fost dat și el afară, știm, deja nu mai discutăm, s-a vorbit despre asta ieri destul. O să treacă Portugalia de curație, domne, nu știu. Teoretic, da, sunt mai buni portughezii, dar n-aș băga mâna în foc. Croații au fost slabi până acum, s-a văzut, adică boșorogii s-au hodorogit de tot. Modric a venit doar ca să facă act de prezență, să bifeze și ediția asta. Nu mai e subțirea. Să zic că mersi că a ajuns la fazele eliminatorii. Ce părere aveți? Da, așa, asta v-am răspuns. Ci că nu produce cupa mondială, numai aplica la... Stați așa că nu înțeleg. Ci că nu produce cupa mondială. A, că ce, că nu produce bani. Ci că numai aplica la englezisme ridicole. E o rugăminte. Nu știu la ce englezisme vă referiți, că eu nu folosesc englezisme pentru că nu știu limba engleză, v-am spus. Știu așa, dar la nivel... de cât să nu mor de foame. Cartoon Network, MTV, n-am făcut la școală engleză. Eu am făcut franceză și germană. Deci nu știu la ce vă referiți, dacă m-am zis. Eu am spus, Cupa Mondială produce bani mulți doar în moment, doar atunci poate. Dar nu-mi dau seama la ce vă referiți. Dacă e vorba de banii pe care Cupa Mondială îi câștigă, că nu iese în pierdere, nu cred că am folosit un termen foarte deplasat preluat din engleză când am spus că nu produce bani. Da, în fine, dacă aveți pretenții la mine de termeni economici mai avansați de atât, nu v-ați găsit clientul. Asta sunt, atâta pot, încerc și eu să mă explic ca să priceapă cât mai multă lume ce vreau să spun. Cică, bună ziua, știu că doar babele de la țară care nu au dinți își pun mâna la gură. Nu e chiar așa, mai sunt și băieți fricoși care nu își asumă o înjurătură zdravănă spusă în față unui adversar. Sunt din ăștia cărora le tremură chiloții. Cum a făcut Materazzi când l-a jurat pe Zidane atunci. Era cu spatele la echipă, cu spatele la arbitru, nu l-a auzit, nu l-a văzut. Nu l-a văzut și l-a auzit decât Zidane, cine trebuia să-l audă. Și ce a făcut Zidane? S-a întors și bărbătește și a asumat conflictul, i-a băgat un cap în piept de la lăsat fără aer, i-a tăiat macaroana pe moment, a zis ăla că a și recunoscut că a zis că moare în momentul ăla. A părăsit terenul liniștit, răzbunându-se în mintea lui. Bine, nu încurajez așa ceva, Doamne ferește, violența pe teren. Dar vreau să vă spun că jigodisme, dacă vrei să faci, există multe variante de a le ascunde. Iar asta cu mâna la gură mi se pare cea mai josnică printre cele mai lașe din repertoriu adoptabil de către oameni în general, în viață, nu neapărat pe terenul de fotbal. Să-l înjuri pe unul cu mâna pusă la gură mi se pare așa, un domnișorism din ăsta, cum chicotesc a zăzut la pension când vorbesc între ele duduițele. Când văd cât un flăcăuaș care le place și spun mâna la gură așa și vorbesc între ele. Chicot, l-ai văzut fată pe ăla. Ce s-a uitat la mine, mi-a făcut cu ochiul. Așa și cu ăștia pe teren. Bă, vrei să-l înjuri pe... Du-te, bă, la el, proptește-te în fața lui și spune ce ai de spus. Dacă vrei neapărat să-l înjuri. Nu, te apropii de el și pui mâna așa, șmecherește și sufli, băi, cioară, băi, negrule, băi, nu știu ce, și alte chestii sancționabile din astea. Mi se pare și de prost gust, și lipsă de caracter, și de curaj. Adică nu e dovadă de bărbăție asta. Așa, vom vedea și cu Cristiano Ronaldo dacă va juca până va atinge 1000 de goluri, cum spuneți dumneavoastră. Eu nu cred, da? În fine, vom vedea. Bun, pauză, publicitate, muzică, ne întoarcem peste câteva minute când vom adopta, m-ați criticat mai devreme și acum am început să-mi caut cuvintele, de frică să nu scot vreun englezism, să enervez pe careva. Vom discuta despre subiecte, pe marginea subiectelor despre care v-am vorbit un picuț mai devreme. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM pentru că peste câteva minute voi fi din nou în fața microfonului. Prima piesă de după publicitate în memoria lui Victor Willis, solistul de la Village People, o să fie o piesă de a trupei americane. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, e greu să revin la microfon după Bruce Dickinson. Trebuie să te țină plămânii. Bun, haide să adoptăm, să atacăm. Am început acum să mă curc în termen. Tu, de când înaintea pauzei, am mai discutat din aur în scris în legătură cu englezismul pe care mi-l reproșa un ascultător un pic mai devreme. Era vorba despre producătorii transmisiei televizate, că am spus că e greșită. Da, știu, multe englezisme din astea adoptate și folosite greșit în limba română, dar din păcate ceea ce astăzi greșit, mâine nu va mai fi. Ați văzut, limba se îmbogățește prin tot felul de prostii din astea care, rostogolite, la un moment dat intră în limbajul curent și ajung să fie adoptate de către gramatica Academiei, de DUM, de mai multe dicționare explicativ al limbii române și intră în... nu mai intră, de fapt, în categoria asta a exprimărilor greșite. Asta nu înseamnă că e bine ceea ce se întâmplă, dar limba e un organism viu care se mulează după chestiunile astea, după cum le place oamenilor să vorbească, să spună, chiar dacă o pocesc de multe ori. Cum era tâmpenia aia care, bine, pe aia n-au adoptat-o locamdată, dar pun pariu că peste vreo câțiva ani o să vă pomeniți cu ea în limba română. Aia cu face sens, care e traducere mot-a-mot după englezismul, englezescul make sense, da, acolo e, na, în fine, nu mai știți, înțelegeți ce vreau să spun. Cam asta e treaba. Mohamed Salah revine la antrenamente înaintea meciului Egipt-Australia. Regele s-a întors, anunța agenția Reuters. Capitanul Egiptului a reluat antrenamentele aseară, participând parțial la ședința de pregătire a echipei, în timp ce continuă recuperarea după o întindere la coapsă. Și alimentează speranțele că va fi apt pentru duelul din optimile cupei de vineri împotriva Australiei. Salah a fost înlocuit în timpul remizei Egiptului 1-1 cu Iran în ultimul meci din grupă, de aceea a ridicat semne de întrebare privind prezența la meciul eliminatoriu de la Dallas. Fotografiile postate pe pagina de Facebook ale Federației Egiptene de Fotbal arată pe Salah zâmbind, revenind pe teren de antrenament din Spokane, acolo unde Egiptul se pregătește pentru partida cu Australia. Echipa a însoțit imaginile cu mesajul "Regele s-a întors". Uite, the king is back. Mo Salah is back. He training 3 days out from Egypt's clash with the Soqueros. Așa le spune la australieni. Zici că te întreabă în limba romanesc ce mai faci, Soqueros. Revenirea lui Salah a reprezentat un impuls important pentru Egipt, care a ajuns pentru prima dată în fazele eliminatorii după ce a terminat pe locul al doilea în grupă cu 5 puncte la egalitate cu lidera Belgia, dar cu un golaveraj inferior. Fotbalistul de 34 de ani a fost esențial în parcursul Egiptului, marcând un gol și oferind 2 pase decisive. De-aia m-a spus că e posibil totuși dintre alea africane, că m-a întrebat mai devreme cineva, ca Egiptul să meargă mai sus, pentru că și adversarul e accesibil acum, adică să fim serioși, sunt totuși mai buni decât australienii. Și pe urmă o să vedem cu cine vor da piept în faza optimilor. Mai întreabă un ascultător, dintre Salah și Lukaku, care vi se pare mai inteligent ca fotbalist sau care v-a plăcut mai mult? Da, fiecare cu stilul lui și depinde ce vă place, nu știu. Nici Lukaku nu e un fotbalist rău, dar nu pot să-l compar. Nu e la fel de creativ, nu e la fel de spectaculos ca Salah. Lukaku e pe forță, cum zice colegul Andy Stănescu.

rupe popota pe genunchi. Bagă 40 de sarmale odată. N-am zis, da, nu stai în fața lui, vine ca tancul peste tine. Salah e mai fin, mai de execuție, mai mingicar, mai, na, e două tipuri total diferite. Și că Mo Salah running down the wing. Da, fani de-ai lui FC Liverpool pe aici. Mulți. Așa, ăsta ar fi fost unul dintre subiecte. Da, lovitură de proporții legat tot de Cupa Mondială, încă de Cupa Mondială. Jurgen Klopp a spus da și este gata să revină pe bancă. Tehnicianul german de 49 de ani este dispus să preia Mannschaftul după ce actualul selecționer Julian, sau mă rog, deja fostul Julian Nagelsmann, de 38 de ani, a fost demis, scrie presa britanică. Germania a fost eliminată, bine, care preia niște zvonuri publicate de presa germană. Germania a fost eliminată de la Mondial, știți și voi, una dintre marile surprize. De fapt, cred că e cea mai mare surpriză de până acum de la Mondial. Înfrântă de Paraguay în 16-imi, după loviturile de departajare. Julio Enciso, de în vârstă de 42 de ani, după cum știți, a marcat pentru Paraguay, iar Kai Havertz, în minutul 42, nu de 42 de ani, doamne, a luat o raznă. Kai Havertz în minutul al 54 l-a egalat pentru Germania, a intrat în prelungiri și pe urmă la loviturile de departajare au ratat trei nemți jalnic, Havertz, Voltemade și Tah. Mă rog, după cum știți de asemenea, Julian Nagelsmann declarase că nu va demisiona din funcție în urma eliminării premature a naționalei nemților și a subliniat că nu este genul de om care fuge, va fi totuși dat afară sau și fost deja, după cum sunt circulă zvonuri. Managerul, fostul manager al lui FC Liverpool, Jurgen Klopp, este postura de favorit pentru a deveni selecționer. The Telegraph scrie că este gata să revină pe bancă după o pauză de 2 ani. Nagelsmann e normal să se dea greu zgornit, mai avea contract cu Federația Germană până în 2028, oricum nu o să plece cu mâna goală, asta e absolut clar. Mă rog, o așteptăm comunicatul oficial din partea conducătorilor Bundesligii. Să vedem. Nagelsmann a condus reprezentativa germană 37 de meciuri și a avut o medie cu el nemții de 2,03 puncte pe meci. Câștigate pe meci. Om trăi și om vedea. Mă uitam așa pe programul de astăzi. Diseară cred că o să... Da, mă, o să mă uit totuși că nu o să dorm la ora asta, nu am altceva mai bun de făcut de la ora 19 la Anglia cu Republica Democrată Congo, că nu știu de ce am așa o reținere, am o tresărire care îmi spune că o să le dea mult de furcă congolezii, englezilor. Cum e? Din ce era replica aia? Cum e frică de o catastrofă? Spunea... A, da, în dale carnavalului spunea Crăcănel în timp ce discuta cu Ian cu Pampon. Mi-e teamă de o nenorocire, spune cu vocea lui Birlic. Mai avem de la ora 23 Belgia cu Senegal. Nu știu ce să spun... cu riscul de a supăra pe ascultătorul nostru care mă sâcâia luni sau nu mai știu când, tot încerca să mă convingă să țin cu Belgia sau că vor dărâma norii belgienii la competiția asta, la Cupa Mondială. Pe mine unul nu m-a impresionat cu nimic până acum. Belgienii, nu știu ce să zic în legătură cu meciul ăsta cu Senegal. Parcă, dar mine și ăsta ai pus târziu rău de la 3 la noapte, oricâtă bunăvoință aș avea. Totuși, să mă trezesc la 3 ca să văd Statele Unite cu Bosnia. Dacă ar fi fost de la aceeași oră sau de la ore apropiate, aș fi ales Statele Unite cu Bosnia la San Francisco pe Bay Area din San

Francisco decât să mă uit la Belgia cu Senegal de la Seattle. Dar asta e. Avem Belgia-Senegal, ne uităm la Belgia, ce să facem. Dați-ne pe fotbal, dați-ne ceva. Mo Salah running, așa Salah, la la la, the Egyptian King, da. Am înțeles, sunteți tari pe cântece din astea, din repertoriul fanilor lui FC Liverpool. Ci că Silea a zis că Jurgen Klopp are 49 am zis. Stați așa, ia ce scrie aici, să vedem dacă... Bă, m-am păcălit și eu cu... Da, aveți dreptate că are 59, n-are cum să aibă 49. Dar așa au scris băieții de la DigiSport și eu am citit pe nerumegate. Dacă nu mă credeți, deschideți site-ul DigiSport și citiți articolul care se numește Lovitură de proporții Jurgen Klopp și o să vedeți în șapou de desubt că scrie 49 de ani. Da, aveți dreptate, dumneavoastră, are 59. Acum, judecând și eu cu mintea mea și fără să citesc așa pe nerăsuflate, aveți dreptate, dumneavoastră, are 59. Mulțumesc pentru corecție, corectare. Nici nu mai știu cum să zic acum ca să fie corect. Așa, da, știu ce spune, uite, îmi răspunde iar ascultătorul cu care nu m-am contradis, discutăm amical pe tema termenului ăsta, producer, și zice dânsul, apare producer, e adevărat, dar traducere în limba română e relativ dificilă pentru că te forțează întrucâva să crezi că e producător. Da, pe asta v-am spus și eu, sunt forțări ale limbii române incorrecte, dar folosite ca atare. Și la un moment dat, tot rulându-le așa, tocindu-le sub forma asta incorrectă, ori să devină corecte, cum s-a întâmplat cu foarte multe expresii și cuvinte de până acum. Asta am încercat eu să vă spun. Și că zici, da, în curând vom spune decât două vorbe în loc de doar, da, aveți dreptate. Vom spune după în loc de după care, o să dispară și pe-ul de lângă, dinainte de care și o să vedeți. Da, care în loc de pe care, exact cum spuneți dumneavoastră, ori să fie înrădăcinate cașismele până ori să tocească și timpanul, oricât m-ar zgâria pe mine pe ureche, la un moment dat nu o să mai vezi niciun și fără fratele geamăn forțat lângă el, cași, n-ați văzut că toată lumea e cu cașiu în gură toată ziua, duși într-un, eu cași selecționer, cași reporter, cași jurnalist. Forma asta era folosită până acum doar pentru a evita cacofoniile. Acum e forțată și îndesat caul lângă și, l-a botezat cașism, o cunoștință de-a mea de pe internet, tot așa, apărătoare a limbii române. Da, toată lumea acum e cu, da, decât atât. Bravo, îmi place că măcar încheiați cu simțul umorului. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Și că de ce nu sunt disponibile pentru toți microbiștii pe internet toate statisticile reale în timp live, în timpul meciurilor? Ba sunt, dar trebuie să știți unde să căutați. Deci, ce viteză a parcurs un anumit jucător, păi ce spuneți dumneavoastră? Pentru astea se plătesc bani, sunt softuri pe care le folosesc la antrenamente, staffurile tehnice ale echipelor, echipele tehnice, nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră, sunt niște chestiuni, sau poți să urmărești, da, cum spuneți, trebuie să plătești un abonament mai șmecher pentru așa ceva, pentru a avea și statisticile astea la îndemână. Da, Fane Iliescu, ai dreptate, vreau decât respect. Corect, așa trebuie. Așa o să ajungem să ne exprimăm în curând. Ne bate în joc de Adelin, nu mai contează, ne o călcăm în picioare și dăm foc pe urmă. Da, cele mai enervante, corect, astea cu face sens, cu gen, cu, da, asta e, v-am zis, treptat. La fel cum a fost îndesat și călcat în picioare după Revoluție, cu ăsta, expresia flagrant delict, a dispărut treptat delictul de lângă flagrant și s-a încetățenit, s-a împământenit așa în limbă română forma asta, complet aiurea, zice, a murit răposatul Pruteanu, după noi potopul, să alege praf. Și că de ce le pune gratuit fără abonamente? Pentru că pentru alea muncesc niște oameni și sunt niște

0: chestiuni nu atât de ușor de realizat. Nu e chiar așa, adică, na, ce-ar mai fi să fie totul la îndemână moca. Trebuie și oamenii care fac treburile astea să fie cumva remunerați, nu? Ne-am învățat la multe mocăciuti noi și nu e bine. Ci că e adevărat că pe urguaieni a lăsat de izbeliște federația și le-a anulat avionul? Bă, nu prea cred. Da, e posibil. Sud-americanii, sânge fierbinte. Dar nu prea cred. Nu prea cred. Adică ar fi aiurea. Cum să îi lase să întoarcă fiecare pe banii lor de acolo? Cum să-și rezerve? Să sparge gașca acolo? Sau cum? Veniți fiecare acasă cu ce puteți? Nu se fac chestii de genul ăsta. Sau cel puțin nu în lumea civilizată. Nu în fotbalul... Mă rog, nu neg că e posibil, dar îmi place să cred că nu e adevărat. Aha, ia să vedem, și că sunt foarte mândru de emisiunea pe care o realizați. Da, corect, bravo. Și că ar putea să includă în abonament un leu 2, păi să fiți noastră sănătoși, dacă ar fi un leu 2, ar fi accesibil pentru toată lumea la noi. Aici e vorba de... sute de mii de euro. V-am zis că și varianta de televizare, de preluare, preluarea transmisiei televizate pe care o avem noi disponibilă în România de la Antena 1 e varianta mai... Avem acces la rezoluție Ultra HD 4K, adică sunet surround, relori din 11.000 de unghiuri, filmat din tribune și alte faze din astea. La noi mai pe subțirea noastră, la limita... de bun simț. Mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Sine, Mario, vă deranjează.
0: Salut, Mario, ia spune.
1: Așteptam vestea cu rapidulețul, așteptam pe domnul Mititelu să intre astăzi, că nu l-am mai auzit de mult.
0: Păi n-are ce să discute acum și oricum dânsul a zis că nu se uită la Cupa Mondială.
1: Păi,
0: și până nu
1: are ce să discute. Ați avut antrenor stelist, acum ați luat și un jucător, că poate câștigă ceva rapidulețul.
0: Vom fi câștigă, dar degeaba vă adresați mie ca și cum aș fi un angajat al Rapidului sau un măcar un fan, că nu sunt niciuna nici alta.
1: Simpatizant
0: prin vecinătate, că na, trebuie să stai bine cu vecinii. Așa am învățat și eu, că e frumos din familie, așa m-a învățat bunica mea când eram mic, trebuie să cu vecinii să te ai bine, să nu te ceri cu vecinii, că nu e frumos.
1: Așa e. Nu sunt mândru de ce s-a transferat și la noi. Așa, și la
0: voi la FCSB, da. Păi nu vedeți că...
1: Da, niște ciurucuri, dacă pot să le spun așa, dar aparent cei de la Rapid nu și-au învățat lecția, că au mai luat ei în urmă cu două sezoane, doi foști FCSB-iști și și-au luat țeapă, dacă putem să-i spunem așa. Acum am mai luat încă unul, că au zis că poate fac treabă cu el.
0: Uite, a luat băiatul ăsta, Victor Angelescu, anunță că a vorbit așa, gruparea din capital a rezolvat mutările următorilor fotbaliști: Daniel Grahovaț, 32 de ani, Mohamed Camara, 28 de ani și Jason Codor, de 20 de ani. Tânărul atacant transferat de bucureșteni a intrat în atenția oficialului Victor Angelescu. Omul din birouri a subliniat faptul că Jason Codor este prieten cu unul dintre băieții acționarului majoritar, Dan Șucu.
1: Aici vreau să ajung. Dacă acest băiat, Puștan, nu era prieten cu...
0: Băi, nu știu, poate știe fotbal.
1: Păi fotbal cred că știu toți, dar să și fie bun. Adică să și fie bun, că fotbal știu și eu, știi și dumneavoastră.
0: Dar privire așa, nu e chiar așa, că îl citești și acum pe Narcis, care nu știu de cine spunea, de un antrenor de-al lui de la Copii și Juniori, care zicea că dacă știi să te uiți la televizor, nu înseamnă că știi să-l și repari.
1: Fotbal știi și noi, să dăm cu piciorul minge.
0: Eu nu știu, mai știu nici măcar atât. Am fost praf și când eram mic. Dacă nu era mingea mea, nu mă băgau nici la pătării. Atâta singura calitate pe care am avut-o la sport când eram elev, e că fugeam foarte tare. Scoteam puțin pe distanțe scurte din astea. La sprint eram tătic, eram cel mai tare din clasă. Atât. În rest, la rezistență sau la fotbal sau la alte sporturi, jocuri de-astea de... și mai săream bine la alea, de probele de indoor, de la orele de sport, la testele alea, la gimnastică. Sărit la cap, peste cap, aia, rostogolit pe ladă.
1: Erau banale.
0: Da, dar să știi că nu toți, la început am înfipt un cap în lada aia de mea, am fugit cu sângele după mine până la...

0: Baie la chiuvetă. Da, a făcut un cucui în crește.
1: Era trambulina aia mică și dacă nu săreai unde
0: exact. Trebuie. Acum dacă sar pe ea nu mă propulsează că sunt prea greu, atunci nu mă propulsa că eram prea ușor. Trebuia să țopăi tare pe ea ca să mă arunce în față.
1: Da, eu vreau să lansez așa un subiect, l-am ascultat pe domnul Viorel mai devreme, de la un dinamovist să ne spună și nouă. Deci s-au bătut cu un pumn în piept că ei nu acceptă sigla aia și Dinamo a dat comunicat că gata, folosesc sigla nouă.
0: Eu v-am mai zis, or să încerce să-i păcălească, să le bage pe sub nas așa cu forța, cum le strecori, ai văzut la căței pastila în mâncare, ca să înghită cu, când sunt bolnavi, să-i deparaziteze sau așa. Așa și la ei, da. Bagă, ei cred că au avut un contract semnat, a trebuit să le dea banii ălora care au făcut stema, nu e chiar așa, adică n-au făcut-o, băi, vorbea, știu, am eu un prieten care se pricepe.
1: Să țină și ei la naftalină măcar un an, că acum câteva luni s-a întâmplat scandalul cu stema, adică să-l
0: lase. Eu înțeleg,
1: să...
0: da. V-am zis, probabil că asta e, probabil, dau și eu cu părerea. Arunc cu presupusul, da, zvârlită. E, asta e, probabil au dat niște bani pe ea și nu le convine acum să treacă la pierderi calculate banii.
1: Da, și vis-a-vis de FCSB-ul meu, noua zicala lui Gigi este lăsați-ne să ne pregătim pentru play-out.
0: Nu știu ce să zic, dar
1: lăsați-ne.
0: Eu zic că o să fiți mai buni anul ăsta, adică nu știu.
1: La ce transferuri am făcut, cred că dacă prindem locul 7 anul ăsta, să zicem...
0: Da, mă, dar poate vă rupe nou antrenor, rupe norma, eu știu, vă face să jucați ca Barcelona.
1: Nu, el poate vrea, dar știm bine cine nu prea vrea. Acum, Ana...
0: Nu el cred că Gigi nu vrea. Vrea și el, dar nu...
1: Păi el vrea
0: nu vrea, da, exact, dar nu-și dă seama că nu se pricepe, adică nu vrea să recunoască.
1: Cu cine? Nu avem cu cine. L-am mai dat și pe Olaru, mai mișca. Bine, domnul, bine.
0: Bine, Mario, mai vorbim. Sănătate. Așa, hai să mai luăm ultimul telefon pe ziua de azi. Bună ziua! N-a fost să fie ghinion de neșansă, de lipsă de baftă. Da, băiatul ăsta, cum am observat și o seamănă foarte mult cu Macaulay Culkin în tinerețe, în copilărie, de fapt. Bine, e un fel de Macaulay Culkin adolescent, așa, mă rog, tinerel, teenager. E, da, chiar seamănă bine dacă vă uitați pe site-ul ProSportului de poză cu el. Bine, ai venit Jason Codor și o să vedeți că e, are freză dată cu gel așa ca Macaulay Culkin în Richie Rich, nu în Singur Acasă. Sau în Macaulay, și cu șuviță pe frunte așa, cum apărea Macaulay Culkin în clipul lui Michael Jackson la Black or White. Cam așa e. La moacă e leit, aștept să văd bandiții aia doi în spatele lui și încuind ușa pe dinăuntru la stadion, la Giulești. Cică, de care emisiune urmează după emisiunea dumneavoastră de Rusile? Urmează de la ora 14 Traffic Sport. Mi-a trimis cineva un link, Operation Sport, the Uruguay National. Da, păi v-am zis că l-au mătrășit pe Bielsa. Imediat o să abordăm subiectul. Spuneți-i lui Mario că puștul ăsta de la Rapid este titular la Naționala de Tineret a României, nu că este prieten cu băiatul lui Șu. Acum și eu și Mario am citat ce au scris colegii ăștia din presă de la DigiSport. Aici, am plecat și noi pe... o fentă, dacă, știți cum e, se subliniază partea asta mai spectaculoasă, că partea asta vinde. Și că 4-0 conduce Dinamo într-un amical. Cu cine joacă, mă, acum, că nu știu. Și că un an este sigla după care se schimbă în colaborare cu suporterii. Acum nu se poate că au făcut contractele de echipament cu noua sigla. Asta era treaba, deci au apucat să imprime seturile de echipament cu noua emblemă și n-au cum să o astupe sau... Da, mă înțeleg acum care e treaba. Așa, da, înțeleg și expresia asta cu face istorie, cu Tărescu, Iamal face istorie. Da, știu, dar pe asta am adoptat-o vrând nevrând, parcă e un pic mai digerabilă. În fine, ar fi corect, scrie istorie, să zicem, mai aproape așa de... Dar nici asta nu e o exprimare 100% românească, dar asta hai să nu fim totuși suveraniști până la sânge cu limba română, că nu e cazul. E totuși un organism viu, limba care evoluează prin... adăugări din astea de termeni din alte limbi. Cel mai bun transfer al nostru al FCSB-ului este un autocar de 700.000 de euro. Da, bun, asta e tare. Aveți dreptate. Și că ce părere aveți despre comentatorii care ne comentează meciurile la acest mondial de la Antena 1? Nu cred că în jur de 10 sau 11, cred că în jur de 10 sau 11 comentatori sunt praf și pulbere, mai era unul cât de cât, dar s-a molipsit și ăla, nici pentru snooker nu sunt buni, se vede că sunt niște diletanți care nu au o patimă pentru fotbal, nu cunosc istoria fotbalului, nu au dicție, nu au fiorul ăla adevărat pentru fotbal, sunt blestemați să fim suntem blestemați să fim comentați, am înțeles, și peste 4 ani. Dom'le, nu știu ce să vă spun, nu v-am spus, evit să-mi pronunț, pentru că odată ce n-am făcut meseria asta, mi se pare aiurea, eu, din punctul meu de vedere, ca lucrător pe ogorul ăsta al audiovizualului, să mă pronunț asupra unui lucru pe care nu l-am făcut niciodată. Mi-a ca și cum mi-aș da cu părerea cât de bine a sudat sau nu o țeavă cineva. Deși este apropiate ce fac eu cu ce face ei, ce fac ei, candelenicire, așa. Eu sunt entertainer, ei sunt altceva. E mai complicat și mai greu ce fac ei. Ce face? Da, mă rog, munca pe care o fac ei. Am și eu simpatii ca microbist, normal. La fel ca dumneavoastră, pentru... Eu nu am remarcat totuși vreo doi inși care îmi plac, mai ales când comentează în duet, să zic așa, meciurile de la Mondial, dar n-apar la foarte multe. Mi-au plăcut, mi s-au părut digerabil și ok, chiar dacă și-au intrat mai greu în ritm, așa au fost timiz la început. Îmi place duetul Pasăre cu Cheltuitorul. Adică Cheltuitorul și cu Pasăre, fac cum, Bogdan Pasăre sau cum îl mai cheamă, nu mai știu prenumele exact. Ăștia doi mi se par, da, bine, nu, într-adevăr nu vin pe direcția asta fotbalului, adică Cheltuitorul vine de la hockey, basket, altele, dar se descurcă onorabil, adică cel puțin nu bat câmpii, când nu știu ceva sigur, nu se hazardează să spună prostii, înțelegeți, sau și să le lase și așa, necorectate. De-aia mi-au plăcut mie până acum, chiar dacă poate n-au același ritm alert, nu se entuziasmează, dar îmi place că măcar sunt obiectivi sau încearcă să fie obiectivi, nu se inflamează, nu strigă, nu se vede, nu le citești, nu citești din comentariul lor, nu-ți dai seama după primele 5 minute cu cine țin în meciul respectiv, cum am văzut la mulți alți comentatori în... ca să le enerveze iar pe ascultătorul nostru de mai devreme, în producțiile Antenei 1 de până acum, de la Cupa Mondială. Nu, sunt producții prelori, pentru că v-am zis, meciurile sunt transmise de Fox Sports. Cum vi s-a părut Serena Williams? Eu v-am mai spus că nu trebuie să vă... V-am zis de la bun început, da, și vă repet, uite, hai, ca să nu spuneți că poate aud mai mult și nu mă să mă mai întrebați și altă dată. Serena nu a revenit acum pe teren ca să joace tenis. A beneficiat de sprijinul, din punctul meu de vedere, nejustificat și poate și ilegal, poate ar trebui deschisă o anchetă în direcția asta. Sau poate sunt chestiuni transparente, dar nu s-au făcut publice. Până acum poate primește niște bani, ATP-ul, ITF-ul primește niște sume. Serena a revenit pe teren ca să facă publicitate unor produse de slăbit. Ea este ambasador al unuia dintre medicamentele astea celebre care circulă acum la scară planetară, injecțiile astea minune care au fost inițial dedicate diabeticilor și care, despre care s-a observat că au efecte benefice și pentru obezitate morbidă și pentru mai multe boli de ficat, afecțiuni tiroidiene, endocrinologice, în fine. Și ea face practic reclamă la respectivul medicament, adică ia uitați, oameni buni, ca la circ pe vremuri, veniți oameni, dați francul, dați un ou, vă costă sau doi, două parale, să intrați să vedeți omul care rupe lanțul, șarpele balaur, femeia cu barbă și zidul morții și de la asta. Ia uitați, oameni buni, ce bine joacă Serena la 44 de ani după ce și-a făcut injecția cu respectivul produs minune. Așa e și cu cum era, cum striga în filmele alea, cu în seria aia de filme cu Mărgelatul, Jean Constantin, când venea cu Bâlciu în București pe ulițe, n-a zis, Lume, lume, meșterul maestru Aurică, venit din, întors din Grecia, din Bizanț, din Galiția, a venit să vă vindece aleacul tămăduitor, vindecă durerile de măsele, bolile lipicioase la femei și păcatele

numești și nu mai știu ce, așa și cu Serena. N-a revenit în circuit să joace tenis, deci nu să analizeze jocul acum. Ea a venit doar ca să facă reclamă, cum am zis. Deci cu asta, basta. Am încheiat discuția. Și că se simte afinitatea mea pentru FCSB, eu cu FCSB-ul, Doamne ferește. Și că chiar se simte fără supărare. De ce? Pentru că l-am ținut de vorbă pe Mario mai devreme sau că ce? Că am spus că nu sunt fan al Rapidului, deși stau în Giulești, că sunt doar simpatizant. Eu am spus că nu sunt pentru

cap-coadă de la una dintre astea. N-are absolut nicio legătură, v-am repetat de nu știu câte ori. Nu țin cu niciuna dintre ele pentru că nu-mi plac. Și nu mi-a plăcut niciodată. Taică mi-a fost într-adevăr un mare stelist, dar când era o singură stea și m-a jucat și fotbal. În fine, și când făceam mișto de GSP și Digi, că merită. Da, în fine. Este vorba că nu au motorul ăla la gură să-i ture gura tot mai. Da, dar să știți că nu e neapărat chestiunea asta să ture gura unui comentator tot meciul, nu e neapărat un avantaj. Adică eu prefer să văd un comentariu din ăla englezesc, mai lent, mai, dar elegant și să spună ceea ce trebuie, decât să, ce, să-l ascult pe cum îi ture gura, de exemplu, lui Ilie Dobre, care varsă 150 de cuvinte pe minut, dintre care jumătate sunt tâmpenii. Nu, hai să fim serios. Și nu mai sunați audio pe WhatsApp, că nu se poate răspunde. V-am zis de 1001 de ori. Deci asta nu e o calitate a unui comentator să vă turuie mai multe, 3 cuvinte pe secundă. Nu e o calitate. Și că mie cel mai mult îmi place... A, și mie îmi place Angheluță, corect, aveți dreptate. Mai ales că am văzut și imaginea aia în studio, la nu mai știu ce... A fost invitat zilele trecute și a spus părerea în legătură cu un fotbalist al lui Dinamo și au sărit în cap și Radu Naum și Ilie Dumitrescu și cine mai era pe acolo. Cum, domne, cum să zici de fotbalistul ăla că e praf? Dar mi-a plăcut că măcar și-a menținut punctul de vedere. A zis, hai domne, lasă-mă cu Tărescu. Dacă până la 25 de ani nu s-a afirmat în altă parte, de ce să-l aduceți la Dinamo ca să ia locul unui tânăr de al nostru? Pentru ce? Să mai dăm și bani pe el. Deci din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Bravo. Mie mi-a plăcut, Anghiluț. A, tare asta! Ia uite, mi-a trimis Florin Luca o poză cu pescuind la Piața Victoriei în apă, cu undița. Bă, stai bă așa, în poza asta nu e colegul nostru de la Metropola, este. A, nu e, seamănă la moacă. Așa, ia să vedem, ci că dacă vrea Farma, joacă și mama la Wimbledon. Păi da, corect, bravo. Felicitări, aplauze, cel mai bun comentariu în legătură cu tenisul de până acum. Și că vreți să slăbiți, nu mai mâncați toate prostiile în exces. Da, știu toate sfaturile astea, acum numai dacă l-ascult pe domnul Pădurarul la acest sfaturi foarte bune, dă, ar fi suficient. Da, dacă se poate mai ușor și repede, nu vedeți că toată lumea așa vrea acum. Nu, nimeni nu e dispus să țină un regim alimentar strict, să aibă grijă ce bagă în gură, să facă mișcare. Dacă se poate rezolva printr-o injecție minune, asta e. Nu ne putem pune noi în calea progresului. Și Adrian Soare, nu vă place? Ba, da, e ok. Așa, Ilie Dobre cu 950 de cuvinte pe minut, un cuvânt la 50 de secunde, nu e chiar așa. Și că ascultați-l pe domnul Virgil Stroiescu, este cel mai bun nutriționist din România. Sunt mulți, toți sunt cei mai buni nutriționisti din România. Măcar dacă l-asculta pe unul care a trăit lângă un nutriționist și tot ar fi bine. Dar nu prea poți. V-am mai zis eu, la ora actuală, și în România și în multe alte țări, mâncatul sănătos e scump, tată. Am ajuns la concluzia asta. E complicat. N-am mai apucat să vă mai vorbesc despre demiterea lui Marcelo Bielsa de la cârma Uruguaiului, dar or să o facă colegii de la Traffic Sport în continuare, și despre statistica de la Cupa asta mondială de asemenea. O să vorbească colegii, o să vă pună la punct cu toate numărătorile astea, numerele, cifrele statistice interesante care s-au updatat, uite că ați folosesc alt englezism, în zilele astea, odată cu meciurile care s-au scurs. Că se apropie cât de cât George Dobre, nu? Ba da, și George Dobre e ok. Dar nu e de... Meseria lui nu e 100% de comentator. El e jurnalist, e, mă rog, face altceva. E creator de conținut, cum se scrie. Acum e la mod, acum ați văzut termenul ăsta. Adică când nu știi să faci nimic, scrii pe la Facebook acolo Școala Vieții, la descriere, și creator digital sau creator de conținut sau de asta. Adică nimic, practic. Nimeni în ploaie. Bun, dragilor, asta a fost... Ce am trunchiat cu Angheluță? Ați spus aici că mie cel mai mult îmi place Ionuț Angheluț.

0: El râde de toți fotbaliștii, toți în varză, dar el a jucat 10 meciuri în divizia. Păi n-are nicio legătură și eu pot să râd de 30 de fotbaliști și fără să fi jucat niciun minut în Liga. Începe și dumneavoastră ca Hagi, asta e o prostie. Cu ăla, cu bă, dacă n-ai jucat fotbal, nu vorbi. Păi ce-ar mai fi? Păi dacă, hai, înseamnă că toată meseria asta de jurnalist sau de entertainer de, în audiovizual, ar trebui să-l ne pensionăm toți, să lăsăm doar foști fotbaliști să vorbească, nu? V-ar plăcea? Sau s-au auzit doar foști fotbaliști la microfoane? Cum ar fi? Hai să păstrăm un pic proporțiile discursului. A, dacă glumeați, da, atunci vă înțeleg. Bun, o zi bună, ne reauzim de la aceeași oră 12, adică ora prânzului, și mâine ce? Joi, nu? Și poi mâine și cam atât. De săptămâna viitoare, din câte știu eu, trebuie să revină Florin la emisiunea de pariuri, la Unul Solist, de la 10 la 11 și se modifică schimbarea, adică voi reveni, din câte știu, alături de Viorel Grigore. Sau să vedem ce zice Narcis, că el stabilește. El e șeful, el stabilește programul pentru săptămâna viitoare. Așteptăm ziua de vineri, când o să ne trimită programul updatat, ca să folosesc un alt englezism, cu realitățile din teren, adică cu câți oameni mai avem plecați prin concedii. Până mâine la prânz, să fiți sănătoși, numai bine, pa, rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Te-am găsit, bună ziua! Ei bine, astăzi nu mă găsiți în dreptul microfonului Radio Sport Total FM, sunt în fața unui alt microfon, sunt în fața microfonului de la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Este o postură nouă, sau ipostaz mai degrabă, să nu spun postură, pentru că sportivii mi-ar spune că acolo se folosește cuvântul postură, într-o ipostază nouă, aceea de a-l avea astăzi în propriul podcast, un propriul vlog pe Ionuț Vulpescu invitat și mă bucur foarte, foarte mult pentru că ne desparte așa o prietenie, ne leagă mai de fapt, ne desparte de ziar, spune, ne desparte vreo 20 de ani, în momentul în care Ionuț Vulpescu părăsește presa și alege un alt drum, un drum mai profund și mai greu pentru un tânăr jurnalist. Ei bine, astăzi Ionuț Vulpescu este invitatul meu pentru că se apropie de o frumoasă vârstă, se apropie la jumătatea secolului. Și mă bucur foarte, foarte mult să ram aici pentru că iarăși ne leagă foarte, foarte multe pasiuni legate de fotbal, fotbalul din zona Olteniei, dar și mai ales fotbalul englez. Că și eu la un moment dat am fost foarte aproape să mă îndrăgostesc nevrând de Liverpool atunci când am terminat un masteraj de jurnalist tematic la o facultate la John Moore, care poartă numele fondatorului Everton, da, în Liverpool, într-un oraș plin de sacrificii, un oraș care și echipa de fotbal a fost construită și constituită tot din sacrificii. Te salut, Ionuț, mă bucur foarte mult că astăzi ești invitatul meu în propriul podcast.
1: Mulțumesc mult și că ești gazda mea și invitatul meu în același, o bucurie să ne întâlnim.
0: Da, știu că atunci când vorbeam la redacție, la ProSport despre Craiova, pasiunea noastră, tu erai fan al Liverpool. Liverpool într-o perioadă de, cum spune englezul, de struggling, de luptă, pentru că era perioada lui Sir Alex Ferguson cu Manchester United de neînvins, de neînvins în lume, nu neapărat în Anglia, cum se întâmplă astăzi, deși vedem că echipele engleze câștigă și Conference, da, și Europa și mai puțin ne facem Champions League. Dar au câștigat Arsenal ăsta. Și știu că tu nu ești suporter Liverpool de pe vremea, hai să spunem, lui Klopp, în momentul în care au și apărut fanii, că există apartenența asta când apare hegemonia la echipă de fotbal. Și chiar vreau să de unde a pornit la tine, de când a apărut pasiunea pentru Liverpool?
1: Da, tu ai zis o epocă de aur a presei noastre sportive și presa aceea de ziar, presa sportivă, când noi așa încă îi puteam citi și în viață pe Chirilă sau pe Radu Cosașu,
0: Fănușneagu.
1: Pe Fănușneagu. Și ai pronunțat două substantive proprii, da? Craiova și Liverpool sunt cele două echipe de club care m-au însoțit în timp. Sigur, Craiova dintr-un început, ca și pe tine, până la englezii, hai Olten să fim uniți că noi am bătut pe Leeds,
0: exact.
1: Nu-i așa? Adică
0: 78. Păi de acolo și
1: ca
0: vine,
1: să începem polemică.
0: Exact. Așa este, de acolo vine și dragostea mea pentru
1: Leeds. Dar cine a zis asta, hai Olten să fim uniți că noi am bătut pe Leeds?
0: Cred că apare în cronica meciului din Flacăra.
1: În Flacăra, că Flacăra, era venise,
0: da,
1: deja Adrian Păunescu.
0: Era deja, da, da.
1: 73 cred că vine Păunescu, 73-74, el transformă revista, că era un alt format de tip, realitatea ilustrată de pe vremuri, și el o face într-o gazetă cu anchete, cu editoriale, o școală bună de ziaristică.
0: Mă ținite că am citit și o poveste a lui Ionel Stoica, deci un reportaj făcut cu un domn de la fabrica de la Colibașa, Dacia, știi? Și semnat Ionel Stoica.
1: Acest Ionel, acel Ionel Stoica...
0: Întrebându-l peste mulți ani, având acel număr din Flacăra, îl întreb. Domnul Stoica, dumneavoastră sunteți? Da.
1: Este, el era.
0: Și mi zice, este reportajul meu de debut în Flacăra.
1: Ca reportaj, Cornel Istorescu era mai apropiat de genul ăsta de reportaj.
0: Exact.
1: Și cu, numai Cornel, și Ionițoia, la începuturile lui Nicolae Cristache.
0: Exact, cred că toți au fost.
1: Octavian Știreanu.
0: Știreanu, da.
1: Veniți,
0: da,
1: mulți din ei de la viața studențească, veniseră la Flacăra. Deci așa e, posibil să fie din Flacăra, cum spui. Bun, eu sunt născut în 76, cum ai lăsat să se înțeleagă, într-o manieră elegantă, așa, pentru care îți mulțumesc. Deci, povestea primului titlu, primul de după 74, primul de după naștere,
0: de
1: totuși,
0: naștere, da,
1: care vine în 79, nu?
0: Exact.
1: 79 e ușor confuză.
0: E practic Craiova Maxima, e începutul Craiova Maxima.
1: E începutul Craiova Maxima. Însă, imediat după aceea, 80-81, deja am

0: Amintiri, ca să nu vorbesc despre amintiri din Flacăra și din sportul, dar într-adevăr Flacăra era foarte apropiată de Craiova, de la Păunescu, de și Octavian Știreanu simpatiza și Cristache într-un fel, Ioanițoaia. Drumul la 82-83, sigur, semifinala cu Benfica, nu, când suntem eliminați, dar nu învinși, mi-amintesc și acum. Și primele, nu o să vin niciodată, nu știu în ce meci a fost, dar sigur a fost măcar un meci în care cei 11 au fost Lung, Neghilă, Tilihoi, Ungureanu, Țicleanu, Ștefănescu, Giolgău, Balaș, Cămătaru, Irimescu, Cârțu. Nu numai un meci, probabil mai multe a fost această garnitură, deci este o echipă din anii 80, în mod clar în anii 80, păstrează ceva din cei de la finele anilor 70, dar asta este Craiova maximă.
1: Și că noi pe caietele de școală, în anii 89, 90, 91 chiar, toate caietele erau măzgărite cu 11 Craiova maxima.
0: Care era jucătorul tău preferat când erai din acei 11?
1: Zori Crișan a fost.
0: Crișan a fost.
1: Da, nu, Balaci a fost, Balaci iubea toată lumea. Iar eu am fost genul de tip rebel, dacă îl iubesc toți pe Balaci, să-mi aleg
0: un alt fotbalist. Un atacant.
1: Așa am fost tot timpul, și pe partea de muzică, și de literatură, și de... Da. Am fost tot timpul, la fel și cu Leeds, înțelegi? Mi-am ales echipa asta în momentul în care se îmbolnăvește Sebastian Domozină, ajunge la spital internat și se face un reportaj cu el la Radio Oltenia Craiova în 1991 și solicită, că spune în acel interviu, că dacă ar fi să moară pe patul de spital sau ultimele ecouri pe care să le audă, sunt acelea de pe Elland Road când Craiova câștigă 2-0 și îl comentează acel meci.
0: 2-0. Da, la mine a fost Ștefănescu, pe care tu de dictando. Frazele alea, stilozințe din clasa 1, știi, Costică Ștefănescu este un jucător genial și înveți să scrii, chiar că deam că e și acum scrie acea propoziție. Deci Ștefănescu a fost. După aceea, sigur, am fost drăgostit și de alți, dar jucători. Mi-a plăcut foarte mult Silvică, deci un portar excepțional, care atunci când era în formă nu-i dădea gol. Lumea are amintirea când lua gol, nu. Ne amintim de Lung, de pildă, când apără cu Naționala în Italia și, exact. Când, și când apără cu puțin portari în lume, am văzut jucând. Deci, pur și simplu, Italia nu-i dă gol.
1: Așa este, dar în acel 0-0.
0: În acel 0-0, în care Italia are 50 de ocazii.
1: Zic, da. Și... cum a fost cu Maradona, dacă ți-mi minte, în amicalul din Argentina.
0: Da.
1: Când l-a ținut Țicleanu, Maradona.
0: L-a ținut Țicleanu, da. Și a jucător, Țicleanu, jucător inteligent. Ștefănescu mi-a luat foarte mult de Cârțu, că n-aveai cum să, brazilianul nostru, n-aveai cum să nu-ți placă.
1: Bă, chiar și într-o carte tu scrii, în țara în care...
0: Stânga e Cârțu și dreapta e Lăcătuș.
1: Exact.
0: Ăsta este un titlu, acum pot să spun, cred că am mai spus o singură dată. E dat în mare discuții cu Radu Cosașu. Că sunt 3 ani de când domnul Cosașu nu mai e printre noi. Ultimul mohican al scritorilor, al generației, unei generații strălucite de scritori de sport și de fotbal în special. Belfegor, nu, ah, din anii 70-80, de la Informația și cel de care am avut șansa să-l citim după Revoluție, în Fotbal Plus, în ProSport, în Gazeta, am avut și șansa să-l cunosc personal. Și discutând cu el, zice, era un autor excepțional de titluri. Nu e un lucru ușor să dai un titlu bun la nimic. Știi că faci tu presă de atâția ani.
1: Da, exact.
0: Titlul uneori e mai greu decât textul sau decât construcția titlu.
1: Și secretul nostru este că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, scriem textul și lăsăm fără titlu.
0: Lăsăm fără titlu.
1: Și la titlu ne gândim, poți să te gândești chiar și o oră.
0: Și dacă ai timp, că e și presiunea asta a timpului, și într-o discuție zice, uite, îți dau un titlu, că nu mai pot, să nu mai scriu eu acum. Ce eu vreau să scriu cât mai trăiesc, ultimul volum din supraviețuiri, nuvelele lui, a făcut, el are 6 volume de supraviețuiri înainte de Revoluție și după aceea a scris un volum, Viața ficțiunii după Revoluție, asta ar fi supraviețuiri 7. Și îți dau un titlu de sport. Zi, din țara în care Stânga, faci și politică acum și așa, zi o chestie, din țara în care Stânga e și zi tu unul de la tine. Mm-hmm. Păi zi, lași până pe Cârțu, zic, el juca și în... Bun. Și dreapta e? Și Lăcătuș. Zice, Lăcătuș. Îți place, nu-ți place, ca număr de trofee va rămâne probabil exact. 10 titluri de campion. 10 titluri de campion cu o echipă, cu o singură echipă, ăsta este un fenomen.
1: Și Champions League.
0: Și Champions League
1: și pe... Super Cup europei. Cine mai câștigă în România asta? Nimeni, nu spun eu.
0: Pe glob.
1: Nimeni.

0: Nimeni.
1: Da. Ei, Craiova aia noastră este un fenomen, ai scris tu de foarte mult și m-am bucurat că ai scris și în ultimul an, anul ăsta în care...
0: Scriu, să știi, mi-amintesc de echipă.
1: Știi ce e? Și de acea echipă, dar tu ești dintre cei care au făcut legătura între echipa, ai spus, după 35 de ani. Adică tu ai mizat pe continuitatea dintre acea Craiova și CSU de astăzi.
0: Dar e normal să faci asta.
1: Sigur că e o discuție nu termină niciodată.
0: Dar e normal să o faci.
1: E normal și eu cred.
0: Un oraș vibrează și un oraș ține cu echipa asta.
1: Da.
0: Până la urmă, e normal, ok, se întrerupe activitatea, dispare. Așa a fost, dar același lucru se întâmplă...
1: Retrogradare,
0: exact.
1: Da.
0: Gândește ce se
1: patroni
0: întâmplă. Imaginează
1: să nu mai...
0: în orașe precum Ploiești. Petrolul, cred că a fost 2006, 2009, 2013, cred că ăsta e al patrulea petrolul, dacă nu mă înșel.
1: Și nu zice nimeni că n-ai fi petrol.
0: Buzăul,
1: da.
0: Aradul, Galațiu, toate au trecut. Astăzi, dacă ar fi să luăm, conform legislației românești, niciuna dintre echipele vechi nu... reprezintă, să spunem, continuatoarea perfectă. Așa cum se întâmplă în Anglia, de exemplu. Acolo
1: e altceva.
0: Acolo e altceva.
1: Ăla și o să-ți răspund și la povestea cu Liverpool.
0: Dar acolo n-a existat un vid legislativ, Ionuț, cum a fost la noi, de exemplu, imediat după 90, când oamenii...
1: Și nici patron de...
0: Nu mai vorbesc.
1: De talia, ca să nu zic teapa lor
0: noștri. Nu vorbesc. La noi, sincer, dacă ar fi
1: adică
0: să...
1: nu poate vine cineva să confiște el un brand, un nume, cum s-a întâmplat în fotbalul românesc, nu doar cu Craiova, dar Craiova
0: toate,
1: a fost dintre cele mai...
0: Toate au fost confiscate. Da. Și Rapidul a fost confiscat la un moment dat. Și Dinamo, și Steaua, și Aradul, și la Timișoara. Adică în toate orașele mari
1: de
0: mare tradiție.
1: Cu
0: exact.
1: Titluri, cu campioane.
0: Corect, corect.
1: Da, s-a întâmplat și mulți ani am fost n-am mai fost aproape de echipă, să vreau să merg la stadion. E un titlu important pentru oraș, fără discuție. Chiar dacă Craiova era noastră când eram noi mici și învățam să citim și să scriem. Și
0: cum se salută acum oltenii pe stradă, nu? Campionii României suntem noi. Deci de când le-a lipsit
1: acolo tot timpul a fost
0: în,
1: asta.
0: Da, când le-a lipsit în ADN ăștia 35 de ani a fost și vorba aceea că noi doi, Ionuț, am prins cred că cea mai cum să spun, cea mai grea perioadă, cea mai dificilă perioadă a clubului ăstuia. Aduți aminte cu patroni, cu Dinel Staicu, cu Lăcătuș care vine și stă 5 minute antrenor, momente infernale ce a prins echipa asta, cu jucători care furau de prin Italia, din mall-uri și erau arestați, adică...
1: Napoli
0: care vine 10 ore exact, care se tot întoarce, da? Plus că mi-amintesc perioada când eram la Craiova și erau niște faze absolut incredibile, pentru că noi la un moment dat descoperim că Dinel Staicu deține originalul dosarului de judecarul Ceaușescu. Ții minte că era la Prosport atunci când l-am făcut materialul.
1: Am și fost.
0: Deci, eu am fost citat la Tribunalul Militar, da? Am fost citat la Tribunalul Militar eu cu George Păunescu, coleg de la Craiova, în dosarul de reconstituire a dosarului al procesului judecat al Nicolae Ceaușescu.
1: Voi erați corespondenții Prosport inițial, că noi ne-am
0: exact
1: întâlnit.
0: Și angajați, inițial din 2003, te-am angajat la Prosport. Da.
1: Pe mine, exact în anul m-a dusese Marius Mitran,
0: da. Da.
1: Al mare oltean, așa, care și el scrie și el a făcut cu legătura asta peste timp, editorialist, în echipa de editorialiști a ziarului și ne-am întâlnit și am mers la mai multe meciuri împreună
0: deci,
1: atunci.
0: Tu
1: 2003, 2004.
0: Da, luam atunci, păi că a fost iarăși când a renunțat echipa după Nețoiu.
1: Da, da, da, da.
0: Da, atunci în vara lui 2002.
1: Da.
0: Spre 2003, când a fost sezonul ăla cu Stângă, cu Săndoi, cu Papură,
1: echipă
0: cu Băbădiță, cu Pavel Badea.
1: Frumoasă, cu Pavel.
0: Da, da, da, da, da. Cu Rada Stancu, apar atunci niște copii pleșani, niște copii foarte talentați.
1: Echipă frumoasă.
0: Uh-huh. Ei, și apropo de asta, tu ca jurnalist de sport să te trezești că îl suni pe Dinel Staicu și încerci, auzind prin Craiova că el este un mare colecționar al obiectelor familiei Ceaușescu și dosarul era dispărut. El...
1: Poți să stai cum mai trăiește?
0: Da, da, da, trăiește și în libertate.
1: La Podari acolo?
0: Cred că s-ar putea chiar în Craiova să stea.
1: Craiova.
0: Da, da, știu că a stat foarte mulți ani în închisoare. Dar momentul ăla pe mine m-a șocat, eu nu ți-o spun. Deci și eu îl sun și mă dau...
1: A fost înfrângerea noastră, umilință supremă, să devină patron... Un adulator al dictatorului,
0: exact,
1: care a distrus Craiova până influența lui.

0: Păi și Pânterzi, desigur, nu?
1: Aducându-l atunci, ținte, Mircea Rădulescu de la...
0: Da, de fapt.
1: Punându-l atunci. Cred că de acolo pleacă momentul.
0: După Oțet.
1: De... Exact. După Neatică Oțet, da.
0: După Oțet și atunci a fost... Monclar a fost să poarte și în fotbal și în România.
1: Nu, dar mai povestit Ștefan Andrei. Deci eu mergeam cu Valentin Pribeanu aproape an de an, mergeam la Sinaia unde avea casa Ștefan Andrei și până aproape de sfârșitul vieții, aproape an de an, făceam un interviu în preajma Crăciunului. Mă duceam acolo la el și el mi-a spus că are dovezi clare, că nu mai poate acum, că e în vârstă. Dar dacă ar, mi-a spus, îmi spunea Ștefan Andrei, dacă, pentru cei care nu știu, e practic creatorul acelei echipe mari. Omul din spate, cum a fost Valentin Ceaușescu la Steaua, a avut și Craiova. L-a avut pe Ștefan Andrei.
0: Și Stroega președinte,
1: da,
0: care,
1: da,
0: a fost,
1: exact,
0: care a fost cel care a dus piesă cu piesă.
1: Așa
0: și
1: este,
0: a făcut angrenajele.
1: A fost omul care a învățat marketing la Craiova, i-a învățat să facă marketing, să vândă pungi cu Craiova pe ele și să facă, să le pună în prețul biletului un program, să fie biletul un pic mai scump, în condiții în care îl tipărea foarte ieftin programul ăla sau aproape fără niciun ban. Și totuși să scoată niște bani mai mulți, gândindu-se că poate construi așa cum o să la Bayern München sau la Inter Milano, cu care jucase Craiova atunci. Și practic s-au deschis niște ceacre, știi?
0: Cupa campionilor jucate.
1: Corect, corect, corect. Exact. Și apropo de asta, și stai să, ca jurnalist să-l suni pe din ăsta, cu să te dai, hai să, și el să spună, tinere, eu am cumpărat cu 1000 de dolari sau 2000 de dolari de la Gică Popa. Când am auzit și am dat înregistrarea frumos și la câteva zile ne sună Panaitescu, cred că era generalul magistrat al României, am impresia. Și ne sună chiar el, pe Ionuș, pe George Păunescu, și ne invită într-o lună la Tribunalul Militar, unde erau citați Gelu, Voican, Voicule. Noi am rămas șocați. Am zis, bă, ăștia mai au, i-am zis lui George, mai au puțin, noi aveam 10-11 ani atunci, la Revoluție. Ăștia mai au puțin să ne spună că noi avem dosarul. Avem noi de... Și fii atent că l-au chemat pe Dinel Staicu și Dinel Staicu...
0: Ceva greu pentru cei care nu urmăresc, nu mai poate fi urmărit.
1: Deci, Ionuț,
0: halucinant.
1: Omul avea originalul. Nu mințea. Și l-a dat legalizat, a făcut o copie legalizată color, nu le-a dat originalul. Și l-a dat Tribunalului Militar București, dacă îți vine să crezi.
0: Păi nu e de suprarealismul.
1: Asta
0: nu pe aici a apărut.
1: Bravo.
0: Nu, cu... dadaismul este, n-au plecat.
1: Nu, țara, așa este.
0: Ce moinești, odari.
1: Exact. Îți dai seama, deci, da, să te trezești cu subiecte de genul ăsta când tu n-ai nicio legătură, practic,
0: știi ce? Sigur,
1: presa generalistă.
0: Craiova aceea se închide, practic, epoca aia de gloria universității pe finalul anilor 80. Chiar dacă la sfârșit apar câțiva, Gică Popescu, Săndoi, Pavel, Bardea și ceilalți. Și
1: da, Mănăilă, Adi Popescu.
0: Și vine titlul din imediat după Revoluție, 91.
1: Alu Cârțu.
0: Da, sigur că povestea e repetabilă, ce a fost un fenomen de câțiva ani, de explozie de talent, de talente, de cei mai mulți din Oltenia, dar și cei care au fost aduși, ziceai că sunt olteni, s-au integrat extraordinar, nu poți să zici că a fost un transfer nereușit. Deci, într-adevăr, s-au adus niște piese foarte inteligent, așa, în acei ani. Sigur, au trecut 40 de ani de atunci, nu, de la meciul. Noi ne mai amintim meciurile cu Bordeaux, meciul cu Kaiserslautern, meciul cu Benfica.
1: Chiar așa, cu Shamrock Rovers.
0: Cu lovecele de dinainte. Am învățat foarte multe lucruri și pentru că eram mici, eram copii, eram adolescenți, cel mai fericit caz. Am învățat foarte multe lucruri de la echipa aia. Chiar dacă ea a murit în sine și biologic și a fost și ajutată să moară, el a un fenomen irepetabil de entuziasm, aș zice, de îndrăgostire prin fotbal, de credințe din astea care depășesc gazonul. În mod clar, acolo era, și aici asemăna cu Anglia, că o să facem trecerea spre
1: Liverpool.
0: Spre Liverpool. O formă de solidaritate, o formă, am zis, era prietenie în tribune, recunoșteau, ne știam, aveam o tradiție, aveam o istorie, aveam un orgoliu, aveam o demnitate, lucrurile astea în viață ne-au ajutat. E o nostalgie a unei lumi care sigur nu se va mai putea întoarce. Cum faci, uite, spune o întrebare și după aia răspund la chestiunea, cum faci? Entuziasmul ăla sigur că nu poate fi replicabil.
1: Nu, exact.
0: Dar când ne raportăm la epoca aia, la echipa aia, și domnule, joacă Craiova, joacă duminică cu Cluj, uite, și merge așa. Cum faci transferul de entuziasm? Nu cronologic, nu când ne teleportăm într-o... Tu ai scris

0: scris cu foarte mare pasiune, adică cu un entuziasm și n-ai fost singurul. Și Marius Mitran și-a păstrat asta, dar sunt foarte puțini. Asta se
1: Cred
0: topește în
1: că
0: timp pentru că știi că această Craiova nu e acea Craiova.
1: știi cum te gândești în primul și în primul rând la ce a însemnat pentru tine orașul. Ca tânăr, copil, copil de minci, om care a crescut pe un stadion care astăzi nu mai are, în afară de statuia lui Oblemenco, nu mai aduce cu nimic din vechiul central. Da? Că și aici este și un paradox, iarăși un suprarealism. Omul care avea statuie înaintea lui Ceaușescu, da? Făcut de Barbu de la Panaghia, tot din județul Dolj, omul care a avut curajul să ridice pe soclu, să ridice pe Oblemenco.
0: Un mare atacant ai țării care n-a jucat niciodată pentru
1: Bravo.
0: echipa națională.
1: A fost convocat o singură dată la o selecționată B, sau
0: N-a
1: ceva de genul
0: jucat,
1: ăsta.
0: da,
1: Dar
0: pentru
1: echipa
0: echipa
1: mare,
0: națională
1: niciun
0: niciodată.
1: meci, așa este.
0: Și nu de un selecționer, de 7, 8, 10 selecționeri care nu l-au văzut pe golgheterul
1: Exact,
0: campionatului.
1: exact. Și aia este prima carte, mă gândesc tot timpul, a lui Popescu, dacă nu mă înșel, Oblemenco și campionul Mari Iubiri. Este o carte pe care cred că a citit-o toată Craiova la vremea respectivă. Este o carte
0: După aia a
1: foarte...
0: scris și Ionjianu, nu? Are și el,
1: Exact,
0: Ionjianu, și
1: da,
0: el săracul
1: și el
0: s-a
1: s-a
0: dus anul
1: prăpădit.
0: trecut, cred.
1: Exact,
0: Da.
1: exact, da.
0: Un om care a făcut multe pentru
1: Pentru Craiova Maxima și pentru
0: Craiova
1: oraș, așa
0: Maxima și
1: este.
0: pentru
1: Și
0: oraș.
1: el a făcut parte tot din generația asta noastră. Oameni care au
0: Tu cred că ai
1: crescut...
0: fost și coleg cu Ionjianu.
1: Normal,
0: Da, ați
1: normal.
0: fost în
1: Da, am
0: aceeași
1: fost în aceeași
0: redacție.
1: redacție, da. Plus, cu toți am lucrat din Craiova. Și cu Nicu Dolea. Uite, am lucrat cu fratele lui Buzărin, care ne-a
0: Fratele lui
1: părăsit.
0: Alin?
1: Da, fratele lui Alin era la fel de talentat ca Alin. Scria foarte, foarte bine, doar că el avea partea asta de business și a dezvoltat
0: S-a
1: un
0: dus
1: business,
0: bine.
1: da.
0: Da.
1: Ne-a părăsit și el de curând. Alin, uite, cu Alin nu. Alin a plecat mai devreme de la Cuvântul Libertății, a plecat spre București, când, cred că el, înainte cu un an, sau chiar în anul în care intru eu în presa, cu 26 de ani,
0: Era
1: nu mai...
0: Mircea Canțăr, era
1: Ieși
0: la...
1: acum.
0: E și acum.
1: Ieși acum dacă îți vine să crezi
0: E
1: tot el.
0: veteranul, nu? E
1: Exact.
0: cel mai
1: Da, cred că e cel mai
0: longeviv.
1: longeviu, da.
0: Da.
1: Eu mă gândeam că toți ceilalți jurnaliști bătrâni ai Craiovei nu mai sunt activi sau nu mai trăiesc mulți dintre ei.
0: Jean a fost mai mult decât un jurnalist, era un
1: Da, a fost un scriitor.
0: prescriitor, sigur
1: Așa
0: că
1: este. A
0: da.
1: fost un artist, a fost un scriitor.
0: Da.
1: A fost genul de scriitor muncitor, un cum spune spaniol, un trabajador, pentru că a fost tipul de scriitor interviu. Deci
0: Exact.
1: a făcut scriitură interviu.
0: El a și făcut o carte, Craiova Maxima, din
1: Toată din
0: interviu,
1: interviu, da.
0: colaje
1: Da,
0: cu
1: da, da.
0: interviu cu
1: Păi
0: băieții
1: și
0: din
1: cartea
0: acea.
1: despre Zoli Crișan, în care se enervează Rodica Crișan, Dumnezeu să odinească și ea ne-a părăsit, în care Balaci spune adevărul
0: Prietenului bun.
1: prietenului cel mai bun. Balaci, om care până să ne se propădească, îmi spunea în fiecare an, pe data de 3 mai, 3 sau 7 mai, cred că 3 mai. În fine, la începutul lui mai era ziua lui Zoli Crișan. Îți spun, după ce s-a prăpădit Zoli Crișan, 47 de ani,
0: 47 de ani.
1: avea să moară într-o toamnă, 2006 sau 2007, cred.
0: Nu, mai devreme,
1: Sau
0: cred.
1: 2005.
0: 2004-2005.
1: Așa e, 2005. 2004-2005,
0: 2004-2005.
1: da.
0: Cred că am și în 2004, 2000 pe
1: Da,
0: acolo.
1: țin minte că eu m-am ocupat de campania aia cu Balaci.
0: Și el are, deci, 47 de ani și are atâtea meciuri ai și la echipa
1: Și echipa
0: națională.
1: națională, da.
0: 46-47, acolo, e formidabil, mi-amintesc asta.
1: Da.
0: Deci, vezi, Crișan a jucat mult la națională, deci selecționerii îl luau.
1: Dar știi că sunt înmormântați în același cimitir? Balaci, Crișan, Ștefănescu. Și Cristi Neamțu, care a fost... Și sunt înmormântați în același...
0: La Craiova.
1: Da. Cred că și Tilihoi.
0: Da.
1: Oblemenco nu. Oblemenco este în Ungureni, lângă Parcul Romanescu.
0: Nu în corabia lui natală.
1: Nu, nu. Este în Craiova.
0: În Craiova.
1: În Craiova, da. A fost, înțeleg, și dorința familiei, ținând cont de faptul că avea statuie și cât de iubit era
0: În
1: Ion Oblemenco
0: Craiova,
1: la Craiova,
0: sigur. A
1: da.
0: plecat de la
1: Da.
0: corabia,
1: Și
0: dar...
1: apropo, că mă întorc la apartenența asta, la pasiunea și legătura pe care o face în 3 ani, este fix și ți-a ții orașul. Și ce simți și astăzi. Că le spun tot timpul, că în toate textele mele eu le spun oamenilor. E greu să-ți povestesc, să-ți explic dacă nu te-ai născut sau dacă n-ai crescut sau dacă n-ai fost măcar la un meci acolo. Pentru că așa cum
0: Bun.
1: mari scriitori spuneau, vedi Napoli, poi mori, da? Asta înainte de Maradona, nu mai zic după Maradona, că astăzi orașul este, ai impresia că este locul de pelerinaj al lui Maradona.
0: Am

0: facem o glumă.
1: Adică Napoli, care are prima universitate din Italia, care are o tradiție excepțională cu celebra piață Garibaldi,
0: Castel Novo, Palazzo Reale.
1: Îi se reduce toată istoria, este tăiată atunci când apare Maradona.
0: Păi, să mai vorbim despre asta, că suntem un mondial. Acum, să vezi Napoli și apoi să mor la Tacchi Ionescu a fost concret. El a mâncat strid din Napoli
1: exact,
0: și a murit.
1: Și a murit, da.
0: Și era la Napoli.
1: Corect.
0: Da, da. Nu era de la Maradona, era
1: el
0: de
1: chiar
0: la...
1: a fost, vezi, Napoli și
0: la
1: apoi.
0: La el a văzut Napoli și a...
1: Da,
0: și a,
1: mare Tacchi Ionescu.
0: Și a și murit. Da, deci ei sunt unul lângă altul în eternitate.
1: Da.
0: Formidabil. Bun, dar asta pentru Marin Sorescu era la Liegi din Carul Mare, văzut din Carul Mare.
1: Alt iubitor al Craiovei.
0: Craiova este cel mai frumos oraș din lume, spune.
1: Și Marin Sorescu are o casă undeva lângă Craiova, să dea. Era într-o comună de lângă Craiova, dar casa lui e pusă pe un deal de unde vedea Craiova. Și vorbea tot timpul de...
0: Și în revista lui, în Ramuri.
1: În Ramuri,
0: și
1: da.
0: Și în Almanahul anual,
1: care există
0: Ramuri,
1: și astăzi.
0: Care așa, erau exact. Spații ample pentru... Dădea copertă cu Craiova.
1: Cu Craiova,
0: ceea,
1: da.
0: Ceea
1: da,
0: ce da. Era un fenomen.
1: Asta spune, a iubit enorm Craiova. Da. Plus că, știi ce mă doare pe mine? Că în perioada în care el iubea Craiova atât de mult, nu era valorificat la nivelul pe care astăzi îl face, de exemplu, Craiova, invitând... la fiecare meci câte un ambasador.
0: Nu, aici face...
1: Știi, Marin Sorescu nu a fost. De exemplu, el nu era asemănat cum este Tudor Gheorghe.
0: Sau Amza Pelea.
1: Sau Amza Pelea, exact. Pentru că Amza Pelea avea și sketch-urile cu Craiova Maxima.
0: Sigur.
1: Când venea la București și asculta
0: și
1: la radio.
0: Și ce să vezi,
1: și...
0: unul de sketch-uri era chiar cu Cluj.
1: Exact, cu Cluj, da.
0: Asta
1: bravo,
0: cum,
1: da,
0: cum e
1: exact,
0: viața asta.
1: Da.
0: Meci decisiv.
1: Meci decisiv, la fel. Da, da. Asta spun. Marin Sorescu nu a fost. Deși a fost poate un om care a iubit Craiova mai arzător decât oricine. Dar el nu a avut un loc în garia asta, doar amintindu-l printre personalitățile Olteniei, știi, și ale Craiovei. Dar el nu este la nivelul la care fost Amza Pelea sau Tudor Gheorghe,
0: dar,
1: că are vocea cu de
0: uite, avem și asta
1: poezia lui Carianopol.
0: Vorbeam și cu Trean Ungureanu, care și el care și el mare suporter al Craiovei,
1: da, da,
0: și
1: da,
0: a scos
1: da,
0: recent o Fotbalozofie, o carte foarte frumoasă.
1: A scris toată despre mine, eu nu-l cunosc personal.
0: Eu știu și e unul din cei mai expresivi scriitori de sport, nu doar gazetari.
1: A scris un editorial despre mine când am amintit despre faptul că murise în Africa de Sud un fost mare fotbalist al lui Dinamo și al Naționalei României. Ce lapsus am, cred că Sechei, dacă nu mă înșel. Și el apărea în toată, era din generația lui Datcu și a lui Lucescu, Datcu,
0: anii 70.
1: Da, Datcu, Lucescu, Pârcălab, 60-70.
0: Înainte de, da.
1: Exact. Și
0: păi bun, da.
1: El trăia în Africa de Sud. Și fiul său a sunat toată la radio. Și mi-a spus, nu mai, vă rog, eu faceți ceva să le spuneți oamenilor că tatăl meu a murit. E mort de 4 ani. A murit în Africa de Sud, noi nu ne mai vorbeam, îmi spune el. Și omul se apucă și îmi povestește cum a fost și cum s-a despărțit și cum a plecat în Africa de Sud. Și a scris un editorial. Da, despre faptul că, uite, există, că asta a fost marea mea mirare. De exemplu, am aflat de la Pârcălab de curând că Datcu trăiește. Are 89 de ani.
0: Asta a răsit, trebuie să aibă spre 90.
1: Da, exact, Datcu trăiește. Tocmai, știi, am aflat, dar cum știți asta? Că i-am zis, cum știți, domnul Pârcălab? Și Pârcălab îmi spune, păi m-a sunat când a murit Lucescu. M-a sunat să mă întreb dacă a murit Lucescu.
0: Da, bine, da. Asta pentru ei toți dispari și pentru noi dispariția Lucescu,
1: da.
0: E
1: și el dispăruse
0: șocant.
1: Complet, da, știi? Și e fix ce spuneam despre și Traian Radu Ungureanu scrie tirare despre mine,
0: da.
1: Știi?
0: Uite, el, ca și mine, eu am văzut pe Balazs, eram mic, m-a dus tata la meci la cu CS Târgoviște, Chindia de astăzi. Deci au existat suporteri, Craiova era iubită în toată țara. Era un fenomen care nu era doar local. Deci ce ai spus tu se potrivește pentru suporterii locali, pentru cei născuți în Craiova sau în Oltenia sau în județele nu doar în Dolj. Dar echipa era iubită în toată țara, pentru că era și o formă de rezistență la Steaua și la Dinamo, în mod clar. Era jucat diferit, avea un alt tip de entuziasm. Și nu aveam spate nici poliție, nici

0: Amat. Și asta cred că plăcea mult. Când vii cu o instituție în spate, asta, când instituționalizezi ceva, asta te sperie întotdeauna.
1: Și eu țin minte, știi când am simțit că e Craiova iubită în toată țara? Anul ăla în divizia B, 2005. În anul ăla am simțit, de exemplu, mergeam la meciul la Poiana Câmpina, stadionul era tot timpul gol. A venit Craiova, în viața mea n-am văzut Câmpina atât de plină.
0: Și am fost la câteva meciuri.
1: Adică atunci mi-am dat seama cât de iubită e Craiova, că numai numele Craiove. E exact cum s-a întâmplat cu Leeds când a retrogradat și spuneau, cântau pe toate stadioanele unde se duceau, spuneam "You'll only see once in a lifetime", ne veți vedea o dată în viață, și au urmat după aia vreo 16 ani de Ligi Secunde, ba chiar și Liga 3-a. La fel. Adică era o echipă atât de mare pe care orașele mici nu credeau vreodată că o să o vadă la ei, venind ca într-un un pelerinaj. Vedeai Craiova, vedeai Leul, care speriase o țară întreagă și o Europa întreagă, o vedeai la Câmpina, la Giurgiu. Adică ții minte că a fost la meci la Giurgiu, cu Dunărea Giurgiu, un oraș unde ai impresia că ești pe lună, că nu e atmosferă, știi?
0: La englezi simt asta în meciurile de cupă. E acolo entuziasmul ăla local, când se anihilează, diferențele dispar și oricine are șansă să bată pe Liverpool sau pe United.
1: Sau pe Chelsea sau pe așa este, da?
0: Cu Liverpool așa este, eu nu țin cu mult înainte să vină Klopp. Există un oportunism, că n-am alt cuvânt, și al suporterilor, adică o adaptare, o capacitate de adaptare. Și suporterul care nu e, fotbalul e o chestie așa, foarte serioasă, e așa,
1: cum spunea Camus, știi?
0: Da.
1: Care a și jucat fotbal.
0: Care era portar.
1: A fost singurul om care a încercat să filozofeze fotbalul. Da. Că scrisese Țicleanu, a scris Țicleanu o carte despre filozofia fotbalului. Și n-am apucat așa să vorbim foarte, foarte mult despre, dar ea spune, știi că omul care a filozofat fotbalul cel mai bine este Camus, pentru că el avea și harul, îl înțelegea atât de bine fotbalul, dar îl și scria la fel de bine pe cât îl înțelegea, știi?
0: El, Camus spune, singurul loc în care m-am simțit liber cu adevărat a fost când eram în poartă.
1: Exact.
0: Suporterii recenți, există și suporteri recenți, suporteri recenți la fluturile la lampă când vine un trofeu.
1: Normal.
0: Și atunci seamănă și zice Liverpool azi, United mâine.
1: Uite la PSG.
0: Chelsea, PSG, cât suporteri are PSG, de unde?
1: Și în România.
0: Și în România o țară săracă să țină cu ea bugați.
1: Exact.
0: Da, deci
1: a venit Ronaldinho la București și n-a interesat
0: nimeni. Qatarul este cea mai prietenă, noi ținem acolo cu investitorii din Qatar și găsim pe toate ulițele patrii, noi avem investiții din Qatar. Bun, aici e meritul lui Luis Enrique, dacă mă întrebi cum a reușit el să adună și scăpând de vedetele, vrând nevrând, că aici e o discuție, nu cunosc intimitatea lui PSG. Dar cum vorbește el, franceza aia, între franceză și spaniolă, că el vorbește o limbă care nu există, de fapt.
1: Da, l-ai văzut și cu Mbappé, la fel vorbea.
0: La fel. Și vezi cum ea e eliberat și joacă și o echipă umană, a umanizat acea echipă plină de bani. Și sunt mulți fani cu PSG. Liverpool, când țineam eu, Liverpool era pe 2, pe 3, pe 4.
1: Era perioada aia.
0: Era, eu de tipul Roy Evans, când era gașca nebună, știi cum era, cum ați avut și voi.
1: Aia din 2000.
0: Ei, gașca nebună cu Jamie Redknapp, cu Steve McManaman, cu Robbie Fowler,
1: The God.
0: Cu McAteer, cu McAllister, nu acesta, nu.
1: Gary McAllister,
0: de golul ăla la sfârșit și în penalti.
1: Nu argentinianul, ci scoțianul.
0: Scoțianul. Și cu John Barnes.
1: Da, John Barnes.
0: Echipa aia
1: l-am
0: superul.
1: Cunoscut la București pe John Barnes.
0: A venit la București.
1: Da, l-am cunoscut.
0: Alea un Liverpool dinainte, pe care face o vin după aia vine Ulie și începe echipa, se europenizează ușor ușor echipa.
1: Berea, ții minte, berea daneză.
0: Probabil the best.
1: The best, exact, da. Știi, cea mai bună.
0: An de zile era singura, că așa face suporterul, susține clubul. Era singura bere pe care o beam. Nu beam altceva. Nu exista în afara Carlsberg altceva, ca cum putem spune că nu mai.
1: Deși când te duce, uite, când a fost în Liverpool, am stat 2 ani acolo. E adevărat că mergeam, dădeam examene, mă întorceam. Nu-mi permiteam să stau acolo. Era totuși un oraș scump atunci. Oamenii...
0: În oraș, apropo de oraș...
1: Mai multă bere irlandeză, bere neagră irlandeză. Da.
0: Guinness,
1: exact, care este... e plin în Merseyside, în peste tot.
0: Da.
1: Pe lângă faptul că toată lumea se laudă că acolo a cântat Beatles în fiecare loc. Da?
0: Și chiar a cântat...
1: Și chiar a cântat. Așa este.
0: Cavern,
1: nu există. Pub. Nu există loc în orice pub unde te duci, aici a cântat Beatles, aici în anul nu știu care, pentru că ei chiar cântaseră peste
0: tot. Statuia de la docuri, unde sunt toți patru. Normal. Și

0: Și că ai fost, știi, și eu când am fost, mi-a confirmat orașul, că tu ai vorbit și despre oraș, ce-ți dă orașul, vibrația.
1: Așa este, dar în ziua meciului.
0: Și Liverpool care îți dă, deci are un oraș industrial, un oraș clădit pe ceea care, pe zici, trudă, pe muncă.
1: De multe ori zici că e Constanța.
0: Pe, da, zilele... pe, cum să zic, pe...

0: nou stadion.
1: Mă rog, fostul Goodison, care, exact. Sigur, club mai vechi Everton.
0: Pentru că pleacă, când te duci pe drumul, se numește Football Stadia, unul se lasă în dreapta, celălalt în stânga și că s-a apropiate.
1: Când mergi noaptea, e adevărat că nu mergi niciodată singur, că așa, da, că stai, da, în cânt, da, și nici nu e bine să mergi niciodată singur pe un parcul ăla dintre cele două stadioane.
0: Exact, da.
1: Dar am făcut drumul ăla de câteva ori, până în centru nu faci așa mult. E un exercițiu.
0: Cam 20 și 25 de minute.
1: Da, ai jumătate de oră și, și ești în centru și mergi cu celălalt, exact. Și e spectaculos. După aia am văzut și după aia, sigur, există, au fost, este momentul mai 2005, finala de la Istanbul. Acea revenire incredibilă, care a confirmat, țineam cu Liverpool de niște ani, de la momentul nodal din istoria recentă, știi, răscrucea. Cum întoarce Liverpool în 6 minute în fața lui Milan, da? Unui Milan glorios, cu niște vedete, echipa dacă lua era net superioară. Ei, și Liverpool condusă cu 3-0 la pauză.
0: La pauză, da.
1: Întoarce în 6 minute în fața unei apărări în care erau 1 și 1.
0: Și n-avea cine știe ce echipă, hai să fim serioși, adică nu era
1: Steve,
0: cu Vladimir Zmitser, da, și cu
1: Berger, cu
0: Berger, Patrick, da. Berger, adică nu era o echipă excepțională.
1: Bun, Steven Gerrard era, el și dă golul și creează impresia, posibilitatea revenirii, asta este extraordinar. Venise, era și Xavi Alonso la mijloc,
0: abia a jucat corect, era, corect, așa
1: era,
0: a și marcat și atunci.
1: A dat golul de două ori, practic, exact. Apără Dida și
0: da.
1: El mai
0: și
1: dă o dată,
0: mai dă o dată, da.
1: Exact, cu Rafa Benitez, un bun antrenor, tactician, așa, strateg spaniol, care și până azi. Și sigur că în momentul în care vine Klopp în 2015, Klopp e un fel de Shankly. Dacă Shankly a clădit Liverpool-ul modern,
0: happy, cum scrie,
1: cu discurs,
0: așa,
1: foarte, foarte carismatic, relația cu suporteri este predominantă, contează înaintea tacticii relația pe care ai cu fanii, el este un fel de, deci așa face, reclădește, ce face Klopp e un fel de Shankly pentru Liverpool contemporan. Uh-huh. Aduce un titlu, câștigă puțin față de cât puteam în acești aproape 10 ani,
0: da,
1: cu el.
0: Da, s-au făcut corect.
1: Dar rămâne fenomen absolut extraordinar, mare, un mare antrenor care a dus alături foarte mulți fani, poate mai mulți. Spune Klopp la un moment dat, când se tot mărește stadionul în timpul lui, vin bani, așa, și stadionul are cum vreo 60.000. Și spune el la ultima mărire, ultima extindere de 2-3.000 și zice: e foarte bine, sper că vor fi fanii corecți, sper că va veni cine trebuie la stadion. Pentru că am avut și noi fani de ăștia de conjunctură, oricare vin ca să uite ca la teatru.
0: Nu e
1: ca,
0: plin astăzi.
1: Nu că ar fi un lucru rău să te duci la teatru, e foarte bine, dar stadionul e un pic altceva, deci nu e tensiunea, nu e dramatism, te duci acolo, e voie să nu taci. Poți să nu taci și poți să-ți încurajezi echipa.
0: Adică din cauza asta au suferit Real Madrid și Barcelona.
1: De la tipul ăsta de suporter.
0: Exact. Oamenii care bifează prezența, care nu sunt neapărat fani.
1: Da.
0: Oameni care nu iubesc neapărat fotbalul, ci vor să bifeze.
1: Să duc pe Bernabeu și pe Nou Camp.
0: Au nevoie de acea validare în social media. De a se valida personal. De a arăta că am fost acolo.
1: Instagram.
0: Nu contează că am văzut toată. Exact.
1: Și
0: deci,
1: nu.
0: Practic, viața lor n-are nicio legătură. Eu țin minte că am fost la AIDA, de exemplu. Eu voiam să mă duc la mici la Ajax Amsterdam. Da? Și nu am prins.
1: Erai la Amsterdam.
0: Eram la Amsterdam, da. Eram turist.
1: Pe Arina. Pe Amsterdam Arina.
0: Și când m-am dus, nu știu ce fusese în capul. Nu eram sigur că în ziua e meci. Nu era meci. În schimb era AIDA de Verdi. Și mi-am luat bilete la AIDA de Verdi. Dar asta nu înseamnă că, domnule, trebuie să bifez prezența pe stadion. Nu. Îmi doream foarte mult. Mai ales că s-a jucat AIDA cum trebuie jucată, cu elefanți. Adică soldații aveau pe elefanți. Și când auzeai, numai când auzeai când pe stadion, când începeau să intre cu elefanții, cum se auzea. Absolut senzațional. Dar la fel, simt când mă duc la concerte. Am fost la Depeche Mode. De la primul concert până la ultimul. La ultimul concert Depeche Mode, nu știu dacă eram 10% fani. La Metallica la fel, la Iron Maiden la fel. Nu mai sunt fanii. Oamenii vin doar să bifeze momentul. Pentru că aud în jurul lor că toți au nevoie de această validare. Cum? Nu mergi la Metallica? Păi nu, mergem toți. Îmi povestea omul care s-a ocupat de merchandise, de magazinul Metallica. A venit un om și a făcut cumpărături de aproape 10.000 de euro. A luat pentru toată...
1: Un singur om.
0: Un singur om.

0: Deci este absolut șocant unde am ajuns astăzi. Adică doar pentru că oamenii vin aici.
1: Luam și noi și un fular, fost... ce luam noi? Un fular acolo, ce, un fost... tricou.
0: Exact, gândește că ei au fost în 99, nu știu dacă au fost 20.000 de oameni. Ce 20.000? Cred că vreo 15.000 de oameni. Au venit pe Cotroceni. În ploaie, adică trupa a venit acum 5 ore în România. Dar este exact ce întâmplă la fotbal. La fel se întâmplă astăzi. Crezi că la Craiova toți oamenii ăia iubesc Craiova? Nu. Sunt foarte multe familii. Sunt foarte mulți... E adevărat că acolo e un loc aparte. Ar fi o blasfemie să spun că omul care se duce la Craiova nu iubește o echipa aia de fotbal, cum e la Napoli.
1: Nu, se creează o emulație.
0: Așa este.
1: N-a mai fost performanța de zile și se reface ideea.
0: Exact, e o efervescență în jurul performanței craiovești și a ce înseamnă pentru oraș, ce vorbeam la început. Dar asta o simt în viața de zi cu zi. La fel se întâmplă și cu cărțile, că văd că e plin de cărți, că o să trecem, să ajungem și aici să te întreb. Că și aici este o pasiune comună pe care o împărtășim. La fel este și cu cărțile. Mă uitam, uite, când a apărut, uite, Karl Ove Knausgård, da? În momentul în care a venit în România și s-a pus cartea, prima carte, da? A venit, o citeau foarte, foarte, o cumpărau foarte, foarte mulți, deși am fost la oameni în case, nu aveau țipla dată jos de pe el. Și întrebam, bă, dar de ce ai luat cartea asta? Doar ca să o ai în bibliotecă? Nu vrei să o și citești? Păi știi că toată lumea a spus că e o carte bună. Exact asta se întâmplă. Noi avem nevoie de propria validare. Ba chiar să pun pe Instagram un story, o poveste, că mi-am cumpărat cartea respectivă. Sau că am fost la nu știu ce film, pentru că toată lumea spune că e foarte bun filmul ăla. Și când îl întreb, ți-a plăcut filmul? Da, cred că a fost frumos, dar în afară de aceste, cum să spun, de aceste epitete super simplificate.
1: Sorrentino face de-astea.
0: Da.
1: Nu că n-ar fi bune filme.
0: Dar
1: are public și de genul ăsta.
0: Bravo. Da, sunt oameni care au un public special, un public superficial. Da. Un public care doar bifează momentul ăla, doar vrea să vadă, știi? Că de aceea și filmele de pe Netflix, serialele de pe Netflix, le prelungesc până când sunt varză, când nu se mai uită nimeni la ele. Tocmai pentru că au...
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, ascultători, de la această oră emisiunea Trafic Sport. Nu ne-am schimbat din nou orele, să fim de la 3 la 6, ci iată, furtuna asta ne-a afectat și pe noi până la urmă. Un prieten de-al meu mi-a spus cândva, România poate fi cucerită cu un furtun cu apă, ceea ce se dovedește real.

0: La metrou nu mai merge metrou pe anumite porțiuni, aici nu mai merge liftul la noi, deci puțină apă, de, așa, dacă o zi întreagă bași puțină apă la nivelul întregului oraș, l-ai terminat. Nu o trebuie ce arme sofisticate de la NATO, de la nu mai știu unde. Un furtun cu apă și s-a rezolvat. O să începem emisiunea cu invitatul, unul dintre invitații de azi. Este vorba de parlamentarul Bian Cristian, care este un prieten al emisiunilor noastre. Dumnealui are o activitate bogată acolo în legătură cu sportul. Acum am înțeles că a depus un proiect de lege prin care manipularea competițiilor sportive devine infracțiune independentă în codul penal. Vă salut! Spuneți-ne dumneavoastră mai multe despre ce este vorba.
1: Alo?
0: Da, vă mă auziți?
1: Da, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult de invitație.
0: Și eu mulțumesc că ați acceptat invitația. Spuneți-ne exact despre ce este vorba, despre acest proiect de lege pe care l-ați depus în Parlament.
1: Da, sigur. Practic, inițiativa asta se referă la, exact cum a spus și dumneavoastră, de a opri manipularea competițiilor sportive, fără platuri și fără meciuri aranjate, pentru că acest fenomen afectează grav sportul românesc. Uh-huh. După cum probabil dumneavoastră sau mulți dintre cei care ne aud astăzi, știu că România este și semnatara Convenției Macolin. Practic, statul român s-a obligat să, într-un termen rezonabil, semnatar al convenției, dar n-am ratificat încă noi ca stat,
0: da,
1: această convenție, care spune că ar trebui să luăm niște pași concreți cu privire la ce înseamnă competițiile sportive și protejarea acestora de ingerințele fie a caselor de pariuri, fie a altor entități, cum sunt ar fi patronii care vor să-și aranjeze meciurile, da, între echipe, și să ne asigurăm că vom avea un sport integru. Și din bucata asta, de ce înseamnă Convenția de la Macolin, care ar trebui să fie și o platformă internațională între care instituțiile diverselor state să poată să raporteze atunci când sunt meciurile suspecte, noi acolo mai trebuie să avem și modificări, să ducem modificări la codul penal. Practic, aceste fapte să devină și infracțiuni, lucru pe care l-am făcut. Am luat un model similar cu cel din Spania, mm-hmm, cu să se poată pedepsi cu închisoare de la 6 până la 4 ani sau amendă penală în funcție de gravitatea cazului.
0: Da.
1: Și în contextul acesta în care multe state vestice au făcut deja lucrurile astea, cred că este un lucru binevenit. Vedem cu toții ce se întâmplă în ligile inferioare. Am avut cazuri recente care ne-au oprit să ne dezvoltăm, să spunem așa, plus, dincolo de aceste meciuri aranjate, dincolo de faptul că poate inclusiv dintre sportivi mai apelează la genul ăsta de lucruri, că au pariat ei pe propriul meci sau că,
0: da,
1: au ajuns în situația în care să se înțeleagă cu jucători din alte echipe. Știm cu toții istoricul nostru al ligii întâi, cel puțin cu celebra cooperativă.
0: Da, da.
1: Ăla a fost o rețea cumva destructurată, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă toate cazurile astea la un nivel mai mic. Sper să treacă de comisiile din Parlament. De data aceasta va trebui să treacă și prin Comisia Juridică și, dincolo de asta, nu cred că este doar o inițiativă legislativă care aduce doar o simplă modificare la codul penal. Cred că mulți sportivi vor avea curajul să iasă în față după această lege propusă, pentru că, până la urmă, de la cazuri din acestea în care sportivii sunt forțați sau li se recomandă,
0: da,
1: să aibă comportamente care nu intră tocmai în domeniul fair play-ului, și de multe ori se vorbește așa, pe de ascuns, nu vor sportivii să-și asume, nu-ți băgați de echipă, sau de multe ori trebuie să asculte de antrenor cu privire la aranjarea unui rezultat.
0: Uh-huh.
1: Dar nu este nimeni în față, avem o omertă acumva.
0: Da.
1: Și cred că este o ocazie bună să punem în spațiu public astfel de lucruri, să le stopăm, pentru că pe termen lung doar sportul va avea de câștigat și sportivii și o societate mai sănătoasă la ansamblu.
0: Spuneți că v-ați inspirat din Spania și spuneați, da, că acolo deja funcționează.
1: În sensul în care există fapta prevăzută în codul lor penal.
0: Da, da, da.
1: Acum,
0: adică ar trebui să funcționeze, ca mai bine spus, că există această legea. Deci legea

0: Legea este pedepsește aspru asemenea fapte.
1: Da. Da, acum așteptăm să vedem, că până la urmă o să trebuiască să înceapă următoarea sesiune parlamentară, să o dezbatem și...
0: Deci după vacanță.
1: După vacanța parlamentarilor, care, iată, coincide și cu pauza competițională în diverse sporturi, dacă permiteți, pot să vă spun foarte scurt și despre o inițiativă pe care am depus-o chiar ieri.
0: Vă rog.
1: Deloc în spațiu public, doar în premieră la dumneavoastră.
0: Chiar vă rog.
1: Din mandatul trecut, din legislatura trecută, USR a adoptat o lege, a trecut să adopte o lege în Parlament, prin care minimum 30% din banii dați spre sport de către autoritățile locale să meargă la copii și juniori.
0: Da.
1: Din păcate, acea lege nu era respectată și acum venim cu sancțiuni pentru acele autorități locale, fie primării, fie consilii județene, și în momentul acesta dorim să impunem sancțiuni în legea sportului și să oferim și o pârghie curții de conturi care poate să verifice. Dacă n-ai dat bani la copii și juniori, să ai probleme tu ca autoritate locală. Și treaba asta am depus-o. Noi ați văzut că au fost multiple propuneri de-a lungul timpului în Parlament, fie că acel celebru ordin Novak, care a fost contestat și Curtea Constituțională a zis că nu este în regulă acea propunere legislativă, dar toate se referă la viitorul sportului românesc, toate se referă la faptul că ar trebui să avem mai mulți sportivi români și cred că acest lucru este unul sănătos, adică din banii comunității să investești în viitoarele generații, nu neapărat atât de mult în poate sportivi care sunt gata formați, care de multe ori nu reprezintă nici comunitatea, poate unii sunt străini, unii sunt din alte localități sau alte județe, mai ales când atât de multe echipe sunt finanțate din fondurile publice, din fondurile comunității. Și atunci, dacă această lege s-ar respecta și ne uităm la ce bugete au echipele acestea finanțate, că este vorba de CSM București, că este vorba de Mina Urbaia Mare, cred că la sumele respective pe care le învârt consiliile locale și primăriile, cred că n-am mai avea niciun copil din comunitate care să nu facă sport. Numai să nu vrea să nu facă sport. Și atunci rolul ăsta al primarilor care se joacă de-a patronii de club, cred că ar trebui redus cât de mult se poate și acest procent minim de 30% care se meargă pe copii și juniori, cred că ar fi un lucru bun. Acum n-am reușit să strâng semnături de la toate grupurile parlamentare pentru această inițiativă, dar sperăm să o dezbatem și să o votăm în plen și tot așa cred că e bine să discutăm în spațiu public. Ce să facă primarul cu banii de sport? Să meargă în baze sportive și copii și juniori sau să meargă în salarii? Și această inițiativă vine tocmai în sensul acesta.
0: Sună foarte frumos ce spuneți dumneavoastră și din acest motiv cred că nu o să aveți câștig de cauză. Din păcate, din nefericire. Aceste cluburi, mai ales la handball, uitați-vă ce se întâmplă la handball, sunt niște supape pentru diversi șmecheri din primării ca să pună mâna pe niște bani. Așa că ăștia șmecheri ăștia sunt mulți și prin Parlament. Și nu știu dacă o să... De asta eu mi-aș dori din suflet să aveți succes. Dar văzând ce se întâmplă în viața de zi cu zi, mi-e teamă că e bine că aveți asemenea inițiativă, că poate cândva vor avea succes, dar la ora actuală, cum este Parlamentul la ora actuală, nu știu dacă veți avea câștig de cauză.
1: Aveți dreptate și chiar am avut și alte legi blocate în actuala configurație a Parlamentului, dar chiar dacă o lege o să fie respinsă, faptul că se discută în spațiu public despre ea, faptul că cetățeanul vede și altfel de idei, cred că ar pune pe termen lung presiune pe primar, pe autoritatea locală, chiar dacă nu o să fie o lege generală la nivelul țării. Dar cumva ar trebui să mutăm încet încet discuția despre cum se cheltuie și banii din sport, că până la urmă nu sunt destui și dacă se cheltuie cu cap, atunci o să avem mari probleme. Vedem exact cum a spus dumneavoastră ce salarii se dau chiar la handball, cum ați spus.
0: Acolo e cea mai mare.
1: Pe contracte de activitate sportivă, cum se merg pe multe comisioane către agenți, cum poate câteodată chiar sunt întorși spre diversi șmecheri din primărie.
0: Da.
1: În sensul ăsta nici nu poate să fie sustenabil sportul, pentru că dacă ai un funcționar sau o persoană care și asta are, indiferent ce se întâmplă și nu-i pasă de performanță, tratează respectiva poziție într-un club ca un job. Mă duc la muncă, timpul trece, leafa merge, să nu-i peste deloc de performanță.

0: performanță. Și atunci, încet, încet, ar trebui să mutăm focusul de pe lucrul ăsta pe sportul de copii și juniori.
1: Da, e bine, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, e bine că faceți așa. Dumneavoastră este un om harnic, că noi vorbim de multă vreme să sunteți invitat în emisiunea asta și acceptați tot timpul dialogul. Și sunteți un om harnic care ați avut multe inițiative bune, așa, dar din păcate sunt blocate pentru că loviți acolo la... Cum spunea fostul prim-ministru, sau prim-ministru, aprindeți lumina în cămara șobolanilor, sau nu știu cum, a avut el o exprimare, ceva de genul ăsta.
0: Cred că așa se exprima.
1: Actualul prim-ministru, care va mai fi multă neprim-ministru, cu toate că e ceva timp de când s-au unit unii ca să-l dea jos. Bun, spuneți-mi cum e, domne, cum e corect, Brian Cristian, cum e, ca să mie îmi plac informațiile exacte.
0: Brian Cristian e în regulă, cu mențiunea că numele de familie este Cristian.
1: Brian Cristian, că vi se spune în toate felurile Cristian, Cristi, așa, și atunci vreau să știu, că îmi place exact cum sunteți dumneavoastră. Ce părere aveți de sunteți băimărean, ce părere aveți de o nouă ratare a echipei de fotbal de a promova în Liga a doua?
0: Păi, pe de o parte, din perspectiva suporterului îmi pare rău, din perspectiva cetățeanului implicat care stă cu ochii pe cheltuirea banului public, nu regret atât de mult, pentru că acolo sunt câteva lucruri care ar putea fi îmbunătățite, câteva lucruri care sunt neregulă, care chiar ar putea duce către, nu știu, probleme, chiar către domeniul infracțional, aș putea spune, exact cum am pomenit mai devreme, cu jucătorii care joacă cum joacă, cu mersul la echipă. Mai sunt jucători care se plâng. În momentul de față, jucători chiar de la clubul primăriei,
1: da,
0: au poprire pusă pe cont, pentru că primăria nu le-a virat contribuțiile de sănătate și de pensie la nivelul la care trebuia, și în sensul acesta, pe sumele din contractul de activitate sportivă, aferente salariilor, așa sunt contractul de activitate sportivă, nu contractul de muncă, ei acum trebuie să plătească din urmă contribuții. Și chiar dacă în contract se stipula că clubul ar trebui să le plătească, acum ANAF-ul se îndreaptă împotriva sportivului și nu împotriva clubului.
1: Da, că...
0: Și chiar am avut câteva situații în care sportivii s-au retras din activitate, acum au joburi normale, de oameni normali, unii chiar trec poate la limita subsistenței, și din cauza unor neglijențe, acum trebuie să scoată ei bani din buzunar. Evident că aceia care s-au îndreptat în instanță au avut câștig de cauză, dar sunt și unii care nu au acces la consultare pe domeniul juridic, poate nu au încredere în avocat și de multe ori preferă să dea acele sume sau au conturile poprite și mai trebuie să plătească și penalități. Și de la genul ăsta de situații de neglijență până la mai multe lucruri în regulă, cum se întâmplă în fiecare club gestionat prost din țara.
1: Dumneavoastră, e foarte grav ce spuneți dumneavoastră, chestia asta, să nu plătească. Și ANAF-ul, cum să spun, ia pe ăștia, pe amărâți, că sunt mai la îndemână decât să se ia de entitățile care ar fi trebuit să facă.
0: Au un sistem automat prin care pun poprire pe contul beneficiarului,
1: fără
0: să se uite pe fiecare speță în parte. Și după cum spuneam, dacă se merge și canalizează fiecare speță, ar da câștig de cauză sportivului. Am făcut și acolo numeroase interpelări. În momentul de față ar trebui cumva și o inițiativă la nivelul ordinilor de ministru și poate o mai bună colaborare între cluburi, pentru că e o absurditate. Pe contractul de activitate sportivă sunt prevăzute niște sume care se plătesc similare celor similare persoanelor fizice autorizate. Și cu cât câștigi mai mult, cu atât trebuie să plătești contribuții mai mari la sănătate și la, și la pensie.
1: Da.
0: Dar ce se întâmplă când joci la mai multe cluburi? Ei spun că nu știu cât ai încasat de la cele două cluburi, ce se întâmplă cu pauza competițională. Trebuie cumva sportivul să meargă să vadă de o rectificativă în cadrul clubului. Acum să fim serioși, ești sportiv, ești tânăr, ai neglijat aspecte financiare în unele cazuri, nu stai tu să faci contabilitatea clubului dacă omul plătit de primărie să facă

0: lucrul ăsta nu-l face. Și atunci, peste 5 ani, poate ești retras din activitate. Aia zic, cei care încă sunt în activitate și câștigă bine și așa, nu au o problemă. Una, două, le-au tras din cont contribuțiile și dacă a greșit clubul, merg în instanță și și-au banii înapoi. Dar băia amărâți, care trăiesc pe, nu știu, un salariu într-o firmă mică sau lucrează la Kaufland sau că sunt astfel de cazuri de sportivi care n-au reușit să-și continue activitatea.
1: Da, da.
0: Să se mai trezească cu conturile blocate și cu penalități, pentru că primăria care lua și deja bani, au avea buget și pentru salariu și pentru contribuții din bani publici,
1: da,
0: nu le-a plătit. Păi nu e asta o măgărie?
1: Este. Este și e groaznic când ajungi la, am dat la limita aia, ăștia aproape să ieși la pensie, să tu îți faci niște calcule, te bazezi pe niște fonduri și constați că de fapt, te bazezi pe castele de nisip.
0: Din păcate.
1: Da, da. Bun. Apropo de zona Maramureșului, ați văzut că a revenit în Liga 3-a Comuna Recea și are un nume senzațional, Academica Recea. Eu numai când mă gândesc la terenul ăla noroios de acolo și la termenul de Academica, așa... Sună foarte caragios.
0: Se poate, dar deși a fost multă vreme o administrație roșie acolo, pe care eu o critic de multe ori, au făcut câteva lucruri bune, în sensul în care prima dată ei au investit în niște baze sportive, au refăcut terenul, le-au făcut bazin de not celor din comunitate, au făcut mai multe baze sportive.
1: Da.
0: Și practic ca mare comunitate unde se facă sport. Și
1: ulterior
0: am văzut că acum aduc și proiecte din astea de a promova în, nu știu, Liga a 3-a, poate au ambiții mai mari, dar cred că asta trebuie să facă corect un primar sau o primărie, o autoritate publică locală. Baze sportive pentru cetățenii care îți plătesc taxele, să ai un procent cât mai mare din populație care face sport, să-și dea toată lumea copiii la sport și dacă îți rămân bani și zici tu că băi, sunt comună bogată și asta e prioritatea mea, să dau din bugetul local către salarii, sau, dar prima dată asigură-te că ai bazele sportive și sportul de copii și
1: junior.
0: Și într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, există un contrast între o primărie mică de comună și numele de Academica. Da.
1: Asta e bine. Alt lucru bun este că așa a aflat lumea, sincer, până să apară echipa în Liga 3-a, eu nu știam de această localitate din Maramureș. Și așa s-a aflat, uite, s-a aflat o țară întreagă sau măcar oamenii care sunt atenți la fotbal de această locă. Știam de Baia Sprie, de Lăpuș, de Târgu Lăpuș, de Cavnic, de Sighet, de o mulțime de localități din zona de acolo, dar de Comuna Recea chiar nu știam până atunci și măcar pe treaba asta, datorită fotbalului, s-a aflat de această localitate din județul Maramureș. Da, bun, domnul Brian Cristian, vă mulțumim că ne-ați fost alături, să aveți vacanță plăcută și când aveți lucruri deosebite, chiar să ne țineți la curent cu ce se întâmplă, cu dacă au trecut aceste proiecte depuse dumneavoastră la Parlament. Noi sperăm, noi vă ținem punii, sperăm să aveți succes pentru că sunt lucruri bune pentru sportul românesc.
0: Vă mulțumesc că promovați inițiativele din Parlament pentru sport și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Toate bune!
0: La revedere!
1: La revedere! L-am avut alături pe parlamentarul Brian Cristian de la USR, un obișnuit al emisiunii noastre, pentru că dumnealui ne-a spus mai multe despre mai multe inițiative pe care le-a avut. Ar fi bine să se miște și pentru sport lucrurile, să se miște spre bine pentru sport, să nu mai fie supape de-astea prin care se trag bani publici, șmecherii trag bani publici. Și apropo de supape care trag așa oameni care se plâng de că n-au fonduri, că este rău și pe treaba asta, până la urmă tot omul de rând trebuie să suporte toate pagubele astea, este domnul primar al capitalei, Ciprian Ciucu, care de când este în funcție doar se plânge, cere, amenință. El ne spune de pildă că această primărie va ajunge în faliment. O treime din bugetul nostru se duce pe subvenția la termoficare. Dacă mai pun și costurile de operare și cât plătește populația, suntem ca la nebuni. Eu am ceva în cap să vă propun. Nu pot să fac acum public pentru că dau drumul la toate

știrile de pe noi. Dar așteptați-vă ca pe la sfârșitul verii, poate chiar mai devreme sau peste, sau poate în toamnă, să avem o discuție foarte, foarte serioasă care ține de viitorul orașului. Nu mai insist, asta mi-a rămas în minte, această primărie va ajunge în faliment. Am o întrebare așa care îmi vine când am văzut asta, care îmi vine să-i o pun. Să mor tu? Să mor tu că o să ajungă primăria în faliment? Hai să văd și eu că ajunge o instituție asta parazitară, ajunge în faliment. Hai să vedem minunea asta, se întâmplă minunea asta, să văd că ajunge primăria capitalei în faliment. Tată, eu sunt convins că dacă se umblă, ne uităm puțin acolo și vedem, mai tăiem din sinecuri, din salariile astea care probabil că sunt multe, sunt nesimțite, bani care se duc, că tot vorbeam de supape, așa. De ce să plătim noi? Deci nu merităm și noi, la câți bani ne luați? Nu merităm și noi să avem și noi niște subvenții la termoficare sau astea? Și așa plătim pe căldură care nu există. Bă, dacă ne luați și asta, după ce că s-au mărit prețurile astea ordinar de mult, pentru ca să ținem, li se zice băieți deștepți din zona respectivă. Domne, nu sunt niște băieți deștepți, sunt niște infractori care sunt lăsați în pace de justiție. Deci ca să-i susținem și pe aia, deci după ce că s-au mărit tarifele astea, de nu le mai facem față, ne gândim cu groază că o să vină iarna și că trebuie să muncim ca să supraviețuim. Așa. Dom'le, să ne tăiați și subvențiile, să măriți prețurile la metrou și la mijloacele de transport în comun. Fă, tată! Aveți și voi măcar puțină decență să vă gândiți că tot pe spatele nostru, tu umbla acolo, dacă, domne, tot ești primar și ai câștigat voturile, ți-a ajutat de sus să câștigi, umblă tata acolo și taie ceea ce este surplus și ceea ce este anormal să fie, nu pe spatele nostru să vă scoateți toate pârlelile astea. Succes, domnule Ciucu, să găsiți o rezolvare care să fie decentă. Bun, haideți să luăm o pauză și o să revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou, prima mea ascultători, este un început de iulie foarte surprinzător. De când am ieșit din casă am fost surprins de ceea ce am văzut pe stradă, apoi ce mi-a făcut metrou. Ar fi trebuit să încep emisiunea de astăzi cu Horațiu Sima, cu colegul meu. N-a putut să ajungă așa, dar iată a ajuns surprinzător colegul meu cu care fac marți de obicei emisiunea, Ionel Luțan. Te salut, Ionel.
2: Te salut, Răzvan, să știi că n-am greșit ziua. Da. Dar am prins lot așa din mers, un transfer poate reușit așa din mers. Oricum eram aici.
1: M-am bucurat să
2: și în zonă și cum să nu vin, ca să am vrut să vă salut în primul rând. Îi salut și pe cei care ne ascultă. M-am bucurat că te revăd așa, Răzvan.
1: Bine că ai putut să vii cu metrou.
2: Am venit că de la Gara de Nord către zona aici unde suntem noi, chiar se circula foarte, foarte bine. Tramvaiul a funcționat perfect.
1: Da.
2: Ce m-a surprins, plăcut, că era foarte puțină lume totuși. Așa, am ajutat o doamnă. Băi, 93 de ani avea acea doamnă. L-am ajutat pe acea doamnă, avea 93 de ani, venea de la piață.
1: Da.
2: Știi, uite, gestul de genul ăsta, adică sunt foarte, foarte rare, Răzvan, că noi mai vorbeam când eram așa amândoi.
1: Da.
2: Pe noi ne miră normalitatea și doamna aceea. atât de elegantă, dai, vai, vă mulțumesc. Era normal, cum să o lași pe acea doamnă la tramvai cu bagajul ăla? Pe mine mă frapa totuși că la 93 de ani, dumneai singură, da, poate că n-avea pe cineva, că nu mi-a permis să întreb. Venea de la piață cu acel cărucior.
1: Ți-a spus dumneai care 93 de ani, că bănește.
2: Da, le spunea călătorilor, am instalat undeva în spate acolo. Da. Zice, vă rog frumos să mă duceți mai în spate pentru că voi coborâ, îmi vine așa. Uh-huh. Cineva de acolo i-a făcut loc și o auzeam. Eu m-am îndepărtat, i-am lăsat bagajul, mi-am spus rămâna. Și dânsa povestea, zice, domne, 93 de ani. Wow, m-am uitat așa, să știi că arată destul de bine, cred. Sprintă oarecum la
1: asta e bine, că dacă avea curajul să iasă pe stradă, înseamnă că o fi avut o viață sportivă.
2: Auzi, Răzvane, poate nu s-a uitat la televizor, că ce anunță acum din nou intemperiile astea care sunt de actualitate în București.
1: Dom'le, a fost, într-adevăr, furtuna, a fost, deci nu vreau acum să devin așa de asta un gică contra. Chiar a fost bine, dar nu e normal o capitală europeană să fie afectată atât de tare, deci peste tot, așa, să nu mai meargă nimic. Pentru că asta arată că nu merge nimic. Și tocmai spuneam înainte să vii tu, spuneam de primarul general capitalei Ciprian Ciucă, care se plânge în continuare, se plânge că n-are aia, că o să dea faliment primăria. Și am zis, bă, să mă, hai să vedem dacă ajunge să dea o societate, instituție,
2: primărie, da.
1: O instituție de asta să dea faliment. Hai să văd și o minune asta. Așa.
2: Dar era domn ministru la metrou. Bine, eu n-am să înțeleg chestiile astea, știu eu, politice. Domnul ăsta, domnul Miruț, și pe la apărare, și pe la sănătate, și pe la transporturi, și peste tot.
1: Da,
2: adică
1: e, pentru că
2: polivalent,
1: da,
2: polivalent.
1: Dom'le, guvernul este interimar pentru că au vrut să-l dea jos, știi? Au vrut să-l dea jos fără să pună nimic în... Cu ce spunem noi de antrenori? Când dai afară un antrenor...
2: Și eu pe la echipă.
1: Da, nu, dai afară un antrenor, dar tu nu știi cine vine în loc, știi? Dar să-l dai afară pe ăla, hai să-l dai afară.
2: Da, măcar, Răzvane, dacă ai director tehnic, rămâne ăla, dacă ai.
1: Uite, măcar aici a rămas antrenorul, l-ai dat afară, dar a rămas el până când îți vine antrenorul nou, știi? Așa. Bă, dar Miruță, eu pe Miruță vreau să-i mulțumesc pentru faptul că eu nu prea merg, azi am fost obligat să merg cu metrou, uite, spre supărarea lui Ciucu, că așa, dom'le, nu a mers la ideea aia să mărească prețul.
2: Da,
1: așa,
2: da.
1: Pentru că a spus un director de la metrou, am citit, că, bun, măresc asta și peste, dacă nu se fac niciun fel de alte îmbunătățiri, peste un an iar o să ceară altă mărire și tot așa, non-stop. Bun, să părăsim puțin socialul, așa, că și să revenim la sport. Îl avem alături pe jurnalistul sibian Ovidiu Boica. Salut, Ovidiu! Ovidiu, să știi că ne întrebăm ce se întâmplă cu Hermannstadt, pentru că tot s-au auzit o felul de zvonuri că ar continua, n-ar continua. Sunt alături de mine și Ionel Luțan.
3: Bună ziua! Exact la fel ne întrebăm și noi cei din presa sibiană, că nu mai vorbesc despre suporteri care pe rețelele de socializare de la o zi la alta își înmulțesc mesajele. Nu se știe în momentul acesta absolut nimic, nimeni nu iese din partea clubului să lămurească situația. S-a vorbit de o eventuală ședință a membrilor Consiliului Director la începutul săptămânii, în ziua de luni.
1: Da.
3: Nu avem nimic, nu iese nimeni să ne spună nici oficial, nici în presă. Pe de altă parte, sunt semnale că acea așa zisă ședința Consiliului Director, dacă ar fi avut loc, ar fi avut loc doar cu jumătate sau poate doar cu între doi dintre membrii Consiliului Director, pentru că trei sau patru dintre ei și-au exprimat nemulțumirea spunând că nici măcar nu a fost anunțat de acea ședință.
4: Ia uite.
2: Da, Vidu, te salut și eu, dar cred că sunt foarte multe aspecte de luat în seamă aici legate de Hermannstadt. Nu știu exact care era contribuția primăriei. Înțeleg că și pe la Sibiu se pare că ea se va micșora substanțial, iar pe de altă parte, nu, clubul are de încasa bani în continuare. Cazul Iani Stoica e de actualitate. Dacă echipa ar dispărea din acest moment, situația ar fi foarte, foarte critică. Eu cred că ea va continua. În ce manieră, în ce postură, vom vedea în perioada imediat următoare, pentru că oricum e foarte târziu. La finele acestei luni începe noua întrecere de campionat la nivelul ligii.
3: Da, legat de banii pe care clubul i-are de încasat, într-adevăr e vorba de acea sumă de 1,3 milioane de euro pentru transferul Iani Stoica la Estrela Amadora. Ar mai fi 450.000 de euro pentru transferul lui Thiago Gonçalves la Újpest, Ungaria, și suma aceea de 600.000 de euro din regula 5+6 din sezonul 2024-2025. Aminteați de banii pe care primăria ar fi trebuit să-i dea la echipă. În momentul de față se spune că situația este blocată și că nu am banii respectivi. Suporterii se întreabă de ce primăria nu va mai da bani la echipă, pentru că în dosarul depus acolo era stipulat că banii vor fi folosiți pentru competițiile organizate de LPF și Cupa României. Aici este cu două tăișuri, pentru că Cupa României este organizată de federație, într-adevăr,
4: da,
3: la fel ca și Liga a doua. Și atunci interpretarea ar putea fi, dacă e trecut în dosar respectiv, bani necesari pentru competițiile organizate sub egida PRF și LPF, Liga 2 fiind organizată de PRF, de ce nu primește clubul banii respectivi?
2: Mă, vine, dar ar fi...
3: Se dispută prin oraș că ar putea fi vorba de o redistribuire a banilor respectivi, iar o parte din sumă totuși să ajungă și la clubul de fotbal.
2: Da, auzi, Ovidiu, pare să fie un scenariu SF așa, dar ar exista măcar teoretic posibilitatea ca cele două competitoare vecine, nu? Schellenberg și Hermannstadt, să facă o asociere, o fuziune, ceva de genul ăsta, să rezulte doar o singură echipă, bine susținută și puternică. Ar putea să se întâmple așa ceva?
3: Să știți că nu am auzit de absolut nimic în sensul acesta. În oraș nu se vorbește cei de la Șelim, în jurul de continuare de treaba lor, au început pregătirile.
2: Azi e ziua lui Eugen Beza. Azi e ziua lui Eugen Beza, 49 de ani.
3: Da.
1: Da, e mai greu...

0: Ionel, e mai greu, pentru că acolo e vorba de primăria
1: Schellenberg,
0: da. și primăria Sibiu, adică sunt două chestii care nu sunt
1: să dea banii,
0: antagoniste. Da, nu. Da, echipa care a promovat în Liga, care este în Liga 3-a, Interstar, de ea ce se mai... Care de fapt am înțeles că este urmașa lui Inter Sibiu, așa, ea este susținută...
2: Da, au câștigat în instanță dreptul de a folosi culorile și sigla și numele clubului. Este în Liga a treia, încă nu au reluat pregătirile de bleu-albaștri. Probabil și anul acesta se va merge pe stabilitate la nivelul Ligii a treia și în paralel încearcă anul acesta, acum în vară, va fi anunțată înființarea Academiei. Mm-hmm.
1: Da, Ovidiu, eu am fost și ieri cu Răzvan aici și vorbeam așa de, știu, neclaritățile astea care sunt în fotbalul românesc. Vorbeam, de exemplu, de situația celor de la Corvinul, o echipă care trebuie să meargă până la Arad pentru a juca în prima ligă. Pe de altă parte, aici, unde am avut plăcerea de a veni la meciul cu FC Voluntari, mă uitam ce stadion superb la Sibiu, ce lume bună, ce public, așa, și uite că, din păcate, ei s-ar putea ca echipa să nu mai existe, nu? Paradoxul astea din fotbalul românesc.
2: Da, nu cred că Sibiu ar fi singur oraș în situația asta din țară. Din fericire, probabil ați observat că și la meciurile obișnuite de campionat ale lui Hermastad deja erau 2000-3000 de suporteri. Se pare că sibienii și-au cam pierdut interesul pentru. De fapt, e o situație în care ne-am întâlnit și pe vremea celorlalte echipe.
0: Așa e.
2: La derbiuri, tribunele erau pline, dar la meciurile obișnuită cu adversarul, obișnuit din partea a doua a plasamentului, tribunul era mai mult.
0: Da, și au fost atâtea echipe din Sibiu care, domne, au murit pe parcurs. A fost Șoimi Sibiu care...
2: Deci, din 2000 încoace am avut așa, una după alta, FC Inter și Șoimi Sibiu.
0: Așa, da.
2: După Voința. CSU Voința.
0: Așa. Aia, FC Sibiu aia care s-a bătut cu Pandurii să promoveze.
2: Da, FC Sibiu care la un moment dat era la promovare în prima divizie. Da, ea a fost înainte de Voința.
0: Da, așa e.
2: Promovat, a ajuns în Liga 1, cum era denumirea pe vremea respectivă, cu Alex Păriș pe bancă, a rezistat un an, a căzut. Și în scurt timp s-a...
0: A murit, da.
1: Da, e foarte rău, Ovidiu, și pentru jucătorii care încă mai sunt contract. Uite, îți dau un exemplu de un fotbalist bine cotat, cred eu. E vorba de Neguț, nu? Căutat de Chindia, căutat de foarte multe alte echipe. Cel puțin deocamdată neștiind ce se întâmplă acolo. El are calitate și va găsi până la urmă. Da, că din nefericire la Sibiu nu se mai poate. Dar alți jucătorii care sunt așa în stand-by, nu? Pierd contactul ăsta acum, pentru că timpul trece. Iar întrecerea se va relua peste o lună, nu?
2: 2 august.
1: Da, exact.
2: Da, iar jucătorii în lot, jucători care sunt interesanți pentru alte echipe, sunt destui. Luca Stancu, e Kevin Ciubutaru, probabil acum e accidentat, dar probabil și Edi Palescu,
0: Balaure.
2: Silviu Balaure, e un caracter deosebit și un muncitor de 200% pe teren. Cristi Năguț, dintre cei care au mai rămas, deci jucători sunt și cu siguranță o să îi vedem pe o parte dintre ei înapoi în Superliga, probabil la altă echipă.
0: Dar apropo de lot, că nu s-a vreo reuniune, ceva, vreo se știe cine este antrenorul principal, nu se știe nici asta, nu?
2: Nu se știe absolut nimic.
0: Nimic.
2: Nici președinte nu avem, nici... în staful mai avem pe Florin Cotora, antrenorul cu portanii.
0: Florin Cotora.
1: Da, și e Radu Neguț acolo, nu?
2: Scuze, nu Florin Cotora, Florin Berța.
1: Și Ovidiu, e Radu Neguț acolo, conducătorul echipei care rămâne deocamdată.
2: Director sportiv, vorbeam de staful...
1: Da. Dar la nivel de conducere, Radu Neguț este cel care asigură continuitatea acolo. Omul care ține legătura cu investitorii. Da. Eu cred că între ei, Ovidiu, sunt contacte între Radu Neguț și cei doi investitori, Claudiu Rotar și Ștefan Băcilă, între ei doi. Legat de ce va fi în continuare. Da, e mare păcat de incertitudinea asta, știu eu, care există.
2: Sperăm să avem cât mai curând ceva concret și cu mare drag o să revenim să ne reauzim.
0: Da, îmi pare rău, se simte și pe vocea ta așa, o tristețe, și îmi pare rău de fotbalul sibian că a ajuns într-o asemenea situație. Eu sper să, până la urmă, să noi și eu și colegul meu și mulți oameni care iubim fotbalul așa, pentru că e un oraș important al țării și, cum spunea și Ionel,

0: are un public mai aparte, stadionul ăla e frumos, sunt multe, multe lucruri care ar fi favorabile pentru ca fotbalul sibien să continue.
1: Din păcate, legat de stadion, din situația în care echipele se băteau să vină să joace la Sibiu, știu foarte bine, vorbea de Corvinu, unul doar acolo
0: face
1: puțin în prima parte să vină la Sibiu, Ucluș să vină ca în fiecare an când e Antolul
0: de
1: Uj Arena, este că Corvinu merge la Arad, Ucluș, am citit, cred că chiar ieri în presă o să meargă la Sfântul Gheorghe, Celimbăru, nu știu dacă o să vină să joace aici, să rămână probabil în continuare la Cisnădie și o să rămână stadionul, o să ne fie dor de fotbal. Dar, totuși sper că în ceasul al 12-lea să avem vești bună din partea celor de la Hermostat și echipa să se adune, să povină la 2-a și la 2 și de ce nu, la fel cu s-a dubat
0: să da. Asta ar fi...
1: 22, să face din noi.
0: Asta ar fi varianta frumoasă. Dar se auzise la un moment dat că de Corvinu știu că viza la un moment dat să joace la Sibiu, dar se auzise că se schimbă gazonul la Sibiu.
1: Da, dar nu mă seama că ce am așa să ajuta.
0: Deci, da.
1: Dar eu era funcționat.
0: Da. În fine, mulțumim Ovidiu, mulțumim frumos pentru intervenție și să auzim lucruri mai bune, mai optimiste de la Sibiu.
2: Da, mare păcat mare păcat cu echipe de genul ăsta. Uite, ce înseamnă așa o retrogradare, ce înseamnă o trecere de asta nedorită. Recunosc că n-am mai vorbit nici cu Marius Moldărășanu, cel care a condus vreme de atâtea sezoane și a făcut-o bine. Trebuia să mă văd cu secundul lui, cu Laurențiu Costache, într-o zi acum, dar nu am reușit. Și ei sunt dezamăgiți de ceea ce se întâmplă acolo. Și am avut o discuție, să știi că treaba asta părea că se îndreaptă la un moment dat. Au făcut și ei destule improvizații.
0: Da.
2: În perioada în care era Dani Coman acolo, au reușit să o dreagă
0: cât de cât.
2: Dar cred că și aia lui Dani Coman a arătat ceva în momentul ăla, că situația s-a îndreptat, din păcate. Bine, dacă ei sportivi rămâneau în prima ligă, lucrurile nu mai ajungeau în situația asta, nu?
0: Bă, tot nu era ok.
2: Nu era, dar nu era chiar ca acum.
0: Scârția, așa, dar tot nu era ok, că la un moment dat, cum spunea și chestia de la metro, cum spunea directorul ăla, bă, tată, tot mărim prețul și dacă nu facem nimica, mereu o să tot mărim așa, pentru că așa se întâmplă și aici, bă, până la urmă, buba se sparge, știi? Și dacă nu reușeau să ei erau incomodați sau în ce erau?
2: Da, acomodat preventiv.
0: Așa. Dom'le, dacă nu reușeau să reducă, băi Ionele, acum stăm și ne gândim ca o familie. E posibil să ai niște probleme financiare, știi? Ai niște datorii, așa. Ce faci primul lucru? Bă, încerci să scapi de datoriile alea. Să încet să vorbești cu cei cu care ai datoriile, să ți le eșaloneze și la asta te gândești, nu? La noi așa se întâmplă, cluburile așa fac. Dom'le, avem datorii, hai să vorbim cu băncile, cu cine mai avem, cu creditorii, să ne ierte și să ne reeșaloneze datoriile. Bă, dar ei nu se gândesc ca să dea banii aia. Ei se gândesc, bă, hai că mai obțin niște bani acum că avem dreptul să participăm, hai să luăm pe ăla, să dăm alții bani, să dăm prime, să dăm așa. Ei nu se gândesc că trebuie să dea din banii aia, că de-aia ei sunt datori. Așa. Și de-aia atunci ajunge la buba asta care se sparge și ajungem, uite, că acum o echipă care a fost atâția ani în Liga 1 și se bătea la pentru play-off, să nu știi ce se întâmplă, să fie o situație incertă care poate să fie dramatică până la urmă.
2: Da, dar uite, Răzvane, totuși, dacă am pune așa în oglindă ceea ce s-a întâmplat la Sibiu și la Petrolul, pe Sibiu are de luat bani, de luat puțin pe jucători.
0: Da.
2: Adică,
0: da.
2: Totuși, din ce ne spunea Ovidiu, ar fi vreo 2 milioane de euro.
0: Și acolo e ceva în neregulă.
2: Adică, Petrolul are 9 milioane de euro datorii. Hermannstadtul, dacă s-ar regla puțin așa lucrurile, și știu eu, cred că se va întâmpla până la urmă acest eveniment, s-ar putea regla într-un fel cu banii ăștia pe care au de primit, nu?
0: Da.
2: Și atunci activitatea ar putea continua, chiar la nivel de Liga 2, eu știu, nu, poate că în primul an, nu neapărat promovarea. Mă uit bine
0: da,
2: că
0: bineînțeles.
2: Mută Slobozia, mută destul de bine, chiar dacă și ei sunt acum în insolvență. Am văzut că totuși iau jucători cu mare experiență, ei nu vor să pună presiunea asta, așa făcând o paralelă cu cei de la Sibiu, că dacă ar continua, și cred că vor continua finalmente, în ce condiții rămâne.

de văzut. Ironia soții este, știi că spuneam că am venit din Croația și ne-am oprit la Sibiu. Am vorbit cu fostul președinte al celor de la Schellenberg, cu Cornel Stănilă. Domnule, chiar sub tribuna stadionului municipal din Sibiu. Era

0: ăsta director sportiv la București, adică nici el nu știa nimic lucru.
1: Da, despre, cine iubește fotbalul așa din Sibiu și cu atât mai mult Cornel Stănilă, care a fost un oficial, așa, n-avea cum să nu știe.
0: Exact, să răzbată ceva.
1: Da, este trist, este trist ce se întâmplă și cu atât mai mult am lăudat și zile trecute pe FC Voluntari și pe Șepși, pentru că de obicei echipele în România, după 89, echipele care retrogradau, multe dintre ele au murit, așa, iată că au fost echipe care au reușit să-și revină, s-a crezut în continuare în performanță și așa sper și că și Hermannstadt a fost în situația asta. Deci Hermannstadt a retrogradat și a promovat și ce bine a promovat. Au păstrat și din echipa care a retrogradat, au venit deci n-au dezarmat atunci. A fost Dani Coman și cu Mădărășanu, care au făcut o treabă foarte bună. Acum nu știu că poate să vină să-mi spune cineva: bă, tata, dar atunci s-au cheltuit foarte mulți bani. Nu știu acum dacă s-au cheltuit foarte mulți bani și din cauza asta este situația de acum. E posibil, chiar nu știu ce să spun. Dar uite, din punct de vedere competițional a fost bine.
0: Dar uite, Răzvane, ne aducem aminte cu toții că acel grup de echipe care promovau la un moment dat în prima ligă Petrolul, Hermannstadt și Ucluj.
1: Da, da,
0: e bine,
1: da,
0: Ucluj a fost și susținerea asta mare din partea factorilor locali, știi?
1: Așa e.
0: La Sibiu a fost chestia asta, la Petrolul, din vari motive, nu. Iată că a rezistat și o face bine, doar echipa foarte bine pusă la punct din toate privințele, Ucluj.
1: Da, da.
0: La Sibiu o perioadă lucrurile au mers destul de bine, nu prea se întrevedea situația. La Petrolul, ba da, că de la an la an mergeai din pierdere în pierdere.
1: Da.
0: La Sibiu parcă nu părea să fie chiar așa. Iată că singura din cele trei competitoare, chiar ne miram noi la un moment dat, băi, au promovat toate și au rezistat în prima ligă câteva sezoane bune. Dar la Ucluj e altceva. Chiar mă uitam acum la bugetul ăla generos pe care primăria l-a pus la dispoziție. Poate și oamenii sunt de o competență mai bună. Și tot factorul ăsta fotbalistic, nu?
1: Da, da, da. Și... Da, e o chestie mai serioasă. Cel puțin așa arată acum. Știi că eu mă feresc să mai dau verdictul ăsta, pentru că m-am trezit să dau verdict, să zic, bă, ce bine au făcut ăștia, și peste un an să vezi că, de fapt, nu era bine, era o gaură acolo de care nu se știa și gaura aia, până la urmă, a făcut să se prăbușească totul. La Petrolul, bă, nu știu, la Petrolul mi s-a părut cea mai slabă echipă din la un moment dat mi s-a părut mai slabă și decât Metaloglobus. Mi s-a părut cea mai slabă echipă, o echipă cu care a rămas cu foarte mare șansă pe prima scenă. Nu știu acum și băieții ăștia care au venit, mi-ai spus tu că au venit foarte mulți.
0: 9 jucători, mare parte dintre străini.
1: Necunoscuți în România, poate să fie buni.
0: Da, mă uitam așa, Răzvane, pe cotele lor, nu sunt chiar așa de neglijat. Oarecum, bine că și astea sunt așa, aleatorii, nu știu.
1: Da, așa.
0: Dar de cât spune câte ceva așa, pe de altă parte te și miră într-un fel, mă, pentru că ai pune tu în balanță, știi, ca și cunoscător. Bă, nu vin jucător român, că ăștia știu situația. Te gândești la treaba asta.
1: Da.
0: Străinul vine, deși el are alte argumente contractuale. Ai văzut, dacă nu ai dat banii,
1: să duc repede și te...
0: Da. Adică, de văzut, sunt și eu curios. Petrolul a jucat ieri în Polonia, unde se află alături de Dinamo, un meci amical. Au pierdut, nu știu cât de relevant e, dar poate că sunt niște semne de întrebare. 4-1 cu echipă de Liga 3-a.
1: Da.
0: Din Polonia.
1: Îți poți spune niște întrebări, chiar dacă e amical.
0: Da, prima partidă au câștigat cu 5-1. A doua a pierdut cu 4-1.
1: Dar cu cine? Tot cu aceeași echipă?
0: Nu. Au jucat în primul meci cu echipa, dacă nu greșesc, chiar de prima ligă din Polonia. Acum au jucat cu echipa de Liga a treia. Mai sunt două teste, joi și vineri.
1: Da.
0: După care echipa se întoarce acasă și vorbeam noi atunci. Publicul ploieștean n-are timp să vadă echipa, decât o va vedea direct la meciul cu Dinamo.
1: Da,
0: din prima
1: da.
0: etapă. Să-ți face așa o idee, bă, cât de cât... Dom'le, am văzut ce înseamnă, Răzvane, pasiunea asta. Și noi vorbeam de fiecare dată când suntem împreună. Dom'le, sunt vreo 3 suporteri și unul dintre ei știu eu care serviciu. Dom'le, eu nu știu omul ăla ce face, cum își ia concediu. Dom'le, stă cu echipa acolo în Polonia, un suporter pe cuvântul meu.
1: Da.
0: Este incredibil ce pasiune au unii pentru echipele astea importante. Pot să-i dau și numele, Doru Alexiu, care e și un mare colecționar de obiecte de astea. El pe unde se duce? Te sună, dom'le, adu-mi și mie programul de meci. Adu-mi biletul, dom'le, de acolo, adu-mi și mie.
1: Sunt oameni, da, dar uite, mie îmi vine în minte că tot așa un suporter ăsta în vârstă, cu care sunt și eu, mi-a cerut prietenia pe Facebook, Matei Mândra de la UTA, care tot așa are programe de meci, de la meci cu Feyenoord, cu colecționari. Dom'le, oamenii ăștia chiar merită respect pentru pasiunea lor și mă bucur că există. Sunt oameni care au văzut multe la viața lor și tocmai pentru că au văzut multe, sunt niște oameni care pot să stai de vorbă, știi? Nu sunt niște dăia cu ochelari de cal.
0: Da. Nu, tipul ăsta, eu știu foarte bine, doar de la mine din Ploiești,

0: lucrezi chiar la o companie foarte, foarte importantă. Și atunci te întoarcem ceea ce discutam noi ieri. Iată, oameni de genul ăsta care nu că și riscă jobul, pentru că pleacă, știu eu, regulamentar acolo. Dar să stai acolo vreo 10 zile pe banii tăi și tu te uiți...
1: Probabil că își face în așa fel niște calcule încât să-și facă și concediu acolo.
0: Da, dar e singur, adică fără familie, fără...
1: Da,
0: știi?
1: Da, eu știu, asta e plăcerea lui.
0: Puneam așa în balanță, de multe ori cum vorbeam noi, bă, să vezi niște, nu fotbalii, jucători de genul ăsta care câștigă mii de euro, care nu înseamnă mare lucru, și oameni de genul ăsta care au calitate, care au capacitate, care se duc de nebun pe acolo, de bun frumoși, să piardă timpul, să vadă ce? Un eșec 4-1 pe echipă de Liga 3, adică... E amical, e adevărat, dar...
1: Da, e amical, dar știi când pierzi în fața unei echipe de Liga 3 și cu 4-1?
0: Da, da.
1: Că dacă era un 3-2, o chestie acolo, așa, mă, asta e, că eu de-aia nu prea statem la amicale, dar ăsta spune niște semne de întrebare.
0: Adică am dat și noi, au dat și ei, era 4-0 la un moment dat.
1: Da.
0: Uimitor.
1: Da. De asta spun, deci Petrolul este o echipă care, pe mine asta mă doare, cu o echipă ca Petrolul, care a pățit ce a pățit. Au dus-o pe vremea lui Capră, era la, nu Capră,
0: așa,
1: s-a ajuns la groapă, a revenit cu greu, cu așa, cu suporterii care s-au dus prin comunele din județul Prahova când au promovat, așa.
0: Păi, dar eu am fost altul de echipa asta, Răzvan, să-ți dau vreo două evenimente așa, deci din Liga 4-a.
1: Da.
0: Pe noi ne rugau, nu erau bani, credem că o făceam de plăcere, era vreo de Petrolul, mergeam, mi-aduc aminte odată la Ceptura, cum se pronunță exact.
1: Zona viticolă,
0: domnule, ce cabină de comedie. Eram pe marginea terenului acolo, în spate era curtea unui om. Păi, să încea mingea la om, nu mai dădea. Da. Deci dacă tu n-aveai mingi...
1: Aia cu spart când a...
0: Era în spatele, tușei acolo, era gospodăria unui om și mingea se ducea, inevitabil, acolo.
1: Altcineva, păi știi că spărgea mingea, e tot așa, e o chestie similară cu ce spui
0: tu. Omul ăla nu mai dădea mingile, dacă tu n-aveai mingi, păi nu mai părea, că se oprea meciul, știi? Iar la o altă partidă de genul ăsta, la Măneciu, tot cu Petrol am fost acolo, domnule, am fost, bine, veneau suporterii chiar în Liga a 4-a, domnule, a intrat unul cu un par pe teren.
1: Da.
0: Bă, frate, alergau și jandarmi, aveau o țepușă de aia lungă, așa, ascuțită la capăt. Păi ți-era frică în tribună, acolo pe teren. Adică, dar să spun că echipa asta, ca și altele, au trăit niște momente de astea uimitoare.
1: Grele, tocmai ca să revii în prim plan, n-ai învățat nimic din ce ai pățit înainte, așa, și iar ajungi cu datorii, că e și acolo o chestie de nu ajută...
0: Cred că nici legea nu permite. Având datorii, înțeleg că nu să se implice factorii locali.
1: Cum ai făcut datoriile alea? Cum ai făcut datoriile alea? Că performanță n-ai făcut. Doar ai reușit să, într-adevăr, să nu mai retrogradezi. Dar altă performanță... Și cu noroc ai reușit să nu... Eu nu pot să pierzi cu 1-5 acasă în meciul decisiv și tu să rămâi pe prima, să scap și de baraje. Deci asta e ceva uimitor pentru mine.
0: Da, uite, astăzi chiar a fost capitan al Petrolului, Valițicu, a semnat cu Faru.
1: S-a dus până la Faru.
0: A fost evaluat de Ioan Ovidiu Sabău, el a fost dorit și la FC Voluntar.
1: El n-a mai vrut să vină la Ploiești sau nu l-a mai vrut și
0: el a plecat puțin cam dezamăgit așa de ceea ce s-a întâmplat după acea accidentare la Ploiești.
1: La
0: el a fost foarte aproape de a juca pentru FC Voluntari, unde a fost dorit de Florin Pârvu.
1: Da,
0: ca o dublură acolo pentru Alex Șuteu, internaționalul care joacă în partea stângă.
1: Da.
0: Am înțeles. Uite, vezi că și aici e o chestie. Domnule, jucătorul, deși venea după o accidentare și totuși avea o cotă cândva. A cerut un salariu, pentru că el nu spune, băi, stai puțin și clubul, stai să vedem, tu mai poți juca foarte bine.
1: Da.
0: Să vedem și noi ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și a cerut un salariu peste puterile clubului, FC Voluntari.
1: Da.
0: Acum nu știu dacă i-a dat Farul mai mult, sau poate el a considerat că la Farul, Răzvan, am putea lua așa, ar putea juca mai mult.
1: Da,
0: sau...
1: putea juca mai bine și este este, cum să spun, mersul ăsta, bunul mers ăsta al jucătorilor ăștia care revin, chiar dacă nu mai e Hagi, știi?
0: Da, e tradițional acolo.
1: Da. Bă, bravo, îl face voluntar. Mie îmi place când aud că un club de ăsta nu... Îi spui, bă, atâta am plapuma.
0: Da, clar.
1: Nu pot să... Că pentru că alții se gândesc... Cred că Petrolul, cred că așa a ajuns la datorii. Au venit, au plătit niște chestii care peste posibilitățile lor și la un moment dat n-au mai avut de dea bani. Și s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ei.
0: Dar vezi, Răzvan, că sunt nu afaceri, nu-i afaceri. Sunt legăturile astea, uite, îți dau un exemplu. Unirea Slobozia cu UTA. Da. Prezența lui Adi și a facilitează tot felul de mișcări. Ai văzut, de la Slobozia au plecat chiar și în vară asta, au doi jucători acolo. UTA, când are acum un jucător sau doi de împrumut, evident că primează grație lui Adrian Mihalcea, unii la Slobozia, chiar am văzut un tânăr jucător.
1: Stai puțin, țineți puțin vorba. Îl rog pe colegul din regie, Rareș Cotigă, să-l sune pe Amir Chiaraș. Pentru că Amir Chiaraș are să ne spună, să ne povestească despre, a fost prezent la campionatul mondial, să ne povestească multe lucruri interesante. Continuă, te rog.
0: Da, uite că m-ai întrebat și nu știam ce vorbeam. Da, da.
1: Și nu era minciună.
0: Nu era minciună, chiar mă gândeam...
1: De, vorbeam de la asta, pornisem cu petrolul, că...

0: a cheltuit mai mult decât era plapuma și...
1: A, și eram la jucători, la fotbaliștii care, da, cer, vorbeam de Valițicu.
0: De Valițicu, sau, în general, cer mai mult și că cluburile, în general, care au anumit buget și care sunt responsabile...
1: A, și am ajuns la, la relația asta, pentru că de foarte multe ori în fotbalul românesc primează, uite, spuneam de UTA, Unirea Slobozia.
0: Da, așa,
1: adică Adrian Mihalcea, da,
0: de Mihalcea,
1: da, că... Mihalcea a luat câțiva jucători interesanți, evident, de la Slobozia, iar acum ce au ei de împrumut, chiar mă uitam, un atacant, Lucas Câmpan, a fost pe la Corvină data trecută, tot Liga 2-a, știi, a fost împrumutat la Liga 2-a. Acum, dacă are posibilitatea asta, normal că afinitatea lui Adi Mihalcea e către Slobozia. Mă, putem să vă ajutăm și noi cu ceva, cu un jucător? Poftim, luați-l pe ăsta, mai luați-l pe ăsta.
0: Că altfel, să dea împrumut.
1: Împrumut, știi, că dacă nu era Mihalcea, poate că UTA îl dădea la Schellenberg, zic și eu, sau în altă parte, știi. Prezența unui astfel de om amplifică, știi eu, legăturile astea între cluburile respective.
0: Și așa a plâns atunci că i-a băgat în B.
1: Da, da, da. Știi că tot el a inaugurat stadionul de la Slobozia, campionat, Adrian Mihalcea.
0: Da. Ironia sorții, ce sunt.
1: Da, eu eram la meciul acolo, să știi că multă lume chiar l-a blamat atunci, pentru că ăsta e publicul din România. Nu poți să ai un public așa elevat, bă, chiar dacă omul ăsta a făcut atât. Da. Atâtea pentru echipa aia promovată în prima ligă, lumea când te vede la, în tabăra cealaltă, uite repede.
0: Da, da. Ne ducem din fotbal autohton, ne ducem la campionatul mondial, îl avem pe un om care a fost prezent acolo, a respirat aerul mondialului nord-american, Amir Chiaraș, vorbisem cu Amir și înainte de turneul final, când ne-a spus că o să plece acolo și a rămas să ne povestească ce a văzut acolo la întoarcere. S-a întors, bine ai revenit, Amir! Ai cuvântul...
2: Vă salut și mersi frumos pentru introducere și pentru invitație.
0: Ai cuvântul, Amir, bine, mă bucur că ești sănătos și că ai venit din nou în țara ta, pot să spun că România e țara ta.
2: Da, așa, sigur că da.
0: Așa, și spune-ne tot ce crezi tu de că e interesant pentru ascultătorii noștri, ce ai trăit tu acolo în Mexic și Statele Unite.
2: Da, eu o să încerc să fiu cât mai concis, să nu plictisesc lumea. Am fost acolo, într-adevăr, pe durata meciurilor din faza grupelor. Am aterizat la Los Angeles, unde atmosfera mondialului lipsește cu desăvârșire. Pot să spun că există o atmosferă mai puternică în București decât la Los Angeles.
0: Formidabil.
2: Explicații concrete pentru treaba asta. Los Angeles este un oraș foarte, foarte mare, peste puterea de înțelegere a unui om care n-a fost acolo niciodată. Eu mai fusesem o dată la Los Angeles și prima dată m-a copleșit, acum un pic mai puțin, dar ca să înțelegeți, ziua de meci la Los Angeles arăta în felul următor. 2 ore cel puțin până la stadion, după părerea mea, alternativa de a tăia drastic în acest timp este să ai un elicopter, nu există altă soluție, deci 2 ore până la stadion. Timpul petrecut la meci, trecut fiind de control, ieșire, după aceea 3 ore, cel puțin, deci avem până acum 5 ore.
0: Da.
2: Iar după meciul Bosnia-Elveția am stat 4 ore pe drumul de întoarcere, pe o autostradă unde se circula cu viteza melcului, ca să vă faceți o imagine cum se circulă între stațiunile montane din România pe timp de sărbător. Deci cu totul am pornit, țin minte, meciul s-a jucat la ora 12 la prânz, ora locală. Eu am pornit, m-am trezit de fapt, nu se zic că am pornit, m-am trezit la ora 7 dimineața și după am ajuns înapoi în cameră la 7 seara.
0: Da.
2: Deci asta este mondialul la Los Angeles, fără atmosferă. Atmosfera există doar în jurul stadionului, care este impresionant. Este cel mai scump stadion făcut în istoria omenirii, 5,5 miliarde de dolari. Puh. Și ați auzit foarte bine, nu milioane, ci miliarde.
0: Da, formidabil,
2: de dolari. Da? În schimb, în celălalt oraș unde am văzut azi meci, Iran, Egipt, la Seattle, lucrurile sunt mult mai aproape de gustul nostru al microbiștilor, orașul este mult mai compact, era o atmosferă mult mai frumoasă de mondial, pentru că suporterii se adunau cam tot în centrul orașului, unde era și un fanfest, un ecran foarte mare. M-a impresionat că am văzut acolo un meci al Mexicului, în care transmisia inclusiv era în limba spaniolă și practic era un stadion în aer liber, deci erau mii de mexicani în jurul acelui ecran. Așa, și deci depinde unde vezi, foarte pe scurt, depinde unde vezi mondialul, pentru că dacă urmărești meciurile campionatului mondial din Mexic sau din orașele mai compacte ale Statelor Unite, este ceva. Dacă mergi și vezi la Los Angeles, care, atenție, Los Angeles găzduiește cele mai multe meciuri de la acest turneu final, 11 la

0: număr.
1: Da.
0: Este cu totul altceva. Și ca o ultima concluzie, fotbalul sau soccerul, cum spun americanii, este un sport care acolo nu contează pentru localnici. Mm-hmm. Noi auzim tot timpul despre acest lucru de aici, dar nu ne dăm seama de această realitate, decât în momentul în care ajunge acolo. În primele zile de după ce am ajuns eu acolo, eu am aterizat pe 13 iunie, deci la două zile după primul meci. Nu, campionatul mondial de fotbal era la și altele. Subiectul zilei era finala NBA, atunci se juca ultimele meciuri din seria celor 5. Și toată discuția era despre faptul că New York Knicks este foarte aproape de a câștiga titlul în NBA după 53 de ani, ceea ce s-a și întâmplat ulterior.
1: Da, da.
0: Și foarte mulți americani care vin acolo pe stadioanele mondialului sau cel puțin la Los Angeles erau oameni care erau pur și simplu curioși, foarte simpatici, foarte prietenoși. Aici aș vrea să mai fac o precizare, lumea să nu facă confuzia de a vedea America la ora actuală din perspectiva politică. Nu trebuie să confundăm administrația Trump cu ce înseamnă americanul de rând.
1: Da, da.
0: Americanul de rând, de cele mai multe ori, și eu am fost de foarte multe ori în America, din 2013 până acum am fost de foarte multe ori, americanul de rând este un om foarte prietenos, foarte foarte prietenos și foarte
1: ospitalier. Cald, sincer, ospitalier, da.
0: Eu am avut acest noroc, deși refuz să cred acum după un deceniu de călătorie în Statele Unite că e vorba despre noroc.
1: Da,
0: eu
1: da.
0: Cred că așa sunt oamenii. Sunt foarte sociabili, foarte deschiși, foarte prietenoși. Și americanii care mergeau la meciurile mondialului, cei mai mulți erau curioși și alegeau o echipă, Qatar, de pildă.
1: Da, da.
0: Își luau tricoul acestei echipe din magazin, mergeau îmbrăcat acolo și se uitau la meci, că au zis ei că este acest turneu la noi în țară și da, e mm-hmm. simpatic să mergem. Și în rest, stadioanele mondialului sunt umplute de foarte mulți mexicani, jos pălăria pentru ei, asta oricum știam că am fost la toate mondialele din 2006 până acum și mereu cei mai mulți suporteri, în afara suporterilor țării gazde, erau suporterii mexicani.
1: Da, da, da, da.
0: Într-adevăr, sunt niște fanatici cu fotbalul și acum se duc în număr foarte mare la meciuri. Și, bineînțeles, că în Statele Unite este o comunitate foarte mare de imigranți care și la rândul lor se duc la aceste meciuri. Și a fost un turneu atipic. Nu pot să spun că a fost cel mai frumos mondial la care am fost, nici cel mai
1: urât, da.
0: Dacă ar fi să fac așa, să zic care a fost mondialul care mi-a plăcut cel mai puțin, ar fi paradoxal mondialul din Brazilia, unde mm-hmm. nu știu, mi s-a părut că poate că m-am dus cu așteptări mult prea mari patria fotbalului așa și na, nu s-a ridicat din punctul meu de vedere cel puțin la nivelul așteptărilor.
1: Da, da, da, da. Ai avut parte de, ai spus tu ceva și de politică, la începutul turneului ne-au tot arătat controlele draconice, ai avut parte de controlele draconice la vamă, la intrarea în Statele Unite?
0: Pot să spun cu mâna pe inimă că am intrat cel mai ușor în Statele Unite de data asta, deși am avut emoții foarte mari fix din motivul pe care l-ai spus tu. Ca să vă faceți o imagine sau o idee, acum 2 ani când am fost, în 2024 am fost ultima dată în America, la New York,
1: da.
0: Cu asta cealaltă, țin minte că după ce m-am dat jos din avion am stat 3 ore, dacă nu și mai mult, până am trecut formalitățile vamale, nu că s-au ocupat oamenii cu cazul meu personal, dar era o coadă monstruoasă, iar de data asta la Los Angeles, care este un aeroportul LAX, este un aeroport cu reputație foarte proastă în America, pentru că e totul haotic. De data asta, din momentul în care am dat jos din avion până am trecut filtrul de control, cred că au fost maxim 20 de minute, două întrebări, sau de fapt o singură întrebare, când pleci pe 27, o zi frumoasă să ai.
1: Aha, aha. Bun.
0: Asta a fost tot. Da.
1: Bine, măcar că ai avut parte de așa ceva.
0: Da, deși eu eram înarmat cu documente,
1: da.
0: Scoase, cu locul de cazare, cu tot felul de informații, dar v-am spus, singura întrebare a fost asta, până când stai, bun venit.
1: Da. E într-adevăr, nu atât surprinzător că americanul de rând nu este impresionat de că e campion mondial de soccer la ei.
0: Da.
1: Dar faptul că un oraș ca Los Angeles, măcar așa, să știe, bă, nenea, e și chestia asta, adică nu e o chestie importantă, bă, dar este și chestia asta aici, dar tu din ce povestești tu, e ca și când că s-a deschis un magazin de pâine sau trece poștașul pe stradă, e același lucru cu faptul că este organizat campionatul mondial și cele mai multe meciuri

0: sunt chiar acolo, de la campionatul ăsta mondial de fotbal.
1: Da, eu am o explicație pentru treaba asta. Eu chiar de curând am fost într-un oraș din România la o competiție. Nu spun la ce competiție, că nu e frumos. Era un campionat național și nu era nimic în orașul respectiv.
0: Da.
1: Și am întrebat pe oameni, băi, dar nu era bine dacă puneați și voi niște panouri, că în orașul ăsta are loc acest eveniment?
0: Da.
1: Și am zis, bă, crede-mă, Amir, că am mai făcut în trecut treaba asta.
0: Degeaba.
1: Și nu vin decât familiile și prietenii sportivilor.
0: Da, da, da, da.
1: Eu cred că și americanii s-au lămurit cu treaba asta și chiar acum eu mă gândeam, dacă acum, în 2026, după niște ani de investiții în fotbal, este o așa atmosferă lipsă în orașul Los Angeles.
0: Da, da.
1: Și oare cum a fost la Mondialul din 94? Pentru că atunci fotbalul sau soccerul, cum spun ei, era un sport mult mai tânăr în Statele
0: Unite. Da, da, da, așa e. Așa
1: între
0: e.
1: Timp, dacă ne gândim, a ajuns în America. Deci s-a creat acest Major League Soccer.
0: Care are...
1: A fost un Zlatan Ibrahimovic.
0: Da, da, da, da, da.
1: Un Messi joacă acolo, Beckham a jucat acolo. Adică sportul tot s-a investit în promovarea acestui sport. Statele Unite a avut totuși niște rezultate frumoase în fotbalul masculin. Eu cred că în continuare... În America, fotbalul sau soccerul, cum spun ei, este un sport unde îți duci fica după școală.
0: Da, da, da, da, da, da. Foarte mulți, eu am avut un cunoscut care a făcut colegiu acolo în Statele Unite și îmi povestea, a făcut o specializare și îmi povestea că sunt niște oameni, tineri foarte buni în colegii, pe sacă, pe fotbal, nu? Așa, care însă joacă de plăcere, cum spui tu, joacă de plăcere. Și după ce termină respectiva instituție de învățământ, se îndreaptă, dacă nu spre o meserie, dacă vor spre alte sporturi, spre alt sport, spre baseball, spre altceva se îndreaptă, tocmai pentru că soccerul pentru ei e o chestie de distracție, de divertisment, de divertisment. Nu e ceva care să fie serios pentru ei să facă mai... Asta spunea, dacă ar fi ca... pentru că au o arie foarte mare de selecție, e țară mare. Așa? Ar fi una din cele mai tari țări din lume la soccer. Calități au acești tineri. Dar nu interesează și atunci de-aia...
1: Eu cred că în continuare a ceea ce spui tu, Statele Unite, echipa Statelor Unite și acum are niște rezultate foarte bune, pentru că ei tratează acest sport ca pe, cum exact cum ai zis tu, ca pe o distracție. Nu e, în orice caz, nu este o chestiune de viață și de moarte.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Calau. Și având în vedere că nu este nici de cum pe podiumul sporturilor din Statele Unite, cred că și acum au rezultate foarte bune, pentru că se califică constant. Eu țin minte că acum, nu știu dacă la... Cred că în 2018 au ratat calificarea, în 2022 au fost sigur că au fost cu Iranul.
0: Au fost.
1: Cred că în 2018, când au ratat calificarea la Mondialul din Rusia, a fost într-adevăr un mare scandal și la ei, că de ce nu m-am calificat, dar una pe alta au rezultate bune pentru dezinteresul care există acolo pentru fotbal.
0: Băi, au rezultate bune, băi, și cam ciocănesc pe mexicani, care spuneai și tu că acolo este chestiune de viață și de moarte fotbalul, așa? Băi, ei se bat pe CONCACAF acolo, ei practic Gold Cup-ul ăla, competiția lor continentală, în final ajung ele două de cele mai multe ori și au cam ciocănit pe mexicani de multe ori. Așa, și uite-te ce jucători bine cotați au, n-avem noi ce jucători au, la ce echipe joacă ei prin Europa.
1: Absolut, absolut.
0: Da. Da, da, da, exact, exact, da, da. De la Los Angeles la Seattle, cu ce te-ai dus? Cu avionul?
1: Da, a fost două avioane, pentru că am aterizat mai întâi la Sacramento și de acolo la Seattle, da.
0: Da, da, da, da, da. E, acum povestește-ne strict legat de faptul că tu te-ai dus, evident, să urmărești în primul rând naționala Iranului. Cum a fost, cum ai luat contact cu ei? Că am văzut și pe pagina ta de Facebook, te-ai dus, ai vorbit... Și cu portarul și cu antrenorul de portari român de acolo. Cum a fost reacția? În primul rând, e clar că e o frustrare în rândul delegației iraniene pentru felul cum s-au comportat organizatorii cu ei. Dar în mare au trecut cu bine, mă refer acum din punct de vedere competițional, pentru că a fost neînvinsă, Iranul practic a părăsit competiția neînvinsă,

0: a făcut față cu succes, zic eu, meciurilor. Ei au pierdut de la, de la rezultatul respectiv, am zis, bă, să vezi că asta o să le fie fatal pentru retrogradare. Acel neașteptat egal din primul meci cu Noua Zeelandă.
1: Așa este, da. Răzvan, în primul rând trebuie să spun că din perspectiva apropierii de națională a Iranului a fost de departe cel mai frumos mondial pentru mine.
0: Așa.
1: Pentru că, exact cum ai amintit și tu, l-am avut pe Alin Dincă,
0: da,
1: antrenor cu portarii naționali a Iranului, și mulțumesc și pe această cale, deși am spus și în mod repetat, știe el treaba asta, deci
0: da,
1: sunt liniștit din punctul ăsta de vedere. La 45 de ani m-a făcut să am bucuria unui copil de 12 ani.
0: Mm-hmm.
1: După fiecare meci al Iranului venea după mine în zona mixtă, mă lua și mergeam practic în vestiarul Iranului. Acum nu vreau să zic că am intrat chiar în vestiar, dar eram la ușa vestiarului.
0: Da, da, da, da.
1: Și am un prieten iranian în București care glumește că voi ai petrecut mai mult timp cu jucătorii decât selecționerul Iranului. După aceea, într-adevăr, am fost și la Tijuana, la Național, la cantonamentul Iranului o zi.
0: Da.
1: Tot unde m-a așteptat Alin Dincă și, practic, da, am fost cooptat în lotul național. M-am întors cu niște tricouri originale de la jucător și da, a fost într-adevăr. Eu spun nu pentru că sunt un suporter fanatic al naționalei Iranului, dar foarte mulți oameni, inclusiv spectatori neuți, au spus treaba asta. Iranul a lăsat o impresie foarte bună la acest mondial.
0: Așa e.
1: Este, cum ai amintit și tu, prima ediție a mondialului și Iranul a fost până acum la 7 mondiale, prima ediție în care a părăsit competiția neînvinsă.
0: Da.
1: Ai mare dreptate, calificarea s-a pierdut la primul meci cu Noua Zeelandă, pentru asta există o explicație concretă pe care am aflat-o și m-au confirmat-o din interiorul lotului. Faptul că pregătirea a fost afectată puternic de război, de lipsa adversarilor, de faptul că campionatul intern a fost întrerupt începând cu 28 februarie și când a început războiul. Și cine a urmărit naționala Iranului la acest mondial a văzut că echipa a crescut de la un meci la altul, pentru că jucătorii au dobândit ritmul competițional. Primul meci cu Noua Zeelandă a fost catastrofal din punctul meu de vedere, rezultatul nu reflectă acel 2-2, pentru că echipa a stat foarte prost în teren, apărarea era vraiște. Eu în acele momente mă gândeam că vom rămâne cu acest punct și că vom lua cel puțin 4-5 goluri cu Belgia și vom pierde oricum la 2-3 goluri diferente și cu Egipt. Nu s-a întâmplat treaba asta. La eliminarea Iranului a contribuit și o doză foarte mare de ghinion, pentru că au fost niște goluri anulate cu VAR, a fost jocul rezultatelor care n-a fost defavorabil, dar ca să privim partea prin... Eu, din capul locului, vă spun că n-am avut... Nu pot să zic că am fost bucuros că au ieșit din grupe, dar nici nu am fost distrus, pentru că această națională a înfruntat niște obstacole nefirești, fără legătură cu sportul. Mă refer aici la faptul că n-a fost primită naționala Iranului pe teritoriul Statelor Unite cu două săptămâni înainte de startul competiției. Cantonamentul a fost mutat din Arizona în Mexic. Echipa a fost nevoită la fiecare meci să parcurgă drumul din Tijuana până în Los Angeles de două ori și o dată până la Seattle. După fiecare meci a părăsit imediat teritoriul Statelor Unite. Nu este corect așa ceva. Niște sportivi de performanță care au făcut efort intern, imediat după meci, trebuie să facă recuperarea. Iar jucătorii iranieni n-au putut să facă treaba asta. Dar cu tot ce am vorbit, problemele de pregătire, întreruperea campionatului intern, lipsa ritmului competițional, obstacolele nefirești puse de organizator acolo, naționala Iranului a ieșit de la acest mondial cu frunta sus. Acum, sigur că puteai să treci de faza grupelor, dar poate că ai fi luat 3-0 din meciul cu Elveția, pentru că am fi jucat cu Elveția în primul meci eliminatoriu și poate că s-ar mai fi stricat această impresie frumoasă. Dar una peste alta, eu cred că Iranul a fost o echipă care a câștigat respectul tuturor la acest mondial și e mare lucru.
0: Da, așa este. Am făcut cu toții abstracție că, nu, că nici eu, știi foarte bine că mai vorbim, nu sunt deloc un fan al regimului politic de la Teheran.
1: Nici eu, bine, își virește.
0: Așa și tu, și tu la fel. Dar, dom'le, una e una, alta e alta. Oamenii au jucat în preliminarii ca să-și asigure locul de acolo și au reușit niște rezultate foarte bune. și erau

0: delegație sportivă care venea să participe pe locul câștigat cinstit, și din acest punct de vedere tu ca organizator trebuia să asiguri buna găzduire, exact precum celelalte 47 de delegații. Nu mi s-a părut deloc firesc și mie și multor altora, nu mi s-a părut firesc să îi supui la asemenea până la urmă umiliri. Că asta seamănă o umilire. Mi-aduc aminte cum eram noi supuși, nu mă refer la români, umiliți de reprezentanții unor ambasade de aici, când trebuia să ceri ca să intri într-o țară, să obții viză de obținere de intrare într-o țară unde aveai treabă, mai ales noi care suntem jurnaliști. Ne duceam acolo cu treburi și pentru treaba și sportivi au fost puși în situația asta. Noi știm ce înseamnă umilirea asta, știi? Iată că iranienii au fost supuși și făceam ieri, Amir, prezentam că eu am un serial legat de turneele finale ale campionatului mondial de fotbal. Ajunsem la ediția din 1978 în Argentina, când Argentina atunci era cu 2 ani înainte de campionatul mondial, se duse lovitură de stat și era sub conducerea unei junte militare. Și, domnule, atunci cu drepturile omului au fost călcate rău de tot în picioare de către guvernul argentinian ăsta militar. Au fost oameni care, dispăruți oameni, chiar un jucător național argentinian, atunci, Leopoldo Jacinto Luque, a povestit peste ani că a fost afectat la unul din meciurile pentru că un prieten de-a lui fusese găsit în dimineața înainte de meci, fusese găsit aruncat în râul La Plata cu ciment la picioare, deci clar ca să moară, da. Așa. Doamne, și atunci au făcut mare scandal și Amnesty International și toți jurnaliștii care au fost acolo și s-a scris. La un moment dat, un atacant foarte bun ai acelor ani din Naționala Suediei, Ralf Edström, a ieșit pe stradă să se plimbe și a contactat un avocat, a intrat într-un restaurant și să bea și el o bere, un suc. Și l-a contactat un avocat și el a început să-i povestească cât de rău era situația în Iran, știi? Și au venit niște forțe astea de la poliția secretă de acolo, un tip cu, a povestit după aia, cu ochelari fumurii și la costum și așa, și l-au luat, l-au interogat și până la urmă când au văzut că este membru al delegației suedeze, i-au dat drumul, știi? Asta au fost niște încălcări ale drepturilor omului. Dom'le, și acum. Și chestiile astea ce au pățit delegația Iranului, tot niște încălcări ale drepturilor omului sunt, dar nu se face de tantam cum s-a făcut atunci în Argentina pe treaba asta, făcându-se paralele cu ce a fost în Italia al Mussolini sau la Jocurile Olimpice de la Berlin pe vremea lui Hitler, știi?
1: Da, aici, Răzvan, e și vina celor de la FIFA, dar în prima zi, de fapt, în conferința de dinaintea meciului de deschidere a venit Gianni Infantino și a spus că, domnule, noi nu suntem regii lumii, noi nu putem să impunem condițiile pentru țara organizatoare. Nu, doar vreau să spun că sper ca după acest turneu final să nu mai primească dreptul de a găzdui un astfel de turneu o țară care nu vrea să primească vizita lumii la un eveniment mondial. Și, sincer, ceea ce mă interesează mai mult este că foarte mulți suporteri n-au putut să facă deplasarea în Statele Unite și noi acum nu vorbim doar de Naționala Irlandei. Am înțeles că și Coasta de Fildeș a fost în aceeași situație,
0: da.
1: Haiti a fost în aceeași situație și e trist. Pentru că, ok, fotbaliștii Iranului de bine de rău au ajuns la meciuri, s-au și hrănit, între ghilimele, cu această nedreptate și a motivat și mai mult la meciurile jucate.
0: Da, da.
1: Dar niște suporteri care ar fi vrut să vină să-și joace de Haiti, de pildă. A ajuns la un mondial după nu știu câți ani.
0: Din 74. Da.
1: Da, poftim. Da. Și nici nu știu când o să mai ajungă la un astfel de turneu final, dar uite că suporterii, ok, acum probabil că n-ar fi venit mii de oameni din Haiti, dar poate că voiau să vină niște oameni și păcat că l-ai luat șansa asta. Eu înțeleg, nu sunt un om absurd, înțeleg că America are o problemă cu imigranții ilegali, problemă cu atentatele teroriste,
0: așa
1: nu
0: e.
1: Poate contesta nimeni aceste realități. Dar
0: să faci exces.
1: Problemele astea și tu

0: Tu ai impresia, pe bună dreptate poate, că găzduirea unui mondial s-ar agrava astfel de probleme, atunci nu mai lua o astfel de competiție, mai ales că am concluzionat, fotbalul nu este sportul tău rege.
1: Da, da, da, exact, exact. Nu mai fă și nu mai fă atâta exces de zel, da, de toate chestiile astea. Ai întâlnit la Los Angeles, parcă ai spus tu, ai întâlnit situația aia de care te temeai când ai vorbit cu noi înainte de plecare, să vezi iranieni de acolo care să nu susțină naționala Iranului, tocmai pentru că e considerată ca o echipă a guvernului iranian?
0: Asta este, mă bucur foarte mult că ai ridicat acest subiect, pentru că nu l-aș fi abordat de teamă să nu plictisesc gluma și acum o să vorbesc foarte puțin despre capitolul ăsta. Într-adevăr am avut această temere, m-a bucurat foarte mult ce am văzut acolo, pentru că m-am dus în Los Angeles, un oraș supranumit Tehrangeles, pentru că sunt peste un milion de iranieni acolo. Și am realizat cât de mică este comunitatea acestor oameni pe care eu nu înțeleg și nici nu vreau să-i înțeleg, care amestecă naționala de fotbal cu regimul din Iran.
1: Da.
0: Au venit la primul meci cu Noua Zeelandă maxim. Eu spun că n-au ajuns în niciun caz la 1500 de oameni, dar eu zic că sunt foarte generos cu această estimare, pentru că am fost cu un alt iranian care îi susținea că nu sunt nici 1000.
1: Da, da.
0: Au stat în afara stadionului, au avut un comportament jalnic, înjurând, mergeau spre stadion valuri de iranieni.
1: Da, da.
0: Unii îmbrăcați cu echipamentul național, alții îmbrăcați cu stagul monarhist, dar... Asta e, aici voiam să ajung, că nu orice om care are stagul monarhist înseamnă că este un om care vrea să atace echipa națională.
1: Deci, da, da.
0: Acești oameni despre care vorbim, care au atacat naționala și ziceau că este echipa regimului, veneau cu un limbaj vulgar, în jurături, ca la ușa cortului către conaționalii lor.
1: Da.
0: Și prin asta s-au remarcat. Din acești oameni care n-au ajuns nici la 1500 la primul meci și au fost sub 1000 la al doilea meci, primele două meciuri ale Iranului s-au jucat la Los Angeles cu Noua Zeelandă și cu Belgia,
1: da,
0: au intrat și mai puțin pe stadion, au fluierat imnul național, după care vocea lor s-a pierdut din fericire în mulțime și m-am dat seama odată pentru totdeauna că acești oameni sunt minoritari, sunt foarte puțini, doar sunt foarte zgomotoși. Și aș vrea să nu-i înțeleg și nici nu mai vreau să-i înțeleg.
1: Da, da, am înțeles. Steagul monarhist e ăla vechi, ăla cu leu, nu?
0: Absolut, da, da, da.
1: Da, da, da, da, da. Vechiul steag al Iranului, cum
0: exact,
1: ar fi.
0: Exact,
1: da.
0: Exact.
1: Da, da, da. Acum povestește de contactele tale cu jucători. Te-am văzut cu Beiran Vand, care într-adevăr a fost formidabil, portarul Iranului.
0: Da, da, da. Păi, jucătorii foarte prietenoși, aici este, uite, în continuare discuției noastre, chiar de câte ori m-am văzut cu ei după meciuri, am zis că, uite, ca un iranian care este stabilit în străinătate, face parte din diaspora iraniană din 92, vreau să îmi cer eu scuze în numele celor care vă jignesc, nu toți suntem la fel, nu toți avem opinii de genul ăsta și vă spun cu mâna pe inimă, de fiecare dată au dat acești băieți. Și atenție, cu unii dintre ei m-am împrietenit și mai mult și deja nu pot să-i bănuiesc că au dat niște răspunsuri așa, doar pentru a...
1: De formă, da.
0: Nici unul dintre ei, n-a venit cu jigniri sau cu cuvinte urâte la adresa acestor oameni care îi înjură.
1: Da, da.
0: Ba mai mult, îmi ziceau foarte mulți dintre ei că sunt și ei sunt conaționalii noștri, trebuie să înțelegem și pe ei, că nici ei n-au ajuns la stadiul de astăzi peste noapte. Și au avut atâta înțelegere și au tratat acest tratament, au tratat aceste reacții ostile din partea unor conaționali cu atâta înțelepciune încât jos pălăria pentru acești băieți. Repet, cu unii dintre ei m-am prietenit și deja nu mai vorbeam de la, nu știu, stadiu de ziarist, fotbalist.
1: Da, da,
0: și
1: da,
0: ca doi prieteni și ei simțeau că eu sunt un om care iubește echipa națională.
1: Da, da, da, da.
0: Deci am avut contacte foarte mult cu jucătorii Iranului și încă o dată o mențiune specială pentru Alin Dincă, pentru că a făcut o treabă formidabilă cu naționala Iranului.
1: Da, da.
0: Nu sunt vorbe goale, nu sunt complimente gratuite, a văzut toată lumea cum s-a prezentat portarul antrenat de el.

0: rampante care ai pomenit și tu. El oricum este un portar care are materie bună, un portar de mare calitate. Lumea a uitat acum că în 2018 a apărat un penalti de a lui Cristiano Ronaldo la meciul Iran-Portugalia, care s-a terminat 1-1 la Mundialul din Rusia. Dar acum, la pregătirea lui și la felul în care s-a prezentat la acest mondial, a contribuit decisiv Alin Dinko și Beiramban îmi spunea treaba asta. Mm-hmm. Îmi spunea că m-a omorât, pur și simplu așa mai este, că m-a omorât la antrenamente, dar uite că a meritat. Alin Dinko este un perfecționist. România chiar trebuie să mă îndărească cu faptul că are un astfel de profesionist,
1: da,
0: mondial, și jos pălăria pentru el. Modul în care acest om s-a consumat pentru Naționala Iran, pentru că eu am de foarte mult timp îl știu pe Alin Dinko și de ani de zile vorbesc cu el, și cu cât ne apropiam de campionatul mondial, dai seama că vorbeam cu atât mai mult.
1: Da, da, da.
0: Și pune mai mult suflet pentru Naționala Iranului decât mulți iranieni care fac parte din federație.
1: Da, interesant, interesant. Tu încă vorbești bine farsi, nu?
0: Da, da, da. Păi acolo am și devenit la primul meci al Iranului cu Noua Zeelandă, pentru că niciun ziarist iranian n-a primit viză de America, nici măcar ofițerul de presă nu avea voie să intre în state, rămânea în Mexic, în cantonamentul de la Tijuana. Au venit niște băieți după meciul cu Noua Zeelandă și bineînțeles că nu toți vorbesc bine engleză și nu înțelegeau. Și a venit unul care vorbea engleză, dar nu înțelegea engleza celui care a pus întrebarea cu accent american. Și
1: da, da, da.
0: Ad hoc am devenit translator pentru zona mixtă.
1: Da, da, da, da, da. Glumeam asta cu farsi, știi că astea nu le zic, dar așa ziceam, având în vedere că tu vorbești mai des România decât româna decât de când ești în țară aici. Dar astea, cum să spun, limba maternă, așa zic, chiar e limba maternă asta,
0: așa
1: farsi,
0: așa.
1: Da, da. Dar delegația Iranului cum era, mă refer acum având în vedere situația asta cu războiul, cu toate problemele care există, existau așa, cum să spun, temeri de a vorbi cu cei din afară, adică cam cum era în perioada comunistă la noi, nu prea aveai voie.
0: Nu, da, știu ce spui, Răzvan, dar nu, chiar nu mi s-a părut în niciun moment, chiar mi s-a părut că după fiecare meci au adus foarte mulți jucători din Naționala Iranului, băieții care au venit, au vorbit, degajat, aici este un alt capitol cu care eu nu sunt de acord. Ei au primit foarte multe întrebări politice. Nu e corect, pentru că jucătorul american nu primește întrebări politice.
1: Da.
0: N-am văzut niciodată un jucător din Naționala Statelor Unite să fie întrebat ce părere ai despre faptul că Donald Trump a făcut așa sau a făcut așa.
1: Da, o spune el.
0: Că este nedrept ca jucătorul iranian să primească astfel de întrebări. Au primit de foarte multe ori, eu cred că de fiecare dată s-au descurcat foarte bine. Mi-a rămas în cap răspunsul dat de Ramin Rezaian după primul meci cu Noua Zeelandă. El a fost ales omul meciului și a venit în zona mixtă și a fost întrebat, domnule, ce părere ai despre cei care au fluierat în național al Iranului? Mm-hmm. Și a spus că astea sunt problemele noastre interne, între noi iranienii vom rezolva problemele astea. Mm-hmm. Și eu am venit aici să vorbesc despre fotbal.
1: Da.
0: În orice caz, mi s-a părut că a dat un răspuns decent,
1: da,
0: pentru că, încă o dată spun, nu este corect ca jucătorul iranian să fie supus unor astfel de întrebări, dar jucătorul american nu este întrebat pe bune dreptate, că suntem la un eveniment sportiv, până la urmă.
1: Da. Americanii, am văzut la Jocurile Olimpice, astea de iarnă, că americanii spun ei dacă simt nevoie. A fost unii care au spus că nu sunt, că iubesc America, dar nu sunt mândri de ce se întâmplă acum în America și bineînțeles că au fost taxați de președinte, dar era de așteptat, Amir, să fie întrebați. Deci era de așteptat.
0: Da, absolut. Da, da, da, n-a fost nici de cum o surpriză.
1: Da, da, da. Bun, interesant, interesant tot ce ne-ai povestit și mă bucur că ai avut parte de asemenea experiențe și faptul că te-ai apropiat, pentru că știu cât de mult ții la sportivii iranieni și mai ales la fotbaliști, că fotbalul e și la tine este sportul tău preferat, cum este și în cazul meu și a multor altora. Și ai avut parte de așa ceva, nu știu dacă cu generația aia, cu Mahdavichia, cu aia ai avut parte de atâta apropiere cum ai avut acum cu...
0: Nu, din păcate nu, că primul mondial la care am fost într-adevăr

0: în 2006 a jucat și generația de care amintești tu, Ali Dai, Matavicia.
1: Exact, Ali Dai.
0: În Germania la turneul final de atunci. Dar nu aveam, iubam, firește, la fel ca acum echipa națională a Iranului, dar cred că n-aveam curajul de a mă apropia eu. Adică, în primul rând, nu aveam un Alin Dincă.
1: Da.
0: Care să mă ducă până nu și-a vestiarului. Dar și dacă aș fi avut, pentru că îi vedeam pe jucător în zona mixtă și mai mult decât pot să fac o poză cu dumneavoastră, nu îndrăzneam să zic.
1: Da.
0: Acum, ce să zic, anii trec și realizez că tu ai o vârstă mai mare decât majoritatea acestor băieți
1: exact.
0: Pe care îi admir.
1: Exact.
0: Și cumva s-ați crește tupeul, ca să zic așa, și... Bine, și ei aflau cu stupoare unii dintre ei, pentru că povesteam că, uite, am fost după națională în 2006, dincolo și așa. L-am vorbit cu antrenorul Teimurian, care acum este secundul național.
1: Da,
0: mare jucător. Da. Și spuneam, da, domnule, ai cărat echipa pe spate la mondialul din 2006. Așa. Și la un am întrebat, dar nu vă spuneați dumneavoastră câți ani aveți? Și ziceam 45. Și eu, nu arătați deloc la 45 și probabil că... Și pentru bucuria cu care mergeam acolo, pentru eram, de pildă, și cu asta vă las, ca să nu vă plictez, m-am dus cu un cantonament național la Tijuana și cu soția mea, Valentina Româncă.
1: Da.
0: Și a, bineînțeles că stătea mai retrasă, nu este nici cu fotbalul și stătea într-un colț.
1: Dar la
0: un moment dat, când am terminat, așa zicea, băi, străluceau ochii.
1: Da.
0: Vorbai cu băieții.
1: Te-a văzut, da, te-a simțit, da. Eu mi-amintesc odată, când a bătut Rapidul pe Hamburg aici, am venit cu metrou și era un grup mare de iranieni care veneau la meciul ăla, printre care erai și tu, v-am văzut în metrou. Atunci, mi-ați atras atenția pentru că auzeam altă limbă decât limba română, știi?
0: Da.
1: Uite, mă, ce-o fi, așa, și te-am văzut pe tine, te-am lăsat atunci, lasă-mă că e cu băieții lui acolo, nu? Ați venit special pentru Magdavichi atunci, ca să-l vedeți, că era în echipa.
0: Da, atunci i-am și întâmpinat la aeroport, deci minte că a fost foarte, foarte bucuros când am văzut acolo la aeroport.
1: Da.
0: Bine, tot la inițiativa mea, că am astfel de idei și aștept de... Din 92, un meci între Iran și România, care nu s-a întâmplat, dar acum când am fost în cantonamentul național, ei m-a aportat de vicepreședintele federației și vorbeam cu el și la un moment dat află că sunt din România, că stau în România și zice, aveți un președinte bun de federație, Răzvan, e băiat bun. Și zic, domnule, ce băiat bun, că n-a făcut, acum ați vrut să jucați un amical cu România înainte de turneu final și n-a vrut. N-a explicat că are programul făcut și...
1: Da.
0: Deci, aparent, la nivel de federație, relațiile sunt bune. Dacă vicepreședintele Federației Iraniene zicea de Răzvan Burlanu că e băiat bun,
1: da,
0: acum cine știe.
1: E și o chestie de diplomație, probabil, la mijloc. Da, posibil.
0: Și eu am simțit că omul a fost sincer. Și, dar știu că acum, înainte de campionatul mondial din 2026, Iranul a avut o tentativă de a juca cu
1: România.
0: Un amical.
1: Da.
0: Dar, nu s-a realizat. Eu cred că Răzvan Burlanu n-a vrut să se încurce cu naționala Iranului într-un moment delicat din punct de vedere politic.
1: Probabil. Rămânem cu meciurile din anii 70, pe vremea lui Ricard Duca, la Teheran, două meciuri avem.
0: Da. 1-1 și 2-2.
1: Pe vremea șahului au fost.
0: Da. Domnul Golan e mai vizit pe meciul respectiv, că a jucat.
1: Așa e. Bun, Amir, mulțumim frumos pentru toate aceste relatări și rămânem în legătură că tu ești prietenul nostru și mai vorbim. Bun! La fel. L-am avut alături pe jurnalistul iranian, român de origine iraniană, Amir Chiaraș, cu povestiri de la turneul final, unde a fost prezent în prima fază, faza grupelor. Vom lua o pauză și o să revenim pentru a ne lua rămas bun.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București.

0: s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Și am ajuns la final, dragi ascultători. A fost o emisiune mai aparte, mai neașteptată, cu evenimentele astea care au intersectat și emisiunea noastră cu furtună, ploaie, așa, care până la urmă a trebuit să începem mai târziu, dar să sperăm că sunt trecătoare și ne vom reveni cât de curând. Campionatul mondial continuă, a fost așa cum am așteptat. Suedia n-a, din păcate pentru preferințele mele, Suedia n-a făcut față Franței, au încercat ei o repriză și dacă n-ar fi marcat Mbappé în ultimele minute ale primei reprize, tot ce ar fi cedat în repriza a doua. Este o echipă foarte bună Franța, n-am ce să zic, este o echipă care are cam tot ce-i trebuie pentru a viza titlul și este o principală candidată. Au sistemul ăsta, le-a ieșit până la urmă sistemul ăsta francez și nu numai în fotbal, și pe alte sporturi. Repet, în copilărie, eu am trăit de francezi, erau foarte modești, foarte, foarte modești la mai toate sporturile și când obțineau câte un loc așa în primele 5-6 erau mulțumiți. Acum este cu totul altceva. Au și materie primă, au venit mulți oameni din fostele colonii care sunt făcuți pentru sport, cei mai mulți dintre ei. Asta este, nu avem ce face cei care nu prea ne convine faptul că Franța este. Eu am fost în anii, o să povestesc de campionatul mondial din 1982, în acei ani eram un fan al Naționalei Franței. Aproape că am venit să plâng când au pierdut semifinala aia cu Germania la loviturile de partajare, când l-a scos Schumacher pe Batiston, așa, dar în timp așa nu mi-a mai plăcut Naționala Franței din diverse motive și la ora actuală chiar nu face parte dintre preferințele mele. Mexicul și o altă țară gazdă a reușit și ea să treacă mai departe, 2-0 într-un duel latino-american. Latino-americani pot să fie și cei care sunt din zona Americii de Nord și cei din America de Sud. Unii fac confuzia asta că latino-americani sunt doar aia din Sud și... Nu, toți pot să fie latino-americani. Diferența este că unii sunt de pe continentul sud-american, ceilalți de pe continentul nord-american. Astăzi avem la ora 19 Anglia cu Republica

Democratică Congo și la ora 23 Belgia cu Senegal. Era o echipă europeană, prima echipă europeană care a trecut mai departe, Norvegia a trecut de o echipă africană, Côte d'Ivoire greu, a fost un meci greu, numai

puternică și nu o să fie ușor nici pentru Belgia. La forma care a avut-o Belgia nu îndeamnă la nimic, la prea mult optimism. Cât despre Senegal, este cam singura, dacă nu mă înșel, singura echipă care s-a calificat cu 3 puncte, a reușit să bată în meciul decisiv la scor pe Irak și a reușit, dar nici ei n-au fost așa în cea mai bună formă. Eu am așa pentru Senegal, am o simpatie pentru că a câștigat pe teren și împotriva arbitrilor ultima Cupa Africii. Mi se pare o decizie super părtinitoare, ca să nu zic altfel, ce au făcut cu Confederația Africană. Bine, Confederația Africană de Fotbal este una dintre cele mai corupte organizații din sportul mondial, așa că nu te miri ce se întâmplă acolo. Eu sper ca până la urmă să li se facă dreptate și să li se dea titlul al Africii, pentru că l-au meritat. Dar nu mi se pare, nici Senegalul nu mi se pare într-o formă așa de bună, cât ar putea să scoată pe belgieni, dar va fi un foarte e un meci pe care eu îl văd decis în prelungiri, cel puțin în prelungiri. Prelungirea alea de 30 de minute, adică. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi, în prima zi de iulie. Am fost în studio Răzvan Toman, o perioadă m-a acompaniat și Ionel Luțan. Pe toată perioada a fost în regie Rareș Cotigă. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Da, hai că l-auzim acum pe Ciprian Paraschiv, care este negătorit dintr-un era de la Sport Total FM. Bună seara! Bună seara, Cip! Bine te-am regăsit!
3: Vă salut, dragilor, vă salut! Sper că se aude bine că sunt într-o zonă în care semnalul nu e foarte strălucit.
2: Aici o furtună infernală, zboară bucăți de tablă, de copaci în București, cu o ploaie incredibilă.
3: Da, da, eu sunt zona Teleormanului, dar e foarte, foarte cald.
2: Ești bine acolo, în zona Teleormanului. Iată, astăzi, după ce ai luptat multă vreme cu schimbările din legea 4, legea Paraschiv, care viza eliminarea zonelor tampon de pe stadioane, care permitea consumul de bere în arene sportive și elimina abuzurile împotriva suporterilor, iată, astăzi a fost votată legea 4 cu 242 de voturi din 284 de parlamentari prezenți. Așadar, se evaporă scenariul proiectului promovat de Ionuț Stroie și, cum spuneam noi pe vremuri, am înfrânt, da, am învins. Mai învins Rodioane, cum a spus Eugen Barbulu, Rodion Cămătaru, Ciprian, și știu că practic de când ai intrat în politică, ai luptat mult pentru legea asta 4, pentru schimbarea ei, și iată, până la urmă s-a întâmplat. Felicitări!
3: Mulțumesc, Narcis, dar cred că practic, să zicem, cazul s-a întors și șansele ca această lege bună, foarte bună, zic eu, să treacă, a fost în acel moment în care cluburile și suporterii din toată țara, din toată țara și din toate ligile au ieșit public pentru acest proiect al meu. Cred că ăla a fost momentul care a creat un declic în rândul colegilor parlamentari, care astfel s-au întors spre proiectul meu. Din punctul meu de vedere, numărul de voturi este foarte mare, nu mă așteptam nici eu, sincer. Nu mă așteptam să treacă în număr așa de mare, în număr atât de mare proiectul, dar mă bucur enorm. A fost un proiect enorm de muncit în care au fost invitați absolut toți actorii cheie implicați, toate federațiile, Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal, Sindicatul Fotbaliștilor, CUSR-ul, ANS-ul, suporterii, MAI-ul, ISU, deci efectiv toți actorii implicați. A fost o muncă sisifică pentru că doar dezbaterile acestea informale au durat aproape un an de zile. Dar mă bucur, pentru mine este o satisfacție imensă, pentru că la ce situație este acum în sportul românesc, practic noi îl oxigenăm, pentru că le dăm oportunitatea cluburilor să facă bani și federațiilor, le dăm șansa suporterilor să se simtă ca într-o lume civilizată, cum se întâmplă peste tot în Occident. Vedem că în toată Europa se bea bere, în aproape toată Europa. Vedem că și peste ocean, acum la campionatul mondial, se vinde bere. E un lucru firesc. Trebuia să venim și noi la anul 2026, pentru că legea veche totuși avea mai bine, mă rog, aproape 20 de ani. Și aici fac o mică paranteză. Mitică Dragomir trebuie apreciat, pentru că în acel moment când a făcut legea, și eu știu ce greu este de făcut o lege, era un vis legislativ, a fost un proiect bun la acel moment al lui Mitică Dragomir, și eu îl apreciez în continuare și eu îl felicit pentru ce a făcut la acel moment. Însă lucrurile s-au schimbat, mai ales în fotbal, și foarte bine și tu, Narcis, că lucrurile evoluează foarte rapid și era normal să venim la o lege modernă pentru anul 2026.
2: Ok, știi că în toamnă o să venim și noi cu legea, cu educația fizică și sportul românesc, și o să fie iarăși de luptă. Ne bază mult pe tine, că ai reușit cu legea 4, trebuie să facem și treaba asta, pentru că ușor, ușor, cred că lucrurile se pot schimba, Ciprian. Te-am văzut de foarte, foarte multe ori luând, urmăresc aproape toate lorile tale de poziție din Camera Deputaților, din Parlament, în Parlamentul României. Și nu pot decât să apreciez că vorbești ca un antrenor care vrea să facă treabă, vrea să facă curățenie, vrea să miște lucrurile. Și chiar voiam să te întreb, era nevoie până la urmă ca oamenii să poată se comporte ca în Occident, să fie controlată această distribuire a biletelor, fără să depășească cum se făcea până acum, să controleze distribuirea în limita locurilor maximum admise. Am văzut că sunt foarte multe modificări, adică nu e doar așa, doar să bem bere, adică sunt multe, multe modificări în legea asta.
3: Foarte multe. Uite, îți mai dau un exemplu. 10% din peluză a fost amendament adus de colegul deputat Paul Cotrăleț, să fie fără scaune, dacă se dorește. Se poate permite lucrul ăsta. Pentru că eu în 2022 mi-aduc aminte că am fost observator la Freiburg și deja nemții făceau parte dintr-un proiect pilot. Sunt multe stadioane construite în acea perioadă, 2022-2023, în care peluzele nici nu mai au scaune. Deci partea pentru suporteri oaspeți mai mică și partea pentru ultra și echipe galbene nu mai au scaune. Pentru că un ultra nu prea stă pe scaune, hai să fim realiști. Știm foarte bine, el stă în picioare, cântă și ne păcăleam unii pe alții.
2: Și mai scap și de amenziile date cluburilor oaspete care trebuie să plătească scaune rupte și distruse.
3: Exact.
2: Deci ai voie acum, da? Este voie cu... Deci ai voie pe stadion să elimin peluza cele 10%?
3: Cam 10%, 10% din scaune, da.
2: Ce mai aduce nou așa din tot ce ai muncit la legea asta față de cum era înainte, să știe și radioascultătorii, Ciprian?
3: Bun, inclusiv pe partea de securitate eu intervin. Pe partea de securitate... Faptul că ieșirile de urgență, ieșirile de urgență sunt acele porți care dau dinspre tribune, spre terenul de joc, să fie tot timpul deschise și managerate de un steward. Nu am inventat eu, această reglementare este în regulamentul UEFA și FIFA, pentru că, Doamne ferește, în caz de forță majoră, defluirea spectatorilor să se poată face și spre terenul de joc. Paharele care, mă rog, par o nuanță fără mare importanță, aceste două cuvinte fără capac, dar sunt atât de importante pentru că la acest moment, încă în vigoare vechea lege, un pahar cu capac poate fi folosit ca un proiectil dacă e plin cu lichid, indiferent de lichid. Ori, repet, din nou, plecând de la legislația internațională, am mers pe regulamentele UEFA și FIFA și am venit și spun pahare fără capac, tocmai ca să nu poate fi folosit ca un proiectil. Sunt multe. În zona VIP, evident, se va putea permite consumul de alcool, cum se întâmplă peste tot la loje, în toată lumea bună. Și la noi se întâmpla, nu știu, o gandarmeria se făcea că nu vede, pentru că e normal, la loje se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă în absolut.
2: Păi nu știi că oamenii fumau, beau și ziceau oamenii că stai, domne, că dar de ce, că e interzis. Păi stai, mă, că... Da, uite, în alte locuri nu e interzis. Bine, asta cu fumatul aș interzice eu, de exemplu, dar asta cu băutul alcoolului...
3: Da, nu, fumatul nu permitem, nu, fumatul chiar nu permitem, nu. De fumatul nu ne atingem. Sigur, și eu sunt cam obosit, dar foarte, foarte multe amendamente.
2: Am văzut, mi se pare foarte bună asta că în sfârșit poți să vinzi toate biletele acum. Nu știi că noi aveam stadioane de 40.000 de locuri și vinzi 35.000 de bilete. Păi cum așa? Vindere tată pe toate.
3: Exact, ne uităm cu toții, adică cel puțin și din ascultătorii noștri au văzut măcar o dată un meci la televizor, nu cred că ați văzut undeva o fantă goală din tribună că n-ai voie să vinzi locurile. Doar România avea stipulat acest lucru, mai ales că în aceste zile toate stadioanele au segregat zona suporterilor oaspeți, deci nu interacționez cu ceilalți suporteri, ai garduri în alte, plexiglas, adică pur și simplu nu vedeam logica, sincer, nu vedeam logica. Deci ar trebui 10% să nu vinzi. Mai ales un stadion primește, nu știu, autorizație pentru numărul total de locuri, nu? Când construiești un stadion.
2: Evident. Că de-aia ți-a dat autorizație să ai 5.000 de locuri degeaba, să le ții așa doar de... Pentru ce?
3: Exact.
2: Nu ești pe 23 august, exact, ca pe vremuri. Da, exact. Și asta ce înseamnă? Că practic președintele trebuie să promulge legea în 20 de zile la primire, nu?
3: Exact. Bine, există și varianta să o trimită la CCR, ceea ce eu nu o cred, pentru că chiar nu e absolut niciun motiv de neconstituționare, dar absolut niciunul. Cred că totuși cea mai importantă, din punctul meu de vedere, cel mai important lucru în această lege este faptul că la acest moment o amendă, mă rog, o contravenție, vorbim doar de contravenții, nu de infracțiuni, da? Contravenție, adică, nu știu, afișez un banner cu un anumit mesaj, poate, sau, nu știu, scandez niște cuvinte. Ei, la acest moment, contravenția putea fi aplicată de jandarmerie, poliție și poliția locală. Și pe baza acelui proces verbal, suporterul primea interdicție automat un an sau doi, de zile, sau doi ani de zile, se ducea în instanța de judecată, poate câștiga după doi ani, dar anii din urmă nu-i dădea nimeni înapoi. Și acum vin și spun că, nu știu eu, în jurisprudență, în orice jurisprudență din lumea asta, există prezumția de nevinovăție, practic trebuie o hotărâre a instanței ca să îl interzici pe acel spectator pe stadion. Deci nu mai poți cu un simplu proces verbal pe care îl scrii la nervi, nu știu, ca ai bască sau mai bască, să intervici unui suporter, să vină pe stadion, pentru că, mă rog, lumea nu înțelege, dar fără spectator, sportul nu are niciun hazard, niciun hazard.
2: Adică să înțeleg că, practic, se introduce prezumția de nevinovăție a spectatorului sancționat, nu?
3: Corect. Trebuie o instanță de judecată care să aibă verdictul dacă acel suporter trebuie interzis de ani pe stadion sau nu. La acest moment, repet, oricine din acele trei entități, poliție locală sau jandarmerie, își vedea procesul verbal, automat, în acel moment, era suspendată. Da, era o mare nedreptate, o omilire a suportului român, din punctul meu de vedere. Și cred că acest lucru se bucură cel mai mult, suporterii români.
2: Și eu am observat că în sfârșit sunt reglementate show-urile pirotehnice care erau interzise complet la noi.
3: Da, dar într-adevăr vorbim de show-uri pirotehnice mediu controlat, deci vorbim doar de firme specializate, au dreptul să facă show-uri pirotehnice. Am văzut și lucrul ăsta în calitate de observator UEFA, la pauză, înaintea meciului, asta timp cât e o zonă, și chiar și în timpul meciului, asta timp cât e o zonă clar separate de restul suporterilor. Pe de asta vorbim de firmă specializată, ca să nu se întâmple ceva bine. Și aici vorbim doar de pirotehnice cu fără risc. Vorbim doar de torțe, fumigene și stroboscoape, atât. Fără petarde, fără... Deci inofensive din punctul meu de vedere.
2: Am înțeles. Deci în sfârșit legea asta, plus că am văzut că există acum în sfârșit loc special pentru persoanele cu nevoi speciale, vor fi în sfârșit special amenajate spațiile astea pe toate stadioanele din România. Deci chiar revenim, da, suntem la nivelul 2026.
3: Dacă mă las să intervin puțin aici, cred că pe stadionul Olimpic din Londra, cred că Olimpic se numește, unde joacă West Ham, avea un meci.
2: Da, stadionul Olimpic, da.
3: Între Inelul 1 și Inelul 2, practic e o zonă, nu știu cum să zic, e o zonă unde nu sunt scaune, e o zonă de pietonală, să spunem. Acolo erau locuri clar amenajate pentru persoanele cu dizabilități, să aibă locuri bune, vizibile, să vadă meciul, pentru că și ei sunt ai noștri și ei se bucură de sport. Și da, am ținut foarte mult la lucrul ăsta. E adevărat, vorbim și de turnicheți, e clar că la meciurile cu grad ridicat de risc, fie că vorbim de echipe de club sau de echipe naționale, clar, stadionul trebuie să aibă turnicheți ca să contorizeze numărul de spectatori, să ai acea cameră de control prin care se filmează absolut totul, intrările, adică în orice stadion va putea găsi un astfel de meci. Multe amendamente. Accesul, spre exemplu, actualmente un suporter nu are voie să pună un banner pe gard. Altă absurditate. Pe ce face? Stă cu bannerul în mână un meci între ei și noi de la acest moment îi permitem să pună bannerul pe gard atât timp cât acel banner e aprobat și de observatorul de joc, evident. Vorbim de bannere decente.
2: Corect, da. Deci în sfârșit acum suporterul poate să strige, avem libertate pentru suporteri, nu?
3: Da, sigur. Dar repet, în același timp am lucrat și cu partea de securitate. Spre exemplu, noi vorbim în lege inclusiv de o segregare a suporterilor aceleiași echipe. Mă refer, noi ne referim la ultra și aici, evident. Dacă sunt facțiuni care nu se înțeleg între ele. Și din păcate cam se mai întâmplă în România în ultimul timp sau mai... Nu mai e ca pe vremea mea când era una și aceeași galerie, acum sunt mai multe facțiuni. Dacă sunt facțiuni între care există anumite tensiuni, inclusiv acele facțiuni trebuie separate, chiar dacă aparțin aceleiași.
2: Am înțeles. Champion League, măi, Ciprian, mă bucur mult de tot că există, da, în sfârșit.
3: Eu

0: aceasta.
1: A fost o surpriză și pentru mine. Am avut emoții la vot, dar mă bucur că toți colegii parlamentari au înțeles că sportul românesc avea nevoie de astfel de lege. Avea nevoie, nu știu cum să zic, avea nevoie de ieri.
0: Mm-hmm. Și s-a votat în număr foarte, foarte mare. Uite, și tu n-ai fost prezent, adică aia, probabil nu te așteptai să fie...
1: Nu, sincer nu mă așteptam. Pentru că în comisii, și mai dau un alt amănunt, cred că e singurul proiect care a trecut în Parlament de 5 comisii. Normal, un proiect de la 2 comisii. Uh-huh. Când dai la mai mult de 3 comisii, poți să spui că acel proiect e mort. De ce? Că dacă o singură comisie dă un raport diferit față de restul comisiilor, proiectul nu mai intră la vot. Ori acest proiect a reușit să treacă greu, într-adevăr, de cele 5 comisii. A fost Comisia de Apărare, Comisia de Învățământ, Comisia de Sport, evident, Comisia Juridică, Comisia de Administrație Publică. Deci gândește că doar aici, în comisie, au votat, să zicem, că în jur de 30 de oameni într-o comisie, cam 150 de oameni, numai în comisiile astea a fost nevoie să ai un vot majoritar.
0: Da, foarte, foarte bine. Mă bucur mult de tot, Ciprian. Felicitări încă o dată și să sperăm că ușor, ușor și sportul românesc va deveni o prioritate în România.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună dimineața, doamna Tocală. Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi, suntem. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
4: Nu vă auzeam, vă rog.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, doamna Tocală. Ne auziți?
4: Da, vă aud. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Hai că acum sunteți în direct cu noi la radio și la Metropola TV. Doamna Tocală, v-am sunat pentru că urmează niște evenimente importante, internaționale chiar, pentru baschetul nostru. Mai întâi e meciul cu Grecia din preliminariile mondiale de mâine și apoi un turneu Eurobasket noua polivalentă din Tulcea, cine nu știe, așa se va inaugura atât de așteptata sală din Tulcea, dar ceva
3: de 5.000 de locuri.
2: De 5.000 de locuri, da. 31 iulie, 9 august 2026. Da, ajungem imediat și la evenimentul ăsta. Spuneți-ne ceva despre meciul de mâine, că așa dacă vorbim de obiectiv de calificare, e foarte, foarte greu să prindem chiar și locul 3, dacă ne uităm la clasament. Dar un meci cu Grecia e întotdeauna un prilej important. Totuși, Grecia, chiar și fără cei mai buni jucători, tot rămâne o forță în basket.
4: Da, bună dimineața, mulțumesc frumos pentru interes și pentru noi o bucurie să transmitem. Încercăm calificarea, de ce spun încercăm?

0: nu jucătorul Nițu nu a putut veni, Fădălău nu a putut veni, pentru că Esi Tabeleiu nu permite la ce, nu a permis la acest moment, până la acest moment, și nu l-avem nici pe Dragoș Lungu. Deci nu avem generația de mâine. Mm. Avem generația de ieri și probabil generația de poimâine, că sunt jucători foarte bine. Dar antrenorul Silbășan va face tot ce este în putință pentru calificare. De ce spun acest lucru? Abordarea meciului cu Muntenegru după meciul cu Grecia este cea mai importantă și eu cred că cele 5 puncte diferență. Am pierdut meciul foarte greu aici în România și poate din neatenția jucătorilor români. Sunt convins că Muntenegru va fi alta situația. Muntenegru nu și-a anunțat rosterul încă.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Și noi avem speranța că poate NCAA-ul ne dă pe, discutăm cu agentul pe Bădălău, nu pare a fi favorabil răspunsul, suma de asigurare 400.000 de dolari.
1: Da.
0: Noi trebuie să-i asigurăm cei în situația în care se întâmplă ceva cu un accident, cei 400.000 de dolari pe care ia, și atunci este o sumă foarte mare. Mm-hmm. Pentru cel puțin pentru noi România. Bine, dar jucătorii de NBA au 150.000 pe zi. Suntem într-o zonă de disconfort. Grecia însă a venit cu Papa Nicolau, jucător de NBA și de Euroliga. Spanulis este în mare formă și trebuie să demonstreze, ținând cont că NBA Europa anul viitor își alege o echipă din Grecia. Deci jucătorii greci sunt cu un potențial uriaș acum de dezvoltare a NBA Europa.
2: Dar spuneți-mi, meciul ăsta cu Muntenegru, chiar îl vedeți așa de care pe care? Adică îl vedeți 50-50?
0: Da, noi am plecat pentru că nu mai participaserăm la, nu mai eram de mult în topul mondial, nu mai participaserăm la calificări pentru Cupa Mondială și ne-am speriat că Muntenegru, ex-Iugoslavia, are o școală puternică. Am condus tot meciul. Sau am condus până în ultimele minute și numai câteva pase greșite, deci greșelile noastre și nici de cum au dus la victoria lor și nici de cum realizările lor. Ceea ce arată că avem potențial și veniseră cu echipa întreagă. Ulterior, i-au bătut Grecia. Noi am câștigat cu Portugalia, adică cumva a fost și una dintre cupele cele mai grele. Să sperăm însă că meciul de mâine va fi extraordinar de util pentru meciul din Muntenegru.
1: Da, o veste foarte bună e că Darren Russell s-a alăturat lotului, nu? Așa n-am înțeles. Era vital pentru noi să-l avem. Adică mă gândeam că după sezonul ăla încărcat al Clujului am mai văzut retrageri de asta, dar uite că Russell până la urmă va fi prezent. Da.
0: Russell și întotdeauna și Chris Richard și Patrick au venit cu mult drag la naționala României și ne bucură acest lucru. Russell va juca în Euroliga sezonul următor și se pare că nu juca la Cluj, dar rămâne jucător român pentru toată lumea și în Euroliga rămâne jucător român.
1: Asta
0: e eforturilor noastre.
1: Da, era imposibil să-l mai țină Cluj.
0: Statistica lui este importantă pentru că e statistica României.
1: Da. Zic, era imposibil să-l țină Clujul după sezonul ăsta. Adică n-ar fi avut cum. Era greu. Da.
0: Și așa el a evoluat la noi tocmai pentru că vrea să se alăture. Foarte greu să se alăture naționalei statelor.
1: Da, bine. Acolo e altă... Ai altă mâncare de peste. E greu să discutăm despre
0: chestia. Sunt convinsă că stagiunea următoare începem în august Eurobasketul. Vom avea și pe cei... Mă rog, să sperăm și pe cei de NCAA. Dacă știți, NCAA este a doua industrie de pe glob la momentul acesta, aproape că a depășit NBA-ul. Se oferă salarii, a devenit sport profesionist, în afară de bursele școlare, care sunt pe undeva 80.000 de euro, pe care FIBA le de dolari, FIBA le asigură. Sunt NAL-ul, care înseamnă partea de sponsorizare și bani pe care îi primesc sportivii noștri. Acolo avem problema reală, pentru că acolo sunt sumele foarte mari și nu pot fi asigurate de către Federația Internațională.
2: Da. Bun, hai să mergem un pic spre Tulcea. De ce Tulcea pentru acest turneu final?
0: Să știți că noi vrem să promovăm România și valorile turistice ale României. Noi am dat Federația Română de Basket, a dat oportunitate și pentru Oradea, și pentru Târgu Jiu, și pentru Pitești, și pentru Constanța, o oportunitate în construcția sălii. Evident, Tulcea. Tulcea, la 26 de ani de la organizarea

0: ultimului campionat european de basket. Este...
1: Așa? Alo?
0: Punct de mare atracție. Mare atracție. Cum putem altfel să aducem 20 de țări acolo, părinți, decât dintr-un campionat european? Altfel nu vedem cum. Și cred că împreună eforturile conjugate ale Consiliului Județean și Consiliului Local, împreună cu noi și evident CNI-ul, care va preda sala în câteva zile, o sală multifuncțională, vor fi și concerte, în aceeași perioadă este și festivalul Peștișorul, apoi și maratonul Pataikin, avem în afară de Delta, mai avem, puteți să ne mândrim cu toți.
2: Am o curiozitate, Tulcea mai are basket local?
0: Da, are basket local până la nivelul 18. Noi avem, regiunea este condusă de către Tulcea, Camțea Călăraș, este condusă de către Tulcea, familia Grecu, cu istoric în spate.
2: Poate la un moment dat o să aibă și echipă de seniori.
0: Nu au la feminin într-atât de ridicat cât aveau pe vremuri, acum revin plin down și jucători de echipă națională. Sigur, ne propunem să ca din sezonul să aibă echipa de Liga Română, nu Liga Națională, Liga
1: Română. Doamna Tocală, dumneavoastră ați mai...
0: Au și volei, să știți, că noi pregătim în egală măsură și cealaltă discipline sportive. Mai zile, cred că am văzut că Luminatorul ar putea să deranjeze Federația de Volei sau meciurile de volei și atunci am sesizat CNI-ul. Am spus că ați bine ca luminatoarele să aibă o protecție pentru că acel cea prin terenului, că noi nu ne ceară de la volei, sigur este important pincileul acolo. Adică trebuie să fim
1: împreună. Doamna Tocală, dumneavoastră ați mai intrat odată în o emisiune cu Daniel legată de campania asta noastră cu de ce fac, nu fac românii sport sau de ce nu mai fac sau nu fac suficient. Sălii, apar niște săli acum, cum este și ea de la Tulcea. Daniel v-a întrebat, doamne, dar mai au basket acolo. Problema e următoarea, de săli e nevoie, dar e nevoie să le construim în zone unde nu o să avem ce să facem eventual cu ele? Adică, credeți că vor apărea echipe de basket, handball și din nou de volei, spre exemplu?
2: De senior, da.
1: Odată cu construcția unei astfel de săli, pentru că acolo, într-adevăr, sportul e cam...
2: mort.
1: Ca să nu zic leșinat, doar leșinat. Înțelegeți ce vreau să spun.
0: A fost campionat național la volei.
1: A fost, da, cu Delta, sigur. Da, nu mai e.
0: Au tradiție. Adică... Sau familia Moruzov și Elena Fidatov, atletismul.
1: Da.
0: A fost foarte urât cu tradiția. Vă spuneam că noi la anul vom avea, pentru că au junior și junior republican tineret, Tulcea, dar și acum sunt la mini-basket, deci au echipe de copii. Vom înscrie în Liga 1 echipa lor de junior, de acum vor activa la Liga 1. Nu, altceva vreau să vă spun, că în proiectul inițial, sala a doua nu era sală de jocuri, sala mică de 200 de locuri, era sală de antrenament. Noi am schimbat și cu ajutorul CNI și bineînțeles CJ-ului, am schimbat și am făcut și a doua sală pentru jocuri sportive și funcțional, nu antrenament, în așa fel încât copiii să joace, că nu pot juca în sala mare. Că
1: corect, păi aia ziceam și noi.
0: Să știți că am găsit bunăvoința tuturor și s-a schimbat proiectul și s-a făcut sala a doua. Acum chiar Merbașul, să spun din casă, a spus poate din propria inițiativă și din sponsorizare, poate de lemn pentru copii. Foarte important și acest lucru. Deci s-a pregătit și sala a doua pentru basketul juvenil. Probabil și la alte sporturi. Sala a doua este la subsol. Și este pentru jocuri, este pentru campionat european, dar va fi folosită pentru meciurile echipelor de copii.
2: Știu că în fiecare an organizați la Costinești turnee de baby basket, mini basket și așa mai departe. Vin 5.000, 4.000, 6.000 de foarte mulți ani. Vreau să vă întreb dacă aveți deja niște rezultate după foarte mulți ani.
1: La selecție.
2: La selecție mă refer, adică dacă acești copii într-adevăr se îndreaptă către basket și urmează un drum în acest sport.
0: Da, vreau să vă spun, dar înainte erau la cer cu punătorul Căbrioara și fiul meu venea din minibasket, sau Alexandru Azenea și toți ceilalți. Sunt exact acele olimpice. Da, vin din, copiii vin, trec prin minibasket și chiar baby basket. Dar vreau să vă spun că am avut bucuria să văd noi

0: un medic pentru copii, Luca Neamțu, care cu emoție pe scenă a spus și nici eu n-am știut, că își aduce aminte cum venea la mini basket și baby basket. Deci nu ajută numai sportul de performanță și dezvoltarea personală.
1: De acord.
0: Chiar dacă îi face medicină și ea cât a venit și a spus cu multă bucurie și emoție, vă spun că și eu am participat. Și da. Eu 4 ani de zile am fost la baby. Deci cumva ne arată că sportul educă, indiferent ce sport.
1: Da. Mă gândeam totuși că de acolo s-au selectat niște copii talentați.
0: Da, așa este. Am văzut dreptate, toți copiii au trecut prin... Sau majoritatea copiilor nu depinde de jucători, depinde de cluburi să îi înregistreze. Dar anul acesta, de exemplu, toți jucătorii de la Naționalul 16 au trecut pe la minibasket. Jucătorii, deci asta este foarte important. Au și premii speciale. Noi nu mai jucăm pe clasament pentru că sunt orgoliile și știți cum...
1: Și părinți.
0: Ne vedem, și ne vedem mai obiectivul să avem medaliile de locul 1, 2, 3 și așa încât acum se joacă fără clasament, pe grupe de începători și da, e în plină desfășurare mini-basketul. Toată lumea astăzi așteaptă regulamentul pentru Liga Națională Masculină, îl vom publica. Vom face referire clară la jucători comunitari și extracomunitari.
2: Știi ce?
0: Să protejăm jucătorul român cu orice preț și oricum. Mm-hmm. Deci, nu știu toate altele.
2: Știi ce ne-a îngrijorat pe noi foarte tare apropo de basket? Bine, eu și Daniel, dar eu sunt chiar nebun așa cu basketul, da, sau am fost cel puțin într-o perioadă. E că nu reușim în țara asta să-l facem mai popular. Pe planetă, dacă excludem cricketul și hockey-ul pe iarbă, și știți de ce îl excludem, că vorbim de India, Pakistan și cu 1 miliard ceva de oameni, basketul este în primele 3-4 sporturi cu popularitate. În țară, singurul stai de specialitate se închide. Adică, stau să ne întreb, câți mai suntem, domnule, care într-adevăr...
1: Care iubim basket.
2: Care iubim basketul, domnule. Pe cuvântul meu îmi pun întrebarea asta, sincer. Da.
0: Nu, din contră, mi se pare că fenomenul este mult în creștere. Cei care au practicat odată întorc ceva și dacă nu interes, vă spunem măcar emoție, numărul copiilor este în creștere. Știți unde apare problema la 16 ani?
2: Când nu știu ce să facă.
0: Da, acolo apare o problemă serioasă, cluburile nu prea mai au bani, părinții deja se focusează pe ce vor face copiii și pe o altă profesie, mai ales la feminin, pentru că salariile la feminin sunt mici. Și atunci, păi, ce profesie să-i dau eu când să câștige maxim, eu știu, 2-3.000 de euro pe lună ca sportiv profesionist?
1: Nu se poate.
0: Sau să o întreb pe fata mea spre o altă profesie. Deci acolo am căzut foarte mult la feminin pentru că nu, Europa căzut, pentru că nu oferim pe piața muncii. Probabil că vom deveni semiprofesioniști, va trebui să găsim o soluție să angajăm fetele și al doilea job să fie sportul de performanță.
1: Mm-hmm. Asta e cea mai bună soluție.
0: În țările nordice, dar se practică. Nu vom avea altă soluție, pentru că altfel ce să garantăm părinților? Anul acesta au plecat 5 fete cu burse în Statele Unite. Mm-hmm. Nu știu dacă se întorc în basketul de performanță.
2: Poate să vă văd de viața lor acolo.
0: Băieții nu au venit, fetele au venit.
2: Am înțeles.
1: Dar nu știu, aici mai mult rămân decât...
2: Da, iar la fete mai e o problemă, sigur, asta ce spuneți e strict legată de noi cu salarizare și cu toate celelalte, dar și la nivel internațional vedem toate competițiile astea internaționale. Sunt cam goale sălile. Din păcate, asta este situația. Adică nu putem... Sunt goale ele și la meciuri masculine. Că de asta se organizează acum Eurobasket în mai multe țări ca să poți să umpli sălile. E un fenomen destul de ciudat, așa. Da, mă rog, asta este situația. Ce să facem? Da. Vom vedea.
0: Nu, la masculin sălile au fost pline, sunt pline. Întotdeauna am avut o singură ediție de campionat european când sala a fost goală, acum ultima ediție.
2: Da?
0: Sau penultima, pentru că în Grecia anul trecut sala de 10.000 a fost plină.
2: Bine, da, grecii sunt bolnavi cu basket. Da. Mă rog, grecii și basketul.
0: Exact, asta este. Depinde de țara care organizează. Dacă țara este și are de lige basketul, însă Asia a început să ne bate, pentru că și în Filipine, și în Indonezia, și în China a devenit sport național, se joacă peste tot 3-3, 5-5, sunt, și de acolo probabil că se va întâmpla o mișcare, va crește foarte mult. Mm-hmm.

0: mafia la noi nu era intrată de atâtea mică.
1: Eu mai am o singură întrebare la final. În ce stadiu ne aflăm cu NBA Europe? Pentru că rămân niște întrebări așa pe care ți le pui ca iubitor de sport. Ce facem cu NBA Europe sau ce facem cu Euroliga dacă NBA Europe? Adică cum se vor
2: împăca? Cum vor conviețui?
1: Adică merg amândouă? Sunt bani
0: da,
1: pentru...
0: Să știți că negocierile au început în anul 2015, au fost între NBA și Euroliga. Euroliga având o licență până în 2015 pentru Europa. Ulterior și încă se mai judecă să vadă cine are drepturile pentru această competiție intercluburi, pentru că ULEB-ul s-a transformat în Euroliga, Portela a fost a fost o mulțime de schimbări la nivel înalt. Neacrând cele două, evident că s-a apărut scindarea. NBA Europa a fost deschis oficiu trecă prin 2015. Vicepreședintele a fost chiar Benășcius, care acum este CEO-ul Euroligii, ceea ce ne arată că se începe o negociere. Negocierea ce înseamnă? Euroliga are 12 francize, va avea 12 francize, se adresează cu predilecție sportului echipelor care au fotbal. Manchester, Roma, Real Madrid, Barcelona, adică ele merg spre mai mult spre cluburile cu fotbal. FC Barcelona este, FC Real Madrid, FC Manchester, FC Roma, noi nu avem basket la Roma, dintre un fotbal club. Deci francizele sunt diferit cumpărate față de ceea ce are Euroliga, unde e clubul de basket în sine. Deci cele 12 francize sunt cumpărate, al 13-lea loc este câștigătoarea de Basketball Champions League. Și celelalte trei locuri sunt încă în negocieri. Pentru că liga va fi de 16, deci spre deosebire de NBA-ul clasic, patru locuri vor fi schimbabile prin retrogradare și promovare în NBA Europa. Este și condiția pe care a pus-o Federația Internațională, tocmai pentru a deveni mai atractiv. Mișcările însă pe piața de jucători vă arată foarte clar că NBA-ul se Europa începe în octombrie 2027. Vizitele lui Luka Doncic la Roma, eu știu, Jokic la Atena, Antetokounmpo cu copiii și toată familia la Atena deja adus, Obradovic și adică vedem, probabil că negocierile vor arăta și Asia, așa cum vă spuneam, în programul de Euroliga și nu NBA. NBA-ul nu are acolo decât câteva partide de demonstrații. Dar NBA-ul Europa este un câștig uriaș, pentru că NBA înseamnă inclusiv, există fonduri suverane, există reinvestiții, există programe de educație extraordinare pentru toți jucătorii și o plajă foarte largă de investiții. Deci acolo nu mai vorbim despre, numai despre sport, vorbim despre
2: deci înseamnă că un buget de echipă acolo probabil că va fi 100 de milioane.
0: Vin și investesc, devin investitori în Europa. Uitați-vă la Asbel, echipa care este cărui patron este Tony Parker, jucător de NBA.
1: Da,
0: da. Să știți că NBA este o reexantă, jucătorii fac exact ceea ce ni se spune, pentru că de acolo le vin bani. Ei pot decide ulterior pe investițiile lor personale, dar nu pe ceea ce se investește la modul general. Astelul intră în NBA cu Tony Parker antrenor. Tony Parker este antrenorul național de U17
1: da,
0: de Franța.
1: Da, da, da.
0: Deci
1: da,
0: pleacă
1: da.
0: De jos. Este mai mult decât evident. Venirea jucătorilor de NBA în Europa, Novitski este foarte des în Europa, foarte des conduce jucătorii și conduce liga. Creăm modele înainte de toate.
1: Doamna Tocal,
0: mergem împreună cu fotbalul. E mai mult decât evident. 3-3 împreună cu tenisul și 5-5 împreună cu fotbalul.
1: O singură precizare, dacă ne mai puteți oferi. Ați spus și evident, înțelegem de ce se orientează spre cele cu club de fotbal. Dar Barcelona sau Real, care sunt evident în această situație, ele dacă... În momentul în care se va dezvolta acest NBA Europe cu 16 echipe, el înseamnă că nu mai merg în Euroliga, adică cum vor împăca și capra și varza, ca
0: este,
1: să zic.
0: Este decizia lor și Euroliga, dacă se agrează.

0: zazăvame ce tot pe francize.
1: Vize,
0: adică nu se desparte în niciun fel, pentru că franciza va fi cea care are putere. Și atunci, în fața investitorului, unui grup de investitori din Statele Unite,

0: în ce trebuie să vadă, ce merge ca la un campionat de mondial, nu se califică toate lor.
1: Da, totuși...
0: De unde vin ele? Vin din Euroliga. Cum se va desfășura Euroliga și câte echipe va duce Euroliga, câștigătoarele sau primele trei locuri sau câte va duce în, în NBA, rămâne de văzut negocierile lor, care ce credem noi în septembrie.
1: Da, e greu de crezut că o echipă va juca în trei competiții, adică să joci și în Euroliga și în NBA Europe, să joci și în campionat.
2: Le trebuie, adică nu să plece Real Madrid sau Barcelona din ce mai...
0: NBA Europe, deci competiția mondială este cea care este prioritară, pentru că la sfârșit ea dă un, o
1: cei mai
0: competiție
1: mai
0: între continente.
1: Bani,
0: Africa, USA-ul, America, pentru că și Canada acolo și Europa.
2: Va fi interesant, va fi interesant. Doamna Tocala, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la emisiune. Succes vă dorim. Mulțumim,
1: toate bune.
2: Mulțumim. Baftă. Nu mai vin, nu mai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Aha.

Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluier Final. Narcis și Dejan sunt ca în fiecare seară. Mă, cine v-a apucat pe aici, că nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Champion League. Gata. Era un ventilator aici a pornit și probabil că deranja și emisia. Bine v-am regăsit, începe și furtuna. Am văzut mai devreme. Au apărut pe toate agențiile de presă informații că evitați deplasările și cum spuneau ultra și stați în casă dacă vă pasă. A fost șampion, într-adevăr, e o perioadă foarte, foarte ciudată. După ce erau fost 40 de grade, Bucureștiul paralizat după o furtună și ploaie incredibilă. Șampion, așa este, cum încep emisiunea, cum încep furtunile și nebunia pământului, după câte ați văzut, șampionilor. Jalea pământului, dar până la urmă, ce să facem? Mai apare concursul ăsta, o să apară șampionul, știm când o să apară, probabil, dar nu acum, vara, probabil în toamnă facem. În toamnă, când o să avem și un scurt rebranding a Sport Total FM, probabil atunci o să existe și așa ceva. Dar eu sper că tu ne asculți pentru emisiune, pentru mâncare, fripturică, șaormică și burgerică. Deci, șampionilor, una peste alta, ați văzut și voi ce se poate întâmpla, orașul ăsta pare că se scufundă, e o Atlantidă modernă, s-a construit în Bucureștiul ăsta în neștire, nimeni n-a făcut absolut nimic, cad cărămizile și te încuia pe casele vechi, case nerefăcute, este o jale de nedescris. Metroul este terminat, este distrus, schimbat și aia, de ce șampion? Că ea ne dau bani, de ce să o schimbăm? Nu o schimbăm, șampion. Da? Deci ați văzut și voi cum arată orașul ăsta. Apropo, ea voiau la metrou să scumpească la 7 lei. Ar trebui să se întoarcă la 2 lei călătoria. La cât de mizerabil, nu a făcut absolut nicio investiție, ați văzut, Bucureștiul este jarnic. Practic, în jurul orașului șampionilor este infernal. Cel puțin azi noapte, aseară, a fost jalea pământului, rup copaci, cel puțin pe splaiul Independenței era jale. Piața Victoriei era... stația de metrou era plină de apă, deci avea impresia că era un culoar de not pentru mari canotori ai țării. Probabil că și Camelia Potec și David Popovici și toți șampionii se pregăteau deja să intre pe culoarul de la Piața Victoriei și eu de dimineață vă spun sincer că, deși am fost la not, am băgat 1940 de metri astăzi, așa. Deci, deși am văzut chestia asta, șampionilor, vreau să vă spun că mă gândeam foarte, foarte serios, chiar mă gândeam foarte, foarte serios să mă duc acolo pe culoarul ăla să înot. Mi se părea mult mai șampionic. Da, păi exact, sunt fotografiile făcute șampionilor, OAI-ul peste tot, le-am văzut în toată dimineața asta. E bine, acum la

după-amiază, să știți că au ajuns pompieri la universitate, un izolator a luat foc pe fond umidității, pompierii au intervenit pe peron în timp ce călătorii s-au autoevacuat din tren, iar circulația magistrală 2 a fost afectată. Înțeleg că s-a reluat la 17 și 20 minute s-a reluat circulația la metrou. A fost o defecțiune tehnică în conturnarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum, deci nu un metrou, deci nu o garnitură a luat foc, să înțeleagă oamenii. Dar înaintea comunicatului oficial, călătorii au relatat că s-au autoevacuat din stație. Un tren care circula spre sudul Argezii și a încheiat traseul la Piața Romană, Metrolux a anunțat că magistrala 2 se circulă cu dificultate. Da. Așa fac de fiecare dată, nu anunță nimic, oamenii sunt speriați. Și aseară, de exemplu, căzuse un copac și autobuzul 100 a oprit la Romană și a spus mie mi-a zburat plasa de la Termopan. Am văzut o grămadă din astea, șampion. Noi n-am avut în centru acolo nicio problemă, dar imediat pe splai, la 100 de metri, un copac care a crescut cumva într-o structură veche a unei case renovate, peste niște cărămizi, s-a rupt cu totul și a spart și toate cărămizile, a fost absolut incredibil. Dacă doar dintre atât, orașul ăsta a fost paralizat toată ziua de astăzi, nu vreau să mă gândesc, Doamne ferește, ce s-ar întâmpla dacă o Venezuela s-ar întâmpla în România. Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc. Orașul este pur și simplu paralizat. Și astăzi e jalea pământului. Cacvă șansă, cactă limojătă, șampionilor. Dar și parcul Carol era astăzi inundat. Ce să mai e? Ce a plouat ieri, dar rupt în două. Este șampion, e slab Major League Soccer, ci că ar fi pe al șaselea, nu e șampion. A, zici că sunt fotbaliști acolo din... Păi da, dar asta ce legătură are? Se duc acolo să duc pentru bani, nu că e fotbalul bun, pe bune acum. Să nu exagerăm, Mircea. Azi noapte n-am putut să dorm, n-am văzut al doilea meci, n-am văzut Mexico-Ecuador, ăla a fost prea târziu, dar am văzut tot meciul între Franța și Suedia 3-0, le spuneam și colegilor, stați liniștiți că se termină 3-4-0 pentru Franța. Fix asta s-a întâmplat. Acum rata Franța și oricum dinaintea meciului v-am spus că o să fie un meci ușor pentru ei. N-a fost incendiu de proporții șampion, doar un izolator a luat foc, deci nu garnitura de la calea ferată acolo. Da, păi cad copacii, e jalea pământului, e jale. Astăzi pe splai, când am venit de la 9 de dimineață, am lăsat-o pe fată la grădiniță, grădinița fiind foarte aproape, la Cantemir acolo. Bă, după aceea, vai de capul meu, a fost jalea pământului. Numai copaci rupți, nenorociri peste nenorociri, geamuri sparte, mașini distruse. A fost un haos de nedescris, șampionilor. A fost înfiorător. Dar întorcând la Cupa Mondială, Franța putea să câștige cu 9-0 aseară. Suedia s-a prezentat lamentabil. Asta arată încă o dată, echipa asta nu merita să se califice. S-au calificat iarăși foarte multe echipe de 2 lei și 44 de bani care nu merită să fie la mondialul ăsta. Să ajungi în 16-im, asta s-a făcut așa degeaba. Însă până la urmă, gândiți-vă la echipele astea, Suedia, DR Congo. Păi Kylian Mbappé îl egalează pe Leuțu Messi, au amândoi câte 6 goluri. A dat și Bradley Barcola, cred că e al doilea său gol. Însă, repet, Franța putea să câștige cu 9-0 meciul de aseară. A avut 749 de ocazii, dintre care 9-10 clare. La un moment dat, Kylian Mbappé a început cu călcâie

cu vrăjea. Văzut că Suedia e o pâine de mâncat și o echipă de stropit via. Suedia a arătat foarte, foarte rău. S-a calificat grație acelei victorii cu pilafia aia din Tunisia. O să avem Franța-Norvegia 6-0, probabil. Așa, mai fost Mexic-Ecuador azi noapte cu același Quinonia și Jimenez care marchează în prima repriză. Un roșu văzut și a dat și demisia și antrenorul argentinianul BRCC ăla de la argentinianul de la deseamnă Canigia de la ecuadorieni. Da, nu știu de ce îți dai demisia, că pentru Ecuador calificarea în 16-im este minunea planetei, este minunea tehnicii și a căilor ferate române, pe bune, adică nu te așteptai ceva, ca Ecuadorul să prindă sfertul, semifinale, niciun caz. A, o echipă bunuță, dar nu e la nivelul Mexicului. Mexicul arată foarte bine, să vedem acum ce vor face din optim, că de aici începe. Optim sferturi, acolo e mondialul, de la optim de fapt. Mai ai 8 meciuri, alea sunt campion. 16 echipe, alea sunt cele mai Champions League. Da, și Mexicul, repet, i-are pe ăștia pe Quinonie și pe Jimenez. Jimenez ăsta e excepțional. Îl știm din Europa normal, am văzut în atâtea și în atâtea meciuri. Un mexican foarte, foarte bun. Raul Jimenez, care a jucat la Atletico Madrid, la Benfica, la Wolverhampton și acum e la Fulham. A marcat sezonul ăsta la Fulham. Are 35-36 de ani, cred că pe acolo. E destul de înaintat în vârstă. Și avem acum un meci la ora 19, Anglia cu Republica Democrată Congo, iar la 23, Belgia cu Senegal. Tabloul optimilor știm deja: Paraguay, Franța, Canada, Maroc și Brazilia, Norvegia. Paraguay, Franța, așadar francezii și aici sunt favoriți să ajungă în sferturi. Canada, Maroc, câștigătoarea de aici va juca cu Franța sau Paraguay. Brazilia, Norvegia, iar Mexic așteaptă câștigătoarea dintre Anglia și Republica Democrată Congo. Am putea avea Brazilia, Anglia sau Brazilia, Mexic sau Norvegia, Mexic sau Norvegia, Anglia. Superb. Banda albă de pe stâlpi, pe ploaia și să curece copaci ca de pe doarme. Da, bă, frate, nu am văzut nimic, bă. Doar au luat copaci și au aruncat în pe stradă și atât pe trotuar. Da, și nici eu nu explic cum nu ne-au dat 9-10-0, doar 3-0. Ca să poți să urc în metro la Romana, spune, m-am urcat în acela metro până la aviatură și de acolo am luat în sens că așa era aglomerat. Fai de mine. Franța, Paraguay tot 6-0 sau 12-0 se va termina. Întrebarea care se pune, cine este a doua finalistă, că una se știe deja, Franța. Are cu un cap peste toate celelalte. Așa este, Franța arată excepțional. Franța e incredibilă, campionilor. Vedem, poate vedem Franța-Spania, Franța-Anglia, Franța... Mi-ar plăcea una europeană. Sincer, mi-ar plăcea să fie o finală europeană. Asta să ne arată încă o dată că au început foarte mulți de ăștia, că domne, că fotbalul sud-european, ca sud-american cu America și aia, lăsați-ne. Lăsați-ne, campionul, că tot China of the people of the world, United, tot Europa e șmecheră. Păi cine câștigă Cupa Mondială, de acolo se va alege și balonul de aur. Cred că sunteți conștienți, campionul, de acest aspect. Să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii. E clar, dacă va câștiga Franța, e posibil Dembele cu Kylian Mbappé, pentru că Dembele a câștigat și cu Paris Saint-Germain și a luat și Champions League. Deci dacă ia Franța, e clar că din Franța va fi Dembele sau Mbappé. Dacă câștigă Argentina, clar, clar, Leoluțu Messi ia balonul la 40 de ani, balon de aur. Iar dacă este Anglia, balonul de aur va lua clar Harry Kane. Și cine să vedem? La spanioli, la Miniamar. Deci e simplu. Dacă o să câștige Spania, e tot partea cu Franța, așa este. Ia să vedem, stai să ne uităm pe tablou. Da, jucam semifinale, să știi.

Deci Franța-Spania ar fi ei semifinală, nu poate să fie finală. Franța-Anglia sau Spania-Anglia ar putea să fie finală. Sau Argentina, Argentina-Franța sau poate Columbia sau poate Elveția sau poate Anglia. Că așa e tabloul ăsta. Sau poate Brazilia sau Norvegia, nu știm. Că deja ăsta e partea cealaltă. Și pe ailaltă, Franța probabil, că aici Belgia, Senegal, SUA, Bosnia, Spania. Da, Franța, Spania ar putea să fie o semifinală, să știți. Șampionilor. Vedem. Sau Franța, Anglia, cum ar fi? Finală Franța, Anglia, spectacol. Spaniolii au o viclenie, șampion. Intră odată în ei și e cagvă șansă cactă nimojătă. Cu Al Sadd va semna Răzvan Lucescu din Qatar șampion. Se știe deja. Am întrebat una de ascultător. V-am mai spus, cred că de 1750 de ori cu cine semnează. Așa, Franța-Argentina, clar. Un clasic al fotbalului. Da, mi-ar plăcea să vedem un Franța-Anglia finală. Vă spun sincer, ar fi Champions League. Să vă dau și echipe de la Anglia cu Republica Democrată Congo. Partida se joacă pe Mercedes-Benz din Atlanta, 71.000. Arbitrează o pușcărie din Iordania, Mahadneh, să vedem ce va face. Livramento este accidentat, nu joacă. De la Newcastle pentru englezi. De Sabre are toată echipa la dispoziție. Fostul Zaire începe cu un passing zău. În poartă Wan-Bissaka, Mbembato, Anzebe, Masuaku, Mukau, Mutusami, Sadiki, Mbuku, Wissa, Chipenga. Mult joacă în Anglia. Anglia și Franța. Wan-Bissaka, Tuanzebe, Masuaku, Sadiki, Wissa de la Newcastle. Deci îi știu ăștia foarte bine. Și el sunt în Franța sau în Germania. Au și jucători liberi de contract, cum ar fi Cedric Bakambu, Bogonda. Cedric Bakambu, șampionilor, ajuns la 35 de ani. Ultima dată a fost la Betis, a încheiat contractul cu Betis și e liber de contract. Vedem dacă îl ia cineva. De partea cealaltă, Anglia începe cu Pickford în poartă, portarul Everton. Spence de la Tottenham, Konsa de la Aston Villa. Apoi Gehi și O'Reilly de la Manchester City, Anderson de la Nottingham Forest și Declan Rice Arsenal, Madueke de la Arsenal, Jude Bellingham Real Madrid, Rashford Manchester United, că nu mai e la Santos, la United, că nu-l cumpăr Barcelona, și în față Harry Kane la Bayern München. Rezervele Republicii Democrate Congo sunt Bakambu, Banza, Batu Binsika, Bongonda, Elia. Epolo și Faiulu sunt cei doi portari de rezervă. Epolo e la Standard Liege portar și Faiul la Sion. Gael Kakuta, șampionilor, Gael Kakuta, 35 de ani, el că a jucat național, a jucat la Chelsea, la Fulham, la Sevilla, la Lens, ultima dată parcă era prin Grecia. Gael Kakuta are și el vreo 35-36 de ani. Kalulu Kapuadi KMB, cei doi KMB, unul de la Watford, celălalt de la Genk, Maele, Pichel și Cibola. Rezervele englezilor: Henderson și Trafford de portari, Burn, Shalobach, Eze, Gordon, Henderson, James, Mainu, Kwanzaa, Rogers, Saka, Josh Stones care este liber de contract, Ivan Toney și Ollie Watkins, șampionilor. Da. Anglia are echipă bună la Germania. Da. Vedem, șampionilor, cum o să arate meciul. Începe acum la ora 7, deci îl vedem împreună, îl vedem. Dacă nu sunt prelugim, îl vedem pe vedem toate cele 90 de minute ca niște Champions League ce suntem. Da. Superb, superbisim, Fabula Sao și Champions League, fraților. Așa, stai mă că e un mesaj necitit. Gata, am rezolvat. Mi-a apărut acum mesajul. Gândea ăsta mai greu. Au început furtunile, început nebunia. Cred că n-a început ele. Momentan e liniștea dinaintea furtunii. Giangavelea de după furtună și giangavelea de dinaintea giangavelienilor.
cam așa arată, cam așa se prezintă.

și meciurile din Cupa Mondială. Repet, șampionilor, mă bucur foarte mult că suntem acolo la nu mai foarte, foarte mult, scăpăm ușor, ușor de calvarul ăsta, Cupa Mondială, care a fost destul de slabă până acum. Liniștea dinaintea furtunului, exact. Liniștea dinaintea Giangavelei. O să așteptăm pe șampion să vedem ce ne vor spune după meciul ăsta Anglia cu Republica Democrată Congo. Diseară, Belgia-Senegal de la ora 23. O altă partidă de cagvă șansă cactă nimojătă. Iar la noapte, 3 dimineața SUA Bosnia-Herțegovina, iar la ora 22 mâine avem Spania cu Austria. Vineri seara, la 2 dimineața Portugalia-Croația, Elveția-Algeria 6 dimineața și Australia-Egipt la 21. Nu știu cine se uită la meciul ăsta. Sâmbătă, Argentina-Capul Verde 1 dimineața, 4:30 Columbia-Ghana și seara la ora 8 Canada-Maroc. Iar duminică ultimele meciuri. Încep Canada, mă rog, încep optimile de fapt la ora 22 sâmbătă și duminică la 12 noaptea Paraguay, Franța și la 23 Brazilia, Norvegia, șampionilor. Și tot așa până în sferturi, nicio zi de pauză la Cupa asta mondială. În Colentina a început nebunia. Păcat de Portugalia că nu joacă ce trebuie și nici Ronaldo nu mai poate. Stai să-i vedem, stai așa că și ăștia sunt ca spaniolii, latini ăștia europeni. Atunci când zic că nu arată nimic, atunci fac fabula sau un iarbau spectacular. Da. Ia să vedem. Da, păi au luat șampion, au fost foarte multe transfer, am văzut că Benga de la Craiova a plecat, Craiova a luat pe Răzvan Sava de la Udinese, Alexandru Maxim, doi portari, Ronaldo Webster la Scandia, Simone Lisor de la Famalicão, Hei Tavares de la Maccabi Netanya și astea ar fi, Sava, nu cred că au dat 2,5 milioane de nou, nu cred șampion. Mi se pare că lui Sava, cred că i s-a șternat contractul. E posibil să-l fi luat liber de contract sau să-l fi luat sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare, așa da, și să-i achite clauza de 2,5 milioane de euro, dar nu acum, abia dacă vrei să-l cumperi și asta în iarnă probabil, dar în niciun caz acum eu nu cred că s-au dat șampionilor. Nu s-au aruncat banii ăștia. Au zis șampionii, îl așteptăm să-l vedem. La cred că sigur au luat fonul de împrumut. Stai să ne uităm. Ia, vă spun imediat. Imediat șampionilor. Ba nu, 2,5 milioane, atât costă Răzvan Sava. Și este definitiv jucătorul Craiovei. Așa, 2,5 milioane de euro. Mi se pare foarte mult pentru un portar să-l iei de la noi. Da, știm de informații, că s-a întâmplat chiar aseară. A povestit Lucian Dănină, ziaristul din Arad care joacă și fotbal la baza lui Radu Mărginean. Un accident stupid în propria bază s-a oprit nocturna. Radu Mărginean avea o bază sportivă la, în afara orașului Arad și a căzut într-o cameră unde s-a dus pe bazinul pe care îl avea acolo să pornească curentul electric și s-a lovit la cap și asta a fost. Au încercat doctorii 45 de minute să resusciteze, dar a fost prea târziu.

La un prea târziu înțeleg că accidentul a fost, cum să vă spun, produs decesul, înțeleg că nu avea puls și au încercat. A povestit jurnalistul Lucian Dănilă, care era la baza lui Radu Mărginean. Practic s-a lovit la cap când a vrut să coboare scara dintr-o cameră tehnică care deservea bazinele cu apă. Asta e, și te întreb și cum sunt construite alea și cum sunt, le faci, vorba aceea. Dumnezeu să-l odihnească, pentru că este o tragedie. Mai ales că era și soția și taică-sul acolo, se ocupau de bază la ieșirea din Arad spre Zădăren, și fiul său. Înțeleg că fiul său a venit după el acolo și l-au văzut, da? Cam asta a fost, da. Iar cel care l-a găsit a fost chiar fiul său, Dominic. Radu Mărginean a jucat de 8 ori pentru România la sub 21 de ani, în perioada 2003-2005. Mijlocaș defensiv, dacă vi-l amintiți, a jucat pe la Bistrița, pe la UTA, la FC Bihor, la CFR Cluj. Peste 130 de meciuri în prima ligă. Dumnezeu să-l odihnească. Avea baza asta de care se ocupa. Baza proprie șampion. Marius Bilașcu a anunțat că Rapidul va rezilia contractul lui Kader Keita după ce a fost implicat în accidentul rutier mortal în luna martie. Potrivit lui Bilașco, el a spus, se încearcă rezilierea contractului cu Keita, sunt niște lucruri care țin de avocați, înțeleg că s-a avansat în această direcție, foarte probabil se va găsi o soluție. Momentan nu știu să vă dau detalii, e o situație pe care am găsit-o, e strict problema de parte juridică și nu știm exact dacă va putea părăsi România sau nu. Este o situație destul de dificilă. Vine din ambele părți și el vrea să plece și noi vrem să ne bazăm pe jucători care își doresc să rămână și nu stau cu gândul la plecare. Păi el ce să stea la plecare? Că el s-ar putea să plece la pușcărie. Unde să plece? Adică unde să plece? El, auzi și tu, ci că el se gândește la plecare. Cum adică la plecare? Păi el poate să facă pușcărie, șampion. N-are unde să plece. Și că el și-ar dori să joace în altă țară. Ăsta e tâmpit la cap, Keita. Ăsta e cretin, pe cuvântul meu. Păi băi, a omorât un om. E judecat pentru omor. Unde să joci în altă țară? Doamne. Cac, vă, șansă, cac, tănimojă, așa ceva n-am mai văzut, șampionilor. Asemenea imbecilitate, marea nu se putea întâmpla. Adică ăla vine și spune, bă, nene, vreau să plec în altă parte. Așa. Keita, uite, va fi judecat, codul penal prevede pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare. Au, să-l vedem. Jeremy Njoc, șampiona, că-l mai țineți minte, a ajuns pastor în Camerun. A jucat ultima dată, țineți minte, la Craiova, fusese la UTA și la Craiova. Ei bine, după aia s-a dus în Belgia și a revenit la Craiova în 2007. Și acum este pastor Jeremy Njoc. Are și licență de antrenor, are UEFA B, Jeremy Njoc, șampionilor, e și antrenor și a devenit pastor Jeremy Njoc. Iar în Camerun, zice că se înțelege, n-a mai urmărit fotbalul în România, mai vorbit și cu Mititelu de câteva ori. Nu știa că a ieșit

Craiova campioană. A zis că Mircea Rednic a fost cel mai bun antrenor pe care l-a întâlnit în România, iar Ionuț Pop a fost ca un tată pentru el. Da. Și a zis că i-a plăcut foarte mult de Ionuț Popa și Rednic cel mai bun antrenor. Și a zis că la Craiova a avut o echipă foarte, foarte bună, dar nu era stabilă ca mediu. Și că cel mai greu adversar pe care l-a întâlnit a fost Mary Rodai. Așa. Iar Jeremy Njoc, campionilor, e pastor la el în Camerun. Poate în Rusia. Unde în Rusia campion? Păi da, eu cred că are 50 ceva de ani acum. Keitala Fotbal Club Rahova. Fotbal Club Penitenciar Rahova, FCP Rahova. Alexandru Pante a plecat de la FCSB și a semnat cu Levadiacos. De fapt, n-a semnat, l-a luat Elias Aralambus, fostul antrenor al Roșalbaștilor. Împrumutat, vine sub formă de împrumut la Levadiacos. L-a luat Aralambus și Pintili, că și Pintili este secundul lui Aralambus la Levadiacos în Grecia, echipă care trebuie pe locul 5. Dinamo joacă în această seară și ultimul amical din Polonia cu Omonia Nicosia, campioana din Cipru. Pe canalul YouTube 48 TV poate fi urmărit meciul. Formația din Nicosia va evolua în preliminarele Ligii Campionilor, așa că testul e cel mai dificil al verii. Dinamo a jucat 3 meciuri, 2-1 cu Gornik Lețna, a pierdut cu Motor Lublin 1-3 și a câștigat 4-0 cu LKS Uj 2. Iar, de Keita zici tu să plece în Rusia. Posibil. Belaruș, Sivis, Duțu, Stoinov, Radu, Armstrong, Mihai, Mărginean, Cârjan, Pop și Musi. În seara asta. Văd că e echipă probabilă, stați așa. La Craiova s-a schimbat gazonul, arată impecabil. Poți imagini cu noua suprafață de joc să joace în UEFA Champions League. Cu Vitebsk din Belarus se joacă meciul ăsta. Iar între timp, Lothar Matthäus face dezvăluiri despre nenorocirile din cantonamentul Germaniei și spun că s-a ales praful de echipa asta. După toate nenorocirile făcute acolo de familii și de soții, ci că a fost de fapt un concediu, nu a fost un campionat mondial pentru naționala, Germaniei campionilor. A fost absolut incredibil. Și Lothar Matthäus a vorbit fără perdea. Tensiune interne și lupta pentru privilegii au distrus complet concentrarea echipei, iar jucătorii se gândeau mai mult la vacanță decât la fotbal. Lothar Matthäus a subliniat că echipa lui Nagelsmann n-a reușit niciun moment să se concentreze pe deplin pe cerințele unei competiții de o asemenea învergură din cauza soților și iubitelor geloase, au făcut haos în cantonament. Multe lucruri rele s-au întâmplat pe teren, la ceea ce s-a petrecut în afara lui trebuie să fie subiectul unei discuții serioase, a spus Lothar Matthäus. Soții, iubite, părinți, toți au fost într-o dată implicați în viața echipei naționale. Presa a fost inundată de titluri despre ei, chiar nu înțeleg de ce toate aceste familii trebuiau să stea cu echipa de la începutul turneului. Pentru ei era evident mai important să-și asigure o vacanță gratuită în familie decât ceea ce se întâmpla pe terenul de fotbal, a declarat Lothar Matthäus pentru Bild, citat de Sportal Blick. Fostul mare fotbalist și campion mondial cu Germania, Lothar Matthäus i-a criticat pe oficialii federației pentru organizarea catastrofală și indulgența excesivă. Jucătorii n-au petrecut nici măcar 2 săptămâni complete în Statele Unite. Familiile lor au sosit deja după ei. Sosirea lor ar fi putut fi organizată eventual pentru sferturile de finală, condiția ca

0: echipa să obțină un rezultat palpabil pe teren înainte de asta. În interiorul echipei apărut o ruptură serioasă, deoarece familiile unor jucători au primit privilegii de lux. Un fotbalist era teribil de furios pe un coechipier, deoarece mamei acelui bărbat s-a permis să călătorească cu avionul oficial al echipei naționale, în timp ce soția și copiii altui internațional au primit aceleași drepturi. Toți ceilalți membri ai familiilor au trebuit să-și organizeze singur transportul, să folosească zboruri comerciale obișnuite, ceea ce a provocat gelozie și vanitate printre jucători. Pe scurs, a creat o neliniște uriașă în vestiar, care poate nu era vizibilă din exterior, dar care a distrus complet spiritul de echipă. Fotbaliștii își preteceau zilele căutând cele mai bune opțiuni de călătorie, și-au rezervat hoteluri de lux pentru familie. Concentrarea nu era pur și simplu pe meciuri, ci cum să petreacă o zi liberă cu familia. Aceste acuzații lui Mateus vin ca o continuare logică a poveștii care a ieșit la suprafață la startul turneului. În cantonamentul german din Winston-Salem, din Carolina, North Carolina, Carolina de Nord, atmosfera a fost de la început în punctul de fierbe din cauza Lenei Würzenberger, jurnalista și iubita de lungă durată a selecționerului Julian Nagelsmann. Mutarea Lenei în cantonamentul oficial al echipei naționale și prezența constantă la antrenamente și ședințe au provocat o ruptură totală între vedetele echipei. Jucătorii au fost deranjați de faptul că iubita selecționerii avea acces la toate planurile tactice interne și discuțiile, ceea ce s-a dovedit a fi un factor cheie pentru pierderea autorității tânărului antrenor. Bă, adevărul este că hai să spunem șampionilor că este absolut îngrozitor ce se întâmplă astăzi în Germania. Mi se pare că în momentul de față ceea ce vedem astăzi, exact ce ne spun, ce vorbeam și cu șampionul de cu șampionul de Mihai Rusu ieri. Nu poți, bă, șampionilor, da? Nu poți să faci nenorociri de genul ăsta. Nu ai cum. N-ai cum, șampionilor. Adică mi se pare absolut îngrozitor. Îngrozitor. Uitați-vă și voi cum a arătat fotbalul în momentul de față. Da. Crunt. Crunt pentru Germania. Dacă îi puteți spune, Mihai Rusu nu va crede. Ba a și vorbit despre asta, cum să nu? A spus aseară. Normal că de asta. Ăla are iubita jurnalistă, aia vine toate antrenamentele, stă cu ei, nu-i normal. Și evident că dacă li s-a permis, șampionii au zis, lasă tată, că stăm acum, băgăm toți, rupem avioane, facem spectacol. Și uitați-vă și voi unde s-a ajuns, nu? Că nu poți să, oricât ai încercat tu să dai vina pe tactică, pe ce vrei tu, șampiona. Până la urmă a fost o nenorocire fără seamă acolo. Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și ne întoarcem cu partida din Atlanta, dintre Anglia și Republica Democrată Congo.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Nici n-a început bine partida Șampionilor și Republica Democrată Congo. Deschide scorul, este 1-0. Gol de portar pentru Pickford.

campionilor Cipenga din pasa lui Mbemba, dar este gol de portar. Uite, pe pas iese în fața lui Harry Kane, dar și accentează cu echipierul. 1-0 pentru DR Congo. Hai, campionii. Ușor, ușor poate se adeverește treaba asta cu echipele mari care să plece repede acasă. Așa. Cum ți se pare Jeremy Jacquet la Liverpool? Bă, foarte bun. Foarte bun, să știi. Uite, revedem faza în care au marcat aici de la Ren. E gol de portar, campionilor. N-ai voie să iei golul ăsta. Pe scurt așa. Pickford, uitați-vă și voi cât spațiu îi lasă, îi dă fix acolo lângă bară, n-ai voie să iei golul ăsta. Dacă ești portar de Naționala Angliei, e cac vă șansă, cac de limojată. E foarte bun. Foarte, foarte bun este Jeremy Jacquet. Ăștia de la Rennes au de departe cea mai bună, de departe, campionilor, cea mai puternică academie din Franța. Și de fiecare dată au adus super fotbaliști. Uite, Craiova anunță un nou transfer. Bienvenu Simon Elisau. Atacatul francez a semnat pe 2 ani. Așa, 26 de ani, a mai jucat pentru Famalicao, Metz, Troyes și Ajaccio. Așa, deci e atacant. Se umple Craiova de atacanți. Uite și pe Madueche. Îl vedem și pe campionul ăsta. Joacă cu o mască, zici că e Bane. Pățit, accidentat la Spence. Este accidentat, campion, la mandibulă. Unde naiba au fi accidentat de poartă masca asta? Și iată, în acest moment e mare surpriză, dar este surpriză, normal. Normal că e surpriză campionilor să marcheze, să-ți dea gol Republica Democrată Congo. Dar dacă și ăla e portar, Pickford, echipă națională, n-au găsit și englezii ăștia un alt portar. El are, să știți, și la Everton. Are meciuri din alea în care îi scapă mămăliga, când ți-e lumea mai dragă, atunci o scapă și Jordan Pickford. 1-0, este minutul 11 al partidei, Anglia, Republica Democrată, Congo, 0-1. Că toată lumea e foarte încântată, campionilor, da? Ia să vedem. Uite, l-a prezentat Craiova pe Simon Elisau. Așa. Hai să-l vedem. Simon Elisau, campionilor. A întrebat când am în primul meci. Făcut aici un filmuleț din ăla ca în vremurile cinematografiei alb-negru, campionilor. Da, Infantino, Mărini Infantilui absolut peste tot, la toate meciurile. Da, a luat Craiova, a dat bani Craiova, campionul, pe fotbaliști ăștia. Își ia Craiova fotbaliști de să forțeze măcar o intrare în grupele Europa League. Foarte bine, hai să-l vedem cum se va descurca campionul nostru. 0-1 așadar, surpriză mare, da, zice foarte mare, la cât de obosite sunt echipele astea campionilor. Deci azi noapte Franța-Suedia 3-0, Mexic-Ecuador 2-0, Franța va întâlni Paraguay în optimi, Brazilia, Norvegia și de asemenea tot și Canada-Maroc, Paraguay, Franța, Brazilia, Norvegia, astea sunt. Iar Mexic va juca cu câștigătoarea de aici, din meciul dintre Anglia și Republica Democrată Congo. Ar fi interesant de

de văzut. Mă gândesc. Acum a arătat cupa asta mondială până acum. Și mai avem Estados Unidos, Bosnia, Spania, Austria, Portugalia, Croația, Elveția, Algeria, Australia, Egipt, Argentina, Capul Verde și Columbia, Ghana din 16. Îmi se duc ușor, ușor meciurile, deci știm 3 optimi de finală deja, o să știm și a patra optime în această seară după meciul dintre Anglia și Republica Democrată Congo. Este 1-0 pentru congolezi, gol marcat după o gafă a lui Pickford, gafă. E greșeala lui, nu-i gafă, e greșeala de portar, e de plasament, n-ai voie să iei. A dat Chipemba de la Castellón, joacă în la Liga Segunda, fost la, n-a jucat niciodată la o echipă din prima ligă, a fost pe la Ferreira, Portugalia, Liga 2, la Famalicão, când era Famalicão, la U23, Via Verdeange. La Via Verdeange ăsta n-a fost antrenor și Coelho, l-a fi avut antrenor pe Brian Chipemba. Și are 28 de ani. Brian Chipemba. Și joacă în la Liga Segunda la Castellón. M-aș bucura să bată Bosnia. Și eu m-aș bucura, șampion. Adică toată lumea s-ar bucura. Că vedem cât mai multe echipe din astea mari eliminate. Dacă iese și Anglia astăzi, ce o să mai zicem? La revedere, cac vă șansă, cac tănim o jătă. Andrei Niculescu, președintele lui Dinamo, între timp, că nu se întâmplă mare lucru la partida Angliei cu Republica Democrată Congo, a oferit ultimele informații despre campania de transferuri a câinilor. Oficialul dinamovist a confirmat interesul pentru Ionuț Nedelcearu, 30 de ani, fundașul lui Acron Toliati, și a lăsat de înțeles că principalele obstacole sunt de ordin financiar. El a spus că o eventuală revenire a Nedelcearu depinde în mare măsură de condițiile financiare, în contextul în care fundașul beneficiază de un contract foarte avantajos în Rusia. Dinamo mai caută un mijlocaș central după ce au plecat Edin Naore și Gheorghe Milanov. El a spus că nu mai este de actualitate venirea lui Blănuță. Înțeleg că Dinamo Kiev vrea să-l păstreze în momentul de față. Așa că e mai greu pentru șampionul ăsta să se mai întoarcă. Da. Dinamo a făcut 7 transferuri. Adriano Manole de la FC Argeș și Ianis Doană de la CSEA Steaua, Răzvan Radu de la Metalul Buzău, Martin Pascual de la Mirandes, Ala Belaruș de la Braga Portar, Ștefan Opriș de la Polia și Oliver Hința de la Sogndal. Ăsta este din Eritrea. Cred că e primul fotbalist român străin din, primul fotbalist din Eritrea la noi în România. E greu de înlocuit Muranov. E greu Giangaverea de înlocuit. Zici de Pickford ăsta, nu? Da, dar uite că și la voi la Everton, că tu ții cu Everton, Marian. Și la voi la Everton are meciuri în care ți-o comite când e lumea mai dragă. Dar fix din astea, deplasament. Se așează în poartă total invers decât ar trebui șampionul. Ăsta e adevărul. Da, chiar așa este șampionilor. E cagbă șansă, cactă nimojătă. 1-0 Republica Democrată Congo împotriva Angliei. Chipemba de la Castellón din Liga 2 are să marcheze, foarte bună execuție pe scurt acolo, dar încă o dată Muratov are, dar mândria suportă de clean sheet-ul. Păi da, dar clean sheet-ul e clean sheet la el, mai degrabă de clean sheet. Însă eu uitându-mă la Premier League, Pickford, zice, l-are de ăsta să-i scape mă liga, rar îi mai scapă, dar de ăsta e plasament. Niciodată nu știe să acopere, deși e păsărlăz lungilă, coșcogeamite, nu știe, frate, să închidă niciodată colțul lui. Pe scurt, tot timpul și le fură. Edita mai Plăvanu, cum spuneau, coșcogeamite. Și coșcogeamite ăsta le ia șampionilor fix așa, printre craci sau pe lângă. Poate le-a Gigi pe Cipenangă ăsta. Na, nu-l e șampion. Da.

Nu îl iei șampion, e greu să-l iei. Păi ăsta cu după gol împotriva Angliei, Fulham, West Ham United, Burnley, Wolverhampton, astea picate, sunt primele pe listă. Dacă nu cumva vine Sunderland, vine Sunderland și rupe dudul șampionilor. Face spectacol în iarba albastră de pe Ion Oblemencu. Îl iau să joace în UEFA Champions League pe Cipenga ăsta. No. O să-l ia cu siguranță. Nu vine Sunderland și zice, vă dăm noi pe Cipenga 20 de milioane, că de așa se pleacă în Premier League. De la 20 de milioane de coco. Se pleacă și îl iau... îl iau ăștia imediat. Ia uite aici, șampion a încercat să dea cu capul la nivelul ierbii când dădeam noi pe vremuri și a cerut un penalti. Om ar fi bă să câștige Republica Democrată Congo. Vedeți, adevărat și ce spuneam eu de luni. Momentan au plecat două dintre ele. Olanda e zăvârșit, ce au ăștia, campioană mondială. Da, campioană mondială. Olanda așadar zăvârșe și Germania la fel. Poate și Anglia în seara asta. Și dacă bate Senegalul și pe belgeni. Orice se poate întâmpla. Codul roșii de fortună din București anticipate marți cu ore bune înaintea ANM de un pasionat de meteorologie, cică. Acum să vedem că momentan nu a fost, văd că n-au început vreo furtună, a fost doar o scurtă ploaie și atât. E Champions League. Ia uite aici, fault. Ia uitați vă, șampionilor. Nu joacă absolut nimic Anglia. Vine imediat pauza asta de hidratare. Poate le spune Thomas Tuchel, bă nene, aici nu e Chelsea Londra, aici e Național Anglii. Absolut nimic. Se apără congolezii cu 7 inși, dublează foarte bine. Au închis excelent aici la Rashford și la Bellingham. Bellingham pare în vacanță deja. Și copilașii ăștia din Congo aleargă și rup pământul șampionilor. Ia uitați, controlul posesiei 44, Anglia 45, DR Congo și 11% în contest. Dacă este fizic Congo, n-are cum să câștige Anglia. Păi da. Normal că n-are cum să câștige șampion. Păi da, că ANM-ul a dat de săptămâna trecută că vor fi, au și spus că vor fi ploi. Ne-au anunțat încă, te uitai pe aplicația de vreme și vedeai încă de săptămâna trecută. Vitor Pereira, înțeleg că va pleca de la Nottingham Forest și e posibil să-l ia Crystal Palace după ce a plecat Oliver Glasner. L-au numit pe Oliver Glasner, cum n-ai bazic ăștia aici. Nu mai știu. Match of the day anunță, deci la BBC. Îl anunță că pleacă și șampionul ăsta. Să-l înlocuiască cu Glasner pe Pereira. The club ready to appoint former Crystal Palace boss Oliver Glasner. Am înțeles că el a plecat, Glasner, așa este. Și Nottingham Forest, după ce pleacă Vitor Pereira, ce clar pune pe Glasner. Este pauză și dehidratare. Nu se întâmplă mai nimic. Zăvârșa zăvârșelor. Ați văzut și voi, absolut nimic nu joacă Anglia. Și cred că o să mai vedem echipe din astea mari care se vor prezenta așa la fotbal de pomană, cum joacă Anglia astăzi. Fără nicio idee și nicio tragere de inimă, așa zici că sunt

Sleis de putere. Haide să vedem ce s-a întâmplat în turul 2 la Wimbledon, să nu uităm și tenisul, plus că de sâmbătă începe și turul Franței, va avea startul în Barcelona de această dată. Deci să vedem ce s-a întâmplat la Wimbledon astăzi în turul 2. Brooks bine a învins pe Buse din Peru, 6-2, 6-2, 6-3. Fjucovic a trecut de Lerner Tin în 4 seturi. Herbert Hurkacz a învins pe Hofner în 3 seturi. Tommy Paul a învins pe sudcoreanul Kwon în 3 seturi. Zheng, americanul Zheng, a trecut de Mejia din Columbia în 4 seturi. Alex Molcan din Slovenia l-a învins pe Altmaier în 4 seturi. Coboli a trecut de Navone în 4 seturi. Davidovic Fochinal învinge pe Fabian Marojan în 3 seturi. Yannick Sinner este cel în turul 3, 7-6, 7-6, 6-4 cu Borges. Avem decisiv la Safiulin cu Van den Zandschulp. Acum începe setul decisiv. Medvedev l-a mis pe Merida Aguiar în 4 seturi. Arthur Rinderknecht a trecut de Dam în 3 seturi. Fonseca l-a mis pe De Jong în 3 seturi. Francis Tiafoe a trecut de Atman în 4 seturi. Se joacă acum Mochizuki din Japonia cu Queen, 2-0 la seturi pentru japonez, 6-2, 7-6. Urmează Nakashima cu Lennart Struff, Ojeal Yasin cu Prismic, Stefanu Tsitsipas cu Novak Djokovic și Hodar Careno Busta. În competiția feminină, Naomi Osaka a mis-o pe Gasanova, 6-3, 6-2. Elena Ostapenko a trecut 6-2, 6-0 de Ruzic din Croația. Savangaev din Thailand a trece de Alicia Parks, 7-5, 6-0. Daria Kasatkina o învinge pe Tien, 6-7, 6-1, 6-4. Liu trece de Sionmez, 7-5, 6-3. Sabalenka o învinge pe Kessler, 6-1, 7-6. Buzas Manero a trecut de Diana Stremska, 6-3, 6-7, 6-2. Karina Muchova o învinge pe Zhang, 6-3, 6-2. Avem decisiv și tiebreak la Diane Parry cu Kalinskaya, 1-1 în tiebreak. Sierra Cori Gauff, 3-6, 6-3, 6-7 câștigă Cori Gauff. Bartunțova o învinge pe Katarina Siniakova, compatriota ei, 6-2, 6-4. Krejcikova pierde primul set, 6-4 pentru Mira Andreeva. Soribe Stormo cu Pegula, 5-4. Iva Jovic cu Tatiana Maria, 6-1 și începe setul 2. Mai avem Belinda Bencic, Wang Xin și Alexandrova cu Tara Rudy, tot din Thailanda. Au început ăsta din Thailanda să crească. Mâine joacă și singura reprezentantă a României, Sorana Cârstea, veterana Sorana Cârstea, întâlnește pe Cara Birrell din Australia, numai devreme de 16:30 de minute șampionilor. 1-0 în continuare, Spence este faultat de Sadiki, minutul 27. Avem și două galbene, primește acum galben Sadiki, mai devreme a luat și Bellingham, uite, i-a arătat galbenul lui Sadiki pentru acest fault. Jed Spence de la Tottenham Hotspur a fost pe la Genoa, juca și pe la Leeds în Championship ăsta. Jed Spence a stat foarte puțin și uite acum la fundașul la Tottenham. De fapt, Tottenham ni l-am împrumutat nouă, l-a dat pe la Ren, după aia a venit la noi la Leeds în Championship, unde a jucat bine, dar a jucat foarte puțin. Era pe un post unde nu avea loc, apoi l-a dat la Genoa și a revenit la Tottenham, unde a prins două sezoane bunicele, chiar dacă a evitat retrogradarea în ultimul moment, dar este și în echipa națională Angliei. Ocazia acum, minge trimisă puțin pe lângă poartă, însă nu e foarte, foarte mare, adică să nu vă excitați. Cine a fost Guehi? Cine a fost? L-a luat mingea în picior, de fapt, și s-a dus pe lângă poartă. Ia, nu e Consa. De la Aston Villa. Ezri Consa este. L-a luat mingea, s-a trezit cu mingea în picior și s-a dus pe lângă poartă. În poziție bună acolo, dacă avea un atacant, un Harry Kane, să pună piciorul, era zăvârșe de acolo. Așadar, șampionilor, 1-0, Anglia nu joacă absolut nimic.

Da? Absolut nimic, șampionilor. E... seamănă foarte mult cu Anglia care pierdea în fața Islandei la Euro, dacă țineți minte. Tot așa apatică, fără nicio idee. Și probabil că mulți încep să rupă biletele la ora asta. Dau cu ele de pământ, zic, au, frirar, uitându-se la meciul ăsta. Scoate în pasii șampionul ăsta, superb portarul. Joacă în Franța, la Le Havre, în pasii, în zoo, portarul Republica Democrată Congo. De asemenea și în Bemba joacă la Lille. Ce mai au? Mucau joacă tot la Lille. Mutusami la Atromitos, în Bucu la Augsburg și acest Cipenga la Castellon. Și ceilalți de pe teren joacă în Anglia. Wan Bissaka a picat cu West Ham sezonul ăsta, Tuan Zebe a picat cu Burnley, Masuaku la Sunderland, Sadiki la fel că l-a luat galben tot la Sunderland, și Wissa, vârful de la Newcastle, poate cel mai valoros în momentul de față jucător din echipa congoleză, fostul Zair șampionilor. A câteva despre Republica Democrată Congo, aflată în Africa Centrală, fosta Congo Kinshasa, cum îi spuneau pe vremuri, sau Zair, i-a schimbat Mobutu Sese Seko, i-a schimbat cum îi spune numele. Așadar, în centrul Africii, are vecini Republica Centrafricană, Sudanul de Sud, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola și Republica Congo la vest. O climă tropicală cu o populație de 114 milioane de locuitori. Asta apropo de că sunt puțini. De 6 ori populația României, dacă nu de 7 ori. Aici sunt grupurile Mangbetu, Azande și Bantu, Luba și Congo. Limba oficială este franceza, iar religiile cunoscute sunt creștinismul și islamul. În vreme ce Constituția prevede respectarea libertății religioase, există și grupuri confesionale de romano-catolici, protestanți, suniți, iar moneda națională este francul congolez. O țară plină de resurse naturale, în cobalt, cupru, petrol, diamante prețioase, aur, argint, zinc, la greu, în Republica Democrată Congo. Este republică semi-prezidențială, iar președintele țării este Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, votat în 2019. Așa, la fel, puterea legislativă este bicamerală, Senat și Adunarea Națională, iar principalul partid este Partidul Creștin Democrat, Mișcarea Congoleză pentru Democrație și Convenția Creștin Democrată. Așadar, au o bandă diagonală roșie care împarte fundalul bleu în două, banda roșie are margini galbene, o stea galbenă într-un triunghiu din partea spre lance sus. Ziua Independenței declarată la 30 iunie 1960. De aici vine celebrul Mobutu Sese Seko, da? În de-alungul lacului Tanganyika, este învecinată cu Tanzania. O să ne am 114 milioane de locuitori, fraților, estimare, care a fost cucerită și colonizată de belgieni. A avut preluarea puterii lui Mobutu în 65, cu lovitură de stat, cel care în 71 avea să numească țara Zair, și a impus dictatura dură până la răsturnarea sa în 97, când a aflat că are cancer și a și murit. Sloganul anglicului It's coming home se vede la orizont. Da, păi englezii mai au puțin, o repriză, se întorc acasă, șampionii. Zair vine de la denumirea portugheză Zair, la rândul ei o adaptare a termenului în zere,

sau un zari din limba Congo, care înseamnă fluviul care înghite toate celelalte râuri. Și chiar și astăzi sunt mulți oameni care îi spun Zair la ei acolo în țară, cel puțin ăia care l-au iubit pe Mobutu Sese Seko. Da, acum a trecut la Congo Kinshasa, șampionilor, la Republica Democrată Congo. Da. La... nu știu ce se mai întâmplă. Ziceau să poate în seara asta o să pornească metroul la Victoriei. Mă uit la meci într-o cafenea plină de hispanici, majoritatea țin cu Congo. Fantastic, ne zice Mircea. Păi și noi toți ținem aici cu Congo. Toți ținem cu Republica Democrată Congo șampion. Așa că nu vă speriați. E normal să ții cu ăștia mai mici. Mai ales la mondialul ăsta unde n-a existat absolut nimic. Rapidul se desparte de Misael Rivas. Îi mulțumim domnului doctor pentru grija constantă față de sănătatea jucătorilor noștri. Mulțumim Misael Rivas. Despart ăștia de aici. Am văzut că și Adrian Petre a ajuns la Băicoi, fraților. Și a încercat toate variantele posibile. Adrian Petre, și probabil că își va găsi liniștea, sperăm noi, la Băicoi. Iese în Pasinzo, 36 de minute, Anglia, nicio ocazie șampionilor, mai Doamne ajută, stă foarte, foarte rău echipa Angliei, n-are nicio idee ofensivă. Și închid excelent congolezii, foarte, foarte, foarte bine închid jocul. Spuneam, câștigătoarea din meciul ăsta va întâlni Mexic în faza optimilor. Ce dezastru să fie în Anglia dacă o să se piardă meciul ăsta, nu vreau să mă gândesc. Iar între timp Nea Gigi Becali anunță că plătește aproape 2 milioane de coco, 1 milion de euro să aducă un atacant și mijlocaș central defensiv, fotbaliști care vorează în străinătate. Așa, momentan pentru Drăguș și Florinel Coman nicio veste. Becali a precizat că va achita aproximativ 1 milion de euro pentru un atacant, un fotbalist pe care îl descrie drept un jucător capabil să evolueze. Uite aici ocazia a lui Rashford, cred că a fost, și minge scoase pe linia porții mai devreme, să evolueze în spatele vârfului, cât și în benz în sistemul 4-2-3-1. În paralel, fosta campioană poartă negocieri avansate și pentru transferul unui mijlocaș defensiv. Patronul FCSB este încrezător și spune că momentan cu Drăguș și Coma nimic. Ei și-au spus opțiunea, vor să vină, dar trebuie să rezolve cu echipele la care joacă. Dacă vreau un jucător, aștept răspunsul oricând. Nu sunt de la care să zică dacă îi vine altceva, nu rămâne în baza lor. Azi noapte am murit cu meme, mi-a spus despre ce a negociat, să-mi dau ok, eu l-am dat după ce a negociat cu un atacant număr 10 mai mult. Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem să jucăm noi, 4-2-3-1, și încă mai are de negociat cu mijlocaș. Nu vreau să vă dau detalii, pot să vă spun că nu iau jucător liber, rar să iau, plătesc numai pe unul ca 1 milion de euro pe atacant. Cu celălalt suntem în negocieri, dar tot nu pot spune ce i-am zis, însă cu siguranță va fi luat. Sunt jucători străini, n-ai ce român să mai iei. Mai vreau încă un închizător, că până la urmă avem pe Arad și pe João Paulo, avem 3 mijlocași, deci suntem rezolvați. Pe postul de atacant se bazează pe Bârligea și pe Stoian. La mijloc iară pe Ofri Arad, João Paulo și Mihai Alexandru. Mijlocași centrali. De fapt, cam toți sunt închizători. De fapt, toți trei. Ce ocazie a avut, mă? Lăsați-mă las ocazii. Asta a fost mai mare. Aia când se lovește la Consa mingea de el, aia poți să spui că e ocazie, șampion. Hai, mă, să ne potorim. Nu joacă nimic Anglia. Dacă vrei, într-adevăr, să câștigi cu Republica Democrată Congo, nu cu stilul ăsta. Nu așa să... Îți mai vine o fază fixă și reușești

acolo una sau alta. Hai să fim serioși, dacă ăsta e, dacă vă vi se pare că Anglia e la nivelul la care ar trebui să fie, scuzați-mă, ia uite ce să joace. Se apără foarte bine băieții, ia uite cât de compact, 8 inși erau acolo. Și acum contraatac. Hai băieții, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. Foarte bine că joacă direct pe poartă, uite, ai văzut, l-a văzut bine acolo. Vedem pe băieții șampioni. În Bucu, centrare. Dar resping lejer acolo englezii, că ăștia nu aglomerează deloc areul. În Bucu foarte bun. În Bucu obține și corner în acest moment. În Bucu fotbaliz la Augsburg în Germania. Ia, uite, revedem aici lovitura de cap. A căzut mingea pe mână. Ia. Nu e, bă, bă, dar stai puțin că e mișcare, nu e niciun hands aici. Tuchel solicită penalti. Se duce la VAR? Nu, face semn să se bată corner. N-a fost niciun hands acolo. Corner executat. Am zis că poate reușește un șampion. Ia uite, bă, Bayern München l-a transferat pe Ismail Saibari, marocanul, senzație. L-au și pozat acolo în America în tricoul lui Bayern München. Ismail Saibari este noul fotbalist al lui Bayern München. L-au și prezentat șampionii. Se știa oricum că se negociază cu el de la PSV Eindhoven. Dar Bayern München l-a și prezentat, iată acum 30 de minute. FC Bayern, Servus Ismail. FC Bayern, Sainz Ismail Saibari. Marocanul care a făcut senzație și la Cupa asta mondială și care a jucat excepțional la PSV Eindhoven. Poate juca mijlocaș ofensiv și atacant. Foarte bun transfer făcut de Bayern München. L-au convins. Din Olanda se duce în Bavaria. Nimic, nimic nu joacă Anglia. Bă, nimic, absolut nimic. Se termină imediat prima repriză. Este 1-0. Vedem pe Jed Spence. N-a fost corner. L-a atins pe Jed Spence mingea, să știți, ultimul. Uite aici ocazia asta cu Rashford. A pasat în apropiere acolo Spence și a trimis culatul, însă era acolo un fundaș care a scos mingea. Putea acolo să fie gol, într-adevăr. Gol! Ai, ai, ai, ce ocazie! Ce ocazie ratează congolezii pe contraatac. A fost o centrare excelentă pentru Wissa. Foarte, foarte bine. Ce bine i-a centrat aici Wan-Bissaka. Și pune acolo latul, ca în Premier League, mingea șterge bara în fața lui Pickford. Bară. Plecase Pickford iară pe partea elaltă. Vai, ce ocazie. Asta ocazie, tată, nu ce au avut englezii. Wan-Bissaka, cât de bine a centrat acolo pentru Wissa. Wan-Bissaka de la West Ham pentru Wissa de la... e penalti pentru Kane, ia să vedem. Nu, no, it's diving. I-a arătat că a simulat aici. Ia, și Tuchel se ceartă cu arbitru de rezervă. I-a făcut semn arbitru că diving, că ai simulat acolo. Ia să vedem. Harry Kane. No, își pune mâinile jos portarul, ia. Harry Kane. A forțat mult penaltiul, ia uite. No, nici vorba de penalti. Își retrage și mâinile. Nu e niciodată penalti. Nu e niciodată. Și-a retras mâinile. Nu e, eu zic că nu e penalti. Eu zic că nu e penalti. VAR check, possible penalti, ia să vedem.
Eu zic că nu e, check over. Nu e, tată. Nici vorbă. Nici vorbă de penalti. Normal. Ăștia nu știu regulamentul, bă, băiatule. Îi dădeam galben lui Kane pentru... Chiar asta a făcut diving, cum spun englezii. A simulat, s-a aruncat în piscină. Așa comentează englezii. Unul la 0 pentru Republica Democrată Congo. Doamne ajută la toată lumea. Să sărbătorim cu mâncare congoleză mâine. 1-0, un gol marcat de Chipenga. Iată-l pe Declan Rice. Rashford acolo încearcă să dribleze, mai are putin să driblează și pe el șampionul. Rashford, care se întoarce la Manchester United, nu a fost rău la Barcelona, să știți. Chiar nu a fost, deloc n-a fost rău șampion. A arătat bine în sezonul ăsta la FC Barcelona, dar Barça nu a achitat clauza pentru el. Ia uite, suporteri englezi. Da, momentor, dar Franța... doar Franța și Argentina au arătat că într-adevăr sunt echipe de care au o idee și vor să câștige cupa asta mondială. Celelalte, cel puțin Anglia, arată îngrozitor. Dar probabil că sunt mulți care se enervează. Nici nu știu, cred că nici nu avea rost să iei șampion. Dacă îi luai astăzi, cred că era, nu știu, 1-10, 1-20 cât avea englezii cotă, nu? Cam așa erau, nu? La nivelul ăsta. Nu știu, că nu m-am uitat. Dar probabil că asta era o cotă foarte, foarte mică. Care mai e dictatorul care conduce Republica Democrată Congo? Acum nu mai e dictator șampion. Tocmai vă spusei mai devreme. Vom anunța mai devreme. Oh, scoate în pasii. A fost un șut centrare în fața porții. Și prinde acum în pasii. Minutul 45 plus 2. S-au arătat 6 minute de la margine. Iată acum. A fost o centrare în fața porții. O lovitură de cap acolo. Excelentă. Uite, asta e ocazie. Asta, într-adevăr, putem să o numim ocazie șampionilor. Intervenție foarte, foarte bună a lui Impasi, omul meciului până acum. Și că 1.33 era cotă. Toți englezii sunt la fumat. Păi normal că sunt plini de nervi. Dar ocazie mare, asta este într-adevăr ocazie mare a englezilor. Nu ce ați văzut până acum. Lovitură de cap superbă. Cine a fost? Rashford. Cred că tot Rashford a fost, nu? Ia. Bellingham. Nu Rashford. Jude Bellingham, lovitură de cap. Și scoate foarte bine în pasii. Rashford acum, undeva pe partea stângă, întoarce în spate până la O'Reilly. Declan Rice și pierde acolo același Jude Bellingham. Contraatac cinstit. Pleacă congolezii numai cu 4 jucători care au trecut mijlocul terenului. Sunt venit și Kane să facă faza defensivă. Nu se grăbesc deloc congolezii. Au intrat în careu. Cearcă aici un dribling. Wan-Bissaka face spectacol. Wan-Bissaka și cu Mukau de la Lille. Cum comentau pe vremuri responsabilii cu responsabilii cu Caterinca din teren. Kane acum foarte șters. Merita și un galben pentru simularea ordinară de mai devreme. Încă 2 minute din această primă repriză în care Republica Democrată Congo a știut mai bine ce a vrut de la această partidă, pe când englezii foarte, foarte storși, obosiți, plictisiți, așa au arătat, plus

0: fără nicio idee de joc. Kane, Bellingham, Rashford, Declan Rice, Anderson, foarte slabi. Spence și cu Madueke aș remarca, pentru că cam toate atacurile așa mai periculoase de acolo, pe partea lui, pe dreapta. De fapt, stânga nici n-a existat. Acolo O'Reilly a jucat foarte mult pe dreapta cu Spence și Madueke. Atacurile periculoase, cât de cât. Însă Congo se vede că au fotbaliști crescuți în campionatele puternice, Anglia, în special Franța. Știu ce vor, se apără excelent. Plus, dacă dădea Wisa mai devreme, offside aici, dacă dădea Wisa mai devreme, era spectacol. Saibari așadar prezentat, uite, chiar în cantonamentul din America. I-au pus tricoul cu Bayern München. E transfer foarte, foarte bun pentru FC Bayern München. Probabil că o să vorbim și cu o să vorbim și cu Mihai Rusu mâine seară despre transferul lui Saibari. Însă se știa, și țineți minte că am vorbit și noi despre ele, șampionilor. Cred că chiar cu Mihai Rusu spuneam că o să vină Saibari și a impresionat și la mondialul ăsta, dar la PSV a fost excepțional. Iar Federația Germană, o presa din Germania, anunță că Nagelsmann este foarte aproape să fie concediat cu efect imediat de la naționala Germaniei. Probabil că în scurt timp vor și anunța decizia pe care o dată. Corner acum, ultima ocazie, ultima șansă pentru Anglia să nu plece condusă la vestiare. Declan Rice execută, de la Arsenal, execută acest corner. Mult înalt acolo, Harry Kane liber, scoate în pasie, a încercat pe șutul, pe colțul scurt, cât de bine l-a găsit Declan Rice pe Kane și bine a scăpat de adversar. I-a trimis mingea direct între picioare lui Mpasi. Încă o intervenție și este pauză în acest moment. Anglia, Republica Democrată Congo, 0-1. Cipenga, minutul 7. Iată, revedem ocazia aici, cât de bine l-a scăpat din marcaj, cât de ușor a scăpat din marcaj Mbemba, care jucase excelent până acum. Mbemba scapă din marcaj pe Kane, șut din prima lui Kane direct în Mpasi. Enzo, este 1-0, Cipenga a marcat 1-0 pentru șampionii din Republica Democrată Congo. Doamne ajută! Pauză comercială și revenim cu partea secundă a întâlnirii șampionilor din Atlanta.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

are o șansă în acest moment. Iată, Rashford intră în careu, driblează și încearcă un șut la colțul scurt, însă trimite în plasa laterală. Rămâne 1-0 pentru Republica Democratică Congo, echipă care mai are vreo 40 ceva de minute, vreo 44 de minute, așa 45 de minute să reziste. L-a lovit în băicoi, da. I-a violat playlist-ul de noapte lui Sile, păi da, șampion. Am scos piesele alea, au dispărut. Ați auzit și voi că nu mai sunt piesele lui Sile, le pune el, ok, asta e partea a doua. Poate să fac, i-am zis, faci ce vrei pe partea ta, șampion, acolo, da. În All Day să fie curățenie. Să fie muzică de fabula sau un iarbau. Da, uite, la expected goals se pariază la greu că o să marcheze Anglia. Bine. Wow! Ce intervenție are din nou în pasii șampionilor în zoo. Incredibilă intervenția. Încă o ocazie, acum Anglia a început în forță repriza a doua, cât rezistă și congolezii. Dăduse mâinile peste cap și din apropiere, uite aici, Bellingham, șut cu stângul, ce intervenție pe scurt aici are în Pasinzo. Și apoi îi venea tot pe brațe, dar a zis mai bine să respingă de acolo. Cred că Sadiki este în Bemba, cel mai bun de până acum. Foarte bine a dat tare în ea să îndepărteze pericolul. 1-0 pentru Republica Democratică Congo. Chipenga de la Castellon a reușit să marcheze. Așteptăm replica asta britanicilor. Văd că au început foarte, foarte bine. Lovitură de cap acum mult peste poartă și pare că s-a și lovit Marcus Rashford la această fază. Hai că așa ușor, ușor trece și repriza a doua și poate câștigă Republica Democrată Congo șampionilor cu 1-0, arătând că trebuie să meargă mai departe. Așa că hai șampionii! Hai băieții, hai șampionii. Ia uite aici șutul lui Bellingham, ce intervenție superbă are portarul. Da, Harry Kane și eu mi se pare că e cam zăvârșe. E la revedere și un praz verde în momentul ăsta. Ia, a apărut știrea asta cu Nagelsmann, văd că dau și șampionii din Germania. De fapt, de la ei pleacă. Văd pe câteva e senzația verii, uitați. Arată bine de tot, băieții. Eu am câte un șut pe poartă Kane și Bellingham și unul Anglia la 2 și 5 și am să câștige Anglia. Păi dacă șuturile câte au dat, le-au ieșit astea. Doar că e foarte, foarte greu șampion să vină și golul. Păi nu șampionul, cred că ăștia joacă la pariuri, eu așa cred. Altă explicație nu am pentru... Vă spun sincer, n-am nicio explicație, că toată lumea... Eu nu mă uit, nu mai ascult. Ați văzut că nu mai zic nimic de comentarii, pentru că... șampionii ăștia vor urla și vor zice că nu știu ce. Nu, tată, nu. Eu nu mă uit la sonor, nu, fără sonor. Lasă multe locuri goale și eu văd acum. Acum nu mai văd. Stai că e plină cu stadionul șampion, ia. Uite că ne rădau ăștia. Ba, uite, sunt și locuri goale. Prețuri foarte mari la bilete. S-au umplut de tranzistoare, exact. E senzația senzațiilor. Uite-l pe Arsene Wenger și pe Mărin Infantilu nu înțelege absolut nimic. El nu știu cum naiba l-au pus acolo. Ați văzut că nu joacă absolut nimic. Șampionul e ca o șansă că tănim o jetă. La revedere și un praz verde. Thomas Tuchel urlă. Iată, acum îl ceartă pe Maduie, că e vreau să-l și schimbe. Asta pare să nici nu bage în seamă.

Și Spence la fel. Urlă și la el și la Madueke. I-a disperat pe amândoi, a certat aici pe dreapta și atât pe Spence, acum schimb cu Madueke. Urla Tuchel mai devreme la ei. Zici că era tata Puiu când era supărat pe fotbaliști. Ia. Haide să-i vedem pe șampionii din Republica Democratică Congo. Normal că ținem cu ei, câștige Cupa Mondială dacă se poate cu jocul ăsta. Așa că suntem toți cu Congo. Bă, dar ăla Lumumba, ăla nu mai e pe... că a venit la un singur meci. Doamne, n-a avut bani. A trebuit să plece din America. Da. Alte explicații nu am. Că nu l-am văzut. Și mai era grăsuțul ăla, dezbrăcat ăla în chiloți. Dacă o să bată pe ăla, o să-l pun și-o pe Facebook. Era unul fraților doar în chiloți, la vreo 200 de kilograme, care dansa ca un Champions League. Gata, s-a potolit. A avut Anglia 3 ocazii, l-a început în reprize a doua și de acum e superb. Da. Da, hai să vedem dacă e cam gata, că mai sunt 30 ceva de minute șampion, 30, aproape 40 cu tot cu prelungiri. Dar așa mi se pare și mie, o echipă labilă și eșuată din toate punctele de vedere. Nu există idee acolo, da? Pur și simplu, echipa asta n-are nicio idee de joc. Profită de, a zice, de spațiile astea lăsate de șampioni și cam atât. Unul dintre comentatori zicea că nu se grăbesc englezii, e timpul, iar altul că au nevoie de o magie. Păi stai mă că mai e timp. Timp ar fi, plus că totuși vorbind de o echipă foarte valoroasă, da? O echipă de genul ăsta poate oricând să întoarcă un joc. Ea poate să marcheze și mult mai ușor decât adversarii, de exemplu, decât Republica Democrată Congo. Deci asta nu e bine să... Nu e bine șampionilor să... urli acum și să zici că stai că o minune și nu. El mai bine aștepți lejer, frumos, liniște, pace și până când se termină meci. Uite că poate vine acum Wan-Bissaka, îi mai dă încă unul al Wisa, 2-0 și atunci da, putem să spunem că e aproape imposibil pentru șampionii ăștia să mai revine. La 2-0, repriza a doua, ar fi cac vă șansă, cac tărim o jătă. Adică, parcă s-au mai trezit un pic și congolezii, mai atacă și ei, pentru că se înclinase terenul în partea cealaltă. Ia uite-l pe Cipeng, autorul golului, cercat aici o pasă și dublă schimbare la englezi. Intră Anthony Gordon de la Barcelona, iese Marcus Rashford și Saka, în sfârșit îl vedem și pe el pe teren, și iese Madueke, mare greșeală asta. Uite acum, Madueke pilaf și scoate benzile Tuchel din 4-2-3-1. Dar Rashford eu nu l-aș fi scos pentru că a tras, să știți, deși nu, a zice că Rice și Madueke mi s-au părut mai bun șampion. Pe Madueke, dar scoți pentru că nu e eficient și mai bun Saka. Saka e și mai tehnic și mai cerebral. A făcut bine acum schimbările, chiar înainte de minutul 60. Au Gordon ăsta, l-a luat și Barcelona, tiki-taka. Tiki-taka Barcelona, nu știu dacă îi mai iese lui ceva la Barcelona, arată destul de...

prea umflat, dar cine știe, a văzut Barcelona ceva la el, zic că lasă că ăsta ne ajută cu siguranță. Însă eu nu l-aș fi luat. Dacă eram la ce tiki-taka Barcelona, nu luam niciodată șampionilor pe... pe Anthony Gordon. A prins el meciul în șampioni, a dat loia din Kazakhstan, le-a dat 4-5 câte le-a dat. Eram aici. Începuse la 19:45, dacă țineți minte. Gordon la ce noroc are o să marcheze, vedem. Dacă întorc englezii, câștigă campionatul. Nu. Așa, cu stilul ăsta de joc, șampion. Și dacă întorc ei, e la fel cum arată și Norvegia. Ce, vi se pare că Norvegia e vreo sculă, e vreo șampioană? Nu, e tată. Ați văzut. Și ăia sunt departe. Hau! Lovitură foarte bună. Bun, de tot ăsta în bucu. Ia uite-l. Șut aici și deviază Anderson de la Nottingham Forest. Foarte bun șutul lui în bucu. E corner. La statisticile la cornere este 4-2. Nu e diferență mare. Da, mă, la statuia Lumumba nu mai e la meci, că cu siguranță noi vedem imagini cu fanii din Congo, dar sunt puțini și nu e șampionul, a fost la un singur meci. I-o fi plătit guvernul deplasarea și aia a fost. A, nu știu dacă era gol, dar se ducea spre Vincleanu acolo. Da, adică nici Norvegia nu m-a convins. Au dat ăștia cu vikingii, cu... A fost la aia un marketing, ne-am plictisit de marketingul ăla cu ei îmbrăcați în vikingi. Iese în bucu, foarte bun, foarte bun fotbalist. Luați-l șampion, e mai greu să luați, intră Elia. În bucu, care joacă la Augsburg, are 24 de ani. Cu siguranță au pus câinii ăștia, lupii ăștia, ochii pe el de prin Anglia. Așa fac mondialul ăsta, să vedeți voi să ajung. Intră Meșac Elia de la Lania Spor, fost la Nant și la Young Boys Bern. A jucat și împotriva FCSB-ului și împotriva lui CFR Cluj, Elia. C4-3 Franța, cea mai bună, așa este. Franța și Argentina sunt singurele echipe care au arătat fotbal, tată. E spectacol. Ia să vedem. Uite aici contraatac. Ia uite ce viteză a zburat ăsta, tată. Bravo, tată. Pe lângă O'Reilly. E fault, arbitru. E fault, fault, domn arbitru. L-a faultat O'Reilly. A zburat al nostru, tată. S-a dus ca Rapidul de buftea. Foarte, foarte bun sprintul nou intratul lui Elia. A vrut să arate că are viteză și că locul lui la Alea Spor este nemeritat. Centrarea la Anthony Gordon direct pe capul adversarului Lumumba. Eu mai dau voi motiv de propagandă politică. Așa cred și eu, șampion. În Viking erau îmbrăcați și lupii profa, exact. Lupii profa, bă, tată, bă. Și eu cred la fel, că tot pentru o propagandă politică. Știți că v-am spus de la începutul mondialului că încercau să scape de el. În condițiile în care știți că Lumumba a fost asasinat din ordinul CIA. CIA-ul a ajutat foarte mult. America a ajutat enorm la asasinarea lui Lumumba. Și normal că era o lovitură pentru America și americanii spuneau, păi stai-mă puțin că noi am ajutat pe belgieni și pe toți ăia să-l execute, să-l asasineze pe Lumumba. Da. Deci, bravo, tată. Hai, băieții, hai că se poate. Au trecut 66 de minute. De acum, următoarele 25-30 de minute vor fi tot mai grele pentru șampionii ăștia. Așa că hai să vedem.

Momentan să știți că nu joacă deloc, nu joacă deloc rău băieții din Dr. Congo. Se apără foarte, foarte bine, așa că să îi urmărim până la final, cum spuneam un șampion. Toată lumea Congo, everybody Congo. Era piesa lui Gloria Estefan. Absolut superbă. Deci, suntem toții, fraților, cu toții, pentru Congo. Hai băieții, hai spectacol să facem fabula sau un iarbao. Dar cu siguranță că oamenii vor spune: da, tată, așa în rată. Pauză de hidratare a doua. Urmează iar 7.465 de secunde în care îi vom vedea pe băieții ăștia făcând spectacul la Iarbao. Absolut superb stadionul din Atlanta. Însă o să dansăm cu toții Congo. Everybody do the Congo, Congo, Congo, Congo, Champion League Congo. E spectacular, fabula sau un iarbao. Hai că acum iarăși reclame de 455 de minute. Avem timp să vedem ce se mai petrece și în alte locuri ale lumii, în afară de Cupa Mondială. Iar Barça a confirmat că și-l dorește pe Julian Alvarez. Se joacă multe meciuri amicale. De exemplu, în Belarus a început campionatul șampionilor. Suntem deja în etapa 14. Se joacă, uite, Vitebsk. Echipa Craiovei, adversarul Craiovei, joacă cu Slavia Mojir. Este 0-0, a început acum meciul. Echipa este pe locul 2 după 14 etape. 8 victorii, 4 egaluri, o singură înfrângere. A pierdut cu cealaltă echipă din Vitebsk, 1-2. Dinamo Minsk e pe primul loc în acest moment. A început și campionatul european sub 19 ani. Danemarca, Spania 0-0 într-un 34. Și Supercupa din Tbilisi se joacă în sistem Final Four din Georgia, la Tbilisi. Dinamo Tbilisi cu Dila Gori 0-0 într-un 75 și Iberia cu Torpedo cu Taisi 1-2 într-un 72. În Letonia, Tucums cu Supernova 1-2. Foarte multe meciuri amicale. Să vedem dacă avem și echipe din România. Corvinu a jucat cu Pyunik Erevan din Armenia 2-0. LKS Ugi 2, Dinamo București 0-4. Și cam astea sunt. Trebuia să joace Locomotiv Sofia cu Botoșani, a fost anulat meciul. Mai caut aici că sunt o grămadă. Panathinaikos a câștigat 4-0 cu Hermon din Olanda, PAOK a câștigat 4-1 cu Beveren din Belgia. Foarte multe meciuri amicale. Așa. Și nu mai văd. Astea au fost. Deci doar Corvinu și Dinamo au jucat astăzi. Și acum este Omonia Nicosia Dinamo, ce a fost echipa, cred că a doua lui Dinamo. Este Jed Spence și intră Eze de la Arsenal. Minutul 71. Omonia Nicosia, campioana Ciprului cu Dinamo 1-0. A marcat Omonia în minutul 30 al partidei și este 1-0 pentru Omonia cu Dinamo. Va juca Congo cu România, ne dau minim 3. Anglia dă Congo 0-2, scor corect, ia uite. Felicitări! E spectacol, da. Deci Olimpia, Omonia Nicosia cu Dinamo București 1-0 la pauză. Și cam astea sunt. Mai văd, nu mai văd niciuna de la noi. Astea au fost campionilor. Iar între timp la tenis, Mochizuki l-a învins pe Queen în 3 seturi la 2-0. Nakashima Struff 6-4 3-3. Ojeal Yassin cu Prismici în primul set.

0: 1 la 1, 5 la 5. Începe Hodar Carnobusta, iar la fete Bencic cu Wang Xin 7-5 primul set și Alexandrova cu Tara Rudy 5 la 4. Suntem în decisiv la Krejcikova cu Mira Andreeva 4-6, 7-5, 2 la 1. Pegul a trecut de Soribe Stormo 7-6-1. Este chemat medicul, intervenția medicului, timeout medical la Krejcikova cu Mira Andreeva. Momentan n-am văzut niciun meci de la Wimbledon. Am concentrat pe cupa asta mondială. Toți au coc, așa este. Chiar că toți au cu coc. Vorba aia cum era, numai frizuri aveți în cap și tatuaje. Așa apare englezii. Și O'Reilly și Gordon și toți ăștia cred că au acolo, au fiecare au venit cu hair stylist în America. Și o să le dea premiu pentru dress code și pentru frizuri. În primul rând toți au, bine că și la congolezi și Wan Bissaka și în Bumbu și ăștia au, dar englezii și Bellingham cum este tuns și Madueke și chiar și Saka
1: singurul
0: care pare că nu, sau singurii care nu-și aranjează părul sunt Declan Rice cu Harry Kane și cu Pickford, îl las așa cum este, dar ei alți sunt la concurs de frizuri șampionilor. Cine are domnul Barbo? Ah, este aici în freză. Ce a zis, mă? Țineți minte când l-a sunat pe domnul Barbu și i-a zis, domnul Barbo, este freză. Fabula sau Niarbao, fraților. 1-0, 74, 75 de minute. Anglia tot mai aproape să părăsească încă din 16-imi. 74 de minute. Încă un contraatac, dar fără nicio idee. Nicio idee. Cine este... Everybody do the Congo. Everybody do the Congo. Congo, Congo, Congo, Conga. Ia să vedem acum. Declan Rice centrează acolo. Aveți grijă aici, șampionilor, că nu țineți foarte bine. Oh, Harry Kane egalează, bă, exact ce v-am spus. 1 la 1. Egalează Harry Kane. Bă, și v-am zis, bă. Bă, și vă zis, să-i aveți grijă acolo, bă, am și văzut, bă, am simțit la faza asta. Pa, 1 la 1. Nu se poate, domn arbitru. Bă, și le-am spus, aveți grijă acolo, că strânseseră atât de prost, se organizaseră. Deci v-am zis cu 5 secunde. Cu 5 secunde v-am zis înainte, bă, aveți grijă aici, aici, uite acolo la Declan Rice. I-am zis, ține bă la, uite, dormeau bă, fii atent, ia uite. Uite cum au strâns, bă. Și ăsta era liber aici, Harry Kane. Liber a pus căpățâna Gordon. Vedeți ce bine a centrat Gordon. Ia uite, n-ai voie bă să-l lași acolo pe Kane așa. Vino tată cu el. Deci erau dormeau ăia, n-aveți să mai facă în pasie. 1 la 1. A trebuit să recunoaștem că Dr. Congo n-a jucat nimic în repriza a doua. Absolut nimic n-a jucat în repriza a doua, șampionilor. Nu merita golul ăsta. Sau hai să fim cinstiți, merita să marcheze, mă. La cât de pilaf s-a prezentat în Congo în repriza a doua. Deci s-au retras fix, fraților, cu toată echipa. Nu puteai să o ții. La urmă, exact ce vă ziceam mai devreme. Ce vă spuneam mai devreme, cu echipă de genul ăsta, foarte... Asta nu e bine să zici, gata, îi bat ăștia. Că fix ce vă anunțam mai devreme, genul ăsta de echipă mare se trezește în 2 minute și marchează. Pentru că n-a jucat nimic din...

nimic de Congo. Trebuie să recunoaștem. Bă, nimic în repriza a doua. A stat tot timpul în apărare, nu a încercat absolut nimic. Și e posibil ca până în minutul 90 să mai primească un gol. Dar Republica Democrată Congo pare să stea cu toată echipa pe linia porții. Da. Păi luați-l că se mai dă un gol. Anglia poate să dea unul, chiar două. E, fix ce vă spuneam mai devreme, că să nu ne aruncăm, că poate îi bată ăștia, că, pentru că Anglia, șampionilor, are super fotbaliști. Ăștia oricând, am spus, o simplă, o fază la care nu ți anunță mare lucru, doar o nesincronizare acolo în apărare și ați văzut ce s-a întâmplat. Ăla a plecat, alții s-au dus pe colo și gata, liber. Dr. Congo sau Dr. Congo. Chiar o mai țineți minte filmul Dr. Congo? Ăla cu gorilele, cu mutante, cu ce era, Dr. Congo. Știu că a fost la cinema la un moment dat. Era spectacol. E Democratic Republic of Congo. Congo Kinshasa. Kinshasa șampionata. Ia. Englezii pleacă din nou pe contraatac. Oricum, nu pot să spun contraatac, dar aici au încercat congolezii în jumătatea britanică și de asta e corect să spui că pleacă pe contraatac, că asta chiar e contraatac al britanicilor. Vedeți ce a însemnat intrarea lui Gordon și lui Saka. Mișca bine și Tuchel, avea nevoie. Ia uite, centrarea lui Saka super pentru Gordon, care vine tot timpul pe mingea a doua, așteaptă vulpoiul Harry Kane, ia uite-l. Pas acolo, Declan Rice peste poartă. Nu dai bă de pe poartă acolo de acolo. Încearcă să construiești pentru că așa le dați gol. Nu, a fost Anderson, mă scuzați. 80 de minute, Dina e din Draghislitili. Nu da pe poartă de acolo. Dacă vrei, dai frumos. Schimbi, că aveai 4573 de soluții. Contraatac congolez foarte, foarte rapid, dar nu e nimeni acolo, ăștia în care, doar să Declan Rice nu poți să-l păcălești așa. Exact. Și acum joacă pe contre, uite. Bă, foarte frumos că a ieșit Congo la joc. Vezi, s-au trezit cumva, au super retras, toată repriza au stat așa retrași. Și iată, acum, după ce au primit golul, probabil se gândesc, bă, hai că și așa nu jucară mare lucru. Hai să încercăm măcar acum. Hai să dăm acolo în ele să facem spectaculau. 80 de minute trecute, Anglia cu Republica Democrată Congo în continuare 1-1. Hai să vedem faza șampionilor, acum contraatac. Gordon joacă, bă, acolo, bă, cu pasă la Kane. Nu mai milogis penaltiuri. E slab rău Gordon ăsta. Gordon, Anderson, slăbuți. Fault. Bat repede englezii. Declan Rice, Saka pe partea dreaptă. Margine 16 metri. Încearcă acolo bicicleta la Ronaldo. Centrarea lui Declan Rice, numai centrări proaste la Declan Rice astăzi, toate pe adversar au fost. Asta și pentru că Anglia nu a jucat mare lucru, v-am spus. Vitor Pereira spune într-un comunicat că a venit timpul să plec de la Nottingham Forest. Chiar dacă mă surprinde și n-am primit nici măcar un avertisment despre asta, zicea Vitor Pereira, cel care a salvat-o pe Nottingham Forest, că era un găleată. Plouă cu centrări înspre careul congolezilor, doar că sunt foarte, foarte slabe centrările, toate sunt pe adversar. E adevărat că golul
A venit tot așa pe o centrală.

și lovitura de cap. Doar că acolo am văzut șampionilor, văzut niște greșeli în defensivă, s-au așezat ăia, zici că erau la Liga 5. Rice schimbă din nou cu Saka. Saka, un 2 aici, excelent cu Eze, centrare, Saka! Dacă ajungea la Kane, asta era gol, că iară dormeau ăia. E zăvârșe ăla acolo, nenea ăla care pur și simplu e că e deranjat de fuso orar. Ăsta cum îl cheamă? Mbemba și cu Tuanzebe, ăștia doi. Tuanzebe la doarme la toate fazele astea, când vin centrările în careu, el doarme către Kane. Probabil zice, șampion la mine acasă, e foarte, foarte... e târziu, da? Cât e acum... cât e la Kinshasa în acest moment ora? E 18:45, că sunt cu 2 ore. La noi e 20:45, la ei sunt 18:45 în Kinshasa acum. Asta vă spuneam. Deci o oră bună totuși pentru... Nu e de somn. Nu? Că întreabă unii dacă se face somnul ăla. Deci nu e. Pur și simplu le e somn, probabil n-a dormit azi noapte. Tuanzebe. Hai să vedem ce fac aici congolezii. N-au făcut nimic repriza asta a doua. 83 de minute. Am un feeling că meciul s-a terminat 90 de minute, șampionilor. Nu cred că avem prelungiri. Și evident, probabil că se pariază la greu că o să marcheze englezii până în minutul 90. Saka foarte bine a intrat, excelent, titular, șampion, trebuia să-l joci, nu mai aveai emoțiile astea, a forțat acolo cu Madueke ăsta care e, el e ok, nu e rău ca fotbalist, dar nu e în sistemul ăsta al lui Tuchel, nu e ce trebuie, cum a spune unii. Jude Bellingham, foarte șters Bellingham și izolat așa acolo în zona aia unde el trebuia să creeze superioritate în atac, foarte, foarte izolat de multe ori. Ia uite pe ăștia ce se încurcă aici. Englezii. Anderson ăsta se simte așa că au venit la națională. Pasă aici pentru Kane. Ia să-l vedem. Kane încearcă dribbling. Nu merge, tată. Merge cu ea de la Mainz și de la Heidenheim. Dar cu ăștia nu prea merge, că ăștia joacă și ei tot în Premier League. Deci știu, te miros băieții imediat. Nu știu dacă bat americanii șampion. Poate bat băieții din Bosnia. 1-1. E la revedere. Da, mă, uite ce zic ăștia. The Congo superfan Michel Kuka was denied the US visa to support his team at the World Cup knockout match against England. Ah, el a fost în Mexic, așa e. He became an iconic figure for his motionless pose and silent tribute to their national hero, Patrice Lumumba. Păi da, nu i-au dat aia viza americanii, deci de asta nu este acolo prezent campionilor. I-au dat viza, el a fost în Mexic, corect. Uitasem. Da, șampion. 86 de minute. Este în continuare egalitatea. Vreau pe Lanti, că îmi place cum se filmează din spate, vezi din cadru. Da, e foarte bună ideea asta. Bine, tot timpul așa au fost filmate penaltiurile șampion. Din totdeauna au fost așa filmate. Ocazia Anglia! Mare Bellingham singur acolo cu un pasi, scoate încă o dată portarul congolez Harry Kane, shoot goal! 2-1 Harry Kane, v-am zis că meciul se termină 90 de minute. Harry Kane încă o dată, fraților, insistă acolo, șutează în vincul și este 2-1. Harry Kane, Harry Kane, 2-1, v-am zis că meciul se termină 90 de minute, șampionul e gata. Harry Kane marchează al cincilea său gol la Cupa asta mondială, are două cu Croația, unul cu Panama și astăzi două, cinci goluri, se apropie și el la un gol de Messi și de Kylian Mbappé, 2-1 pentru Anglia. E, vedeți ce vă zisei mai devreme? Vă spusei?

E gata. Bă, noroc cu Saka. Noroc cu Saka, nu cu nenea Kane. Cu Saka și Gordon, să știți. Că ăștia au schimbat jocul. Saka și Gordon au schimbat jocul, nu Kane. Ia uite Gordon, ia uite ce pasă aici. Și uite-l pe Kane, fraților, cum o dă aici din scurt. Nimic nu a jucat Congo, repriza a doua. Dar exact ce vă spuneam pe minutul 60, că erați Gordon și Saka, imediat s-a văzut. Două pase de gol de Gordon, Anthony Gordon. L-a luat Barcelona. Uite, sunt oameni care spun că nu știu cine este. A jucat la Newcastle, șampion. A jucat la Newcastle, a luat Barcelona în vara asta. Uga, ceaca, uga, uga. Ce v-am zis prin minutul pe John Terry? Ce vă zis eu prin minutul 60? Șampionilor, ce vă zis ei? Cât era? 65, cât era minutul? Și vă zis ei, bă, vedeți că echipa asta, Anglia oricând poate să întoarcă, oricând poate să... Are nevoie de două faze și gata, și-a terminat meciul. Am ăștia nu o să mai egaleze niciodată, e gata, poate mai primesc un gol. Sau 70, cât era minutul? Când 75 și 86 a marcat Harry Kane, Anglia se califică, greu dar meritat, merita până la urmă, la cum a jucat Congo. Ai, în prima repriză a ținut bine. Bă, dar în repriza a doua să te bagi cu fundul în poartă, să nu încerci absolut nimic, păi îți meri soarta. Doi la 1 pentru Anglia. Harry Kane reușește să marcheze, așadar, în minutul 89. Pas acum, dar este mult afară șampionilor. E gata, ce să mai, nu mai. A terminat. Anglia câștigă această partidă, n-are nicio emoție, o dublă schimbare făcută acum de Maele și Maembe. Intră la Yesuisa și Masuaku la congolezi. Nou, Wisa dădea acolo, făcea 2-0 era, Maele și Maembe au intrat, Man și Coman. Mai exact. Dără Congo. Dără Congo șampionilor a câștigat, țineți minte, a jucat un baraj cu Jamaica. Na, corect. E, acolo s-au dus la cupa asta mondială pe baraj cu Jamaica. Păi da, asta am spus, Madueke și Spence acolo s-au chinuit pe partea dreaptă, a văzut imediat marea problemă a lui England, a rezolvat-o Tuchel foarte, foarte frumos și aia a fost. Anglia poate să mai marcheze o dată, vă spun, ăștia sunt, au fost foarte bine organizați defensiv, dar la un moment obosești, ăia se tot urcă pe tine, tot atacă, joacă. Dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva, ăia chiar joacă fotbal, ăia rup dudu, rup avionul și s-a văzut instant cum s-a terminat benzina și mai ales în momentul în care au făcut schimbările. Tot 6 minute de prelungire ca de obicei, 3 alea de la hidratare și... Asta la alte. Da. Ia uite aici. Gordon. Zavârcea zavârcelor. 2 la 1 pentru Anglia. Harry Kane o dublă. Iată și acum atacă congolezii. N-ar trebui să-i lași încă o schimbare făcută de Thomas Tuchel. Intră, cine intră? Stones, se scoate pe Declan Rice, adică n-am văzut. Declan Rice iese de pe teren și intră Stones, da, am văzut. Joe Stones, are n-are echipă în momentul de face să faci cu tândală ăsta. Dar nu trebuie să-i lași totuși pe congolezi care n-au jucat absolut nimic repriza asta a doua, pe prelungiri, bă, nimic. Trebuie să-i lași să mai atace acum, te duci pe ei cu oricum, ai văzut că sunt mapeți.

E o echipă campionilor care n-a arătat mai nimic în repriza asta a doua. Centrare lungă, lungă, mult peste poartă, n-ai cu cine. E gata, campionilor. E Zăvârce.

0: USB-C, e spectacol, are un senzor, vezi, și cu a șutat ăla la poartă, vezi ce a făcut acolo, Champions League, tot. A fost faul în atac aici la această fază, degeaba urlă mai MB ăsta ca MB, a fost faul clar. Și rămâne șampionilor 2-1, minutul 93, așa dacă tu trage timp și dacă tu crezi că trăgând așa de timp șampion ești tu fabula sau un iarbao, poți să ne lași că nu faci absolut nimic. Ești doar degeaba pe hârtie. Da. Cac vă șansă, cac tănim o jătă șampionilor. 20, trecut 94 de minute, Harry Kane lovit. Păi da, acum se dau, dai să se tot trage de timp. E gata, a câștigat Anglia șampionilor. Spectaculau și fabula Sound Iarbau. Harry Kane, ce execuție, cum întoarce aici, șut în vincul pe colțul scurt, n-ai nicio șansă. Normal, era clar că Anglia va întoarce și va câștiga. Este în optim. Oricum englezii, și dacă erau eliminați acum și dacă sunt în optim eliminați de Mexic, ei, pentru ei tot timpul va fi, bă, dar noi când câștigăm cupa aia mondială? Ei vor fi dezamăgiți. Dacă prin finala, atunci nu o să mai fi dezamăgiți. Cam cum am fost la Euro, ultimele două mondiale de la Euro, ultimele două finale de Euro, ați văzut că englezii, bă, totuși am ajuns până aici, acum nu mai da, nu suntem la generațiile de Spectaculau și Fabula Sound Iarbau. 94 de minute trecute, e cam gata șampionilor, cel puțin acum se joacă, acum că stau toți pe jos, se poate trage timp, pentru că forțez cât un fault și mai au leu genunchiul, au leu piciorul, dar nu înțeleg de ce Anglia se retrage, văzând că tu tot timpul ai controlat meciul ăsta, ideile astea tâmpite ale lui Tuchel. Uite, bă, că puteai să le dai și golul de 3-1 să te liniștești și să scapi de ei. Da. Ia uite. Mai cade încă unul pe jos. Ei sunt mulțumiți că au pierdut doar cu atât. Garantat. Sunt fer convins de aspectul ăsta. Așadar, Anglia va juca în optim împotriva Mexicului. Mai știm încă, știm Canada, șampionilor, Maroc, Brazilia, Norvegia, Franța, Paraguay și Mexic, Anglia, în cele patru optim pe care le cunoaștem. Cele opt echipe calificate în optim după 16. Opa, lovitură liberă! Wisa este faultat undeva la 20 de metri, este ultima șansă. Lovitură liberă, Republica Democrată Congo, Wisa, Bellingham îl faultează, nu înțeleg ce-i făcut faultul ăsta. Cum ar fi, mă, să dea ăștia gol din lovitură liberă, ia fiți atenți. Ia uite ce fault face. Mai ales că avea prin planul Josh Stones, putea să ia mingea. Trăiesc englezii cu emoții. Lovitură liberă de undeva de la 23 de metri distanță de poartă, dar este poziție centrală. Dacă îi dai pe scurt lui, cred că tot Wisa o să bată. Dacă îi dai pe scurt lui ăsta lui Pickford, care nu prea le vede pe scurt și nu-și ține păsări lăs lungilă coșcogeamite, Muratov, cum îi zic fanii lui Everton, de la murătură, a murat, tot Wisa probabil va executa această lovitură liberă. Ultima șansă, minutul 97 deja al întâlnirii, la 25 de metri este, dar e poziție fix centrală, fix pe poartă. S-a pus acolo Anderson, îi arată că n-are voie de acolo să treacă lui MB. Hai odată, bate tată, e ultima șansă. Lovitură liberă la 25 de metri, poziție centrală, bate, să mult peste poartă, s-a terminat. Anglia este șampionilor în optimile de finală ale World Cup. Asta a fost emisiunea. Seară plăcută, noapte bună, să ne auzim cu bine mâine seară, șampionilor. Rămâneți cu Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport.

one stand up, please.